0: Sme radi, že aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a rozprávame sa o ochoreniach pankreasu. Spomínali sme akútnu pankreatitídu, tá môže mať naozaj takú ľahkú formu alebo ťažkú. Od čoho to závisí, či sa to takto bude vyvíjať?
1: Veľmi dobrá otázka, odpoveď neviem. Akútna pankreatitída je akútne zápalové ochorenie pankreasu s variabilným priebehom. To znamená, my nevieme predpovedať, či to pôjde tou štandardnou ľahkou formou, tak ako ide 9 z 10, alebo či sa to zvrtne a skočí to do tej ťažkej formy, kde už sa bojíme naozaj o život pacienta. Samozrejme, môžeme uvažovať, že pacient, ktorý je starší, má pridružené ochorenia, má cukrovku, tak má väčšiu šancu dostať tú ťažkú pankreatitídu, ale nemusí to tak byť. Častokrát sa stretáme s mladými chlapcami, ktorí majú naozaj ťažkú pankreatitídu akutnú, pri ktorej strávia aj 3, aj 6 mesiacov v nemocnici a sme radi, že z tej nemocnice odídu.
0: To znamená, že tie príznaky akutnej pankreatitídy naozaj netreba podceňovať. Hovorili sme o silnej bolesti, zvracaní a tak ďalej. Treba ísť vtedy na urgent.
1: No, nemusíme sa báť, že akutnú pankreatitídu podceníme. Tá nedovolí, aby ste ju podcenili. Sú ľudia, ktorí neradi chodia na akékoľvek vyšetrenie, ale akutná pankreatitída je také ochorenie, ktoré s tvojou bolesťou a stupňovanou bolesťou vám nedovolí zostať doma, aj keby ste chceli. Takže určite sa nemusíte bať, že by sme to podcenili alebo čokoľvek zanedbali.
0: Závažnou formou zápalu pankreasu je aj nekrotizujúca pankreatitída. Kedy môže vzniknúť?
1: No, v podstate každá ťažká pankreatitída je aj nekrotizujúca pankreatitída, alebo môže byť nekrotizujúca pankreatitída. A o tom, aké množstvo pankreasu okolitých tkaní tukov väziva je postihnuté nekrózou, o tom sa potom dozvedáme až na základe nejakého toho CT vyšetrenia s kontrastom, ktoré nám povie, že máme postihnuté také percento žľazy. Ale závisí to vždycky jednak od toho, z čoho to vzniklo a jednak od tej cesty, ktorou si tá pankreatitída vybere, ktorou pôjde.
0: Nekróza znamená, že odumiera to tkanivo.
1: Áno, áno.
0: A ďalšou témou, na ktorú sa zameriame, sú pseudocysty. Tie môžu vzniknúť v dôsledku akutnej, ale aj chronickej pankreatitídy. Tak poďme si to vysvetliť.
1: Pseudocysta, keby sme ju chceli zadefinovať, je to vlastne kolekcia pankreatickej šťavy, ktorá sa ohraničí. Predstavme si, že máme pankreatitídu a do brucha nám tečie pankreatická šťava. Pankreatická šťava obsahuje množstvo enzymov, vo väčšine prípadov už aktivovaných, a táto šťava by nás chcela pomaličky zvnútra nažierať. Našťastie sme od Pána Boha dostali dar, že naše telo sa vie brániť a to telo sa snaží túto tekutinu, samozrejme, ak už niečo aj, ako som hovoril, zožrala, znekrotizovala, tak aj s tými nekrózami snaží sa ju ohraničiť a vytvorí tzv. Pseudocysty. No, pseudocysty môžu mať rôzny tvar, môžu byť oválne, okrúhle, viac laločnaté, môže byť jedna, môže ich byť 5, môže ich byť viacej, ako sme vraveli, môžu byť vyplnené čistou tekutinou, alebo môže tam byť prítomná nekróza, neviem, 5, 10%, 34%, môže byť celá tvorená nekrózami, no a takisto sa môžu vyskytovať v blízkosti pankreasu, v pankrease, čo je výborné na to, aby sme ich vedeli endoskopicky liečiť, alebo môžu byť zatečené ďaleko, ďaleko od pankreasu, treba aj do malej panvy.
0: V akom časovom horizonte po prekonaní akutnej pankreatitídy môžu vlastne vzniknúť tieto pseudocysty?
1: Áno, pseudocysty najčastejšie vznikajú, keď je pacient prepustený zo špitálu. To znamená, že zhruba tie 3 týždne od vzniku akutnej pankreatitídy začínajú vznikať pseudocysty. Ono na začiatku vznikajú tekutinové kolekcie, ktoré nie sú ohraničené. V priebehu 4 až 5 týždňov by sa mali dokonale ohraničiť a vznikne tzv. Pankreatická pseudocysta alebo pankreatická ohraničená nekróza, ktorú v skratke voláme VON podľa anglického názvu.
0: Potom vlastne lekári volajú tých pacientov na nejakú kontrolu, pretože je tam toto riziko a môže sa stať, že tá pseudocysta nejako praskne?
1: No, vždycky si pacienta po akútnej pankreatitíde, aj ľahkej, kontrolujeme a súčasťou tej našej kontroly sú aj mnohé zobrazovacie vyšetrenia, kde ich vidíme. Áno, a pseudocysty potom sledujeme ďalej.
0: Ak si nás niekto naladí len teraz, tak pripomeňme vlastne, ako sa dá charakterizovať chronická pankreatitída.
1: No, chronická pankreatitída je v podstate niečo ako akutná, len ide pomaličky a tým, že ide pomaličky, tak je to postupná náhrada žľazového parenchýmu väzivom s tým, že dochádza k obmedzeniu funkcií pankreasu, ako sme hovorili, tých exokrinných, to znamená, vylučujeme čoraz menej enzymov a vo vyšších štádiu už aj tých endokrinných, že tam môže vzniknúť cukrovka.
0: Pri akutnej pankreatitíde ste hovorili, že človek to nemôže podceniť, pretože tá bolesť je naozaj veľmi výrazná, intenzívna, aj tie ďalšie príznaky. Pri tej chronickej tá bolesť nie je až taká silná, pretože ste hovorili, že ide to pomaly a vznikajú tam nejaké zmeny na tom tkanive.
1: No, pri chronickej pankreatitíde je jeden z základných prejavov bolesť, ale na začiatku nemusí byť. Na začiatku je to veľmi, veľmi pomalé, postupné a nešpecifické. Nemusí to byť významnejšia bolesť, nemusíme prakticky pozorovať nič, to sú práve tie hriechy, ktoré páchame a nie sme za ne trestaní. To znamená, že pijem ďalej, pretože alkohol je najčastejšia etiológia chronickej pankreatitídy, pijem a nič sa nedieje, tak je všetko v poriadku. No ale už keď sa začne diať, tak obyčajne už je veľmi neskoro, no.
0: Čo tam ešte môžeme zaradiť k tým nešpecifickým príznakom okrem tej bolesti?
1: Najprv si povedzme, čo to je nešpecifický príznak. Nešpecifický príznak je taký príznak, ktorý sa môže vyskytnúť pri hocičom. To znamená, môžete ho mať pri vrede, môžete ho mať aj pri stresových bolestiach brucha. Takže tie príznaky pri chronickej pankreatitíde sú nešpecifické. Ako sme vravili, najprv je to bolesť. Tá bolesť začína pri jedle. Keď dačo zjete, tak sa objaví bolesť. Neskôr sa bolesť šíri aj nalačno a najhoršie je, keď už sa vyskytuje aj v noci. Tým, že je tá bolesť, pacient sa bojí jesť, keďže nie je, tak chudne. Do toho nám sa ešte pridáva to, že netvorí dostatok tých enzymov, takže nedokáže dobre rozložiť potravu a dobre ju vstrebať, tak to je ďalší dôvod chudnutia a to môže pokračovať potom ďalej v tzv. Malnutrícii. To sme hovorili, že to je vlastne, chýbajú nám vitamíny rozpustné v tukoch, chýbajú nám ďalšie výživné látky, ktoré potrebujeme. No a najhoršia, alebo teda v najpokročilejšom štádiu dochádza k postihnutiu endokrinnej funkcie a to znamená, že dochádza k vzniku diabetes mellitus, teda cukrovky.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej, pretože v tejto téme budeme samozrejme pokračovať aj po pesničke.
2: Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.

0: Sme radi, že dnes večer počúvate Rádio Regina, naladenú máte reláciu Pohotovosť a mojím hosťom je pán doktor Jozef Záň, primár gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Hovorili sme o chronickej pankreatitíde, spomínali sme nešpecifické príznaky, to znamená, to sú také príznaky, ktoré sa môžu podobať aj na iné ochorenia, ale nespomínali sme komplikácie chronickej pankreatitídy.
1: Chronická pankreatitída má svoje typické komplikácie, o jedných sme už hovorili, a to sú pseudocysty. Tie sú došpecifické práve pri chronickej pankreatitíde, tie musíme potom liečiť. Takisto chronická pankreatitída môže byť sprevádzaná zúžením žlčovodu, a teda sprevádzaná žltačkou, môže byť sprevádzaná krvácaním, takisto môže byť spôsobené, môže to byť tzv. Vodnatielkou, alebo my to voláme ascites, to je tekutina v dutine brušnej, alebo môže dojsť k upchatiu žil dutiny brušnej, najčastejšie slezinej žily s následným vznikom žalúdočných varixov.
0: Tieto komplikácie môžu ohroziť život pacienta?
1: Určite. Určite. Každú jednu z nich treba v podstate riešiť. To znamená, pseudocysty pri chronickej pankreatitíde drenujeme, ikterus alebo stenózu žlčovodu spôsobujúce žltačku takisto musíme drenovať a rozťahovať to zúženie. Keď dochádza k stenóze dvanástnika, musíme nájsť nejaký spôsob, ako toho pacienta uživiť, lebo by, pokiaľ by mu zavrelo dvanástnik, tak tá strava sa neposunie nikde a on by vlastne zomrel hladom.
0: Hovorili ste o tom, že chronická pankreatitída sa vyvíja niekoľko rokov, aby sme mali predstavu, koľko rokov to je? Alebo je to individuálne u každého človeka?
1: Tak to je to hodne, hodne individuálne. Každý máme inú výbavu, inú genetickú výbavu. Sú ľudia, ktorí môžu celý život piť v úvodzovkách prvú ligu a nemusia mať zničený pankreas. Sú ľudia, ktorí majú ťažšie obdobie 2-3 roky a dokážu ho za to obdobie zničiť, ale v princípe platí, že sú to vždycky nejaké 5 ročnice, takže po tých 15 rokoch už by sme sa vedeli dopracovať ku krásne zničenému pankreasu.
0: A druhou chronickej pankreatitídy je niekoľko. Práve to delenie umožňuje vlastne určiť aj príčiny vzniku tohto ochorenia. Je tam alkoholická chronická pankreatitída, kalcifikačná. A vy budete určite pokračovať a poďme si to vysvetliť.
1: No, tých klasifikácií je veľa z rôznych hľadísk, môžeme sa na to dívať. Bude postihnutý celý pankreas, to znamená difúzna, alebo len časť, treba z hlava pankreasu, to hovoríme o fokálnej. Podľa toho, čo ja nájdem na zobrazovacích vyšetreniach, tak sa rozoznáva kalcifikujúca, to sme vraveli, alebo obštrukčná, alebo klasická primárne zápalová pankreatitída, alebo idiopatická, že nevieme. No a podľa etiológie ich zase rozlišujeme ako toxickú, to je alkohol a cigarety, tie sme ešte nespomínali, ale tie vedia vyrobiť, alebo teda sú veľmi dôležití urýchlovať vzniku pankreatitídy, potom môže byť aj idiopatická, o ktorej nevieme, autoimunitná, no a potom sú rôzne genetické formy, máme definované gény, pri ktorých poškodení, či už prs, sping, alebo CFTR môže dochádzať, alebo dochádza k hereditárnej pankreatitíde, no a potom sú obštrukčná, ako sme vravili, napríklad vrodené choroby, ako je pankreas divizum, alebo poškodenie vývodu, ktorý sa zúži a potom následne vzniká pretlak.
0: Vy ste ešte spomínali ďalší rizikový faktor, to je fajčenie k tomu životnému štýlu. Patrí tam aj nedostatok pohybu? Naozaj to ide ruka v ruke? Že keď jeme napríklad aj tie masné jedlá, stres a tak ďalej, ale nemáme ten pohyb, tak môže to spôsobiť aj pankreatitídu?
1: Nedostatok pohybu, ťažko povedať, či by nedostatok pohybu vedel spôsobiť pankreatitídu. Pohyb je určite pomocný faktor, pretože pohybom vieme spalovať tuky, pohybom vieme likvidovať obezitu, pohybom vieme upravovať alebo zlepšovať diabetes, a pohyb je a priori celkovo zdravý životný štýl, ktorý je hodne dôležitý, ale jeho nedostatok Ono to potom súvisí, ako sme vraveli, kvapka ku kvapke, jeden faktor k druhému a nikdy nevieme, ktorý je dôležitejší, ako u koho. Opäť to závisí od našej genetickej výbavy, čo sme dostali do vienka, čo si môžeme dovoliť v tej ktorej noxe.
0: V skorých štádiách chronickej pankreatitídy je údajne ťažké zistiť zmeny v pankrease pomocou krvných testov. Ideme vlastne už k tým diagnostickým metódám. Prečo je to tak, ak je to teda pravda?
1: V tých skorých štádiách sú tie prejavy prakticky veľmi, veľmi malé. Tie skoré štádia sú definované tým, že pankreas začne produkovať menej enzymov. A dôkaz enzymov sa dá urobiť určitými tzv. Funkčnými testami, ale tieto nie sú v praxi bežné. Sú to priame, nepriame, hodnotíme či už účinok alebo prítomnosť samotného enzýmu, ale nie sú bežné, prakticky ostáva na možno elastáza v stolici. No a hlavné zobrazovacie vyšetrenia, alebo teda hlavné vyšetrenia na diagnózu chronickej pankreatitidy sú zobrazovacie. A pri tých skorých štádiách my ešte nemáme moc poškodené, nemáme viditeľne poškodenú žľazu, nevidíme zmeny na vývodoch, na parenchyme a preto je včasná diagnostika veľmi obtiažná. Trvá to niekedy 2-3 roky, než sa tá choroba rozšíri, zväčší, alebo teda posunie ďalej a potom už ju vieme zobraziť.
0: Môžete nám to približiť? Ako to vidíte vy potom v rámci tých zobrazovacích metód na ultrazvuku alebo CT-čku? Čo sa deje s tým pankreasom pri chronickej pankreatitíde?
1: V podstate závisí to aj od tej morfológie, čo sme vraveli. Tak ultrazvuk štandardný, transabdominálny ultrazvuk, ktorý je bežný v každej ambulancii. Je to naše prvé vyšetrenie, ale nemôžeme od neho čakať zázrak. Pankreas, ako sme vraveli, sa nachádza za žalúdkom a žalúdok je obyčajne vyplnený vzduchom, takže to hodnotenie je veľmi, veľmi limitované. Potom máme ďalšie zobrazovacie vyšetrenie, ako je CT alebo magnet. Každé má svoje výhody. Magnet CT-čko napríklad veľmi dobre zobrazuje kalcifikáty, to sme vravili o kalcifikujúcej forme. Magnetická rezonancia vie veľmi dobre zobraziť napríklad vývody, to je zase tá obštrukčná. Pri obštrukčne máme roztiahnutý hlavný vývod, bočné vývody, a pri kalcifikujúcich vidíme zase tie kalcifikáty alebo tie kamienky, ktoré sú. No a tretím, alebo teda takým tým vyšetrením, ktoré samozrejme, keďže ho robíme my gastroenterológovia, ktoré teda ja hodne chválim, lebo je veľmi citlivé, je endoskopická ultrasonografia a tá v sebe spája výhody aj na zobrazenie kamienkov, aj na parenchyme, aj v žľaze, aj vo vývodoch.
0: To znamená, že dostanete sa dovnútra a vidíte to odtiaľ a tam je to už jasné.
1: Áno, to je tým, čo sme rozprávali, pankreas, podžalúdková žľaza. Ja v podstate vyšetrujem, alebo my vyšetrujeme prístrojom, endoskopom, ktorý má okrem toho, že vidí vnútorný obraz toho žalúdka, tak má ultrazvukovú hlavicu. A keďže pankreas sa nachádza bezprostredne za žalúdkom po nejakých 5 mm, tak z bezprostrednej blízkosti vidíme celú tú žľazu a vieme ju prejsť od chvosta k hlave. A navyše endoskopická ultrasonografia má jednu obrovskú výhodu, má mnohonásobne vyššiu citlivosť na malé zmeny, na lézie menšie ako 2 cm, má citlivosť 70% na rozdiel od CT-čka alebo magnetu.
0: Pri takomto vyšetrení, keď je už tá chronická pankreatitída v pokročilom štádiu, tak vidíte tam nejaké zrasty, aby sme si to možno vedeli predstaviť, to tkanivo vyzerá nejako inak?
1: No, hodnotíme hlavne parenchym, sledujeme, či má pekné laluočiky, lebo keďže je to žľaza, skladá sa z laluočikov, či tam není viacej toho väziva, ako má byť, či sa ten pankreas alebo to jeho tkanivo takzvané nelobularizuje, to znamená, že vytvára také ako keby strapce hrozna. Sledujeme, či v tom parenchyme, v tej žľaze nie sú prítomné, ja neviem, kalcifikáty, to znamená neviem ako to povedať do ľudskej reči, ale také kúsky kamienkov. No a samozrejme v zápätí na to pozeráme samotný vývod, sledujeme jeho šírku, vieme, aká šírka má byť v chvoste, v tele a v hlave pankreasu, sledujeme, či je väčšia a prejdeme sa potom pankrease s tým ultrazvukom až vlastne od toho vyústenia na faterskej papily až do chvosta. Sledujeme bočné vývody, hľadáme prekážky, hľadáme ložiská.
0: Pri diagnostických metodách môžeme spomenúť aj vyšetrenie stolice alebo robia sa nejaké funkčné testy pankreasu? Našla som si takúto informáciu.
1: Áno, funkčné testy pankreasu existujú, ako som vravel, môžu byť priame alebo nepriame, môžu byť robené z krvi, z dychu alebo zo stolice. Nie sú bežné, nie sú používané, zostal nám už iba elastáza v stolici, ktorej hodnota, alebo teda výpovedná hodnota je, určite je, ale tiež od nej nemôžeme čakať zázraky.
0: Blíži sa 22. hodina, my si opäť zahráme a potom sa budeme venovať aj vašim otázkam.

0: prežijem. Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa rozprávame o ochoreniach pankreasu. Prichádzajú nám aj otázky, takže ideme sa im venovať. Napísala nám poslucháčka Marta, pekný večer prajem. Poprosím vás o odpoveď po operácii žlčníka pred 5 mesiacmi. Na CT vyšetrení mi zistili rozšírenie žlčovodu 14 mm. Je to v poriadku? Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem pána primára aj vás do štúdia.
1: 14 mm žlčovod aj bez operácie žlčníka, aj s operáciou žlčníka nie je normálny. Tá norma je rôzna od 8 povedzme do 10. Po operácii žlčníka môže byť mierne kompenzačne širší. 14 mm žlčovod je moc. Je dôležité zistiť, aké k tomu máte pečeňové testy. To znamená, či náhodou tam nie sú známky cholestázy, alebo teda stázy žlče, či to nesvedčí pre prítomnosť kamienkov. CT není úplne ideálne na žlčové cesty, takže by bolo vhodné urobiť MRCP, alebo sa dať objednať na endoskopickú ultrasonografiu.
0: Napísal nám aj poslucháč Roman. Dobrý večer, pozdravujem pána primára. Bude mať 65 rokov, mám stukovatený pankreas. Chcem sa opýtať, či takýto pankreas môže byť hrozbou pre samotný orgán. Ďakujem.
1: To, že máte stukovateľný pankreas, vás ctí, znamená, že nie ste alkoholik, takže vám môžeme tak akurát zavidieť. A nie, není to hrozba, nemusíte sa toho obávať.
0: Dobrý večer, mám otázku. Mávam bolesti pod pravým rebrovým oblúkom po jedle, mám vyoperovaný žlčník. Absolvovala som rad vyšetrení gastro, všetko negatívne, okrem fibroskopie, kde zistili reflux a veľké množstvo žlče v žalúdku. Lekár mi predpísal lieky na kyselinu a prokinetika, ale mala som stavy, kedy som mala veľmi veľké bolesti a zvracala som, netrávilo mi dobre. Myslíte si, že treba vyšetriť žlčovody MR a ho zvierač. Ďakujem veľmi pekne, Magda.
1: Bolesti pod pravým rebrovým oblúkom síce evokujú, že by sa mohlo jednať o ochorenie žlčových ciest a žlčníka. Žlčník nemáte, takže by nám mohli zostať žlčové cesty. Ale najcitlivejšie na žlčové cesty sú laboratórne testy, pečeňové testy. Samozrejme, magnet je takisto dobrý na žlčové cesty, ale musíme brať do úvahy, že okrem žlčových ciest môžu byť pod pravým rebrovým oblúkom aj problémy spôsobené hrubým črevom, pretože je presne v tej istej oblasti a je to vlastne prvý ohyb, takzvaná tá pečeňový ohyb, hepatálna flexúra, ktorá zvykne napríklad pri nafukovaní dosť často bolieť.
0: My sa vrátime ešte k tým diagnostickým metodám. Hovorili sme o chronickej pankreatitíde. Ako je to v prípade akutnej pankreatitídy? Tam naozaj pacientov dovedie do nemocnice tá intenzívna bolesť?
1: Tak ako sme vraveli, že pri chronickej pankreatitíde ten laboratórny obraz máme veľmi chudobný, tak práve pri akutnej pankreatitíde sú základné kritéria stanovenie amyláz a lipáz. Amyláza dokonca je síce, môže byť zvýšená alebo býva zvýšená, hovorí sa, že trikrát nad normu, ale môže byť zvýšená aj pri iných ochoreniach, ako je pankreatitída. Lipáza je v tomto špecifickejšia, takže základné vyšetrenie, ktorými prídeme na akutnú pankreatitídu, je hodnota amylázy, lipázy, ideálne v sere a v moči, s tým, že potom následne vyšetrujeme aj ďalšie, či už zápalové parametre alebo krvný obraz, CRP, prokalcitonín, no a potom zobrazovacie metodiky.
0: Ešte si to vysvetlíme, čo je vlastne tá amyláza a lipáza v krvi, aby tomu rozumeli?
1: To sú práve tie enzymy, ktoré sa môžu vyskytovať v krvi, ktoré vylučujeme do moča, keď je vo vyššej hladine, takisto aj v močom. Potom tá amyláza odchádza, takže práve pri tých niektorých ochoreniach nedokážeme amylázu vylúčiť, pretože je naviazaná na nejaké bielkovinové nosiče a preto máme pacientov, ktorí majú opakovane vyššie amylázy a pritom nemajú pankreatitídu. Lipáza v tomto smere už je práve špecifickejšia, no a dôležitá je tá dynamika, pretože tie amylázy významne stúpajú na trojnásobok, niekedy 10, 20, 100 násobok, no a potom následne klesajú.
0: Ďalej sa využívajú aj zobrazovacie metódy?
1: Pri akutnej pankreatitíde a hlavne ľahkej v podstate nechávame to CT, ak je potrebné, tak najskôr až na ten tretí, štvrtý deň, pretože ak nám má CT niečím pomôcť, tak je to práve CT s kontrastom, no a tie prvé 3 dni ten kontrast nie je vhodný. Jednak je to žiarenie, jednak ten kontrast nám môže zhoršiť ischémiu, jednak nám môže zhoršiť už aj tak napadnuté renálne parametre. Takže pokiaľ nás nenúti klinický stav, odkladáme toto vyšetrenie na neskôr.
0: Liečba akutnej pankreatitídy prebieha v nemocnici. Predpokladám, že najskôr sa dávajú nejaké lieky na tlmenie bolesti, alebo ako sa postupuje?
1: No, základom je liečba bolesti. Určite, pretože tá bolesť je šoková. Liečíme bolesť v prípade, že máme infikované tekutinové kolekcie, o ktorých sme vravili, že sú napadnuté baktériami, tak môžeme k tomu pridávať ešte aj antibiotika. Takisto môžeme, alebo dávame u takýchto pacientov aj tzv. Inhibítory protonovej pumpy, to znamená lieky, ktoré brzdia tvorbu kyseliny chlorovodíkovej, lebo ten pacient je v strese, ako nemyslím konkrétne psychickom strese, ale ten organizmus je v strese, pretože je to dosť závažné ochorenie, aby sme nevyrábali tzv. Stresové vredy. No a všetky ostatné lieky, ktoré máme, sú len lieky symptomatické. My liečíme následky a práve tie následky sledujeme tie multiorgánové systémy, alebo tie multiorgánové zlyhania, sledujeme tie viaceré systémy a podľa toho postupujeme v prípade akejkoľvek patológie, tak liečíme tým. Ale mať sa nejaký liek, ktorý by dokázal zastaviť rozbehnutú pankreatitídu alebo významne zmierniť jej priebeh, tak k tomuto sme sa ešte nedopracovali.
0: Keď sa človek potom dostane domov, naozaj mu predpíšu lekári aj nejakú dietu, ako sa ďalej postupuje?
1: No, je dobre po akutnej pankreatitíde, keďže tam počas hospitalizácie je človek držaný najprv na hladovke, potom na veľmi prísnej pankreatickej diete. No a potom, keď sa ma pacienti pýtajú, tak zhruba za ten 3 až 6 mesiacov podľa závažnosti tej pankreatitídy sa postupne z veľmi prísnej diety prepracujeme do normálnej stravy, ale bavme sa o racionálnej stravy. Nie je to, čo som spomínal, moje zabíjačkové excesy, ale racionálnu stravu, takú, akú by ste dali malým deťom, tak takú. Ono, akutná pankreatitída by sa nemala viackrát zopakovať, pokiaľ to není robené jednou a tou istou noxou. Len potrebujeme, aby si aj to telo zvyklo. Vy keď 3 mesiace držíte prísnu dietu a potom si dám zemiakový šalát, tak ma to vie dobre vycvičiť.
0: Spomínali sme aj pseudocysty, ešte možno si to môžeme osviežiť, o čo ide a dajú sa nejako liečiť?
1: No, pseudocysta, to sme vraveli, že je ohraničená tá kolekcia, ktoré sú pankreatické šťavy. No tak, v podstate väčšina z nich, odáva sa, že 30-60% sa spontánne vstrebu. A to sa vstrebu aj 20 cm. Veľké pseudocysty sa dokážu vstrebať. My rozlišujeme pseudocysty, ktoré sa prejavujú, robia pacientovi ťažkosti a tie, ktoré sa neprejavujú. Tie, ktoré sa neprejavujú, nechávame na spontánne vstrebanie, ak to nejde, liečime. Tie, ktoré sa prejavujú, liečime, pretože môžu jednak, predstavme si, že máme 15-20 cm pseudocystu, ona tlačí na žalúdok a už tým pádom sa mi tam nevojde strava, to je prvá vec. Druhá vec, robí bolesť. Za ďalšie môže zobturovať, to znamená upchať dvanástnik, opäť nedokážeme jesť, môže sa do nej zakrvácať, môže sa zinfikovať. Oni vedia tlačiť, pretože to všetko sa nachádza v blízkosti velikánskych ciev, to znamená aorty, hornej, dolnej, dutej žily, teda dolnej dutej žily, vény porte, dokážu nám urobiť trombózy, takisto aj trombózu vény porte. V tom sú nebezpečné.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Teraz si zahráme Stinga.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A dnes večer sa rozprávame o ochoreniach pankreasu pri liečbe chronickej pankreatitídy. Pán primár, sa asi ako prvé odporúčajú dietné opatrenia, alebo to závisí od toho typu tej chronickej pankreatitídy?
2: Áno, aj. Jednak pokiaľ viem, že mám chronickú pankreatitídu spôsobenú alkoholom a cigaretami, tak je bezpodmienečne nutné, ak mi záleží na tom, aby som prestal piť a fajčiť. Ja nenútim pacientov prestať piť a fajčiť, ale potom, ako sa hovorí, nech zostanú doma a nechodia a neprosia o pomoc, keď už je zle. No, to znamená, že áno, určite tá dieta, navyše pri pankrease ako prvý enzym, ktorý je poškodený, je lipáza, a to sú tuky. Takže ak nechceme už aj tak poškodený pankreas ešte viacej vyčerpávať, tak obmedzujeme v diete, obmedzujeme tuky. Malo by byť maximálne 60 gramov na deň. No a potom delíme liečbu na konzervatívnu, to znamená, že buď substituujeme tie enzymy, nahrádzame, sú rôzne prípravky, alebo ako sme spomínali, máme autoimunitnú pankreatitídu, tak dávame kortikoidy. Potom je ďalší druh liečby endoskopická, máme tu obštrukčnú, no tak tie stenózy rozdilatujeme, dáme tam trubky, to znamená stenty, alebo máme kalcifikujúcu, tak zase porozbíjame kamienky, alebo drenujeme pseudocysty. No a chirurgická liečba, keď nezabere endoskopická, tak tam už sú potom resekcie alebo drenáže, ale to už je náročná operácia.
1: A keďže nám prichádzajú otázky, aspoň stručne odpovieme našim poslucháčom, ktorí si dali tú námahu a napísali nám. Napísal nám poslucháč Jozef, dobrý večer. V minulosti som prekonal akutnú pankreatitídu, tie bolesti naozaj nikomu neprajem. Bol som v nemocnici, potom som dietoval. Odporúčate mi, aby som chodil na kontroly na gastro? Po prepustení sa takáto informácia ku mne nedostala. Ďakujem veľmi pekne.
2: Nie, nemusíte. Po akutnej pankreatitíde sa očakáva zhojenie ad integrum, to znamená do normálneho stavu. Ten pankreas má dobré reparačné schopnosti. Nie je potrebné ďalšie sledovanie a dispenzarizácia u gastroenterológa.
1: Hovorili sme o chronickej pankreatitíde pred chvíľou. Môže byť rizikovým faktorom vzniku rakoviny pankreasu?
2: Áno. Áno, chronická pankreatitída a hlavne s pokračujúcimi škodlivinami je významným rizikovým faktorom vzniku rakoviny pankreasu.
1: Ja som si našla taký údaj, že žiaľ naša krajina je vo výskyte rakoviny pankreasu na druhej priečke v rámci európskych krajín. Prečo je to tak? Vieme na toto odpovedať ten životný štýl, alebo o tom by sme mohli asi urobiť ďalšiu reláciu?
2: No, je veľmi ťažko odpovedať na to, prečo sme tak vysoko na tom, aj Amerika je na tom tak dosť vysoko, takisto Čechy. Zrejme to súvisí s našim stravovaním, s našimi škodlivinami, či už obezitou, láskou k jedlu, láskou k alkoholu, láskou k cigaretám, taktiež úloha stresu. V tomto stresovom období takisto sa to dosť významne podiela. Na druhej strane za 31 rokov, čo robím, som stretol alebo zažil množstvo mladých ľudí, 40, 42, 45 ročných, čo umreli na rakovinu pankreasu, nikdy nepili, nikdy nefajčili a ani nič, len boli štíhli, športovali. Niekedy je to naozaj lotéria.
1: Prečo patrí medzi najzákernejšie nádorové ochorenia rakovina pankreasu?
2: Je. A nepoznám ani horšie ochorenie. Preto, lebo ho diagnostikujeme neskoro. Pretože tá rakovina pankreasu je veľmi často úplne bez akýchkoľvek príznakov, a keď už sú príznaky, tak už obyčajne je hodne neskoro. Ona sa totiž šíri pozdĺž nervových zakončení, cez cievy, cez lymfatické cievy, takže sa udáva, že v čase stanovenia diagnózy už má väčšina pacientov minimálne mikrometastázie. To nehovoríme o tých veľkých, to hovoríme len o tom šírení v okolí. No a väčšina pacientov v čase stanovenia diagnózy sa nedá už operovať. A operácia je jediná liečba, ktorá ho dokáže toho pacienta úplne vyliečiť.
1: Tie príznaky rakoviny pankreasu sú nešpecifické, už sme o tom hovorili dnes večer, možno pripomeňme. To znamená, že dajú sa možno prirovnať alebo podpísať aj pod nejaké iné ochorenia. Možno aj v tom je ten problém, že človek si možno povie, že neviem, mám bolesti brucha, strácam hmotnosť, že nemusí sa nič diať.
2: Ono je to zaujímavé v tom, že rozoznávame dva také základné typy. Jednak je rakovina hlavy pankreasu a jednak rakovina tela chvosta. Bavíme sa stále o štandardnom duktálnom adenokarcinome, najčastejšej rakovine. Rakovina hlavy pankreasu sa neprejavuje nijak. Ráno sa zobudíte, pozrite do zrkadla, máte žlté oči a v tomto stave je to už obyčajne prakticky na tých veľmi zlých štatistikách. Rakovina tela pankreasu sa neprejavuje absolútne nejako a keď dosiahne väčšie rozmery, že už prerastie pankreas a šíri sa do pletení, vtedy má obyčajne okolo 4 cm, tak vtedy sa prejavuje veľmi veľkými bolestiami, ktoré sa šíria do chrbtice. Ľudia si často myslia, že je to od chrbtice, navštevujú neurológa, no a pritom je to rakovina tela, pankreasu a obyčajne v tomto prípade už prakticky neoperovateľná.
1: Tak je to taká smutná téma, ale verím, že niekedy v budúcnosti sa možno podarí vedcom, odborníkom nájsť liek aj na toto závažné ochorenie. Ešte môžeme dať jednu otázku na záver. Pekný večer, naladila som si vás len neskôr, možno sa opýtam na niečo, čo ste už hovorili. Ako sa dá vyhnúť chronickej pankreatitíde? Môj ujo týmto ochorením trpel. Ďakujem veľmi pekne, Svetlana z Oravy.
2: Samozrejme, pokiaľ mám tzv. Hereditárnu alebo geneticky danú pankreatitídu, za to nemôžem, tomu sa nevyhnem, ale to sú zriedkavé. Ak ideme podľa štatistík, najčastejšia je alkohol, cigarety, druhá najčastejšia je idiopatická, o ktorej nevieme. Takže ak sa chcem vyhnúť tej najčastejšej, tak dodržujem zdravý životný štýl a snažím sa. Veď to neznamená, že teraz ja nemôžem dať pohár proseka, nemôžem si dať jedno pivo. Hovorí sa, že údajne tá dávka na to, aby sme poškodili pankreasu, 4 piva denne a udáme to polovica. Adekvátne jedno pivo, 1,5 deci alebo 2 deci vína majú zhruba rovnaké kvantum alkoholu. Tých 80 gramov alkoholu u muža, 40 gramov. Ale opäť, všetko to závisí od toho, akú mám genetickú výbavu. Sú ľudia, ktorí vydržia oveľa viacej.
1: Tých spúšťačov je tam oveľa viac. Spomínali sme aj stres, tak skúsme to na záver možno tak trošku odľahčiť, alebo povedať aj názor lekára. Vy máte náročnú prácu a naozaj máte koničky, pri ktorých odbúrate ten stres.
2: No, stres nám v tomto prípade naozaj nepomôže. Puškin napísal Evgena Onegina a tam bolo veta, že bol to fatalista. A čo sa týka ochorenia pankreasu, naozaj nemá zmysel sa báť. Nerobme to, čo nemáme robiť a žijeme s radosťou, s rozumom. Stres treba ventilovať, však ja veľmi rád ventilujem stres túlaním sa po horách, na bicykli alebo na skialpoch. A keď to udržíme v rovnováhe a budeme zdravo žiť a zdravo sa stravovať, tak si myslím, že urobíme všetko, čo urobiť máme a zvyšok už je asi len v rukách Božích.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a opäť prišli k nám do štúdia. Mojím hosťom bol pán doktor

Rádio Regina. Zahrajte mi túto. Príjemné chvíle spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú autorka relácie Zuzana Bobriková, od mixážneho pultu Tibor Kurila a spoza mikrofónu Milan Rendoš. Október bol kedysi mesiacom, keď mladí muži rukovali na vojnu. Dnešná generácia mladých mužov už o tom počuje iba rozprávať svojich otcov a dedov. Práve dnes, 6. októbra, si navyše pripomíname Deň hrdinov Karpatsko-Duklianskej operácie. V dnešnom vydaní relácie budeme teda hovoriť o vojakoch všeobecne, teda aj o regrútoch, ale tiež o verbunkoch, čiže melódiách, ktoré zneli v minulosti pri verbovaní do starodávnych vojsk. V rubrike Na čo radi spomíname ostaneme blízko pri téme, pretože sa vás opýtame na vaše spomienky na vojenské časy. Nezabudneme otvoriť šarický oblaček a v priebehu 55 minút vám ponúkneme vojenské a rekrutské piesne z rôznych regiónov východného Slovenska. Hneď v úvode zaspievajú členovia folklórnej skupiny Smižančanka zo Spišskej obce Smižany.

spievala folklórna skupina Smižančanka zo Smižian a práve takto, nie pri kapele, ale pri akordeóne alebo i bez neho, zneli pesničky pri odchode brancov na vojenskú službu vlasti najčastejšie. Boli plné emócií prirodzene. Prejdeme teraz do Gemera. Odchod brancov na vojenčinu zasiahlo určite aj frajerky mládencov. Zaspieva o tom Tamara Lukáčová z folklórnej skupiny Genčenky z Honiec. Hrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča. Už mi

spievala Tamara Lukáčová z folklórnej skupiny Genšenky z Honiec. Poďme do ďalšieho regiónu, do Abova. Významným centrom armády v niekdašom Uhorsku bolo mesto, odkiaľ práve vysielame. V 19. storočí boli napríklad v Košiciach v kasárňach až 1500 vojakov, čo bolo vtedy viac ako 10% obyvateľstva. No a o košických kasárňach nám teraz zaspievajú Jan Hrušovský a Štefan Jesenský spolu s mužskou speváckou skupinou Parobok a rozhlasovým ľudovým súborom Karička pod vedením Františka Slavkovského. Koši.

Dozneli vojenské piesne z košických kasární. Spievala ich mužská spevácka skupina Parobok z Košíc. Zo Zemplína nám clivú náladu počas rozlúčky brancov navodí spev členov folklórnej skupiny Zamutovčan zo Zamutova.

spievala folklórna skupina Zamutovčan zo zemplínskej obce Zamutov. Zostalo nám navštíviť ešte región Šariš. Aj odtiaľ zaznejú vojenské piesne. A také, menej známe. S ľudovou hudbou Verbung ich zaspieva mužská spevácka skupina Šambrinci zo Šambrona.

0: Žijeme tu spolu.
1: Do prechádzky zahŕňame aj pieseň menšiny žijúcej na Slovensku, dnes rómskej. Rómsky folklór je natoľko inšpiratívny, že si ho osvojuje aj majorita. Folklórny súbor Železiarsko-Šíc siahol po rómskom folklóre pri tvorbe celovečerného hudobno-tanečného programu V tieni. Z rovnomenného hudobného albumu si vypočujeme jednu z rómskych nahrávok. Ľudovú hudbu Železiar vedie Primáš Filip Žiga a podľa hry by sme spoznali, že pôvodom je Róm.

0: Vyšte čavale.
1: Doznela rómska pieseň v podaní súboru Železiar z Košíc, teda jeho speváckej zložky a ľudovej hudby s primášom Filipom Žigom a ako hosťom gitaristom Stanislavom Žigom. Október bol kedysi mesiacom, keď mladí muži rukovali na vojnu. Ako to bolo s rekrutmi a vojakmi voľakedy, o tom si povieme teraz v rubrike
2: Možno viete, možno nie.
1: Vojak je občan odvedený a zaradený do vojska, v činnej službe uniformovaný príslušník armády. V Uhorsku bola stála armáda už od roku 1715. Do armády sa robili pravidelné odvody na 10-12 rokov, ale aj mimoriadny nábor vojakov, čiže lapanie zbehov, tzv. Werbungskommando. A to bolo v krčmách za pomoci tanca. Pretrvali do uzákonenia všeobecnej brannej povinnosti v roku 1868. Odvod pred vojenskou komisiou sa volal asentírka, nástup na vojenskú službu, rukovačka. Asentírka, rukovačka aj služba v armáde sa stali námetom mnohých prejavov ľudovej slovesnosti. Odchod z obce na vojenčinu sprevádzali rozličné obyčaje. Absolvovanie vojenskej prezenčnej služby sa stalo v tradičných spoločenstvách kritériom plnoletosti, mužnosti, svetaznalosti i kultúrnosti. Služba u pozemných vojsk Rakúsko-Uhorskej armády trvala 3 a u námorníctva 4 roky. V mestách so stálymi posádkami a väčším sústredením vojska zohrávala armáda, najmä dôstojnícky zbor, významnú úlohu v spoločenskom a kultúrnom živote. Aktívne sa podieľali na hudobných podujatiach, pripravovali vlastné plesy, tanečné zábavy, rôzne kultúrne, športové a odborné akcie. Okrem vojenských kasín a vojenských kasární bývali v posadkových mestách osobitné korzá pre obyčajných vojakov, po maďarsky baka korzo. Odvedenec či povolanec na vojnu, branec, sa nazýval rekrút. V dedinskom spoločenstve odvod na vojenskú povinnú základnú službu v prvej polovici minulého storočia znamenal významnú spoločenskú udalosť. Nástup na vojenskú službu sa považoval za potvrdenie fyzickej vyspelosti a dospelosti mládencov, i keď sa nevždy zo strany brancov a príbuzných prijímal pozitívne. Odvody sa konali obyčajne v jednom jarnom termíne a týkali sa naraz celých ročníkov mládencov. Skupinu mládencov odprevádzal na vojnu, na odvody a sentírku starosta obce, prípadne aj ďalší predstavitelia obecnej samosprávy. Po odvode a po návrate do obce nasledovala rozlúčková zábava, tzv. Rekrútska zábava. Tesne pred narukovaním, obyčajne koncom septembra, sa konala rozlúčková zábava a rodinné posedenie. Na slávnostnom vyprevádzaní pri odchode mládencov z obce sa zúčastňovala rodina i ostatná mládež. Vráťme sa teraz ešte do Habsburskej monarchie do 18. až 19. storočia. Pri verbovaní tanec slúžil ako vysokoefektívny psychologický a náborový nástroj vojenských verbovačov, ktorí potrebovali prilákať mladých mužov do armády. Z tejto vojenskej praxe sa neskôr vyvinul aj známy tradičný ľudový tanec Werbung. Verbovači prichádzali do dedín s potulnými hudobníkmi, dobrým vínom a v sprívode profesionálnych vojenských tanečníkov. Veselá hudba, energický tanec a alkohol mali vytvoriť ilúziu, že život v armáde je slobodný, veselý a plný hrdinstva. Mladíci sa v eufórii a pod vplyvom atmosféry ľahšie nechali zlákať. Tanec Werbung mal z choreologického pohľadu skočný charakter. Bol plný náročných výskokov a improvizácií. Pre dedinských mládencov bol príležitosťou ukázať pred ostatnými a najmä pred dievčatami svoju fyzickú zdatnosť, hrdosť a obratnosť. Pre samotných verbovačov pôvodne bol tanec rýchlym spôsobom, ako odhadnúť zdravotný stav a kondíciu potenciálnych vojakov. Kto dokázal držať tempo a vysoko skákať, bol ideálnym kandidátom na vojenské službu. Keď už boli mládenci oficiálne odvedení, či už dobrovoľne, alebo niekedy aj na silu, tanec pre nich získal nový význam. Slúžil ako tanec na rozlúčku s rodinou, slobodným životom a s milou. Divokým a energickým tancom zo seba chlapci ventilovali strach z neznáma, smútok a zároveň ním vyjadrovali vzdor voči ťažkému osudu, keďže vojenská služba v tejto dobe trvala dlhé roky. Keď sa neskôr zaviedla všeobecná branná povinnosť a klasické verbovačky zanikli, tanec z dedín nevymizol. Mládenci ho tancovali ďalej pred odchodom na odvody a postupne sa transformoval do folklórnej tradície. Napríklad moravský slovácky verbuňk je dnes zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO. No a my sa na Moravu prostredníctvom typického verbunku vyberieme tiež. Spieva mužský zbor Lipovian, hrá cymbálová muzika Lipovian.

0: čo radi spomíname.
1: V tejto rubrike ostaneme blízko pri téme, pretože sa opýtame na vaše spomienky na vojenské časy. Ako to bolo pred rukovačkou? Ako to prijímali vaši najbližší? Čo znamenalo byť zavretý v prijímači možno aj mesiac bez možnosti opustiť kasárne? Pamätáte si na mazákov, teda tých, ktorí to už do civilu nemali ďaleko? Bolo ich správanie iné? A akí boli vaši nadriadení? Spomeniete si aj na ich hodnosti? A čo bolo postrachom a čoho ste sa nemuseli báť? Podeľte sa s nami na telefónnom čísle 055 622 22 22 29 94, nech sa páči.

pripomínam číslo, pretože som ho trošičku doplietol, 055 622 29 94. Ako to bolo na vašej vojenčine? Nech sa páči, volajte.

0: Na linke vítam poslucháča pána Mariana zo Stropkova z časti Bokša. Správne som to povedal?
1: Áno, dobre.
0: Áno, nie je to celkom Stropkov, taký ten typický možno, vy to takto vnímate.
1: No, sme za riekou, sme niekedy boli samostatná obec.
0: Áno. No dobre, vy ste boli na vojenčine, ja o sebe prezradím, že som nebol. Ja mám modrú knižku z dôvodu očí, tie som nemal také, ktoré by vyhovovali tým na chvíľku takým prísnejším normám. Tak, budem aj ja zvedavý. Ako to bolo pred narukovaním? Kto vás vyprevádzal na vojenčinu?
1: No, my sme mali taký spoločný odvod tu u nás v sále, v kultúrnom dome. To nás nahnali z okresu Svidník, Stropkov, asi všetkých rekrutov, tých mladých, a sme mali takú odobierku. Hovorím, to bolo také trošku aj ponižujúce, aj také, lebo tam dvaja chlapi boli, jedna žena, a ako nás prezerali to spočiatku, hovorím, sme sa museli pozobliekať, hovorím, prejsť to tú sálu, hovorím, to také bolo nepríjemné, ale potom sme rukovali, tak automaticky sme mali tú zabavu regrúdskú, rozľúčkovú v dedine na tom, takže nás išlo viacej z okolia, tu potom sme sa poschádzali v Prešove, tam niektorí sme sa poznali. A no, ja som cestoval za Prahu do Jince, nám Kolvin, a nakoniec, keď sme tam prišli, tak neviem ešte čo chcete. Ja som myslel, že niekto zavolá, že z tých väčších kasární, lebo ja som bol taký vojak, čo sme mali dosť také malé stredisko vojenské, že neboli sme nejaký bojový útvar alebo niečo také, my sme skôr zabezpečovací útvar boli. Tak som, a keď nikto nedvíhal telefon, tak ja som zavolal.
0: Áno, a ešte, ak sa smiem opýtať, keď ste narukovali, prišli ste do tých kasární, kde ste potom boli celý čas, alebo to bolo aj tak, že najskôr ten príjimač niekde a potom prevelili?
1: Áno, príjimač sme mali v Jincách, tam bol celý mesiac, sme cvičili, robili skúšky také, potom sme sa predvádzali, prišli rodičia, toto, tak sme sa pred nimi predvádzali, preteky sme mali s mazákmi, ako vy hovoríte, s tým nás cvičili, a tam potom to tá zdatnosť sa ukazovala, že kto aký zdatný, a potom nás rozdelili, jedna časť ostávala v Incach a druhá išla na Gurokicianom na Kolmin. No tak sme sa rozdelili, tam nás bolo 26 iba celkové vojakov, a sme mali takú svoju domácu kuchyňu. Potom prišiel kamarát zo školy, spolužiak, čo nám varil, hovorím, tak to sme neboli veľký útvar, tak za to som čakal, že niekto taký vojenských zavola.
0: No ale
1: že takú ozaj vojenskú službu, ale mazackú vojnu som zažil. To je pravda.
0: Hej. A teda bolo pre vás vyhovujúcejšie, že tá vojenčina nebola taká stresujúca, že predsa len ste každého poznali, nejaký ten pocit anonymity, alebo možno bola aj hierarchia, že niekto si dovoľoval viac a museli to ostatní rešpektovať, tí mazáci.
1: Áno, mazácka vojna bola, to sme museli, ak holuby, to sme iba raz v roku rukovali. To bola nevýhoda, lebo sme potom nemali tých svojich na tým. A prakticky sme celý rok boli ako holuby a museli sme sa podriadiť tým, už ku koncu, už jak oni už boli tí starší mazáci, taký starší ročník, tak sme už neboli tak stiehaní, jak sme boli voľnejšie také na tým. Ale že sme mali, výborne sme boli, lebo sme boli stále v prírode. Tam príroda bola. A taký pohyb sme mali. Mali sme poplach raz v roku, ale aj to už sme vedeli, že odcestujeme do tých Inies, tak už sme boli zbalení všetko, tak taký poplach cvičný sme mali, ale inakšie toto hlavne sa nás netýkalo. Ale tá vojenská disciplína musela tam byť, lebo sme mali iba jedného majora, jeden praporčík bol, a to bolo všetko, čo bolo tam na nás. Jak dohliadali.
0: Áno. A keď tak zhodnotíte v porovnaní s tým, čo vám rozprávali iní kamaráti rovesníci, mali ste šťastie teda, že ste sa do takýchto kasární dostali podľa vás?
1: Ja si myslím, že hej, lebo jak tam kamarát, čo bol na Pridoupove blízko, tak bože, jak sa to volá toto,
0: No v Čechách ďaleko.
1: A oni to mali tam strašne hovoriť, že to veľmi silná mazacká vojna tam bola, takže nezavidel som im toto. A oni jak aj vykladali, keď prišli k nám, lebo my sme boli ako strelnica, prišli na strelby alebo na toto, takže oni či zima, či dáš bláto, sucho alebo niečo také, tak stále to museli toto znášať tam po tých strelniciach. A my sme boli iba udržovací, my sme to mali strelnice a nám sa darilo, že prišli jak mladí strelci strieľať, tak stále nám dali nejakú fľašu alebo niečo také, tak my sme im tam narobili diery do tých terčov a také a už mali nastrieľané, takže do lepšie to bolo, lebo my sme boli prakticky stále voľní. Sme išli do lesa, do prírody, na toto strelnicu, to taká luka, také tri luky boli, čo boli strelnica tanková, nejaké delostrelecká, také všetky toto.
0: Dobre.
1: Výborne sme mali.
0: Ďakujem. No. Už rozoberať teraz, či je správne, alebo nie, že máme profesionálnu armádu, asi teraz nebudeme. V každom prípade budete môcť za to, že ste sa podelili o vaše spomienky, niekomu aj venovať pesničku v podaní ľudovej hudby Verbung, Idze vojak na manebre. Kto to bude?
1: Kto bude? No tak v prvom rade manželke. V druhom rade mám takého kamaráta z Radomy a sa volá Jožko Radomský. No takže jemu to tú pesničku venujem a všetkým tým, čo počúvajú a susednej obci Baňa, tam takisto, takže im venujem tým, čo ma počúvajú, tak všetko. Tú pesničku. Za to, že som sa dovolal.
0: Dobre. No. Ďakujem veľmi pekne. A niekedy na budúce. Dovidenia, na počutia.
1: Dobre, do počutia.
2: Verbung hraj!

0: Šarišský oblaček.
1: Rubriku Šarišský oblaček, v ktorej Miroslava Gavurová pravidelne vyberá starodávne slovíčka, iste poznáte. Ak ste jej posledné vydanie v sobotu nepočuli, otvárame ju aj dnes.
2: Ty, tá tota moja šesternica še tak vydala, že ukradla najväčší kríž z kostela. Ten jej chlop to taký liň, a ešte i toto kusco zarobí tá takoj i prehajdaka. A potým nemajú ani co jesť. Táto kto to videl tak robiť? Ta še nečudujem, však dze ruky majú šveto, tam zuby majú pust. Tá Vera, však ona už lapila i po pitaniu chodzic, bo isto nemajú dakedy ani co žesť. A to už je co povedzec, však ona znaš, jak še vše nošila, že je coška vecej. No a pale, jak skončila. No tá, však dze picha, tam i haňba, sama sebe za to kus môže, bo však ona co, myšli, že da jak odbija od toho svojeho muža, však to ona taká brudnica. Hej, Vera, tak, však to prídeš do nich, táto da kedy smrud jak v opičincu, bordel, šmerdzi tam, bo dze brud, tam i smrud. Milé východňare, hneška som oblaček otvorila s takú pripovídku, což je až češko slucha a ozdaj nikdaše u vás také ani nestalo, jak ja to šicko pokapčala. No ale musela som to tak skapčať, pošak jak inakši by som vám ukázala štyri šarišské frazemi, což je týkajú toho, že dach to nerobí tak, jak má. V perším radze sme spomli jednu barz šumnú šarišskú frazemu, ktorú užívali, keď še baba pláno vydala. Ta vtedy o nej povedzeli, že tak še vydala, že ukradla najväčší kríž z kostela. No a to potým vše češko, keď še tak dachto pláno vydá, bo i pláno ožení. A kedy še dachto pláno vydá, bo ožení? No ta vtedy, keď ten druhý barz liň, lenivý, bo dze ruky majú šveto, tam zuby majú pust. Temu šicke rozumíme, bo známe, že komu sa nechce robiť, ten hladuje. A to bol i prípad muža tej našej šesternici. Ale ona barz od neho neodbijala a nebola popratnica dajaka, skorej bola veľká brudnica. No tá za to chockedy mali taký bordel v dome, že tam bolo i chodco čuc šmerdzec, bo dze brud, tam smrud. Tá taká gazdyňa bo gazda za veľo nestoja, keď netrímu budinek čili. Táto veraše po tým človek ani nečuduje, že to tá šesternica musela na ostatek až po pýtaniu chodzic, bo nebolo co jesť a nabíc nebolo ani za co chyžu dať do šoru. Ale to možno i za to tak skončila, že dakedy bola barz na veľo, takže robila, že je coška vecej. A potým človek tak i skončí, bo dze picha, tam i haňba. Pyšný človek často vychádza na smiech. Takže, milé východňarky, ozdaj vyše nevydali tak, že ste ukradli najväčší kríž z kostela a o vás ozdaj nepláci ani hnešajša celá prípovídka. Bodaj by o nikým nikda neplacilo, že dze ruky majú šveto, tam zuby majú pust a dze brud, tam smrud. Volíme še tak trímac, že by o nás nikto nepovid, že dze pícha, tam i haňba. Ostávajte zdravé a robotné, milé východňare.
1: Milo sa prihovorila Miroslava Gavurová a teraz už nasleduje pieseň v podaní folklórnej skupiny Záborský zo Žubčian.

To bola ďalšia vojenská pieseň dnešnej relácie, ktorú zaspievala folklórna skupina Záborský zo Župčian so solistom Jozefom Germuškom. Hrala ľudová hudba Stana Baláža. No a my sme sa pomaly dostali ku koncu dnešného vydania relácie. Pripravili a vysielali ju pre vás autorka Zuzana Bobriková, zvukár Tibor Kurila a moderátor Milan Rendoš. Rozlúčime sa ako inak vojenskými piesňami v podaní folklórnych skupín Tepličan z Liptovskej Tepličky a Bukovina z Osečovskej Polianky.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci dobrého vína a aj dychovky. Oba tieto atribúty v sebe spája obec, do ktorej sa dnes spoločne vyberieme. Vraví sa, že pod lampou býva najväčšia tma a tak nám často unikajú veci a súvislosti, ktoré máme doslova pod nosom. Obcou, ktorá leží medzi Pezinkom a Modrou, prechádzam pomerne často a dokonca v nej žijú aj moji blízki priatelia. No, aby som sa dozvedela o vinosadoch, čosi viac, bolo treba si na to nájsť čas. V nasledujúcich 30 minútach nám počas nášho pomyselného výletu do obce Vinosady budú znieť ľudové piesne z Malokarpatského regiónu. Pohodové počúvanie aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy vám želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Vinosady boli v minulosti známe ako veľké a malé trnie. Prvá historická správa o osídlení územia oboch obcí je z roku 1208. Obce boli pod danskými dedinami Bratislavskej kapituly. Malé Trnie a Veľké Trnie sa spojili až v roku 1964 a vznikla spoločná obec Vinosady. Nesie dnes pekné meno vzhľadom na starobylú tradíciu vinohradníctva a vinárstva. Zložená je z dvoch katastrálnych území, Veľkého Trnia, názvom Veľké, ale polohou menšie, a Malého Trnia, názvom Malé, ale plochou väčšie. Obec Turdun jestvovala už dávno pred rokom 1208. Archeológovia tu objavili zvyšky studne z 9. storočia, ktorú pravdepodobne vyhlbili ešte Slovania a tiež celé veľkomoravské sídlisko.

Obec Vinosady zrejme prežila aj tatársku pohromu v rokoch 1241 až 1291, lebo v roku 1256 sa opäť uvádza ako sused Pezinka. Obec v 13. storočí po tatárskom vpáde kolonizovali i Nemci. Ponemčili si názov na Terling alebo Tirling. A ako to už bolo v tomto kraji bežné, Slováci podľa Nemcov menovali svoju obec Trlinok, totiž Malý Trlinok, kým pôvodný Trlinok nedostal nové meno. Bratislavská kapitula, ktorej bezdetný Jan Čukár daroval svoju obec v roku 1291, premenovala Turnu, Trnie, na Čukárd, to znamená obec Čukárova. Nemci si svojmu jazyku prispôsobili aj tento názov. Miesto Čukárd hovorili Šukišdorf alebo Šukersdorf. Aby to mali jednoduchšie, výmenou hlások neskôr obec nazývali Kučišdorf alebo Kucesdorf. A tak si Slováci osvojili aj tento názov v tvare Kučišdorf.

Ako napovedá dnešný názov obce, vo vinosadoch nie je núdza o dobré vína. Tie žnú úspech aj vo svete. Napríklad ešte v roku 2011 uspeli vinosadskí vinári na prestížnej súťažnej výstave vín v Paríži. Dychová hudba má v celom malokarpatskom regióne dlhú a bohatú tradíciu. A to celkom iste aj preto, lebo sa vždy našli nadšenci, ktorí sa s láskou a ochotne venovali výchove mladých muzikantov. Vo vinosadoch to boli v minulosti najmä Jozef Kiršner a Jozef Slezák. Istý čas, na čo sú členovia miestnej dychovej hudby vinosadka patrične hrdí, účinkovali s nimi aj bratia Šikulovci, z ktorých Vincent bol známy spisovateľ. Najdlhšie bol kapelníkom v celej doterajšej histórii vinosadky František Petrakovič z Modry. Od roku 1978 ju viedol Jozef Záruba a v súčasnosti je jej kapelníkom Jan Hanúsek. S pokračovateľmi dychovkovej tradície vo vinosadoch to zatiaľ veľmi ružovo nevyzerá, ale už v budúcom roku oslávi vinosadka okrúhlu 80. A my určite budeme pri tom.

Milí priatelia, tak to bol náš dnešný výlet do obce Vinosady, ktoré ležia medzi Pezinkom a Modrou. Spoločnosť nám pri našom rozprávaní robili ľudové piesne z Malokarpatského regiónu. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. V relácii Husličky z Javora sa takto v úvode októbra vrátime k téme vojenských a rekrútskych piesní. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia Miloš Krmíček a Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kyjevom v noci opäť otriasli výbuchy. Moskva začala ďalší masívny raketový a dronový útok. Premiér Robert Fico vyhlásil, že je potrebné zatraktívniť nájomné bývanie. Dnes bude jasno až polojasno, 18 až 26 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Opozičný poslanec Jan Hargaš z Progresívneho Slovenska tvrdí, že téma nájomného bývania pripomína skôr deravý čln. Reagoval tak na slová premiéra Roberta Fica zo Smeru SD, ktorý dostupné nájomné bývanie označil za vlajkovú loď.
2: Pán premiér, určite nefunguje, ak krátite peniaze v štátnom rozpočte na tému bývania a potom ich hľadáte niekde po šuplíkoch. Taktiež nefunguje, ak na čelo agentúry postavíte usvedčenú realitnú podvodničku. Tiež nefungujú narýchlo zlepené eurofondy, ktoré nikto nestihne minúť, a ani nástinkové tendre na 4 dní ako u Migala.
1: Premiér Robert Fico vyhlásil, že je potrebné zatraktívniť nájomné bývanie. To sa podľa neho na Slovensku v 90. rokoch prakticky vytratilo, keď ľudia dostali možnosť dovtedy družstevné či podnikové byty odkúpiť. Podľa premiéra má osobné vlastníctvo aj nevýhody.
3: Čo im potom dáva aj veľkú mieru pružnosti, že môžu chodiť, hľadať si prácu. Ak sa objaví dobrá príležitosť na východnom Slovensku v nejakej automobilke, tak vie zmeniť svoje bývanie. Viete, ako to dnes je? Keď vlastníte byt a platíte hypotéku, tak sa prakticky nepohnete z miesta.
1: Kyjevom dnes v noci opäť otriasli výbuchy potom, keď Moskva začala ďalší masívny raketový a dronový útok. Svedkovia hovoria o desiatke explózií a úrady okrem iného o zasiahnutých skladoch, napísal web denníka The Kyiv Independent. Kyjevský starosta Vitalij Kličko uviedol, že bol hlásený útok na bližšie nešpecifikovanú neobytnú oblasť v Oboloňskej štvrti a že v Podilskej štvrti boli zasiahnuté skladové priestory. Celkový rozsah škôd nie je zatiaľ známy. Samostatný letecký útok na Dnipro na juhovýchode Ukrajiny poškodil priemyselný objekt, uviedol na sociálnej sieti Telegram bez ďalších podrobností šéf regionálnej správy. Teroristická organizácia Islamský štát sa prihlásila k pondelkovému útoku v Iraku, pri ktorom zahynul iracký federálny policajt a ďalší ľudia boli zranení, uviedla agentúra Reuters. Ide o prvý hlásený útok zo strany Islamského štátu od chvíle, keď americké jednotky dokončili odsun z Iraku a ukončili tak svoju vojenskú misiu v krajine. Americká misia sa počas 12 rokov zameriavala najmä na boj proti Islamskému štátu, ktorý od roku 2014 po určitý čas ovláda dal rozsiahle územia v Iraku aj v Sýrii. Aj napriek porážke má v oboch krajinách naďalej bunky, ktoré páchajú útoky. Slovenskí futbalisti zvíťazili v štvrtom kole C divízie Ligy národov na pôde Moldavska 4-0. Na postup do B divízie im stačí jediný bod z novembrových zápasov proti Faerským ostrovom a Kazachstanu. Skore stretnutia otvoril už v 8. minúte David Strelec.
4: Tak hodnotím to samozrejme pozitívne, aj keď možno ten prvý polčas nevyhral z našej strany najlepšie, ale myslím si, že ten druhý sme hrali našu hru a myslím, že nám dosť aj pomohlo, že ten súper sa snažil to otvoriť a snažil sa hrať 1-1, čo nám vyhovuje aj proti tým lepším súperom. Takže myslím si, že super, že konečne sme to aj zvládli s tým vyšším golovým rozdielom.
1: Dnes bude jasno až polojasno, miestami až oblačno, predpoludním v údoliach ojedinele hmla. Teplota 18 až 26 stupňov a prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Teraz nasleduje pohľad na cesty na západné Slovensko. V Štúrove je pre jarmoku zavretá Komenského a Nánanská cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou 1/564. Nákladná doprava obchádza cez Kbelce. V Trnave na križovatke Štefana Mojzesa, Terezie Vánsovej, Jana Bottu zmenili organizáciu dopravy. Sledujte dopravné značky. Kompa Vojka nad Dunajom Kyselica Prema podľa prevádzkového poriadku, kompa Záhorská väz Angern premáva a nákladná kompa Štúrovo Ostrihom premáva. Ak máte aktuálne informácie, tak toto je naše bezplatné číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Stredajší s dátumom 7. október sa práve v tejto chvíli začína. Želáme vám dobré ráno na západné Slovensko. 7. októbra máme aj Svetový deň za dôstojnú prácu. Ide v podstate o medzinárodný deň mobilizácie odborových organizácií za sociálnu spravodlivosť a dôstojné pracovné podmienky. V kalendári je dnes meno Eliška, meno má hebrejský pôvod, je variantom novozákonného biblického mena Alžbeta, čo v preklade znamená Bohu zasvetená. Eliškam k meninovému sviatku všetko najlepšie. Teplá streda je pred nami, na západnom Slovensku 22 až 26 stupňov Celzia. Užívať si sviečko ešte dnes môžeme. O vývoji počasia v nasledujúce dňa je o tom v Rádio Budiku o chvíľu Lisa Stansfield. Hitom začína stredajší Rádio Budík. Toto je Miroslav Žbírka. Je tu dnes ráno pre vás Juraj Zváč a Daliboru.

0: 5 hodín 13 minút je presný čas, počúvate stredajší Rádio Budík, ktorá sa pozrieme na aktuálne teploty, ako je na západnom Slovensku. V Hurbanovej je 6 stupňov, 7 je v Nitre, 4 stupne v Prievidzi, 7 v Piešťanoch, 6 v Trenčíne, 12 stupňov v Senici, 15 stupňov ľala v kuchyni na Záhorí, v Gabčíkovej je 7 stupňov a v Bratislave momentálne je 9. Dnes na západnom Slovensku bude jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, ráno ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, a to najmä v údoliach Trenčianskeho kraja. Cez deň bude veľmi teplo, 22 až 26 stupňov, a fúkať bude počas dňa prevažne juhovýchodný vietor do 20 km/h.
1: Rádio Regina Západ.

0: Legendárna Marilyn Monroe v stredajšom rádiu Budiku 5 hodín 21 minút je presný čas. Teraz sa budeme venovať pomôcke, ktorú má azda každý doma. Viete, kde sa vzal mrazák?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Ešte stále existujú mrazáky, ktoré treba odmraziť. Vyložiť všetky potraviny, poriadne to rozmraziť, ľad vyhodiť a mrazák znovu naštartovať. Nuž, vedeli ste o tom, že v minulosti ľudia používali na zmrazovanie potravín prírodný ľad a sneh, ktorý skladovali v chladných pivniciach alebo špeciálnych miestnostiach? S rozvojom techniky začali vynálezcovia hľadať spôsob, ako vytvoriť chlad umelo. V 19. storočí vznikali prvé zariadenia, ktoré dokázali potraviny ochladzovať a aj zmrazovať. Neskôr sa začali vyrábať elektrické mrazničky. V 20. storočí sa mrazáky postupne dostali do domácností. Ľudia vďaka nim mohli uchovávať mäsko, zeleninu, ovocie a ďalšie potraviny niekoľko mesiacov. Dnes je mrazák bežnou súčasťou mnohých domácností. Pomáha nám uchovávať potraviny dlhšie a znižuje množstvo jedla, ktoré by sme inak museli vyhodiť. A to by bola škoda, pretože s potravinami sa nemá plytvať.

0: 5 hodín 29 minút je presný čas. My v Rádiu Budiku sledujeme aj čo sa deje na cestách na západnom Slovensku. Pripravujeme aktuálnu zelenú vlnu. Viac si povieme už o chvíľu. Teda viac tých dopravných informácií, takto sme to mysleli. Nezabúdajte na to, že dnes v stredu 7. októbra je v kalendári meno Eliška. Želáme všetko najlepšie. Zahráme si v Rádiu Budiku už o chvíľu aj Erasure.
1: V ďalšej časti cyklu Bola raz jedna povesť na Regine na vás čakajú dve dramatizácie povestí.
2: Keďže sa tváriš tak prísne, predpokladám, že sa stalo niečo vážne.
3: Kde si bola?
2: Veď vieš.
3: Mám pocit, že o tebe stále viac neviem, ako viem.
2: Ale otecko...
1: Počúvajte pozorne, aby ste nám mohli poslať správne odpovede na otázky. Pátračov odmeníme peknou detskou knižkou. Regina deťom v sobotu o 18.15.
4: Studnička.
1: Najbližšie pôjdeme na kurz výroby podpolianskych vyrezávaných krížov v Detve.
5: Ak sa štát nestará o to, ak je kríž zapísaný nemodou kultúrne ze Slovenska a nevytvára podmienky na to, aby toto dedičstvo našich otcov sa uchovávalo, musíme to robiť my. Neviem, či to vydržíme dlho robiť, bez pomoci, ale dúfam, že si to všimnú a že nám budú nápomocní.
1: Majster rezvár Jozef Krnáč z Detvy a jeho žiaci v studničke Petra Cíteního. V sobotu po 21.
4: Portréty.
1: V roku 1968 odišiel ako 21-ročný z Banskej Bystrice. Cez Austráliu sa dostal až do Novej Kaledónie, kde žije dodnes ako jediný Slovák. Dnes už s francúzskym pasom.
6: Sa zistilo, že som nie prvý révaj na Novej Kaledónii, pretože ešte za kráľa Ludovika 13. poslal tam nejakého Ludovika révaja, aby náčelníkov podplácal, aby sa nebúrili proti Francii.
1: Jeho celoživotnou vášňou sa stal jachting, no do rodnej Banskej Bystrice sa dodnes rád vracia. Na stretnutie so svetobežníkom Vladimírom Révajom vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Zelená vlna.
0: 5 hodín 31 minút, pripomíname, že v Štúrove je pre jarmoku zavretá Komenského a Nánanská cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou 2/564. Nákladná doprava obchádza cez Kbelce. Ďalej na ceste medzi Levicami a Hornou Sečou opravujú železničné priecestie. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Osobné auta môžu obchádzať cez Dolnú Seč a nákladné cez Tlmače. Dávaj Dajte si pozor, šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 7.35, počúvate stredajší rádio Budík z Regnin Západ a s týmto časom už aj pozdravujem teraz meteorológa Marcela Macka do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Pekné ráno prajem.
0: Tak, pozrime sa na aktuálne teploty a počasie na západe krajiny.
1: Počasie zostáva pokojné, väčšina západného Slovenska má jasnú, prípadne málo oblačnú oblohu, trošku viac oblačnosti je na krajnom juhozápade, tam je miestami oblačno. Čo sa teploty týka, tak tá je v širokom intervale, tie rozdiely aj na malej ploche sú pomerne veľké. V podstate najchladnejšie lokality máme okolo 2 stupňov Celzia, naopak najteplejšie lokality, to najmä v okolí Malých Karpát, z tej záhorskej strany majú teplotu nad 10 stupňov. Najteplejšie je v Kuchyne pri Malackách, takmer 15 stupňov, ale napríklad aj Senica má 13 stupňov, Holič už len 8 stupňov Celzia, v Bratislave na letisku aktuálne 9, na Kolíbe 11 stupňov, na Malom Javorníku na hrebení Malých Karpát teplejšie až 12 stupňov. Kráľova pri Senci má necelých 6 a napríklad Bielý Kostol pri Trnave len 3 stupne, Piešťany 7, Myjava 10, Trenčín 7, Prievidza 3, Kamanová 4,5 stupňa, Nitra 8, Žikava takmer 12, Levice 6, Mužla 10, Urbanovo 6 a Žihárec 10 stupňov Celzia.
0: Aký bude dnešný deň na západnom Slovensku?
1: Tak v priebehu dňa očakávame, že bude naďalej počasie pokojné, bude prevažovať jasná až polojasná obloha. Spočiatku môže byť v niektorých častiach západného Slovenska oblačnosť zväčšená. No a postupne v priebehu dňa sa ten rozdiel v teplotách, ktorý teraz pozorujeme, bude zrovnávať a maximálna denná teplota bude väčšinou v intervale 21 až 26 stupňov Celzia. Vietor spočiatku z rána slabý, ale v priebehu dňa sa postupne rozfúka vietor južných smerov, ktorý bude mať rýchlosť 5 až 25 km za hodinu.
0: Poďme ďalej v noci a zajtra.
1: V noci zajtra už očakávame, že charakter počasia sa začne meniť, do strednej Európy postupí od západu studený front. Spočiatku bude jasno až polojasno, v priebehu dňa bude od západu oblačnosti postupne pribúdať a popoludní sa už lokálne môže v západnej polovici vyskytnúť dážď, prípadne prehánky. Teplota však bude naďalej ešte pomerne vysoká, v noci väčšinou 14 až 7 stupňov, len o jediný chladnejšie a zajtrajšie maxima podobne ako dnes od 21 do 26 stupňov Celzia.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia, hovoril meteorológ Marcel Macko. O hodinu do počutia.
1: Do počutia.

Hana Hegerová v stredajšom rádiu Budiku 5.43 je presný čas. Je Stužkova naozaj večerom, na ktorý sa nezabúda? Čo sa vám z tej vašej zachovalo v pamäti dodnes? Tak tieto otázky nás zaujímajú a hlavne aj vaše odpovede, ktoré nám môžete už odteraz písať na náš facebookový profil Rádio Regionál Západ.

0: 5 hodín 48 minút, počúvate Reginu Západ. V tomto období sa na stredných školách začínajú stužkové slávnosti. Maturanti si pripínajú zelené stužky, symbol nádeje, mladosti, ale aj blížiacej sa maturity. Pre mnohých je stužková aj dnes, po rokoch, večerom, na ktorý sa nezabúda. Čo sa však z vašej stužkovej zachovalo dodnes? Nie je to fotografia, stužka, nejaká veselá príhoda alebo spomienka na ľudí, s ktorými ste vtedy prežívali svoje študentské roky? Pýtala sa aj Beata Repíková.
1: Program sme si vytvárali sami a ja si ho celkom aj pamätám. A bolo to milé, lebo tam boli aj vlastne naši rodičia a blízky. A taká tá atmosféra aj s tými pedagógmi bola trošku iná, ako to bolo počas štúdia. Príjemná udalosť.
2: Ako si spomínate na stužkovú?
3: Stužkova bol jeden krásny okamih, aj sa o tom spieva, však Jelan má tú skladbu. Tak bol to naozaj taký veľmi dobrý, príjemný zážitok, kde sme naozaj celá triedla sa vyblbli. V priebehu týždňa mám pocit, že sme zostrojili tak perfektný program. Máme to natočené ešte na DVDčku, tak to je uložená moja krásna spomienka. Ten pocit, keď vidíte skoro jak v divadle na to pódium a teraz tam máte svojich rodičov. Bol to naozaj magický moment a potom ešte na záver to krajanie torty, ten pohár, ktorý mám do dneska s menom, tak to je krásna spomienka a zároveň taký suvenír.
2: Ako si spomínate na stužkovú? Čo sa vám zachovalo v pamäti?
4: Pravdepodobne, alebo teda myslím si, že pre všetkých je to také nejaké spojenie tej triedy, aby mali ten pocit tej súdržnosti, aby im to ostalo, aby to bolo takou spomienkou. Moja stužková, ktorá bola niekde na konci Dubravky. My sme mali tak veľa chlapcov v triede a pamätám si, že tam robili mažoretky, že to bolo také vtipné a ja som tam mala svoju tanečnú skupinu, tak asi tak, no.
0: Je stužková naozaj večerom, na ktorý sa nezabúda a čo sa z tej vašej zachovalo dodnes? Pýtame sa vás v dnešnom stredajšom Rádio Budiku a už teraz sa tešíme na vaše názory, ktoré nám môžete písať na náš facebookový profil Rádio Regina Západ.

0: host rádia Regina Západ.
1: V 16 musela pre zranenie skončiť s futbalom. Lopty sa však nevzdala a o pár rokov sa stala majsterkou sveta vo freestyle futbale. Lucia Kevická ako prvá žena na svete skočila salto vzad s loptou medzi kolenami. A tento rok si splnila aj detský sen. Zahrala si proti svojmu futbalovému idolu Francescovi Totimu. Je freestyle futbal viac šport, umenie alebo show? Aj to sa dozvieme dnes po 12:30.
0: Panorám.

0: nej čokoľvek.
1: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
2: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bývalá ministerka financií Brigita Šmegnerová tvrdí, že ústavný zákon o dlhovej brzde mal už dávno prejsť reformou. Kosovský parlament zvolil prezidentku, vyhol sa tak rozpusteniu. Dnes bude jasno až polojasno a 18 až 26 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Bývalá ministerka financií Brigita Šmegnerová tvrdí, že ústavný zákon o dlhovej brzde, na základe ktorého by vládna koalícia mala do parlamentu predložiť formálny návrh vyrovnaného štátneho rozpočtu, je zlý a dávno mal prejsť reformou. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu povedala, že takto nastavené pravidlá a sankcie vyplývajúce z vysokého štátneho dlhu, ako má Slovensko, nemá ani susedné Česko.
2: Tento zákon je postavený takým spôsobom, že vlastne destabilizuje vládnu moc. Jeho základná chyba je, že to je zákon ústavný, aj keď ja si viem predstaviť, že v roku 2011, keď sa prijímal, autori mali dobrý úmysel, ale ten dobrý úmysel bohužiaľ končí veľmi zle. A keď to porovnávame aj s reformou riadenia v eurozóne, je to veľmi odlišné, ako sa dneska rozmýšľa o riešení deficitu a dlhu v eurozóne.
1: Minister financií Ladislav Kamenický čaká na rozhodnutie ústavného súdu, či vláda má povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet.
3: Ja sa pripravujem na každú alternatívu. Ako správny hospodár, že keď čokoľvek sa stane, vy viete dobre, že máme krehkú väčšinu 76, musím sa prichystať ako minister financií na rôzne alternatívy.
1: Poslanci Európskeho parlamentu budú dnes diskutovať o vývoji rokovaní o budúcom dlhodobom rozpočte Európskej únie na roky 2028 až 2034. Rokovania o 7-ročnom rozpočte sa konajú v čase, keď Nemecko, Holandsko a Dánsko podporujú jeho zníženie, kým 17 členských krajín varovalo pred škrtmi v poľnohospodárstve a regionálnych dotáciách. Írsko, ktoré v súčasnosti predsedá Rade EÚ, by malo na októbrovom samite EÚ predstaviť prepracovaný rokovaný rámec. Kosovskí poslanci si v noci na dnes zvolili novú prezidentku. Stala sa ňou predsedníčka Akadémie vied a umení Kosova Justina Široká Pulauvá. Parlament ju zvolil krátko pred vypršaním stanovenej lehoty. Ak by k zvoleniu novej prezidentky nedošlo, parlament by bol automaticky rozpustený a do 45 dní by sa museli konať ďalšie predčasné voľby, štvrté od začiatku roka 2025. Dve rakety vystrelené jemenskými povstalcami Húsiami dnes v noci zasiahli medzinárodné letisko v jemenskom Adene. Podľa tlačového oddelenia tamojšieho bezpečnostného úradu neboli hlásené žiadne obete. Medzinárodné letisko v Adene je hlavnou medzinárodnou bránou pre časti Jemenu, ktoré nie sú pod kontrolou povstalcov. Nový vodca hnutia za nezávislosť kanadskej frankofónnej provincie Quebec v útorok povedal, že pri svojej inaugurácii nezloží prísahu vernosti britskému kráľovi Karolovi III. A že sa pokúsi zabrániť zástupkyni britskej koruny v účasti na obrade. Kanada je súčasťou britského spoločenstva národov, tzv. Commonwealthu, ktorého hlavou je britský panovník, ktorého v severoamerickej krajine zastupuje generálna guvernérka Louise Arbourová. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo zatiaľ neplánuje ukončiť reprezentačnú kariéru. 41-ročný útočník nedávno predčasne opustil národný tím po nezhodách s trénerom Jorgeom Jesusom. Za svoje správanie sa však ospravedlnil a potvrdil, že chce za Portugalsko nastupovať aj v budúcnosti. Dnes bude jasno až polojasno, spočiatku miestami až oblačno a predpoludním v údoliach ojedinele aj hmla. Teplota vystúpi na 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov a prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Je pre Jarmogu zavretá Komenského a Nahananská cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou 2/564. Nákladná doprava obchádza cez Kbelce, v Bratislave na Legerského opravujú prepadnutú vozovku na križovatke. Výjazd na Račiansku je neprejazný, obchádzajte po okolitých uliciach. Ak máte ďalšie dopravné informácie, teda tie aktuálne z vašich úsekov, volajte.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: streda 7. októbra, v kalendári je dnes meno Eliška. Eliškam želáme všetko najlepšie a dnes o 17. sa v Bratislave otvára výstava, ktorá približuje vznik sídelnej budovy Slovenského národného múzea, jej architektúru, každodenný život, vojnové poškodenie, povojnovú obnovu aj cestu k pripravovanej komplexnej rekonštrukcii, takže to je tip na dnes v Bratislave na Vajanského nábreží v sídelnej budove Slovenského národného múzea. Čo sa stalo 7. októbra? Zalistujeme si v historickom kalendári a už o chvíľu. Slovenská hudba bude znieť Vetery v regine Západ. Toto je Katka Knechtová. Je pripravená aj Britney Spears. Jej hitom sa začína ďalšia hodina Rádio Budíka, ktorý počúvate z reginy Západ. Je tu pre vás dnes ráno.

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: Štefan Babiak bol dlhoročným solistom a zakladateľom Banskobystrickej opery. Vyučil sa za zubného laboranta a pracoval v poliklinike v Košiciach. Neskôr začal študovať spev na Bratislavskom konzervatóriu a popri štúdiu spieval vo folklórnom súbore Lúčnica. Hlas z ľudovej skladby Štefana Babiaka sme si pripomenuli preto, lebo sa narodil 7. októbra v roku 1931. Operný spevák Štefan Babiak počas svojho 45-ročného účinkovania na profesionálnej scéne vytvoril vyše 130 operných a vyše 40 operetných postáv. Absolvoval takmer 2500 predstavení a neporátateľné množstvo najrozmanitejších koncertných vystúpení. Zomrel v roku 2000.
2: Dneska boli pomerne jednoduchšie, čiže na jednom stole už sú hotové 4 žlčníky. Na druhom to išlo trošku pomalšie, pretože sa tam robila resekcia pečení, takže len tretia operácia je za nami.
1: Takto hovoril pre Slovenský rozhlas v roku 1992 profesor Stanislav Čársky, ktorý sa narodil 7. októbra v roku 1942 v Bratislave, v rodine, kde otec Konštantín Čársky bol tiež lekárom, chirurgom. Stanislav Čársky sa venoval na brušnej chirurgii, chirurgii pľúc, pečene a pažeráka. Najvýznamnejšie úspechy dosiahol v chirurgii vnútrobrušných abscesov, v chirurgii metastáz do pľúc a pečene, v resekcii pečene a v chirurgii prietrží. Bol predsedom Slovenskej chirurgickej spoločnosti, Československej chirurgickej spoločnosti a členom mnohých významných zahraničných zdravotníckych spoločností a autorom odbornej literatúry. Zomrel v roku 1999. We'll be right back.

rádio, budete počúvať z Rádia Regina Západ, je 6:45 a dnes na západnom Slovensku sa pripravme na to, že bude jasno až polojasno, spočiatku miestami možno niekoľko viac oblakov, ráno miestami hmla alebo nízka oblačnosť, a to najmä v údoliach Trenčianskeho kraja. Počas dňa, teda dnes 7. októbra, bude veľmi teplo, 22 až 26 stupňov Celzia, a zafúka nám cez deň juhovýchodný vietor rýchlosťou do 20

0: 6 hodín 18 minút, želáme pekné ráno na západné Slovensko. Vodná slalomárka Soňa Stankovská si predĺžila sezónu po majstrovstvách Európy v Ivreji, kde získala zlato v hliadkach spoločne s Mintálovou a Paňkovou, cestovala do Číny na pozvánkové preteky. Počas uplynulého týždňa sa predstavila nielen v klasickom slalome, v kajaku aj kanoe, ale vyskúšala si aj novinku paralelný slalom. Nielen o tom s ňou hovorila Svetlana Barátová.
1: Aká to bola skúsenosť vyskúšať si netradičné preteky v Číne?
2: Bola naozaj zaujímavá pre mňa, pretože išla som tam sama, vôbec ako jediná Slovenka, a musím povedať, že to boli skôr preteky ani nie o tých športových výkonoch, ale hlavne ako utúžiť tie vzťahy medzi jednotlivými pretekármi, a celkovo sme si tam mohli vyskúšať aj úplne novú kategóriu, ktorú aktuálne vymysleli. Dosť sa tam aj ako keby testovalo, že kam by sa práve mohol posunúť vodný slalom.
1: Čo bola tá novinka?
2: Paralelný slalom. Na tom štarte boli dvaja pretekári, jeden štartoval napravo, druhý naľavo, a následne sa išla jednotná trať s tým, že nejaké brány sa išli tie isté pre oboch pretekárov a nejaké boli odlišné, a vlastne kto prvý príde do cieľa, ten vlastne pokračoval.
1: Ako sa vám to páčilo?
2: Myslím si, že to malo perspektívu, ale najväčšia výzva je to, aby tá trať bola pre jedného aj pre druhého podobná, pretože tunak bolo vyslovene, kto štartoval napravo, mal väčšinou výhodu, a kto štartoval naľavo, nie. Trebalo by vyladiť nejaké tie detaily.
1: Ale vyskúšali ste si aj klasickú slalomovú trať alebo slalomové preteky?
2: Áno, aj tam som vlastne štartovala. My sme si tam nemohli doniesť svoj materiál, svoje lode. Dostali sme tam jeden typ lodí, jedna veľkosť, čiže museli sme si ich šerovať, čiže pre tú babu bola väčšinou tá loď veľká, pre toho chalana zase o niečo malá. A vlastne museli sme si celé tie lode pripraviť. Nebolo tam žiadne sedenie, nedostali sme k tomu nejaké náradie, takže bola to teda výzva hlavne nie na tej vode, ale mimo tej vody.
1: Neboli tam iba vodní slalomári, ale teda aj rýchlostní kanoisti?
2: Presne tak, celý ten superkap bol vlastne pre vodný slalom a taktiež pre rýchlostných kajakárov, a zároveň to boli majstrovstvá sveta v Dragon Boat. Celé to centrum vlastne v Zhangzhou bolo naozaj špičkové. Od vlastne nejakých kancelárií cez športové miestnosti, miestnosti na oddych. Bolo to trošku iné, ako to v Európe sme zvyknutí, aj napríklad ako to majú v Amerike, ale špičkové tréningové miesto.
1: Ako si celkovo zhodnotíte sezónu, že aký bol tento rok pre vás?
2: Bol určite náročný, keďže okrem športu som úspešne skončila vysokú školu. Napriek tomu prišli naozaj krásne výsledky, z čoho som sa veľmi tešila. Boli tam samozrejme nejaké lepšie výkony, nejaké horšie výkony, ale celkovo som mala z nej veľmi dobrý pocit.
1: Čo si teraz po tej sezóne doprajete?
2: Idem s maminou na dovolenku, takže to bude prvý týždeň, potom o týždeň na to ma čaká vlastne promócie, a v novembri by sme chceli ísť celá rodina do Juhoafrickej republiky. Chceme spoznať tú krajinu, keďže ja som v Afrike zatiaľ ešte nikdy nebola, to je posledný kontinent, ktorý mi chýba.
3: Ráno s rádiom Regina Západ.

0: 6.29 je presný čas. Nasleduje už o chvíľu pohľad na cesty na západné Slovensko. Pozor si dajte, máme tu hlásenú dopravnú nehodu v Nitre na Štúrovej. Podrobnosti už o chvíľu a čaká nás pekná streda. Som bol konkrétny s teplotou do 26 stupňov Celzia. Užívajme si dnešný deň, pretože čaká nás zmena. Viac si povieme v predpovedi počasia a o chvíľu aj Liza Keith.
1: Seriál Rádia Regina Západ.
2: Jesenné farby, vône a príbehy zo života viacerých generácií nájdete v seriáli Michala Hercega.
3: V materskej škole máme strom. Na konároch máme fotky detičiek. Na pne máme fotky rodičov a na koreňoch máme fotky starých rodičov.
2: Od pondelka do piatka vždy po 8. Všetky diely si môžete vypočuť na reginazapad.sk aj v aplikácii Audio STVR. Ktorých programových služieb sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televíznych služieb STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Ktorých programových služieb sa táto zmena dotkne? Ide o televízne programové služby STVR, jednotka, dvojka, 24 a šport. Práve týchto programových služieb sa prechod na DVB-T2 22. septembra dotkne. Vďaka modernejšiemu vysielaciemu štandardu ich však budú môcť diváci po preladení sledovať vo vyššej kvalite aj naďalej bezplatne. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Nechcete si zahrať nejakú hru?
6: Ja si zahrám.
5: Hej? Hm.
6: Keby sa niekto páči, že?
7: Jak vyzerá?
6: Neviem.
8: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
9: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
10: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
11: Bojíte sa zubára? Rozumieme vašim obavám a pomôžeme vám urobiť prvý krok. Na zubnej klinike Expert Dent v Mošoň Maďarovári vás privítame s trpezlivosťou a pochopením, aby ste sa mohli opäť smelo usmievať. Objednajte sa na expertdent.hu. Expert Dent. Starostlivosť od prvého okamihu.
1: Zelená vlna.
0: 6.32, pozor na dopravnú nehodu v Nitre. Na Štúrovej sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Pripomíname, že v Štúrovej je pre jarmoku zavretá Komenského a Nánanská cesta a na rýchlosť pozor v Bratislave na nábreží za mostom SNP smerom do Karlovej Vsi.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Presný čas je 6 hodín 37 minút. Opäť pozdravujem teraz meteorológa Marcela Macka do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Pekné ráno prajem.
0: Po pol siedmej máme aké teploty a počasie na západe krajiny?
1: Počasie je ustálené, prevažuje jasná obloha, prípadne malá oblačnosť, len ojedinelé oblačnosti trošku viac, najmä na krajnom juhozápade Slovenska. Teplota vzduchu je v takom širokom intervale, máme veľké rozdiely medzi jednotlivými lokalitami na pomerne malej ploche. V najchladnejších oblastiach je okolo 1, 2 alebo 3 stupňov Celzia, najmä teda v údoliach Trenčianskeho kraja, ale ojedinelé aj južnejšie na podunajskej nížine. Naopak najteplejšie oblasti na Záhorí alebo okolí Malých Karpát majú aj viac ako 15 stupňov. Konkrétne Holič má 10 stupňov, Senica 12, Kuchyňa pri Malackách, tá je jedna z najteplejších 15 stupňov, Bratislava letisko 9 stupňov, Koliba 11, takisto Malý Javorník na hrebení Malých Karpát 11 stupňov, ale napríklad Kráľova pri Senci má aktuálne 6 stupňov a Bielý Kostol pri Trnave len 3 stupne Celzia. Piešťany majú 6, Myjava aktuálne 13, Trenčín 5 stupňov, Prievidza 3,5 stupňa, Kamanova 5, Nitra 11, Žikava takmer 12 stupňov, Levice majú 6, Mužla 8, Hurbanovo 6 a Žiharec 9 stupňov.
0: Čaká nás pekná streda.
1: Áno, počasie dnes bude ustálené a väčšinou slnečné, bude prevažovať jasná až polojasná obloha, len spočiatku môže byť ojedinelé oblačnosti o čosi viac a teplota vzduchu v priebehu dňa sa postupne vyrovná a väčšinou bude v intervale od 21 do 26 stupňov Celzia. Vietor spočiatku z rána slabý, ale v denných hodinách postupne väčšinou južný alebo juhovýchodný vietor s rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
0: No ale čaká nás zmena, ako sa to bude vyvíjať ďalej, ako bude v noci a zajtra?
1: Áno, v priebehu zajtrajšieho dňa už počasie u nás začne ovplyvňovať studený front. Bude spočiatku jasno až polojasno, ale v priebehu dňa bude od západu postupne oblačnosti pribúdať a popoludní už miestami treba rátať aj so zrážkami o forme dažďa, prípadne prehánok. Teplota však bude ešte pomerne vysoká, noc by mala byť teplejšia, 14 až 17 stupňov a zajtrajšie maxima rovnako ako dnes v intervale od 21 do 26 stupňov. Bude fúkať južný vietor, ale silnejší ako dnes, väčšinou s rýchlosťou 10 až 30, nárazoch ojedinele aj okolo 50 km za hodinu.
0: No a potom od štvrtka sa to ďalej ako bude vyvíjať?
1: V ďalších dňoch k nám prenikne chladnejší vzduch, takže piatok prinesie už výraznejšie ochladenie. Bude oblačno a zamračené na mnohých miestach s dažďom, prípadne s prehánkami. V priebehu dňa bude zrážok už menej, takže len lokálne a aj oblačnosti sa bude miestami zmenšovať. Predpokladáme, že teplota do rána v piatok klesne na 13 až 8 stupňov a v piatkové maximum od 14 do 19 stupňov Celzia, takže výrazne chladnejšie ako zajtra.
0: Hovoril meteorológ Marcel Macko. Ďakujeme. Príjemnú stredu.
1: Ďakujem, do počutia.

0: Aj české pesničky počúvate v stredajšom rádiu budíku Karel Černoch a Mária Rotrová. Teraz je 6 hodín 42 minút.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
0: Tento týždeň sa vám snažíme poradiť, ako si aj po lete udržať svoju hmotnosť. Základom je vyvážená strava s množstvom zeleniny a ovocia, ale to ani zďaleka nestačí. Ideálne je skombinovať takéto jedlá aj s pravidelným pohybom. Miroslav Wirfl sa so špecialistkou na výživu Veronikou Hanákovou rozprával aj o ranných rozcvičkách.
2: Čím sme starší, tie kosti, tie kĺby sú menej premazávané. Už sa nám z tenkého čreva ako keby sorbuje, menej tej vody, menej sa dostáva do kĺbov a je tam sklon k väčšiemu a rýchlejšiemu vysychaniu. To znamená, že pohybom, keď zoberieme len ráno pohár vody, že si dáme s kvapkou citrónu alebo s medom a zacvičíme si, dostaneme vodu presne do kĺbov, kde ju potrebujeme, natiahneme kĺby, porozťahujeme svaly, vystrečujeme a budeme flexibilnejší a lepšie naladení na nový deň.
3: Niektorí seniori sa vraj rozhýbu ešte v posteli, najmä členky a kolena.
2: Áno.
3: A potom im to uľahčí aj vstávanie.
2: Aj vstávanie, určite áno, pretože tá stuhnutosť počas noci môže veľmi rýchlo nastať. Ráno, pokiaľ urobí pár malých pohybov, tak to prekrvenie tam príde a ľahšie a rýchlejšie sa mu vstáva.
3: Stačí teda pár nenáročných cvíkov, aby sa nám zlepšil krvný obeh?
2: Áno, najrýchlejšie v podstate taký jeden cvík, keby som mala vymenovať, tak je to stojí, dostaneme ruky a hlavu pod úroveň srdca, čiže snažíme sa ako keby rukami chytiť končekov nôh a zase ruky dostaneme nad hlavu. Čiže je to ako keby taký nádych a výdych až ku končekom prstom 10 krát a máme v podstate precvičené a prekrvené telo na nový deň.
3: No ak si to poslucháči dokážu predstaviť, tak je to veľmi hlboký predklon.
2: Áno, veľmi hlboký predklon, teda maximálny rozsah, kam to daného človeka pustí z vystretým kolenami a následne vystreté ruky dosiahnete zase vysoko nad hlavu.
3: Najmä pre seniorov sú vraj vhodné cviky, keď sedia na stoličke, čiže dupu nohami alebo zdvíhajú ruky, aj tak sa môžu vraj ráno rozhýbať.
2: Je tých cvikov samozrejme niekoľko, takže čokoľvek robia nad rámec sedenia a nehybnosti je prínosom.
3: Aj takéto cvičenia môžu pomôcť k udržaniu našej hmotnosti?
2: Určite áno, pretože zapojenie veľký svalových partií, ako je stehenný sval, chrbtový sval, ktorý keď aktivujeme, tak nám spaluje výrazne viacej prijatých kalórií a odbúrava potom tukové tkanivo.
0: Zajtra si v Dobré rade povieme, v akej forme môžeme užívať zázvor.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: Presný čas, 6 hodín 48 minút, počúvate stredajší rádio Budík. V tomto období sa začínajú stužkové slávnosti. Zelené stužky si pripínajú maturanti, ktorí vyrastajú v úplnom inom svete, než v akom sme prežívali svoje študentské roky my. Dnes je to svet mobilov, sociálnych sietí, fotografií a videí, ktoré môžu zachytiť takmer každý okamih. Mení to aj význam stužkovej, je pre mladých ľudí stále výnimočným večerom, na ktorý sa nezabúda. Beata Repíková sa o stužkovej spomienkach a o tom, čo v nás takýto večer zanecháva, porozprávala s profesorom Mironom Zelinom.
1: Práve to, že teraz máme dobu informačných technológií, keď to poviem jednoducho, z hľadiska tohoto psychológia hovorí, žite s ľuďmi, tvorte k skupiny. Z tohto hľadiska som ako psychológ za to, aby boli tieto, nazvime to oslavy alebo rituály, robím stužkovú. A keď sú dobré rituály, pospomínať si, čo sme zažili, aké to bolo.
2: Má aj profesor Miron Zelina uloženú vo svojej pamäti stužkovú spomienku, ktorá sa mu vybaví vždy, keď sa začne hovoriť o pripínaní zelenej stužky na šaty.
1: Spomínam si, že to bolo samozrejme príjemné, dobre. Posedeli sme, pochodili sme, pospievali sme si, boli sme v reštaurácii spolu, ale celkové to, na ktorom sme sa zabávali všetci spolu, stretli sme sa, skonštatovali sme, prešli jednu etapu. Bol hovor, čo budeš robiť ďalej, kam pôjdeš. Ja to bolo dôležité.
2: Spomienky nám rytmizujú život v každom životnom období, aj v zrelom veku.
1: Po rokoch sa stretneme, splnili sa tie sny. Ako je to? Mám spolužiačku, ktorá má dneska toľko rokov, čo ja, a hovorí, boli to krásne chvíle mladosti, ktoré už nikdy neprídu.
2: Práve stužková je súčasťou spomienok, ktorým sa vraciame, a nielen pri stretnutiach so spolužiakmi zo strednej školy.
1: O tom je to citové zážitky. Viete, z tej mladosti sú neopakovateľné. To človeka poteší, priniesie rád v tom zhonia, v tom zmetku, ktorý teraz žijeme vo svete, niečo také ako taký ostrovček šťastia, radosti. To je pekné na tom.
0: Je stužková naozaj večerom, na ktorý sa nezabúda? Čo sa vám z tej vašej zachovalo v pamäti dodnes? Pýtame sa dnes v Rádiu Budiku. Tešíme sa na vaše názory, ktoré nám píšete na náš facebookový profil.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pri

0: kulináriu.
1: Dobrý výlet sa začína tým, čo si zabalíme na cestu. Čo pripraviť do batoha, aby sme neboli hladní a nemuseli siahať po sladkých či slaných lákadlách. V kulináriu vám poradíme, ako pripraviť zdravé a síte dobroty pre malých aj veľkých výletníkov. S Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 11:30. Všetky diely nájdete na reginazapad.sk aj v aplikácii Audio STVR.
0: Zvony nad krajinou.
1: V 18. storočí prišli z Nemecka. Priniesli si so sebou moderné postupy a nástroje, ktoré využili v našich lesoch. Bývali na horských samotách.
2: Ako sme robili výskum, tak v podstate tých samot bolo vyše 60 po 2 kilometre od seba pozdĺž celého hrebenia Malých Karpát od Svetojurských hôr až po Chtelnicu.
1: Z huncokárny vás zoznámia Hanna Michalčíková a Michal Hercek v nedeľu po 11.

Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci dnes začnú rokovať o štátnom rozpočte. Včera zmenili pravidlá rozpočtového provizória. Kyjev v noci opäť čelil masívnemu útoku. Ukrajina zintenzívňuje útoky na ruské ropné zariadenia. A počasie bude jasno až polojasno a teplo 21 až 26 stupňov. Je streda 7. októbra, pri mikrofóne Rádiožurnálu je Renata Brimich-Špačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Poslancov Národnej rady čaká diskusia k zákonu roka štátnemu rozpočtu. Rokovanie začnú až o 14. hodine, ešte predtým k nemu zasadnú jednotlivé parlamentné výbory.
2: Minister financí Ladislav Kamenický zo Smeru SD zopakoval, že koalícia má v súčasnosti krehkú väčšinu 76 poslancov a pripravuje sa na všetky možnosti. Navyše sa čaká na rozhodnutie Ústavného súdu, či má vláda povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet. Po včerajšom schválení pozmeňujúceho návrhu k rozpočtovému provizóriu už podľa Jána Hargaša z PS rozpočet stráca na význame.
3: Pretože bude pre Roberta Fica výhodnejšie ísť do rozpočtového provizória. Takže vlastne sa to aj nemusíme rozprávať o tom, či nejaká kapitola je alebo nie je väčšia alebo menšia. O takejto zmene by to bolo veľmi komfortné byť v rozpočtovom provizóriu a môcť si robiť, čo chcú.
2: Roman Michelko z Národniarov hovorí, že koalícia k zákonu roka očakáva dlhú diskusiu, ktorú nemienia v žiadnom prípade skracovať.
4: Keď sme si narátali tie hodiny, len tie, ktoré bude môcť využiť opozícia, tak to vychádza pri štandardných zákonoch, keby sa využil rokovací poriadok. Je to týždeň na jeden zákon. Keďže asi nejakí ľudia aj z koalície vystúpia, tak si myslím, že pokiaľ dáme od stredy do stredy, tak je to taký adekvátny čas.
2: Hlasovať by mali najbližšie budúci týždeň v stredu o 11. hodine. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Kyjevom v noci opäť otriasli výbuchy. Ukrajinské médiá informovali o ďalšom masívnom raketovom a dronovom útoku. Samostatný letecký útok na Dnepre na juhovýchode Ukrajiny potvrdil na telegrame šéf regionálnej správy Oleksandr Hanža. Uprostred silnejúcich ukrajinských útokov na ruské ropné rafinérie čelí ruský ropný priemysel zároveň čoraz väčšiemu tlaku.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vo svojom večernom príhovore varoval, že krajinu čaká ďalší masívny útok z Ruska.
6: Ukrajinské úrady a naše vzdušné sily sú pripravené reagovať v rozsahu, aký nám dovoľujú naše dostupné obranné prostriedky. Veľa závisí aj od našich partnerov, od každého lídra, každej krajiny na svete, ktoré disponujú potrebnými obrannými kapacitami a môžu nám ich poskytnúť.
5: Ukrajinské médiá informovali, že v deň 74. narodenín šéfa Kremľa Vladimíra Putina rakety dopadali jedna za druhou a v centre Kyjeva bolo hlučno. Starosta Vitalij Kličko uviedol, že bol hlásený útok na neobytnú oblasť v obovlaňajšej štvrti a že v Podilskej štvrti boli zasiahnuté skladové priestory. V Ševčenkiuskej a Darnickej štvrti zase horili úlomky rakiet. Celkový rozsah škôd zatiaľ nie je známy. Ukrajina zintenzívňuje útoky na ruské ropné rafinérie. Začiatkom týždňa zasiahla ropné zariadenie vzdialené asi 40 kilometrov od Moskvy a včera námorné drony poškodili v Čiernom mori plavidlo ruskej tieňovej flotily, ktoré sa plavilo pod liberijskou vlajkou. Tlak medzinárodných sankcií aj ukrajinské útoky oslabujú ropný sektor a Moskva je stále viac nútená dovážať ropu. Ruská vláda v septembri znížila svoju prognózu ťažby ropy a zemného plynu na najnižšiu úroveň za posledných 17 rokov. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: 50-ročná Američanka, ktorú sa pred týždňom pokúsili dvakrát popraviť v Tennessee smrtiacou injekciou, je pri vedomí a komunikuje. Oznámil tým jej právnikov vo vyhlásení, ktoré zaslal aj Slovenskému rozhlasu. Prognóza odsúdenej zostáva nejasná a jej zotavovanie bude údajne dlhé.
7: Napriek všetkému je Krista Pajková pri vedomí, komunikuje a dostáva sa jej dôležitej lekárskej starostlivosti. Píše sa vo vyhlásení jej právneho tímu. 50-ročná Pajková sa mala stať prvou ženou za viac ako 200 rokov, ktorú v Tennessee popravili za vraždu spolužiačky. Zločin spáchala ako 18-ročná. Namiesto toho sa stala prvou osobou v americkej histórii, ktorá prežila dve smrtiace injekcie po sebe. Právnička odsúdenej Sandra Babkaková pre Slovenský rozhlas zdôraznila.
8: Well, what we would hope and what you would think is that in any civilized society.
7: Dúfame a očakávali by sme od civilizovanej spoločnosti, že osobe, ktorá prežila mučenie ako Krista, okamžite zmenia trest smrti na doživotie. Mala by byť presunutá do zariadenia, kde sa bude môcť zotaviť mentálne a fyzicky, ale nevieme, či sa to stane. Právny tým odsúdenej pred popravou varoval súdy v Tennessee, že Pajková má pre chorobu ťažko dostupné a krehké žily. Podľa amerických médikát pri poprave použil až 7 injekčných hyiel a jedna sa ohla. Aj napriek tomu sa mu nepodarilo jed obsahujúci sedatíva dostať do jej krvného obehu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
6: Americký prezident Donald Trump oznámil, že plánuje čoskoro telefonovať s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Hovoriť s ním chce aj o úmrtí laboratórnej techničky na morgu, ktorému došlo vo výskumnom ústave na Sibíri. Kosovskí poslanci zvolili novú prezidentku, stala sa ňou predsedníčka Akadémie vied a umení Kosova Justína Široka-Pulahová. Parlament ju zvolil krátko pred vypršaním stanovenej lehoty. Ak by k zvoleniu novej prezidentky nedošlo, parlament by bol automaticky rozpustený a do 45 dní by sa museli konať ďalšie predčasné voľby, štvrté od začiatku roka 2025. Medzinárodné letisko v jemenskom Adene zasiahli dve rakety vystrelené jemenskými povstalcami Húsiami, žiadne obete nehlásili. Letisko v Adene je hlavnou medzinárodnou bránou pre časti Jemenu, ktoré nie sú pod kontrolou povstalcov. Nový vodca hnutia za nezávislosť kanadskej frankofónej provincie Quebec povedal, že pri svojej inaugurácii nezloží prísahu vernosti britskému kráľovi Karolovi III. A že sa pokúsi zabrániť zástupkyni britskej koruny v účasti na obrade. Kanada je súčasťou britského spoločenstva národov Commonwealthu, ktorého hlavou je britský panovník, ktorého v severoamerickej krajine zastupuje generálna guvernérka Louise Arborová. Vo veku 102 rokov zomrela americká Oscarová herečka Eve Mary Saintová, ktorú preslávili hollywoodske klasiky V prístave alebo Na sever severozápadnou linkou. Počas svojej 70-ročnej kariéry upútala pozornosť vplyvných filmových tvorcov, medzi ktorých patrili aj Alfred Hitchcock a Elia Kazan, a vybudovala si legendárnu kariéru vo filme aj v televízii.
1: Ako zabezpečiť cenovo dostupné bývanie a riešiť krízu životných nákladov, aj týmito otázkami sa dnes budú zaoberať poslanci Európskeho parlamentu. Diskutovať budú o novom návrhu komisie, ktorý sa okrem iného zameriava na krátkodobé prenájmy. Názory na to, či to samosprávam skutočne pomôže, sa medzi europoslancami líšia.
9: Európu trápia vysoké ceny bytov a nedostatok bývania. V niektorých mestách situáciu zhoršili krátkodobé prenajmy pre turistov. Európska únia preto pripravuje nové pravidlá, ktoré prinášajú právne možnosti, ako takýto druh bývania obmedziť. Názory medzi europoslancami sa líšia. Podľa Branislava Ondruša z Hlasu SD ide o nedostatočný nástroj.
10: Najmä preto, lebo je spojený s veľkým množstvom podmienok a ja sa obávam, že mnohé samosprávy tie podmienky nedokážu splniť.
9: Pokračuje Michal Viezik z PS.
11: Ja tu nechcem byť rozhodcom, či je to správny alebo nesprávny prístup, ale každopádne tie jasné pravidlá, ako takéto vzťahy riešiť, sú prínosné pre každú zo zúčastnených strán.
9: Bývanie je však len jednou z položiek, ktoré zaťažujú rozpočty Európanov. Poslanci sa preto budú venovať aj vysokým nákladom na energie a dopravu. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Slovensko si v medzinárodnom rebríčku Ekonomická sloboda vo svete 2026 celkovo polepšilo. Z minuloročného 49. miesta sme sa umiestnili na 43. miesto. V oblasti regulácie podnikania sme sa prepadli z 57. na 90. z celkových 165 miest. Naopak, v oblasti stability peňazí sme sa posunuli zo 67. na 38. Pokračuje Jan Oravec z Inštitútu slobody a podnikania.
12: Lebo je veľmi dôležité, či teda občania sa môžu spoľahnúť na svoje banky, či sa môžu spoľahnúť na to, že bude tu pomerná finančná stabilita, že o rok tu nebudú úroky, ja neviem, 40-50%. Takže z tohto hľadiska je ten parameter dôležitý.
1: V porovnaní so susednými krajinami sme dlhodobo za Českom či Rakúskom, no vyššie ako Poľsko či Maďarsko. Rebríček zostavuje kanadský inštitút Fraser, ktorý hodnotí 4 oblasti v 165 krajinách sveta na základe dát z medzinárodných inštitúcií ako Medzinárodný menový fond, Svetová banka či Svetové ekonomické fórum. Slovensko sleduje od roku 1995. Vodovode nemajú a studne im vysychajú. Obyvateľov 10 obcí v Rimavsko-Sobotskom okrese trápia problémy s nedostatkom vody. Vyhlásili preto mimoriadnu situáciu a ľudí bude od dnes vodou zásobovať armáda.
13: Jednou z dedín, ktoré sú postihnuté nedostatkom vody, je Dubovec na juhu okresu. Mimoriadnu situáciu tam museli vyhlásiť už 16. septembra, hovorí starosta obce Ladislav Lokoš.
14: Bohužiaľ vodovod nemáme. Každý obyvateľ má vlastnú studňu. Robíme časté analýzy, rozbory tých vôd. Väčšinou je to spodná voda nanosená dusitánmi, dusičnanmi.
13: Ľudia preto vodu zo studní používajú len na kúpanie, sprchovanie či splachovanie toaliet. V studniach jej však v týchto dňoch už takmer niet. Obyvateľom dediny, kde žije vyše 500 ľudí, to veľmi výrazne komplikuje bežné fungovanie domácností.
15: V Dubovci je teraz veľký problém s vodou. Klesla spodná voda.
16: Žiaľ Bohu, celé leto od jari nepešalo.
13: Pitnú vodu do obce už od polovice septembra vozí v cisternách vodárenská spoločnosť z okresného mesta. Takéto zásobovanie bude v Dubovci a okolitých dedinách nevyhnutnosťou aj v najbližšom období. Pokračuje starosta Ladislav Lokoš.
14: Z okresného úradu nám už volali, že perebere túto úlohu armáda Slovenskej republiky, čiže ľudia si už pomaličky zvykli na to, že dvakrát v týždni príde tá cisterna, napúšťajú si pitnú vodu, kto koľko vie.
13: V celom Rimavsko-Sobotskom okrese je až 38 obcí, ktoré nie sú napojené na verejný vodovod. Obyvatelia preto musia používať vodu zo studní, čo je v čase intenzívneho sucha problém. Starostovia sa už preto obrátili na kompetentné orgány so žiadosťou o pomoc. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
17: Rádiožurnál Sport. Našich futbalistov delí od postupu do B divízie Ligy národov jediný bod. Vo štvrtom kole triumfovali v Moldavsku vysoko 4-0 a s 10 bodmi si upevnili prvé miesto v tabuľke. Góly dali Strelec, Suslov, Hansko a Hraslín, hovorí tréner Vladimír Weiss.
18: Nadšený z výhry, hej, 0-4 vonku, sa nevyhráva ľahko, ale ako tréner som spokojný s prístupom, samozrejme, až na ten úvod trošičku, ale potom sme hrali výborne, ukázali sme tam pekné akcie, dali sme pekné góly, takže 0-4 musíte byť spokojní.
17: Budúcoročný európsky šampionát futbalistov do 21 rokov bude bez slovenskej účasti. Ani víťazstvo 2-1 v Andore v poslednom kvalifikačnom zápase nestačilo na prienik do baráže. V D skupine sme obsadili nepostupové tretie miesto. Rozhodlo o tom víťazstvo Írov nad Anglickom 3-1. V prospech Ostrovanov rozhodli lepšie vzájomné zápasy. O oba góly Sokolíkov sa postaral kapitán Mario Sauer.
19: Ja som týchto chalanov prezentoval realizačný tým a pre všetkých chcel robiť maximum a bohužiaľ nám to nevyšlo a tu sa lúčime.
17: Legendárny Argentínčan Lionel Messi odohral svoj posledný zápas za reprezentáciu. Svoju kapitolu v národnom drese uzavrel v súboji proti Beninu. Argentína zvíťazila 3-0 vďaka premenenej penalte a dvom asistenciám lúčaceho sa Messiho. 8-násobný víťaz Zlatej lopty získal so svojou krajinou titul majstra sveta a dvakrát triumfoval na Copa America. Ani gól nášho hokejistu Juraja Slavkovského nezabránil prehre Montrealu v NHL s Carolinou 4-6. Prehralo aj St. Louis s Daliborom Dvorským v Chicagu 2-4. Nitra nestačila v 5. kole Ligy majstrov na švajčiarsky Fribourg. Na jeho ľade mu podľahla 1-6. Obaja slovenskí zástupcovia vstúpili do európskeho pohára FIBA prehrou. Basketbalisti Levíc podľahli belgickému Ostende 69-76 a Prievidza prehrala na palubovke tureckého Denizlisporu 69-83. Hádzanári Tatrana Prešov remizovali v druhom kole Európskej ligy EHF v chorvátskom Sesvete 36-36.
20: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Poslanci popoludní začnú v parlamente diskusiu o štátnom rozpočte. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť Javis a Česká energetická skupina ČES podpíšu zmluvu o kúpe akcií. Nemecký kancelár Friedrich Merz vystúpi s prejavom o stave krajiny. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude zákon o deradikalizácii.
20: Rádiožurnál Počasie.
6: Dnes bude jasno až polojasno, s počiatku miestami až oblačno a predpoludním v údoliach ojedinele aj hmla. Teplota vystúpi na 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov a prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
20: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali editor Tomáš Andor, od mixu Jana Mikovičová a v štúdiu boli Peter Štern, Lukáš Zamborský a Renata Primich-Špačková. Nech sa vám dnes darí a teraz už zelená vlna.
20: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 7 hodín 15 minút.
20: Zelená vlna.
3: A teraz aktuálna zelená vlna v Regine. V Nitre na Cabajskej smerom do centra zrazilo auto chodca, blokovaný je jeden jazdný pruh, zdržíte sa 20 minút. Zdržia vás aj ďalšie kolóny, na vjazde do Bratislavy z Malaciek po D2 stojíte 15 minút, 10 minút v Stupave na Hlavnej smerom do Bratislavy, 10 minútovka vás zdrží v Bratislave na Račianskej smerom do centra. Rýchlosť merajú v Bratislave na nábreží za mostom SNP smerom do Karlovej Vsi. To je všetko, šťastnú cestu.
20: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
3: 16 minút po 7. vám pripomínam, že počúvate stredajší Rádio Budík. Pekné ráno vám prajeme. Z Reginy Západ je 7. oktobra, v kalendári meno Eliška. My sa vás v rannej téme pýtame, či je Stušková naozaj večerom, na ktorý sa nezabúda. Čo sa vám z tej vašej zachovalo v pamäti dodnes? Názory nám píšete na náš facebookový profil. Poslucháčka Helena napísala: ja som Stuškovú nemala, ale bola som synovi na Stuškovej. Myslím, že je naozaj takým večerom, na ktorý sa nikdy nezabúda. Krásna slávnosť a krásne ukončenie. Rozbili maľovaný krčach a každý si zobral kúsok črepiny na pamiatku a pre šťastie. Monika napísala: áno, na Stuškovu sa nezabúda, moja už bola dávno, ale synová pred rokom, som si ju užila, obleky im veľmi pristali, šaty krásne, výborný program a zábava. Samozrejme, že Stušková je aj spomienkou na mladosť, ktorá v nás zostáva. K tejto téme sa ešte v Rádiu Budiku vrátime. Spievať nám bude o chvíľu v Rádiu Budiku Kristína. Tento spevák sa volá Rick Astley. Počúvate na západnom Slovensku Rádio Regina Západ. Pekné ráno vám stále želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlár. Počúvate.

0: 7 hodín 23 minút je presný čas, počúvate stredajší rádio Budík. Viete, čo je to Sofína voľba? Používate niekedy toto slovné spojenie? Viac si povieme s odborníčkou Teréziou Rončákovou.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Sofína voľba je román amerického spisovateľa Williama Styrona. Rovnako sa volá aj film, ktorý bol podľa neho nakrútený.
3: Celý ten román je o odhaľovaní tajomstva Sofínho života a napokon sa teda odhalí, že ona prežila obrovskú traumu v koncentračnom tábore, keď sa musela rozhodnúť na úvodnej selekcii. Sadistický lekár SS jej kvázi dovolil vybrať, ktoré z jej dvoch detí pošlu hneď do plynu a ktoré ušetria.
2: Slovné spojenie Sofína voľba používame aj v súčasnosti.
3: Sofína voľba v tom prenesenom význame sa používa na označenie nejakej veľmi náročnej až traumatizujúcej voľby.
2: Nie všade sa však hodí hovoriť o Sofínej voľbe.
3: S otázkou, kto by sa mal stať superstar a prečo, sme sa obrátili na slovenských hudobníkov a spevákov. Ťažká otázka, niečo ako Sofína voľba. Obe majú niečo a sú niečím naj. Tu je práve to možno menej vhodné použitie, keď týmto termínom Sofína voľba označíme nejaký popkultúrny fenoménik výberu superstar. A asi by nebolo dobré používať túto metaforu na nejaké bežné voľby, že či si teda mám zvoliť také alebo onaké topánky alebo šaty. Takže Sofína voľba vo význame dilema, nejaké ťažké rozhodovanie.

0: v stredajšom rádiu Budiku 7.29. Čaká nás pekná streda s teplotou do 26 stupňov Celzia. Čaká nás ďalší hit v rádiu Budiku George Michael a Aretha Franklin po zelenej vlne.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: V 16 musela pre zranenie skončiť s futbalom. Lopty sa však nevzdala a o pár rokov sa stala majsterkou sveta vo freestyle futbale. Lucia Kevická ako prvá žena na svete skočila salto vzad s loptou medzi kolenami. A tento rok si splnila aj detský sen. Zahrala si proti svojmu futbalovému idolu Francescovi Totimu. Je freestyle futbal viac šport, umenie alebo show? Aj to sa dozvieme dnes po 12.30.
1: Panoráma Rádia Regina.
2: Patrí medzi najlepších cyklistov slovenskej a českej histórie. Ján Svorada je víťaz pretekov mieru, držiteľ etapových triumfov na Tour de France za Slovensko aj Česko. V roku 2001 ovládol šprint posledné etapy na ikonických Champs-Élysées v Paríži. Zaspomína si, kedy u neho zvíťazil bicykel nad hokejkou, aj na začiatky profesionálnej kariéry. Porozpráva aj o rozdieloch medzi cyklistickou komunitou na Slovensku, Morave a v Čechách. Počúvajte v sobotu po 10.
1: Portréty.
2: V roku 1968 odišiel ako 21-ročný z Banskej Bystrice. Cez Austráliu sa dostal až do Novej Kaledónie, kde žije dodnes ako jediný Slovák. Dnes už s francúzskym pasom.
3: Sa zistilo, že som nie prvý révaj na Novej Kaledónii, pretože ešte za kráľa Ludovika 13. poslal tam nejakého Ludovika révaja, aby náčelníkov podplácal, aby sa nebúrili proti Francii.
2: Jeho celoživotnou vášňou sa stal jachting, no do rodnej Banskej Bystrice sa dodnes rád vracia. Na stretnutie so svetobežníkom Vladimírom Révajom vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
4: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. S priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
5: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
6: Kedy to vypukne?
7: Začnite s vysťahovaním.
8: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
9: Si jediný, kto to môže udelať?
10: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
8: Film Juraja Štepku.
10: Do boja!
8: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
1: Zelená vlna.
0: Stále si dávajte pozor na dopravnú nehodu v Nitre na Cabajskej. Smerom do centra blokovaný je jeden jazdný pruh, zdržíte sa 20 minút. Zdržia vás aj kolóny na vjazde do Bratislavy z Malaciek po D2, stojíte 20 minút. Vstupavé na Hlavnej smerom do Bratislavy je to na 10 minút, rovnako v Bratislave na Račianskej smerom do centra 20 minút sa zdržíte v Rovinke smerom do Bratislavy. Ešte pripomíname, že v Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Nánavská cesta. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 7 hodín 36 minút na západnom Slovensku dnes jasno až polojasno, s počiatku miestami oblačno a bude veľmi teplo, 22 až 26 stupňov a fúkať bude počas dňa juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. No pozor, počasie sa zmení, hovorí meteorológ Marcel Macko.
1: Noci zajtra očakávame, že charakter počasia sa začne meniť, do strednej Európy postupí od západu studený front, ale spočiatku bude jasno až polojasno, v priebehu dňa bude od západu oblačnosti postupne pribúdať a popoludní sa už lokálne môže v západnej polovici vyskytnúť dážď, prípadne prehánky. Teplota však bude naďalej ešte pomerne vysoká, v noci väčšinou 14 až 17 stupňov, len ojedine chladnejšie a zajtrajšie maxima podobne ako dnes od 21 do 26 stupňov Celzia.
2: Rádio Regina Západ.

0: 7 hodín 44 minút, stále počúvate Reginu Západ, no a teraz si zaspomíname na rozhlasovú tvorbu známeho autora Emila Benčíka, ktorý okrem rozhlasových featureov napísal aj poviedky.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Emil Benčík je priekopníkom literatúry faktu v jej akustickej podobe. Je to dlhoročný rozhlasový autor, redaktor aj šéfredaktor. Je napríklad aj autorom audiopoviedok v rozhlase. Napríklad jedna sa volá Vydrž, zajtra bude lepšie. Ukážku audiopoviedky číta Miroslav Beňušík.
3: Babka mala veselú povahu, často a rada sa smiala. Vravela, lepšie je smiať sa ako plakať. Pýta sa ho raz. Milanko, a čím by si chcel byť, keď vyrastieš? A on sebavedome prehlási. Pilot, ako Milan Rastislav Štefánik. On bol Milan, aj ja som Milan. On bol pilot, aj ja budem. Starej mame sa to nepozdáva. Júhuhuhuhu, len to nie. A nebojíš sa, že sa ti aeroplán pokazí a zrútiš sa z tej výšky a zabiješ ako ten Štefáni? Ja sa nezabijem, stará mama. Zoskočím padákom. Padákom? A to je čo? Taký veľký parazol. Ten sa otvorí a mne sa nič nestane. No len aby. Nechaj radšej lietanie vtákom. Tie majú krídla a pán Boh ich stvoril na lietanie. Keby bol chcel, aby sme aj my lietali, aj nám by dal krídla. No nie!

0: Stále počúvate Reginu Západ o 10 minút, bude 8 hodín. Prečo práve Stušková zostáva v našej pamäti taká silná? Čo všetko sa v človeku počas tohto večera odohráva? Prečo sa k týmto spomienkam radi vraciame aj po mnohých rokoch? Beata Repíková sa o Stuškovej a jej mieste v našich spomienkach rozprávala so psychologom Martinom Millerom.
1: Teda ja svoju Stuškovú si pamätám dodnes. Dodnes na to spomíname, keď sa stretneme so spolužiakmi. Takže myslím si, že je to dôležité. Viem to tak nejak posúdiť podľa toho, že ten náš prostredný syn Stuškovú nemal, pretože akurát bola korona.
2: Čím môže Stušková obohatiť život mladého človeka?
1: To dáva taký ten naozaj takéto uvedomenie z toho vstupu, možno trošku do tej dospelosti, alebo aj taký ten prediel medzi tým študentským životom a už potom tým pracovným životom, lebo teda nie každý pokračuje ďalej na vysokú školu, a že je to také završenie toho vzdelávania v tom, že niečo končí a niečo nové začína.
2: Keď porovnáme ukončenie strednej školy so záverom vysokoškolského štúdia, prečo má Stušková v živote človeka väčší emocionálny význam?
1: Tú strednú školu končí veľká časť populácie. Odovzdávanie diplomov na vysokej škole je trochu iné ako to stuškovanie tých maturantov.
2: Ako je dôležité, že si budúci maturanti pripravujú Stuškovú sami?
1: Čím viac urobia, tak tým viac zážitkov budú mať a tým viac spomienok budú mať, pretože príprava programu je takisto väčšinou veľká zábava. A naozaj im akože vytvárajú oveľa viacej materiálu, ja to tak poviem, ktorý si môžu zapamätať, na ktorý môžu potom spomínať. Myslím, že čím viac do toho investujú, tak tým väčšie a bohatšie spomienky budú mať.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.
4: Deň je dokonalý ako v drahých reklamách. Len slnko a deň nad cestou

0: Hudba môjho života.
1: Neuveríte, ale toto sú pacienti v nemocničnej izbe.
2: Ukážte, kde treba pomôcť.
3: Domaľujte prosím zelenou tieto lístky. Aha. Ja zatiaľ dokončím svoje.
2: Jasné. Tak, ja som hotový.
3: Ukážte.
2: Ja.
3: Celkom sa vám to podarilo. Ja. Vidno, že to s farbami viete.
1: Ako to, že pacienti v nemocnici majstrujú? Aj to prezradí bakalársky príbeh v sobotu o 12.30. V ďalšej časti cyklu Bola raz jedna povesť na Regine na vás čakajú dve dramatizácie povestí.
4: Keďže sa tváriš tak prísne, predpokladám, že sa stalo niečo vážne.
5: Kde si bola?
4: Veď vieš.
5: Mám pocit, že o tebe stále viac neviem, ako viem.
4: Ale otecko...
1: Počúvajte pozorne, aby ste nám mohli poslať správne odpovede na otázky. Pátračov odmeníme peknou detskou knižkou. Regina deťom v sobotu o 18.15. Čo sa zmení pre diváka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné preladiť televízor alebo set-top box. Ak sa vám po prechode prestanú zobrazovať televízne služby STVR, môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200. Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com.
0: Iba v HN veľká téma zmeny v katastri. Ako zapísať dom, byt či pozemok bez chyby? Na aké poplatky sa pripraviť? Kedy je lepšie zapisovať elektronicky? A čo musíte spraviť, aby si váš pozemok nemohol zapísať nikto iný? V Hospodárskych novinách už dnes.
6: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Národnom onkologickom ústave v Bratislave otvorili prsníkové centrum. Dunaj dosiahol v Devine nové historické minimum, prekonal rekord z roku 1909. Na západnom Slovensku bude jasná až polojasná, z počiatku miestami oblačná, 22 až 26 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner.

0: Po včerajšom pohrebe 61-ročnej učiteľky, ktorá bola prvou obeťou útoku 13-ročného Daniela, sa v základnej škole v Staškove na Kysuciach od dnes postupne vracajú ku klasickému výchovno-vzdelávaciemu procesu, hovorí riaditeľ regionálneho úradu školskej správy v Žiline Dušan Galbavý.
1: To znamená, že už si budú žiaci a učitelia pôjdu podľa svojich hodín vyučovacích s tým, že to bude ešte vyučovanie, kde budú teda preberať nové učivo, opakovať učivo, ale bez nejakého skúšania, respektíve písomky.
0: Po útoku na škole pôsobí posilnený intervenčný tím psychologov, ktorý poskytuje krízovú intervenciu žiakom, ich rodičom aj pedagogickému zboru. Pre deti pripravili osobitný program zameraný na postupné zvládnutie situácie, adaptáciu na školské prostredie a obnovenie pocitu bezpečia. Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave a mestská polícia uzatvorili memorandum o spolupráci. Mestskí policajti budú vo vybraných dňoch a časoch dohliadať na poriadok a bezpečnosť vo verejne prístupných priestoroch letiska a v jeho okolí. Spolupráca má pomôcť predchádzať nevhodnému správaniu, narušeniu verejného poriadku či priestupkom, informovala o tom hovorkyňa letiska Veronika Demovičová. V Národnom onkologickom ústave v Bratislave otvorili prsníkové centrum. Sústreďuje ambulantnú starostlivosť pre pacientky s ochoreniami prsníka na jednom mieste. Ambulancie, ktoré boli pôvodne roztrúsené po zdravotníckom zariadení, sú spojené v nových spoločných priestoroch, hovorí primárka prsníkového centra Eva Oravcová.
2: Celé to prsníkové centrum aktuálne má 7 ambulancií, kde sa strieda celkovo 9 lekárov, ktorí sú špecialisti onkologovia. Máme tu 5 zdravotných sestier, 2 dokumentaristky a teda čo je novinka, ktorú zavádza Národný onkologický ústav na Slovensku. Máme 2 koordinátorky onkologickej starostlivosti pacienta, ktoré pomáhajú sprevádzať pacienta počas vyšetrení, diagnostiky a liečby Národnom onkologickom ústave.
0: Minister zdravotníctva Kamil Šaško pri príležitosti Ružového oktobra pripomenul, že na Slovensku možno absolvovať preventívne vyšetrenie rakoviny prsníka aj bez príznakov.
3: Na Slovensku je možno od 40 rokov absolvovať vyšetrenie včasnej detekcie na základe žiadanky od gynekológa a medzi 45. rokom a 74. rokom je to organizovaný screening a mamografia každé 2 roky a obe tieto vyšetrenia sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia.
0: V Bratislavskom Devine dosiahol včera Dunaj nové historické minimum. Podľa operatívnych údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu priemerný denný prietok bol 575,9 kubického metra za sekundu. Ide o nové historické minimum za viac ako 125 rokov meraní. Našich futbalistov delí od postupu do B divízie Ligy národov jediný bod. Vo štvrtom kole triumfovali v Moldavsku vysoko 4-0 a s 10 bodmi si upevnili prvé miesto v tabuľke. Góly dali Strelec, Suslov, Hansko a Haraslín, hovorí tréner Vladimír Weiss.
4: Nadšený z výhry, 1-4 vonku, sa nevyhráva ľahko, ale ako tréner som spokojný s prístupom, samozrejme, až na ten úvod trošičku, ale potom sme hrali výborne, ukázali sme tam pekné akcie, dali sme pekné góly, takže 0-4 musíte byť spokojní.
0: Na západnom Slovensku bude jasná až polojasnosť, počiatku miestami oblačno ráno, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, najmä v údoliach Trenčianskeho kraja. Najvyššia denná teplota 22 až 26 stupňov, prevažne juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna. Stále si dávajte pozor na dopravnú nehodu v Nitre na Cabajskej smerom do centra. Blokovaný je jeden jazdný pruh, zdržíte sa 20 minút. Kolóna pokračuje. Na vjazde do Bratislavy z Malaciek po D2 stojíte 20 minút, 10 minútovka je vstupavé na Hlavnej smerom do Bratislavy, 15 minút v Bratislave na Račianskej smerom do centra, 25 minút v Bratislave na D1 za Zlatými pieskami smerom do Petržalky, pol hodinu v rovinke smerom do Bratislavy a 25 minút na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Tento týždeň prežívame so seniormi v Šarovciach nedaleko Levíc. Obyvatelia tamojšieho centra pomoci vedia, že pohyb nie je len nejakou kratochvíľou na spestrenie, ale je to doslova nevyhnutnosť. No a dnes sa na terase tohto zariadenia pre seniorov presvedčíme, koľko radosti môže do bežného života priniesť jeden psík. Je to tak správne. Seriál pokračuje ďalej už o chvíľu a my o chvíľu si zahráme Miraj, Eva Farná. Aj túto legendárnu dvojicu Dolly Parton a Kenny Rogers v stredajšom rádio Budiku, ktorý počúvate z Reginy Západ, je 7. októbra, presne 6 minút po 8. Vám pekné ráno želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlar.
6: Počúvate Rádio Regina. Rádio Regina Západ.

0: Presný čas je 8 hodín 13 minút.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: V centre pomoci v Šarovciach, ktoré navštívil Michal Herceg, majú aj jedného štvornohého obyvateľa. Volá sa Agar a seniorom priniesol veľa radostí, hovorí riaditeľka zariadenia Marcela Môcová.
2: My sme si ho vlastne adoptovali z útulku Levíc a to na požiadavku našich klientov.
3: Mnohí mali psov určite aj doma, tam, kde bývali predtým.
2: Určite áno, aj to vidno na nich, že vlastne ten psík u každému jednému príde, pritúli sa, čaká pohľadkanie a má strašne veľa zaobstaraných hračiek a všetko má v búde.
3: Rozmýšľam, že možno zo všetkých šarovských psov tento sa má aj najlepšie.
2: Určite áno, čo sa týka lásky a objatí od seniorov, občas ho zvykneme zobrať aj na prechádzku na vodítku.
3: Gabriel Sabo kvôli mne zahasil cigaretu, ďakujem. Keď prišiel tento psík Agar, čo ste si povedali, ako sa vám zapáčil?
4: Veľmi nám to zapáčilo, lebo jedného sme mali, volal sa Titus, no a dostali sme Agara, psíka a veľmi ho máme radi.
3: Niektoré dieťa nemá toľko hračiek doma, čo váš Agar. S čím sa najradšej hrá?
4: Loptičky má, napríklad zajaca má, psíka má a pískajú tie hračky a na to je trošku nervózny. Niekedy ho provokujeme, aj my píšťame s ním. No, chytíme do ruky a tlačíme tie hračky. Dobrú riaditeľku máme.
3: To treba povedať.
4: Áno, veľmi je láska.
3: Aj ste ju niekedy niečím nahnevali?
4: Ja určite nie, len s tým, že niekedy zabudnem umyť poháre po káve, ale ináč je to fajn.
3: Ako na zavolanie nám tu začal spievať Karel Gott, teraz nedávno uplynulo 7 rokov od jeho úmrtia, ten čas letí neskutočne. Vy ste tu už napríklad 30 rokov v rôznych pozíciách.
2: Začínala som ako terénna opatrovateľka v obci, potom sa otvorilo toto zariadenie Pramen nádeje, je to vlastne občianske združenie. Bolo tu napríklad detské centrum na začiatku, potom sa to rozširovalo na pobytovú službu domov sociálnych služieb. Bola som opatrovateľkou, sociálnou pracovníčkou a nakoniec teda som riaditeľka.
3: Ja som dnes ráno počúval taký rozhovor. Hovorilo sa tam o tom, aký budem mať ja seniorský vek. Tie prognózy sú všelijaké, čiže zdá sa, že aj vaše povolania a vaše zariadenia pôjdu veľmi do popredia a budú vyhľadávané. Mám si dať už teraz žiadosť?
2: Určite áno, ale musíte si dať urobiť integrovaný posudok. Od 1. septembra minulého roka sa robila reforma a teda do zariadení treba mať integrovaný posudok, ktorý sa rieši cez úrady práce. Sú zariadenia pre seniorov, špecializované zariadenia, ambulantné zariadenia, domy opatrovateľskej služby a tak ďalej.
0: Medzi seniorov do Šaroviec sa vrátime aj zajtra a možno vás prekvapí, že jednou z ich najobľúbenejších hier je bingo.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: počúvate Reginu Západ, stále počúvate stredajší rádio Budík. Dobré ráno, 8 hodín 23 minút, jeseň tu je a s ňou aj obdobie nádchy, výroza, teplôt. Keď teplomer ukáže vyššie číslo, prvou reakciou býva často siahnuť po lieku na zníženie teploty. Je však horúčku vždy potrebné zrážať?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Za normálnu telesnú teplotu u ľudí sa zvyčajne považuje rozsah medzi 36 až 37,2 stupňa Celzia. Tento rozsah sa však môže mierne líšiť v závislosti od veku, času, aktivity alebo spôsobu merania, hovorí doktorka Nikola Vyslajová.
3: Teplota do 38 stupňov by sa nemala zrážať, lebo táto teplota podporuje prirodzenú obrannú schopnosť organizmu. A čo to teda znamená? Váš organizmus sa sám snaží bojovať s infekciou, väčšinou ide o vírusovú infekciu. Ak teplota stupne nad 38 stupňov, je vhodné nasadiť antiflogistika, to znamená lieky na teplotu, najbežnejšie paracetamol. Kedy pri teplote vyhľadať lekára? Ak sa vám teplota nepodarí zraziť do jedného dňa, alebo ak teplota presahuje 39,5 až 40 stupňov, je vhodné lekára vyhľadať.

0: Aj rozprávkové skladby počúvate v strednejšom rádiu Budiku. To bola Dara Rollins, 8.28. Pripravení sú aj Roxette a čakajú vás kolóny na západnom Slovensku, teda máme tu aj aktuálnu zelenú vlnu, viac o chvíľu.
1: Zvony nad krajinou.
2: V 18. storočí prišli z Nemecka. Priniesli si so sebou moderné postupy a nástroje, ktoré využili v našich lesoch. Bývali na horských samotách.
3: Ako sme robili výskum, tak v podstate tých samot bolo vyše 60 po 2 kilometre od seba pozdĺž celého hrebenia Malých Karpát od Svetojurských hôr až po Chtelnicu.
2: Z Huncokárny vás zoznámia Hana Michalčíková a Michal Hercek v nedeľu po 11.
1: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca
4: a debuše.
5: Už sa to nesne, už to letí.
1: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
3: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
6: Zavolala nás táto pani, že vraj počula výbuch.
7: Situácia je vážnejšia, než by sa mohlo zdať.
8: Ako to tu máte s trhavinami?
9: Kto bol pachateľom? Karol Fondor.
8: Ako sa chlapec na vozíku dostane k výbušnine?
10: S tou mladou babou nemám naozaj nič spoločné.
11: Príčinou kolapsu bola droga.
8: Podozrivých veľa a dôkazy žiadne.
12: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
13: Všetko, každú výzvu zvládaš s úsmevom. Kde si sa to naučila?
14: U Maďarov je to tak, vieš, že proste ideš a keď sa neusmievaš, tak ty zostaneš jesť.
12: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
15: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
1: Zelená vlna.
0: Je pol deviatej, máme tu kolóny na vjazde do Bratislavy z Malaciek po D2, stojíte 15 minút, rovnako sa zdržíte v Bratislave na Račianskej smerom do centra, 20 minút v Bratislave na diaľnici D1 za Zlatými Pieskami smerom do Petržalky, 10 minút stojíte na obchvate Trnavy smerom na Sereď a 20 minútová kolóna pokračuje na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Jazdite opatrne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. We'll be right back.

0: 8 hodín 35 minút, počúvate stredajší rádio Budík. Teraz už pozdravujem meteorologičku Nikoletu Hruškovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Príjemné predpoludne.
1: Pekné predpoludne prajem aj ja vám.
0: Tak Nikoleta, ako to vyzerá teraz po pol deviatej u nás na západnom Slovensku?
1: Keby sme to západné Slovensko rozdelili na polovicu východnú a západnú, tak v tej východnej je krásne slnečno, v tej západnej v oblasti Záhoria, okolo Malých Karpát a trošku aj z Podunajskej nížiny, to je asi dolný tok Váhu, tak tam je oblačno až zamračené, zrážky sa nevyskytujú a pokiaľ ide, môžu byť kde tu v rámci Trenčianskeho kraja slabé údolné hmly, ale tie sa už rýchlo rozplynú. Silne vietor od juhovýchodu, takže to je taká trošku malá predzvesť zajtrajšej zmeny počasia a teplota dosahuje na staniciach v Holíči 16 stupňov, v Senici 15, v Kuchyni pri Malackách 15, v Bratislave na letisku 11, aj u nás na Kolibe. Malý Javorník hlási taktiež 11 stupňov, v Kráľovej pri Senci je 12 stupňov, v Bielom kostole 10, Piešťany nám hlásia 11, Myjava až 14 stupňov, Trenčín 10, Prievidza 11, Kamanová 10 stupňov, v Nitre je 14, v Žikave 15 stupňov, v Leviciach 10, v Mužli 12, Hurbanovo hlási 13, Žiharec 14 stupňov Celzia.
0: Zajtra zmena, ale pekne po poriadku. Dnes si teda ešte užijeme pekný deň?
1: Áno, dnešný deň bude vlastne posledným z tej epizódy dní babieho leta s takým pekným, ustáleným, cez deň teplým a ráno trošku sviežim počasím. Čakáme jasno až polojasno z počiatku miestami až oblačno, hlavne teda v tých západných okresoch západného Slovenska a bude veľmi teplo, 22 až 26 stupňov. Fúkať bude juhovýchodný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: A teraz tá zmena, ako bude v noci a zajtra?
1: Ešte v noci bude prevládať jasná obloha a potom v priebehu dňa začne pribúdať oblačnosť od západu a popoludní čakáme zhruba na 60-70% územia dážď alebo prehánky. Pritom ešte zostane teplo 21 až 25 stupňov Celzia a vietor ešte viac zosilnie. Spočiatku bude južný, ale postupne sa zmení na severozápadný a bude dosahovať rýchlosť zhruba do 30 km za hodinu. Nevylučujeme, že aj v nárazoch môže byť prechodne silnejší.
0: V piatok už pocítime ochladenie?
1: Áno, v piatok sa vlastne prejaví ten studený front, ktorý sa zajtra k nám priblíži a potom v noci na piatok a v piatok cez deň vlastne prejde cez naše územie a už sa ocitneme v novom chladnejšom vzduchu. Bude, ochladí sa zhruba asi o 7 až 8 stupňov Celzia, najvyššia denná teplota dosiahne v piatok 14 až 19 stupňov a spočiatku bude ešte veľa oblačnosti, možno aj v noci na piatok ešte nejaké slabé zrážky, ale postupne doznejú a v piatok cez deň už očakávame také polooblačné, oblačné počasie.
0: Aktuálnu predpoveď počasia priniesla meteorologička Nikoleta Hrušková. Ďakujeme. Peknú stredu.
1: Aj vám. Ďakujem pekne. Do počutia.

0: Presný čas je 8 hodín 46 minút. V tomto období sa na stredných školách začínajú stužkové slávnosti. Stužková je iba jeden večer, no spomienky na ňu môžu zostať na celý život. Niekto si pamätá prvý tanec, iný príhovor spolužiakov, učiteľov či poriadne odviazanú zábavu. A možno práve po rokoch si uvedomíme, aký výnimočný ten večer vlastne bol. Je stužková naozaj večerom, na ktorý sa nezabúda? A čo sa z tej vašej zachovalo dodnes? Pýtala sa aj Beata Repíková.
1: Program sme si vytvárali sami a ja si ho celkom aj pamätám. A bolo to milé, lebo tam boli aj vlastne naši rodičia a blízky a taká tá atmosféra aj s tými pedagógmi bola trošku iná, ako to bolo počas štúdia. Príjemná udalosť.
2: Stužková bol jeden krásny okamih, aj sa o tom spieva, však Elan má tú skladbu. Priebehu týždňa mám pocit, že sme zostrojili tak perfektný program. Máme to natočené ešte na DVDčku, tak to je uložená moja krásna spomienka. Pocit, keď vyjdete skoro jak v divadle na to pódium a teraz tam máte svojich rodičov. Potom ešte na záver to krajanie torty, ten pohár, ktorý mám do dneska s menom, tak to je krásna spomienka, zároveň taký suvenír.
3: My sme mali tak veľa chlapcov v triede a pamätám si, že tam robili mažoretky, že to bolo také vtipné. Ja som tam mala svoju tanečnú skupinu, tak asi tak, no.
4: V tomto období si maturanti pripínajú na klopy zelené stužky. Vyrastajú však v úplne inom svete. Vo svete mobilov, sociálnych sietí, fotografií, videí. Napriek tomu zostáva stužková pre mladých ľudí výnimočnou udalosťou, hovorí profesor Miron Zelina, psychológ a pedagóg.
5: Práve to, že teraz máme dobu informačných technológií, keď to poviem jednoducho, z hľadiska tohoto psychológia hovorí, žite s ľuďmi, tvorte k skupiny. Z tohto hľadiska som ako psychológ za to, aby boli tieto, nazvime to oslavy alebo rituály.
4: Má aj profesor Miron Zelina uloženú vo svojej pamäti stužkovú spomienku.
5: Spomínam si, že to bolo samozrejme príjemné. Posedeli sme, pochodili sme, pospievali sme si, boli sme v reštaurácii spolu, ale celkové to, ako sme sa zabávali všetci spolu, skonštatovali sme, prešli jednu etapu. Bol hovor, čo budeš robiť ďalej, kam pôjdeš. Ja to bolo dôležité.
4: Spomienky nám rytmizujú život v každom životnom období.
5: Po rokoch sa stretneme, splnili sa tie sny. Ako je to?
4: Stužková nie je len slávnosť, na ktorej si maturanti pripnú zelenú stužku. Je to chvíľa, keď sa spolužiaci, učitelia a rodičia stretávajú pri dôležitom životnom medzniku na prahu ukončenia jednej etapy a začiatku ďalšej. Prečo sa práve stužková tak výrazne zapisuje do našej pamäti? Dôvodí psychológ Martin Miller.
6: Teda ja svoju stužkovú si pamätám dodnes. Dnes na to spomíname, keď sa stretneme so spolužiakmi, takže myslím si, že je to dôležité. Viem to tak nejak posúdiť podľa toho, že ten náš prostredný syn stužkovú nemal, pretože akurát bola korona.
4: Či môže stužková obohatiť život mladého človeka?
6: To dáva naozaj takéto uvedomenie z toho vstupu, možno trošku do tej dospelosti, alebo aj taký ten prediel medzi tým študentským životom a už potom tým pracovným životom, lebo nie každý pokračuje ďalej na vysokú školu.
4: Ako je dôležité, že si budúci maturanti pripravujú stužkovú sami?
6: Čím viac do toho investujú, tak tým väčšie a bohatšie spomienky budú mať.
0: Stužková teda nie je iba symbolom blížiacej sa maturity, je aj spomienkou na mladosť, ktorá v nás zostáva. Po rokoch sa k spomienkam samozrejme môžeme vrátiť a na chvíľu sa tak preniesť späť do obdobia mladosti.
7: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: Tak sme si zaspomínali aj na stúškovú 8 hodín 52 minút, už sa posúvame ďalej, končí sa nám stredajší rádio, bude začína sa stredajšie predpoludnie s moderátorkou Hankou Rapantovou. Dobré ráno.
1: Dobré ránko, želám. Ďakujem za túto spomienku na stúškovú.
0: Sme si zaspomínali, aj sme sa teraz rozprávali s Pálkom aj s Ďurím, tak poďme po 9. o čom?
1: Budeme sa zaoberať pomocou farmárom v podobe tzv. Zelenej nafty. Pripomenieme si históriu Alekšiniec, ale aj Varšavského povstania počas druhej svetovej vojny, v ktorom do bojov o slobodu výrazne zasiahli aj Slováci. A o 12.30 minúte v štúdiu privítam Luciu Kevickú. To je zaujímavá mladá dáma, ktorá bola pred 14 rokmi majsterkou sveta vo freestyle futbale a ako prvá žena na svete vôbec skočila salto vzad s loptou medzi kolenami.
0: Toto sa jej podarilo.
1: To?
0: Už som si to teraz predstavil. A by to dokázala aj teraz?
1: To ti neviem. Zistíme to.
0: Zistíme.
1: Ale vieš čo, bola schopná ísť na nejakú show vo freestyle futbale 4 týždne potom, ako porodila synčeka, takže myslím si, že je celkom v dobrej kondícii.
0: Dobre, budeme počúvať odpoledne aj hostku od 9. Hanu Rapantovú, nech sa dobre vysiela.
1: Zostaňte s nami.
0: No a peknú stredu vám želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.
2: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
3: Už dlho odkladáte zubné ošetrenie zo strachu. Porozprávajme sa o tom. Na zubnej klinike Expert Dent v Mošoň Maďarovári vás vypočujeme, pochopíme vaše obavy a pomôžeme vám pristúpiť k ošetreniu pokojnejšie. Objednajte sa na expertdent.hu. Expert Dent. Pri vás od prvého kroku. Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplacov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleľudsky.sk alebo volajte 044 43 75111.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Trnava rozdá svojim obyvateľom kompost z mestskej kompostárne. Komárno zrekonštruovalo interiér mestskej plavárne, financie zabezpečili z vlastných zdrojov. Na západnom Slovensku bude jasno až polojasno, miestami oblačno a 22 až 26 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás víta Otto Gerner. Novelu zákona o rozpočtových pravidlách prijali včera poslanci tesnou koaličnou väčšinou, a to 76 hlasmi. Podľa pozmeňujúceho návrhu Daniela Karasa zo Smeru SD pravidlá rozpočtového provizória, teda situácie, keď nie je schválený štátny rozpočet na daný kalendárny rok, sa majú zmierniť. Podľa Jana Hargaša z PS rozpočet tým stráca na význame.
2: Pretože bude pre Roberta Fica výhodnejšie ísť do rozpočtového provizória. Takže vlastne sa to nemusíme rozprávať o tom, že či nejaká kapitola je alebo nie je väčšia alebo menšia. Po takejto zmene by to bolo veľmi komfortné byť v rozpočtovom provizóriu a môcť si robiť, čo

0: parlamenty poslanci začnú diskutovať o štátnom rozpočte popoludní. Roman Michelko z SNS očakáva dlhú rozpravu, ktorú však podľa neho koalícia nemieni v žiadnom prípade skracovať.
1: Keď sme si narátali tie hodiny, len tie, ktoré bude môcť využiť opozícia, tak to vychádza pri štandardných zákonoch. Keby sa využil rokovací poriadok, je to týždeň na jeden zákon. Keďže asi nejakí ľudia aj z koalície vystúpia, tak si myslím, že pokiaľ dáme od stredy do stredy, tak je to taký adekvátny čas.
0: Trnava rozdá svojim obyvateľom kompost spracovaný v mestskej kompostárni. Pochádza z biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v hnedých nádobách. Podľa radnice je to najlepší dôkaz, že triedenie bioodpadu má zmysel, pokračuje hovorkyňa Veronika Majtánová.
2: V piatok 9. a v sobotu 10. októbra od 10. do 18. hodiny budeme v parku pri Kalvárii záujemcom rozdávať kompost z biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý vytriedili Trnavčania do hnedých nádob. Môže si ho prizviať každý, kto má zaplatiť poplatok za komunálny odpad na rok 2026.
0: Maximálne množstvo, ktoré si obyvateľ Trnavy môže vziať, nie je určené.
2: Záujemcovia sa môžu buď prihlásiť vopred e-mailom na adrese kompost@trnava.sk alebo sa priamo na mieste preukážu potvrdením o zaplatení tohto poplatku. Odporúčame si priniesť vlastné vedro, vrece, demničku alebo inú nádobu, v ktorej si kompost odnesiete.
0: Rozdávanie kompostu plánuje mesto zopakovať aj 6. a 7. novembra. Konferenciu biskupov Slovenska povedie najbližšie 4 roky bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. V tajnej voľbe o tom včera rozhodli slovenskí biskupy. Na tejto pozícii vystriedal košického arcibiskupa Bernarda Bobera. Predseda konferencie biskupov Slovenska zastupuje u nás katolícku cirkev navonok.
3: Ďakujem mojim bratom, ktorí mi dali hlasy a prejavili mi veľkú dôveru a naozaj s veľkým rešpektom voči ním ich prosím o spoluprácu. Teším sa na spoluprácu aj s ostatnými spolupracovníkmi, ktorí pracujú na konferencii biskupov Slovenska.
0: Mesto Komárno zrekonštruovalo interiér mestskej plavárne. Do modernizácie samospráva investovala 240 000 eur, financie zabezpečila z vlastných zdrojov. Obnovou prešli šatne, sprchy, chodby, aj priestor bazéna, informovala radnica. Modernizácia budovy plavárne by mala pokračovať aj v nasledujúcom období. Pripravený je projekt výmeny okien, dverí a ďalších vonkajších rekonštrukčných prác. Budúcoročný európsky šampionát futbalistov do 21 rokov bude bez slovenskej účasti. Ani víťazstvo 2-1 v Andore v poslednom kvalifikačnom zápase nestačilo na prienik do baráže. V D skupine sme obsadili nepostupové tretie miesto. Rozhodlo o tom víťazstvo Írov nad Anglickom 3-1. V prospech Ostrovanov rozhodli lepšie vzájomné zápasy. Oba góly Sokolíkov dal kapitán Mario Sauer.
4: Ja som pre týchto chalanov, pre tento realizačný tým a pre všetkých chcel robiť maximum a bohužiaľ nám to nevyšlo, tu sa lúčime.
0: Na západnom Slovensku bude jasná až polojasno, spočiatku miestami oblačno, najvyššia denná teplota 22 až 26 stupňov, prevažne juhovýchodný vieter do 25 km za hodinu. 9 hodín 4,5 minúty.
5: Zelená vlna.
2: Nehody hlásite v Moravanoch nad Váhom, kde havarovalo nákladné vozidlo. Úsek je momentálne neprejazdný, obchádzka vedie cez Piešťany a v Nitre na križovatke Štúrovej a Holého sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. 10 minút v kolone stratíte na vjazde do Bratislavy z Malaciek po D2, 4 hodinu si postojíte v Bratislave na Račianskej v smere do centra, 20 minút sa zdržíte v Bratislave na D1 za Zlatými pieskami v smere do Petržalky a 15 minút stratíte na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Upozorňujeme, že v Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Nánanská cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou druhej triedy číslo 564. Nákladná doprava obchádza cez Belce. Želáme vám pohodu za volantom.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
2: Tento rok si poľnohospodári prilepšia vďaka tzv. Zelenej nafte. Kedy a okoľko? Všetko toto vám povieme v najbližších minútach a tiež sa vydáme po dejinných cestách starých ovocných odrôd. A k tomu vám príjemné 7. oktobrové predpoludnie želáme vo dvojici Peter Rusňák a Hanna Oufrovejter-Rapantová.
5: Predpoludnie s rádiom Regina

0: máme.
1: 9 hodín 13 minút, počúvate Reginu Západ. Už niekoľko rokov môžu farmári využívať finančnú podporu známu ako zelená nafta. Ide o predplatenie časti spotrebných daní na pohonné látky, ktoré pri svojej produkcii používajú. Tento rok si takto rozdelia 26 miliónov eur. V tomto ťažkom roku pomoc vítajú. Po prvý raz od jej spustenia však budú platiť aj isté obmedzenia. Viac zisťovala Jana Obrancová.
2: Chovatelia hospodárskych zvierat a pestovatelia ovocia a zeleniny, teda tí, ktorí pôsobia v živočíšnej a špeciálnej rastlinnej výrobe. To je cieľová skupina pre podporu vo forme zelenej nafty aj tento rok, potvrdil minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
3: Alokácia je 26 miliónov eur. Ak v tomto roku príde viacej žiadostí vo väčšej sume a budeme vidieť napríklad na ministerstve pôdohospodárstva, že sme niekde finančné prostriedky ušetrili, tak samozrejme spravíme všetko preto, aby sme to dofinancovali do plnej výšky. Tie výzvy 14.10., čiže to je veľmi rýchly proces a maximálna výška pomoci je 100 tisíc.
2: Obmedzenie vstupuje do platnosti po prvý raz od spustenia pomoci vo forme zelenej nafty. Diskutovalo sa o ňom už dlhšie, aj v kontexte toho, že práve veľkí poberatelia ukroja z balíka vyčleneného na opatrenie značnú čiastku. Napríklad v lani si asi 33 miliónov eur delilo 3155 podnikov, z toho veľkým podnikom s podporou nad 100 tisíc eur pripadlo vyše 7,4 milióna eur, teda približne štvrtina. O názor na nové obmedzenie sme požiadali aj Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru, jej hovorkyňa Jana Holéciová.
4: Je to rozhodnutie ministerstva a my to akceptujeme.
2: Celkovo sa obmedzenie podľa samotného ministra dotkne 32 podnikov. Spravidla ide o také, ktoré chovajú hydinu či ošípané. Slovenská asociácia chovateľov ošípaných aj Únia hydinárov Slovenska sa k téme vyjadriť odmietli. Reakciu poskytla ani spoločnosť Dan Slovakia Agrar, ktorá v lani dostala v rámci podpory zo zelenej nafty najvyššiu čiastku, viac ako milión eur. V citovanom písomnom stanovisku firma uviedla.
5: Ďakujeme za vaše otázky. K téme sa v tejto chvíli nebudeme vyjadrovať.
2: Minister Richard Takáč potvrdil, že s podnikmi, prípadne so zväzmi, ktoré ich združujú, rezort dohľadom obmedzení vopred komunikoval.
3: Keď niekomu nedáte toľko, koľko dostalo v predchádzajúcom roku, asi nepovie, že jasné. Ale zás by som klamal, niektorí povedali, že OK, že chápu a rešpektujú. Samozrejme, že niektorí nie, ale tak si zoberte, že z 3155 subjektov je to len 32 subjektov a sú to veľké subjekty. Myslím si, že takto to je správne, spravodlivé, ale však nie je to posledná pomoc v tomto roku.
2: Analytik a senior segment manažer pre agrobiznis z VUB banky Martin Hubinský dodáva.
6: Každý úbytok financií v rámci sektora je veľmi dôležitý. Teraz hovoríme o tých veľkovýrobcoch, ktorých sa zasiahne možno, že táto limitácia, ale hovoríme aj o tých stredných farmároch, o tých menších farmároch, ktorí by nemali byť takýmto opatrením nejakým spôsobom ovplyvnení.
2: Či a akým spôsobom sa obmedzenia dotácií zo zelenej nafty prejavia v chovoch, ukáže až čas.
1: V rámci zelenej nafty si tento rok poľnohospodári rozdelia 26 miliónov eur. Žiadostí je každoročne viac ako 3 tisíc. Tento rok si poľnohospodári môžu žiadosti podávať do 14. októbra.

0: Verím, že ste dobre naladení s Reginou Západ. Staré odrody ovocných stromov sa tešia čoraz väčšej obľube. Práve jeseň je obdobím, keď v záhradách a sadoch zbierame jablká, hrušky či slivky. Vieme však, ktoré ovocné odrody sú naozaj pôvodné pre naše územie a ktoré sa k nám dostali z ďalekých krajín? Odpovede hľadala Barbora Jurenová.
1: Batul Jonatán či krasokvet žltý. Pod týmito názvami sa ukrývajú staré odrody jabloní. Pestujú ich aj v ovocnej škôlke v Moravskom Lieskovom, neďaleko Nového Mesta nad Váhom. Odborník Ľudovít Váš upozorňuje, že hoci je dnes jablko typickou plodinou na Slovensku, pochádza z úplne iných končín sveta.
2: Jabloň pochádza z Ťanšanu, Ťanšan, pohorie, a tam má svoj domov. A prišli z druhu jablone krovitej a jablone síverzovej. To sú genetickí predkovia, prapôvodní predkovia našich kultúrnych odrod jabloní.
1: Odborník opisuje, že plod divorastúcich stromov je červený a má podlhovastý tvar.
2: Už má také náznaky kultúrnej chuti, že už je pomerne jedlé, ale samozrejme na to, aby sa dostalo do takej podoby jablk, aké poznáme a jeme teraz, tak muselo prejsť šlachtením.
1: Aj ďalšie ovocné druhy museli precestovať tisíce kilometrov, aby sa dostali na Slovensko. Niektoré pochádzajú z Blízkeho východu, ďalšie z Centrálnej Ázie a napríklad muchovník má svoje pomyselné korene v Amerike. Pokračuje Katarína Lepešková z občianskeho združenia Živica.
3: Pred nejakými zhruba 500 rokmi začali vlastne pocestní dovážať zo svojich ciest ovocie, ktoré ochutnali. Kedysi niekomu počas nejakej cesty po svete zachutilo a tak sa rozhodol si ho do nich ku svojmu domu, zasadiť si to po ceste, aby mali pocestní čo ochutnať. A vlastne takto sa postupne dostávalo, rozširovalo ovocie z Ázie až ku nám.
1: Mnohé staré odrody sú typické len pre konkrétne regióny. Hrušky v oblasti Bielých Karpát niekoľko rokov mapoval Ľuboš Červený.
4: Hrušky sú silne napadané hrdzou hruškovou a niekedy to decimuje aj tie staré stromy a aj spálov. Ale tie staré stromy sú na druhú stranu prispôsobené týmto podmienkam. Rastú tu 100, 150, 200 rokov tie stromy. Sú veľmi odolné aj na nadmorskú výšku, aj voči týmto chorobám. Niektoré viac, niektoré menej.
1: Čo ale spôsobuje čoraz výraznejšie problémy, sú opakujúce sa suché roky. Ľudovít Váš zároveň dodáva, že počasie mení aj skladbu plodín v našich záhradách.
2: Prichádzajú rôzne druhy, ktoré sa adaptujú, ktoré sa zdajú byť veľmi prispôsobivé. Figy sú už úplne zdomácnené, tie tu máme vlastne viac ako 300 ročia, dokonca dlhšie ako marhule. Takisto moruše sa úplne zdomácnili, ale teraz prichádza samozrejme vlna ďalších neofitov, nových druhov, ako sú napríklad hurmikaky, napríklad múčenky, poznáte ako passion fruit. Kiwi už je úplne bežné, viac ako 200 ročia na našom území a už podaktori experimentujú s olivami, s granátovými jablkami a s ďalšími druhmi, napríklad jujuby a podobne.
0: Podľa odborníka by sme mali starým ovocným odrodám venovať väčšiu pozornosť. Nejde totiž len o ovocné stromy, ale aj o kultúrne dedičstvo, ktoré by sme mali zachovať pre ďalšie generácie.

viem, oči cítim, staré časy tvár ti zakrývali, iba vlasy, vôňa nádejí.

0: Po zelenej vlne sa povenujeme cvičeniam, ako sa správať v krízových situáciách, tak si to nenechajte uísť.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: V 16 musela pre zranenie skončiť s futbalom. Lopty sa však nevzdala a o pár rokov sa stala majsterkou sveta vo freestyle futbale. Lucia Kevická ako prvá žena na svete skočila salto vzad s loptou medzi kolenami. A tento rok si splnila aj detský sen. Zahrala si proti svojmu futbalovému idolu Francescovi Totimu. Je freestyle futbal viac šport, umenie alebo show? Aj to sa dozvieme dnes po 12.30.
1: Panoráma Rádia Regina.
2: Patrí medzi najlepších cyklistov slovenskej a českej histórie. Ján Svorada je víťaz pretekov mieru, držiteľ etapových triumfov na Tour de France za Slovensko aj Česko. V roku 2001 ovládol šprint posledné etapy na ikonických Champs-Élysées v Paríži. Zaspomína si, kedy u neho zvíťazil bicykel nad hokejkou, aj na začiatky profesionálnej kariéry. Porozpráva aj o rozdieloch medzi cyklistickou komunitou na Slovensku, Morave a v Čechách. Počúvajte v sobotu po 10.
1: Portréty.
2: V roku 1968 odišiel ako 21-ročný z Banskej Bystrice. Cez Austráliu sa dostal až do Novej Kaledónie, kde žije dodnes ako jediný Slovák. Dnes už s francúzskym pasom.
3: Sa zistilo, že som nie prvý révaj na Novej Kaledónii, pretože ešte za kráľa Ludovika 13. poslal tam nejakého Ludovika révaja, aby náčelníkov podplácal, aby sa nebúrili proti Francii.
2: Jeho celoživotnou vášňou sa stal jachting, no do rodnej Banskej Bystrice sa dodnes rád vracia. Na stretnutie so svetobežníkom Vladimírom Révajom vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: 3 minúty po pol desiatej nehoda pribudla na D2 pri Sekuliach v smere do Bratislavy. Premávka je riadená cez jeden jazdný pás pre oba smery a zdržíte sa 50 minút. 10 minút si v kolónach postojíte v Bratislave na Račianskej v smere do centra, takisto na Bratislavskom diaľničnom obchvate za Zlatými pieskami v smere do Petržalky a na viazde do Nitry v Zívanky pri Nitre. Upozorňujeme, že v Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Nánanská cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou druhej triedy číslo 564. Nákladná doprava obchádza cez Gbelce. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Uteč, skry sa, bojuj. To sú tri kľúčové slová, ktoré majú pomôcť pri vysokoprofilových incidentoch. Cvičenia zamerané na takýto typ udalosti robia v základných školách aj mestskí policajti v Topolčanoch. Igor Roško oslovil príslušníka Štefana Chujaca.
2: Tieto cvičenia sa robia na základných školách. Je to z toho dôvodu, aby pracovníci pedagogicky, to znamená učitelia, alebo aj ich asistenti, vedeli reagovať v prípade krízovej situácie. Keď príde nejaký ozbrojený páchateľ, či už strelnou zbraňou alebo nejakou mačetou, nožíkom, keď príde do školy, tak aby vedeli reagovať a vlastne tá reakcia im môže zachrániť život a život aj žiakov.
3: Samotné cvičenie pozostáva z prednášky a následnej praktickej časti. Dôležité je vysvetliť, čo jednotlivé písmená znamenajú. Ak k nebezpečnej situácii dôjde, najlepším scenárom je útek.
2: Vždy sa uteká najbližším únikovým východom, ktorý by mal byť otvorený. Uteká sa do bezpečného priestoru. Bezpečný priestor je za nejakou budovou, za garážou alebo za nejakým pevným bodom.
3: Utekať však môžu len vtedy, ak je to bezpečné.
2: Ak by videli páchateľa náhodou na chodbe alebo niekde, tak vtedy sa už neuteká. Vtedy sa pristupuje k tomu druhému bodu a to je skrysa. To znamená, že zamknúť triedu, zamknúť alebo zabarikádovať, tak aby sa ten páchateľ možný nedostal dovnútra do triedy a skryť sa do rohu miestnosti a byť ticho.
3: Keď sa podarí skryť, treba privolať pomoc. Tiesňovú linku 112 alebo políciu na čísle 158. Najhorším scenárom je, keď sa človek dostane do stretu priamo s páchateľom. Vtedy treba bojovať.
2: Záleží to od toho zase, či má strelnú zbraň alebo nôž. Ak má nôž, dá sa brániť nejakou stoličkou alebo niečím, hodiť do neho kľúče, čokoľvek. Ak je prítomných viacej učiteľov alebo pedagógov, tak dá sa použiť skupinová sila. To znamená, že 2-3 učiteľky, ak je to možné. Ak nie, tak bojuje tá učiteľka sama.
3: Policajti si s učiteľmi povedia postupy a následne prejdú k simulovanému nácviku.
2: Kolega robí akože páchateľa, toho, ktorý prišiel aj so zbraňou alebo s nožom a následne si vyskúšajú sami na sebe, čo sa naučili a ako postupovať. A my potom vyhodnocujeme, či to urobili správne. Ako reagujú? Každý reaguje inak, pretože každý je iná povaha a keď robíme tie záverečné debriefingy vlastne po tom nácviku, keď sa tak rozprávame a diskutujeme, tak už len toto je pre nich stres. A veľa z nich mi povie, že no nevieme si predstaviť, čo by sme robili, keby bola skutočná nejaká taká situácia.
1: Mestskí policajti v Topolčanoch majú za sebou už niekoľko cvičení s tamojšími základnými školami a v aktivite budú pokračovať do budúceho roka.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Dnes spomíname na herca Petra Debnára. Narodil sa 8. októbra 1941 v Bratislave. Dobre známy bol návštevníkom divadla Nová scéna. Diváci si ho však pamätajú napríklad aj ako niepríliš bystrého Emilka z filmu Meister Cut, či ako maliara z rozmarnej snímky Sladké hry minulého leta. Pokračuje Michal Herceg.
1: Premohutnú postavu dostal prezývku Maco. Javisko však vedel zaplniť nielen svojim telom, ale najmä výrazným herectvom. To sa s ním spája od detstva. Už v škôlke sa stretol so Stanom Dančiakom, u Salesiánov hral detské divadlo a neskôr navštevoval známy dramatický krúžok v Pionierskom paláci, kam chodili aj ďalší dnes významní herci. Na Vysokej škole múzických umení síce neštudoval herectvo, ale réžiu, no v poslednom ročníku ho Paľo Bielik obsadil do svojho historického filmu Meister Cut. Peter Debnár potom pôsobil v slobodomyselnom divadle na Korze, ktoré normalizátori zakázali. Nasledovala Nová scéna, kde bol niekoľko rokov aj umeleckým šéfom. Po revolúcii sa stal členom obnoveného divadla Astorka Korzo 90. Petra Debnára poznáme aj z filmov, obzvlášť mal rád detské seriály, napríklad Leto s Katkou, Safari za kuchyňou, či legendárny seriál Spadla z oblakov. V rozhlasových rozprávkach ho počujeme napríklad ako vola v Ako išlo vajce na vandrovku, strážcu v Polepetkovi, či jedného z brucháčov v rozprávke Traja brucháči. My si jeho hlas pripomenieme tromi náhodne vybranými ukážkami z rozhlasových hier. Liviu Rebreanu, Tanec lásky a smrti, úloha, ošetrovateľ.
2: Pred chvíľou prišiel váš pán otec, mladý pán. Vidíte, práve prichádza. Aj on by rád hovoril s pánom doktorom.
1: Grigori Gorin, Hyperbola, úloha, policajt Repnikov.
3: Ja mám pokojný obvod, až mi je to nepríjemné. Iní zadržia dvoch, troch výtržníkov do týždňa, ale ja nič. Premie sú v ťahu. Žiadneho zločinca v kartoteke nevediem.
1: Michail Zoščenko, Koza, úloha, rozprávač.
4: Na Deriabinskom trhu ma zaujal istý človek. Mal som dojem, že sa hanbí predávať staré obnosené veci. Iba ticho stál, nevykrikoval. Zdalo sa mi, že sa na trh dostal omylom. Pred sebou mal obnosený kabát. No zdá sa, že šitý u dobrého krajčíra.
1: Peter Debnár si ešte aj niekoľko mesiacov pred smrťou zahral vo filme Dlhá krátka noc. Navždy sme sa s ním rozlúčili 8. júna roku 2004.

0: Vám poradíme, ako pripraviť zdravé a síte dobroty pre malých aj veľkých výletníkov. S Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 11:30. Všetky diely nájdete na reginazapad.sk aj v aplikácii Audio STVR.
1: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na kariéraexpo.sk.
0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Nechcete si zahrať nejakú hru?
4: Ja si zahrám.
3: Hej?
5: Kde sa niekto páči, že?
6: Jak vyzerá?
5: Neviem.
7: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
8: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

0: okolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dnešný Papučový deň upozorňuje na význam domácej hospicovej starostlivosti. Čachtický hrad pri Novom meste nad Váhom prechádza ďalšou obnovou. Na západnom Slovensku je jasno až polojasno, miestami oblačno, cez deň 22 až 26 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Slovensko si v medzinárodnom rebríčku Ekonomická sloboda vo svete 2026 celkovo polepšilo. Po vlanejšom 49. mieste sme na 43. V oblasti regulácie podnikania sme sa prepadli z 57. na 90. z celkových 165 miest. Naopak v oblasti stability peňazí sme sa posunuli zo 67. na 38. miesto. Pokračuje Ján Oravec z Inštitútu slobody a podnikania.
2: Lebo je veľmi dôležité, či teda občania sa môžu spoľahnúť na svoje banky, či sa môžu spoľahnúť na to, že bude tu pomerná finančná stabilita, že o rok tu nebudú úroky, ja neviem, 40-50%. Takže z tohto hľadiska je ten parameter dôležitý.
1: Dnešný Papučový deň upozorňuje na význam domácej hospicovej starostlivosti. Iniciatívu organizuje mobilný hospic Svätá Luisa, pripája sa k nej mesto Prievidza, ktoré vyzýva obyvateľov školy, organizácie a aj pracovné kolektívy, aby sa do nej zapojili. Stačí si obuť papuče do práce, školy či na iné bežné aktivity, informovala hovorkyňa mesta Simona Škvareninová.

0: Služby mesta Bojnice chcú zrekonštruovať parkovisko za kultúrnym centrom v blízkosti Hurbanovho námestia. Nevyhovujúcu štrkovú plochu má nahradiť ekologickejší povrch. Projekt počíta aj s výsadbou zelene. Na investíciu odhadom za 600 000 eur si mestská spoločnosť chce zobrať úver, hovorí konateľ Radovan Mik.
1: Nebude to iba vybudovanie parkovacích miest, ale kompletná rekonštrukcia, čiže aj kanalizácia, aj verejné osvetlenie, prijazdové komunikácie, 45 parkovacích ploch plus k tomu parkovacích pre TZP, samozrejme. Takže všetko bude v materiáloch vodopriepustných, tak aby sme tú vodu neodvádzali iba do kanalizácie, ale väčšina materiálov bude priepustná.
0: Čachtický hrad pri Novom meste nad Váhom prechádza ďalšou časťou obnovy. Súčasťou bude tiež archeologický prieskum dolného nádvoria či zabezpečenie severovýchodnej bašty. V najbližších mesiacoch v areáli vznikne infocentrum nad základmi pôvodnej hospodárskej stavby. Podľa Ivana Čechvalu z obecného úradu poskytne zázemie zamestnancom a vyriešie aj problém toaliet.
2: Toalety boli zabezpečené len službou vynáškových WC. Ľudia boli samozrejme nespokojní s týmto riešením, preto sme museli zabezpečiť WC na hrade.
0: Rozsiahlý archeologický prieskum čaká predovšetkým dolné nádvory, a to na ploche vyše 2000 štvorcových metrov. S prvými prácami už začali pri skúmaní jednej zo stredovekých veží. V nej sa výkopmi dostali takmer do 4-metrovej hĺbky, povedal archeológ Adam Igas.
3: Niekedy v období 16. 17. storočia vežu vyplnili odpadom, aby ju pravdepodobne spevnili proti delostrelectvu. Každopádne objavili sme múrik, ktorý je mladšou prístavbou k tej veži, ktorá bola pôvodne otvorená.
0: Obec získala na úpravu hradu viac ako 750 000 eur, najmä z eurofondov. Záujemcovia si ho budú môcť prezrieť na jar budúceho roka. Obaja slovenskí zástupcovia vstúpili do európskeho pohára FIBA prehrou. Basketbalisti majstrovských Levíc podľahli belgickému Ostende 69-76. Patrioti počas stretnutia doťahovali až 19-bodové manko, hovorí tréner Levíc Michal Madzin.
4: Mrzí ma iba to, že sme nestihli byť v zápase tak, aby bol celý čas vyrovnaný. My sme ho vyrovnali ku koncu, alebo stiahli ku koncu, ale je veľmi ťažké ten náskok dvojciferný proti takému týmu proste len dobiehať stále.
0: Neúspela ani Prievidza, ktorá na palubovke tureckého Denizlispor'u prehrala 69-83. Na západnom Slovensku je jasná až poliasno, miestami oblačno, najvyššia denná teplota 22 až 26 stupňov, prevažne juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín 4,5 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehodu hlásite na D2 pri Sekuliach v smere do Bratislavy. Premávka je riadená cez jeden jazdný pás. Pre oba smery počítajte so zdržaním. 15 minút si v kolóne postojte na viazde do Malaciek z Veľkých Levár. 10 minút hlásite v Bratislave na Račianskej v smere do centra. A takisto na Bratislavskej diaľnici za Zlatými Pieskami v smere do Petržalky. Dávajte si na cestách pozor.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: 300 archívnych záberov, presne toľko starých fotografií zachytáva históriu obce aj život v Alekšinciach, kam vás pozývame už za okamih, tak sa cíte príjemne s Reginou Západ a dvojicou Peter Rusňák a Hanna Oufrovejter-Rapantová.
5: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: 7. oktobrovým predpoludním vás prevádza Regina Západ. Zachytávajú nás pri rôznych príležitostiach, oslavách, koncertoch či výročiach, ale aj v bežnom živote. Fotografie sú s nami už od prvej polovice 19. storočia a prinášajú nám spomienky na zaujímavé miesta, momenty aj ľudí. V Alekšinciach v okrese Nitra sa ich zástupcovia miestnej organizácie Jednoty dôchodcov rozhodli zozbierať a vystaviť, aby tak pripomenuli históriu obce aj život v nej. Viac už Jana Obrancová.
1: Okamihy z vianočných besiedok, nácviku hasičov aj divadelného súboru, z vítania novorodencov, ale tiež zo žatvy, koncertov aj z bežného života. Aj to zachytili miestni počas 10 ročí na fotografiách. Marta Valentová z Jednoty dôchodcov v Alekšinciach.
2: Je tu strašne veľa fotiek a z každej oblasti niečo. Je tu starý obecný úrad, škola, potom také organizácie, hasiči, to strašne dlho rokov, čo tu má tradíciu. Ja som si dávala ešte voľakedy, keď sa tu divadlo hrávalo. Možno, že to niektorí ani nepoznajú, ale ako tešíme sa z toho, lebo si niekto aj spomenie, že sa tu hrávali tie divadlá. Všeli, čo je tu naozaj.
1: Život v obci pripomenuli stovky fotiek z rôznych období. Niejeden návštevník na nich spoznal sám seba.
3: Spoznala som seba v materskej škôlke v 59. roku na vystúpení MDŽ, ale veľa iných ľudí, na ktorých som už aj zabudla.
4: Aj hentam som na fotkách ako tých starostovia, čo sme boli v Rakúsku, v Dánsku, sme ze starostama. Skoro, keď sa pozrite na každom stole, tam sú fotbalisti, som hral za starostov.
5: Toto som ja, keď som mal 8 rokov s kamarátom, ktorý už ale nežije.
1: A to sú fotky od vás, alebo niekto iný ich sem dal?
5: Niekto iný, ale to zrejme ich brat bol veľký fotograf v tom čase. To bolo asi v 64. 5.
1: Mnohé fotografie tak prekvapili, ale tiež potešili. Nejedna vyvolala úsmev aj spomienky na rôzne zážitky. Ako nám porozprával bývalý starosta, viacnásob majster Slovenska v Mariáši a zanietený šachista Ján Turánek.
4: Začali sme hrať šach a my sme vám merali Bátorove kosy, Komárno, Nitre a potom, keď sme vyhrali tú vyššiu súťaž, išli sme do Martina, autobusom sme išli, tuším, 520 korún stalo a ja som zaniesol predsedovi družstva šek a hovorí Janko, to prvý a posledný raz hovorí, to by sme hovorili skrachovali.
1: Práve spomínanie, či už na zážitky, dôležité momenty alebo na niekdajších kamarátov, susedov a spolužiakov bolo cieľom celej výstavy. Jozefovi Skokanovi fotografie pripomenuli aj ľudí, ktorých dnes už stretnúť nemôže.
6: Tak mi trošičku srdce pokrialo, teda, že aha, zase vidím známych ľudí, ktorí som bežne na ulici stretal. Sice väčšina z nich nežije, ale fotky tu majú.
1: Je to také spomínanie trošku.
6: Veľmi pekné spomínanie.
1: Výstava starých fotografií sa v obci konala poprvý raz, no zrejme nie naposledy. Marta Valentová z Jednoty dôchodcov potvrdila, že podujatie malo úspech.
2: Neviem, kto to dostal taký nápad, ale je to veľmi dobré. Každý sa tu chce vidieť z mladosti. Také volá, čo u nás ešte nebolo.
1: Počas výstavy vznikli navyše desiatky ďalších fotiek, ktoré sa tak môžu objaviť na podobnom podujatí v budúcnosti.
0: Zalistovanie si v starých fotoalbumoch vždy vyvolá mnoho pekných spomienok. V Alekšinciach sa rozhodli spomínať spolu na výstave starých fotografií, ktorá mala v obci počas víkendu obrovský ohlas.

0: Počúvate Rádio Regina Západ.
1: Where do I begin?

0: slúži ako dobrá pomôcka v domácnosti, kde sa vzal mrazák.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Ešte stále existujú mrazáky, ktoré treba odmraziť. Vyložiť všetky potraviny, poriadne to rozmraziť, ľad vyhodiť a mrazák znovu naštartovať. Nuž, vedeli ste o tom, že v minulosti ľudia používali na zmrazovanie potravín prírodný ľad a sneh, ktorý skladovali v chladných pivniciach alebo špeciálnych miestnostiach? S rozvojom techniky začali vynálezcovia hľadať spôsob, ako vytvoriť chlad umelo. V 19. storočí vznikali prvé zariadenia, ktoré dokázali potraviny ochladzovať a aj zmrazovať. Neskôr sa začali vyrábať elektrické mrazničky. V 20. storočí sa mrazáky postupne dostali do domácností. Ľudia vďaka nim mohli uchovávať mäsko, zeleninu, ovocie a ďalšie potraviny niekoľko mesiacov. Dnes je mrazák bežnou súčasťou mnohých domácností. Pomáha nám uchovávať potraviny dlhšie a znižuje množstvo jedla, ktoré by sme inak museli vyhodiť. A to by bola škoda, pretože s potravinami sa nemá plytvať.

0: Krátko po zelenej vlne si povieme o varšavskom povstaní za druhej svetovej vojny, v ktorom do bojov o slobodu významne zasiahli aj Slováci.
1: V ďalšej časti cyklu Bola raz jedna povesť na Regine na vás čakajú dve dramatizácie povestí.
2: Keďže sa tváriš tak prísne, predpokladám, že sa stalo niečo vážne.
3: Kde si bola?
2: Veď vieš.
3: Mám pocit, že o tebe stále viac neviem, ako viem.
2: Ale otecko...
1: Počúvajte pozorne, aby ste nám mohli poslať správne odpovede na otázky. Pátračov odmeníme peknou detskou knižkou. Regina deťom v sobotu o 18.15.
4: Bojíte sa zubára? Rozumieme vašim obavám a pomôžeme vám urobiť prvý krok. Na zubnej klinike Expert Dent v Mošoň Maďarovári vás privítame s trpezlivosťou a pochopením, aby ste sa mohli opäť smelo usmievať. Objednajte sa na expertdent.hu. Expert Dent. Starostlivosť od prvého okamihu.
5: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca.
6: Á, debuše.
7: Už sa to nesie, už to letí.
5: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
8: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
5: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
9: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
10: Kedy to vypukne?
11: Začnite s vysťahovaním.
12: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
13: Si jediný, kto to môže udelať?
14: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
12: Film Juraja Štepku.
15: Do boja!
12: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
16: Zelená vlna.
0: 3 minúty po pol 11. nehodu hlásite na D2 pri Sekuliach v smere do Bratislavy. Premávka je riadená cez jeden jazdný pás pre oba smery. Počítajte so štvrťhodinovým zdržaním. 40 minút si v kolone postojíte na viazde do Malaciek z Veľkých Levár. Želáme vám jazdu bez komplikácií.
16: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počúvate Reginu Západ. Pred niekoľkými dňami Ústav pamäti národa vydal unikátnu monografiu historika Juraja Kasardu Povstanie a dvojkríž. Leitmotívom publikácie účasť Slovákov vo Varšavskom povstaní. V roku 1943 z iniciatívy Slovenského národného výboru v Poľsku vznikla čata 535 a stala sa pevnou súčasťou poľského podzemného hnutia. Spomínaná čata predstavovala výnimočný multinárodný oddiel, v ktorom popri Slovákoch bojovali aj Poliaci, Azerbajdžanci, Gruzínci, Maďari či Arméni. Základ oddielu pod vedením podporučíka Miroslava Iringa zvádzal ťažké boje najmä v mestskej časti Černiakov. Na podujatí Janka Blejová oslovila najskôr predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguša Sivoša s otázkou, prečo sa rozhodli vydať práve tento úsek našej histórie.
1: Ústav pamäti národa mapuje dve obdobia, obdobie nacizmu a obdobie komunizmu. A práve obdobie jednak Varšavského povstania, jednak Slovenského národného povstania je bojom za slobodu, za demokraciu a tieto sú súčasťou toho, čomu sa my venujeme. A preto prirodzene nielen Múzeum v Banskej Bystrici, ale Ústav pamäti národa tieto témy analyzuje, spracúva. A tu je konkrétny výsledok. Vďaka autorovi, ktorý nie je zamestnancom Ústavu pamäti národa, ale do tejto témy sa zahlbil, sme túto publikáciu dali dokopy z poľských aj slovenských zdrojov a dnes ju môžu čitatelia do ruky, prečítať si a dozvedieť sa niečo viacej o Slovákoch, ktorí sa zapojili do odboja na území Varšavy.
2: Taká kacírska otázka, vy ste čítali tú knihu?
1: Mal som ju samozrejme k dispozícii ešte predtým, než išla do tlače, aby som si pozrel, či sú tam ešte nejaké chybičky, aby sme ich odstránili a zháňali sme ešte fotografie, aby sme mali kvalitnejšie a musím poďakovať aj našim poľským priateľom z Múzea poľskej armády, ktorí nám ochotne urobili nové snímky, dokonca nafotili niektoré artefakty ešte raz, aby sme mali kvalitné snímky. Tieto nám poslali a sú aj súčasťou publikácie.
2: Oslovila som aj historika docenta Mareka Sirného, ktorý na podujatie pricestoval z Banskej Bystrice. V spomínanej monografii ho totiž viazalo viac ako v úvodzovkách iba záujem o historické poznanie.
3: Mal som tu čest robiť tejto knihy Juraja Kasardu recenzenta, takže som ju musel prečítať, dával som ju troška do kontextu, kritizoval, pomohol a tak ďalej. Autor zapracoval všetky pripomienky a ja som rád, že mohla vzniknúť takáto jedinečná kniha o Slovákoch vo Varšavskom povstaní.
2: Dobre, že ste povedali jedinečná, pretože keď som išla sem do Poľského inštitútu, tak som si robila na námestí Slovenského národného povstania anketu. Ani jeden jediný človek nevedel, že Slováci boli vo Varšavskom povstaní.
3: Bohužiaľ je to málo známa záležitosť, napriek tomu, že je to fakticky jediný taký oddiel, ktorý Slováci v nejakom inom povstaní alebo odboji počas druhej svetovej vojny mali, ak nemyslím teda zahraničné jednotky, ale to je iná záležitosť.
2: Autor monografie historik Juraj Kasarda si pri mojej otázke, prečo sa rozhodol mapovať práve túto časť našej histórie, zaspomínal.
4: Musím sa priznať, že táto téma bola pre mňa dlhú časť môjho života neznáma a podarilo sa mi dostať na študentskú stáž do Múzea Varšavského povstania a tam som sa prvýkrát dozvedel, že nejakí Slováci vo Varšavskom povstaní bojovali. To podnetilo moju zvedavosť a snažil som sa o tejto téme dozvedieť viac. A to následne podnetilo môj celkový ďalší historický výskum a podarilo sa mi odhaliť množstvo dokumentov, ktoré neboli doposiaľ prezentované. Nadviazal som na práce poľských a slovenských historikov, ktorí sa tejto téme venovali predo mnou, ale mne sa podarilo túto tému vlastne spracovať komplexne do ucelenej podoby, na z toho vlastne vznikla celá monografia.
0: A ako spomínanú monografiu prijali samotní Poliaci, aj o tom bude reč o chvíľu.

0: už na Regine Západ zaznelo pred chvíľou, od Varšavského povstania, v ktorom do bojov o slobodu významne zasiahli aj Slováci, uplynuli už desiatky rokov. Mladý slovenský historik Juraj Kasarda sa však rozhodol verne zachytiť toto obdobie druhej svetovej vojny, v ktorom pod vedením podporučíka Miroslava Iringa v čate 535 pôsobili slovenskí vojaci. Janko Blejovu však zaujímalo, či mal aj možnosť stretnúť sa ešte s nejakými účastníkmi bojov alebo s ich rodinnými príslušníkmi.
1: Áno, v rámci môjho výskumu som mal možnosť rozprávať sa aj s pamätníkmi tohto povstania, ktorí si pamätali na Slovákov zúčastnených vo varšavských bojoch. Takisto som mal tú čest stretnúť sa s poslednou živúcou zdravotníčkou slovenskej čaty, ktorá bola síce Poľka, ale v zostave tejto slovenskej čaty bojovala. A tiež som mal možnosť a tú čest stretnúť sa s príbuznými a s potomkami povstalcov, ktorí v tomto povstaní bojovali.
2: Vtedajší riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave, Milan Novotný, sa so mnou po prezentácii knihy Povstanie a dvojkríž podelil aj o takéto skúsenosti.
3: V Poľsku o to bol záujem z rôznych inštitúcií zaoberajúcich sa históriou a bude veľmi dôležité, aby aj o tú slovenskú verziu prejavili záujem slovenské inštitúcie. A potom cez tých historikov, aby sa aj tá publikácia, ale aj to povedomie o tom, že vo Varšavskom povstaní, ktoré bolo najväčším počas druhej svetovej vojny v okupovaných krajinách spolu s našim Slovenským národným povstaním, aby sa vedelo o tom aj u nás na Slovensku a boli sme na to patrične hrdí, že v tomto povstaní Varšavskom naozaj významnú úlohu zohrala aj čata Slovákov, ktorí ako jediní inonárodní účastníci tohto povstania mali možnosť nosiť na rukave aj slovenskú trikolóru. Svoju národnú trikolóru. Žiaden iný účastník z iných národov, a bolo ich tam vyše 10 národností, ktoré bojovali, nemali takéto privilégium.
2: Piotr Samerek, chargé d'affaires veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave, nebol prekvapený mojim zistením, že Slováci nemali dosť informácií o tomto období druhej svetovej vojny.
4: Nie som tým prekvapený, pretože je to kapitola, ktorú treba priniesť medzi Slovákov, podľa mňa. Poprvé, aby ukázať prítomnosť Slovákov v rôznych miestach v bojoch v období druhej svetovej vojny. A po druhé, aby ukázať, že celý čas ja sa snažím to urobiť, aby ukázať, že Poláci a Slováci medzi mieli seba blízko. Aj toto naznačuje prítomnosť aktivita poručníka Miroslava Iringa a dobre, aby to jeho meno medzi Slovákmi zaznelo trošku viac.
2: Historik Juraj Kasarda si zaspomínal na viaceré silné momenty, ktoré ho oslovili pri písaní monografie.
1: Pre mňa osobne bol veľmi silný moment, keď mi jeden z varšavských povstalcov, ktorý bojoval v časti mesta, kde bojovala práve aj čata Slovákov, povedal jednu veľmi múdru vec. Poliaci sú veľmi vďační za to, že vo Varšave Slováci bojovali. A to z dôvodu, že im vlastne o slobodu Poľska nešlo. Nemuselo ich to zaujímať, ale napriek tomu zobrali do ruky zbraň a išli bojovať práve za slobodu cudzieho štátu. A to si on ako povstalec veľmi cenil a myslím, že si to Poliaci cenia doteraz.
0: Aj preto je dobré, že historik Juraj Kasarda vo svojej monografii Povstanie a dvojkríž, i keď s odstupom rokov aj slovenskej verejnosti sprostredkoval informácie o tejto časti našej histórie za slobodu a demokraciu.

0: Seriál Rádia Regina Západ.
1: Jesenné farby, vône a príbehy zo života viacerých generácií nájdete v seriáli Michala Hercega.
2: V materskej škole máme strom. Na konároch máme fotky detičiek. Na pne máme fotky rodičov a na koreňoch máme fotky starých rodičov.
1: Od pondelka do piatka vždy po 8. Všetky diely si môžete vypočuť na reginazapad.sk aj v aplikácii Audio STVR.
3: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby? Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. oktobra.

0: Dedičstvo našich otcov sa uchovávalo, musíme to robiť my. Neviem, či to vydržíme dlho robiť, bez pomoci, ale dúfam, že si to všimnú a že nám budú nápomocní.
1: Majster rezbár Jozef Krnáč z Detvy a jeho žiaci v studničke Petra Cíteního. V sobotu po 21.
2: Zvony nad krajinou.
1: V 18. storočí prišli z Nemecka. Priniesli si so sebou moderné postupy a nástroje, ktoré využili v našich lesoch. Bývali na horských samotách.
3: Ako sme robili výskum, tak v podstate tých samot bolo vyše 60 po 2 kilometre od seba pozdĺž celého hrebenia Malých Karpát od Svetojurských hôr až po Chtelnicu.
1: Z huncokárny vás zoznámia Hana Michalčíková a Michal Hercek v nedeľu po 11. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.

0: Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Evangelická cirkev ponúka možnosť využiť odbornú pomoc na linke Samaritáni. Univerzita Komenského a Slovenský zväz ľadového hokeja budú spolupracovať. Na západnom Slovensku je takmer jasno, miestami oblačno, cez deň 22 až 26 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Portál finančnej správy bude od piatka 9. oktobra do nedele 11. oktobra prechádzať plánovanou údržbou. Cez odstávku dočasne obmedzia elektronické služby a na určitý čas nebude portál dostupný vôbec. Viac povedal hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: V týchto dňoch nebude možné podávať mailové dopyty na call centrum prostredníctvom kontaktného formuláru dostupného v portálovej časti Kontakty. Telefonická komunikácia s daňovým a celným call centrom prostredníctvom infolinky ostáva dňa 9.10. plne funkčná.
1: Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia, ktorý bude v sobotu 10. oktobra, Evangelická cirkev upozorňuje na možnosť využiť linku pomoci Samaritáni. Bezplatnú odbornú pomoc môžu využiť ľudia, ktorí dlhodobo prežívajú smútok, úzkosť, vyčerpanie alebo problémy vo vzťahu v rodine či v škole, hovorí Jana Nunvářová, tajomnička Evangelickej cirkvi.
3: Linku pomoci Samaritáni prevádzkuje edukačno-misijné centrum ECAU. Poradenstvo na nej poskytujú psychológovia, pedagogičky, pastorálne poradkynie a ďalší odborníci. Služba je určená mladým aj dospelým bez ohľadu na vierovyznanie.
1: Od spustenia linky v roku 2024 uskutočnili jej odborníci viac ako 250 konzultácií.
3: Odborníci linky pomáhali napríklad ľuďom, ktorí prežívali stratu blízkeho, partnerskú alebo rodinnú krízu, psychické ťažkosti či obavy z budúcnosti. Rodičia s nimi riešili výchovné a školské problémy detí, aj komunikáciu s mladou generáciou. Mladí ľudia vyhľadávali podporu pri problémoch vo vzťahoch, v rodine a škole, pri osamelosti alebo tlaku na výkon.
1: Po rezervovaní termínu nasleduje bezplatná konzultácia e-mailom, čatom alebo online hovorom. Univerzita Komenského v Bratislave a Slovenský zväz ľadového hokeja podpísali memorandum o spolupráci.

0: Cieľom je prepojiť akademickú pôdu so svetom športu, podporiť talentovaných študentov a otvoriť nové možnosti v oblasti vzdelávania, výskumu a športového rozvoja. Pôjde o podporu tzv. Duálnej kariéry študentov, teda rozvoja ich akademického vzdelania a športového talentu s osobitným dôrazom na ľadový hokej. Slovenskí horskí vodcovia si pripomínajú 30. výročie vstupu do medzinárodnej organizácie. Medzi nimi aj Jaroslav Michalko, v horách je aktívny 54 rokov. Začínal ako horolezec, pracoval v horskej službe a najdlhšie 44 rokov ako horský vodca. S kolegami vycestoval do švajčiarskeho Zermattu, kde im po niekoľkoročnom úsilí udelili licenciu.
1: Ovládajú improvizované záchrany, ovládajú prvú pomoc, ovládajú rôzne techniky, zlánovania, tak aby tých potenciálnych klientov, ktorí prídu, vedeli dostať do bezpečia.
0: Na Slovensku je 72 horských vodcov združených v Asociácii slovenských horských vodcov. Zlaté žltnutie viniča sa postupne šíri. Vo vinohradníckom registri máme celkovo asi 12,5 tisíc hektárov vinohradov, keďže niektoré sú neobrábané alebo nerodiace. Hrozno dozrieva na asi 10 tisíc hektárov. Príznaky ochorenia už zaznamenali pestovatelia naprieč Slovenskom. Práve v jesennom období vyrážajú do viníc, aby choré korene rozpoznali a z viníc ich odstránili. Odborník na pesticídy Kamil Hudec zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity hovorí, že tam musia robiť nielen profesionálni vinári, ale aj drobní pestovatelia či záhradkári.
2: Ker, ktorý je napadnutý zlatým žltnutím viniča, ten sa už vyliečiť nedá. Ten treba jednoducho z toho vinohradu odstrániť, pretože ten slúži ako permanentný zdroj infekcie, kde tú infekciu, obrazne povedané, tí prenášači naberú a potom roznášia na tie ostatné rastliny.
0: Na západnom Slovensku je takmer jasno, miestami oblačno, najvyššia denná teplota 22 až 26 stupňov, prevažne juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 11 hodin 4,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehodu hlásite na D2 pri Sekuliach v smere do Bratislavy, počítajte s asi 10-minútovým zdržaním a viac ako hodinu si v kolóne postojíte na viazde do Malaciek z Veľkých Levár. Upozorňujeme, že v Štúrovej je pre jarmok uzavretá Komenského a Nánanská cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou druhej triedy číslo 564. Nákladná doprava obchádza cez GBLC. Jazdite opatrne.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
4: Cez víkend si v Štúrove pripomenú 25 rokov od obnovenia mosta Márie Valérie. My vás tam však pozveme s dlhoročným učiteľom, historikom a kultúrnym aktivistom Jurajom Himlerom už o chvíľu. Užívajte si aj naďalej pekné predpoludnie s Petrom Rusňákom a Hanou Ulfrovej Terrapantovou.
3: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Hosť Rádia Regina Západ.
1: Našim včerajším hosťom sme boli v Šahách, ale aj v Štúrove. V prvom meste sa narodil, v druhom prežil väčšiu časť života. Domáci ho poznajú ako historika, učiteľa, osobnosť, ktorá sa roky stará o kultúru v meste. Michal Herceg sa ho opýtal, kedy sa z rodáka zo Šiach stane Štúrovčan.
2: Po maďarsky sa to volá Jutment, dalo by sa to preložiť, takže prichodilec, a podľa nich treba prežiť tu aspoň 50 rokov, aby človek mohol byť plnohodnotný Štúrovčan.
3: Čiže koľko vám ešte chýba? Každý si ľahko vypočíta.
2: Už len niekoľko rokov, dúfam, že sa toho dožijem.
3: Vás sem zavolali, pretože potrebovali učiteľa v Štúrovskom gymnáziu. Aký bol váš prvý dojem z toho mesta?
2: No, mal som už predchádzajúce kontakty so Štúrovom, nakoľko v mojich mladických časoch sme my ako šahanská mládež udržiavali kontakty s mladými priateľmi zo Štúrova, takže sme sa v 60. rokoch vzájomne navštevovali. Takže keď som prišiel do Štúrova začiatkom 80. rokov, našiel som tu známe tváre z môjho detstva. Štúrovo má veľmi dobrú polohu a je tu stále pekné počasie, takže bolo to z tohto hľadiska príjemné a kolegovia ma bez problému prijali medzi seba. Začlenil som sa aj do kultúrneho života, ktorý tu bežal, a odvtedy a dodnes organizujem rôzne kultúrne podujatia.
3: Ono je to asi tak, že raz historik, navždy historik, čiže aj keby ste pracovali, ja neviem, v Šiatorskej Bukovinke, asi by ste sa zaujímali o miestne dejiny, ale predsa len to Štúrovo mi pripadá na toto veľmi bohaté a také prajné. Ako ste začali spoznávať miestnu históriu a čo vás na nej zaujalo v tých začiatkoch? Možno také, čo ste nevedeli.
2: Ešte pred Štúrovom som pôsobil v Leviciach, v Tekovskom múzeu ako historik, takže aj z tejto strany som mal nejaké skúsenosti a absolútne prirodzeným spôsobom som sa k tomu dostal.
3: Priamo odtiaľto zo Štúrova vidno Ostrihomskú baziliku, krásnu historickú budovu. S Ostrihomom sa asi Štúrovo v tomto porovnávať nemôže, ale zas kto by si myslel, že je to len nejaký taký prívesok alebo malé mestečko, tak vy by ste ho z toho omylu vyviedli.
2: Samozrejme, i keď je Štúrovo podstatne menšie mesto ako Ostrihom, od starovekých čias toto miesto napriek tomu hralo dôležitú úlohu. Už v rímskych časoch tu existoval strategický bod, cez ktorý prechádzali rímske légie v bojoch proti kvádom, proti germánskym kmeňom. V stredoveku udržalo tiež svoje strategické miesto. V tureckých časoch totiž to bola hranica Turkami okupovaného uhorského územia a existoval tu most, cez ktorý zase turecké vojska mali možnosť prechádzať a dobývať zostávajúce územie Uhorského kráľovstva.
1: A keď už tie mosty spomíname, dôvodom stretnutia Michala Hercega s pánom Himmlerom bolo aj blížiace sa výročie znovuotvorenia mosta a v Márie Valérie. Do pozornosti dali aj víkendový jarmok Šimona a Júdu. Podrobnosti a celý rozhovor nájdete v našom archíve či podcastoch. A dnes sa porozprávam s majsterkou sveta a viacnásobnou medailistkou zo svetových súťaží vo freestyle futbale Luciou Kevickou. Tak počúvajte o 12. hodine 30. minúte.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Teraz si zaspomíname na rozhlasovú tvorbu známeho autora Emila Benčíka, ktorý okrem rozhlasových featureov písal aj poviedky.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Emil Benčík je priekopníkom literatúry faktu v jej akustickej podobe. Je to dlhoročný rozhlasový autor, redaktor aj šéfredaktor. Je napríklad aj autorom audiopoviedok v rozhlase. Napríklad jedna sa volá Vydrž, zajtra bude lepšie. Ukážku audiopoviedky číta Miroslav Beňušík.
3: Babka mala veselú povahu, často a rada sa smiala. Vravela, lepšie je smiať sa ako plakať. Pýta sa ho raz, Milanko, a čím by si chcel byť, keď vyrastieš? A on sebavedome prehlási. Pilot, ako Milan Rastislav Štefánik. On bol Milan, aj ja som Milan. On bol pilot, aj ja budem. Starej mame sa to nepozdáva. Juj, len to nie. A nebojíš sa, že sa ti aeroplán pokazí a zrútiš sa z tej výšky a zabiješ ako ten Štefáni? Ja sa nezabijem, stará mama. Zoskočím padákom. Padákom? A to je čo? Taký veľký parazol. Ten sa otvorí a mne sa nič nestane. No, len aby. Nechaj radšej lietanie vtákom. Tie majú krídla a pán Boh ich stvoril na lietanie. Keby bol chcel, aby sme aj my lietali, aj nám by dal krídla, no nie...

25 hodín denne s tebou mi nestačí. Naša láska letí

0: láska letí jak splašené kone.
1: Rádio Regina Západ. Farebná jeseň. Radosť počúvať.

0: Inšpiratívne návody na to, ako urobiť jedlo lákavým aj pre zrak, ponúkneme už o chvíľu, ešte predtým však pohľad na cesty.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: V 16 musela pre zranenie skončiť s futbalom. Lopty sa však nevzdala a o pár rokov sa stala majsterkou sveta vo freestyle futbale. Lucia Kevická ako prvá žena na svete skočila salto vzad s loptou medzi kolenami. A tento rok si splnila aj detský sen. Zahrala si proti svojmu futbalovému idolu Francescovi Totimu. Je freestyle futbal viac šport, umenie alebo show? Aj to sa dozvieme dnes po 12.30.
1: Portréty.
2: V roku 1968 odišiel ako 21-ročný z Banskej Bystrice. Cez Austráliu sa dostal až do Novej Kaledónie, kde žije dodnes ako jediný Slovák. Dnes už s francúzskym pasom.
3: Sa zistilo, že som nie prvý révaj na Novej Kaledónii, pretože ešte za kráľa Ludovika 13. poslal tam nejakého Ludovika révaja, aby náčelníkov podplácal, aby sa nebúrili proti Francii.
2: Jeho celoživotnou vášňou sa stal jachtový. No do rodnej Banskej Bystrice sa dodnes rád vracia. Na stretnutie so svetobežníkom Vladimírom Révajom vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
4: Ahoj, kapitán. Chcem sa s tebou porozprávať medzi štyrmi očami. Čakám ťa hore na vyhliadke.
5: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
1: Zelená vlna.
0: 3 minúty po pol 12. nehodu hlásite na D2 pri Sekuliach v smere do Bratislavy. Počítajte s asi 10-minútovým zdržaním. 50 minút si v kolóne postojíte na viazde do Malaciek z Veľkých Levár. Pozornosť zvýšte v Podbranči časti Majeríčky, kde stojí odstavené nákladné auto. Želáme vám bezpečnú jazdu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Kulinárium. Tipy do kuchyne.
1: Ako zaujímavo prepojiť vzhľad jedla s jeho chuťou. Napríklad tak, že si pripravíme plnené ružičky. Ako na ne, aby boli krásne na pohľad a zároveň chutné, sa Beata Repíková opýtala Naty Žúrekovej Štefkovej, certifikovanej majsterky pekárky.
2: Rada používam klasické slané cesto, ktoré mám na pečivo, ale de facto môže to byť aj akékoľvek slané cesto na buchty, nejaké také jemnejšie. A ide len o jednoduché vytvarovanie, kedy si z cesta vytvorím najprv bochničky, ktoré rozvalkám a radielkom ich rozdelím na 4 časti, ale pozor s tým, že v strede je plnka.
3: Ak sa deti rozhodnú pripraviť si na svoj výlet práve plnené ružičky, môžu sa ešte pred cestou zabaviť aj pri ich príprave. Výlet tak môže začať už doma malým kulinárskym zážitkom, ktorý si potom vezmú so sebou.
2: Rozvaľkám cesto, do stredu dám plnku, zvyšok cesta, ktorý mi zostane voľný, rozdelím na 4 rovnaké časti. Vždy protilahle preložím cez danú plnku, čiže môžeme si to uľahčiť, že svetovými stranami. Že zoberiem najprv tú časť cesta, ktorá je zo severnej strany a prekryjem ňou plnku, ale nie úplne, že aby zostala niekde hore. Potom zrazu idem oproti, že severnú mám preloženú, zoberiem tú južnú stranu lupienka a preložím. No a už len mi zostávajú potom po bočných stranách, čiže zo západnej strany a z východnej strany a tiež poprekladám a tým pádom vzniknú akoby lupienky.
3: Môžeme plnky rôzne kombinovať, vytvárať nové chuťové kombinácie.
2: Plnky, ktoré nám napadajú, môže to byť na sladko, ale aj na slano. Ja práve tieto ružičky veľmi rada využívam na slano, že do nich skryjem meso s nejakou zeleninou.
3: Ak sme vegetariáni, aké plnky volíme?
2: Mesovú plnku určite používať nebudeme, ale zvolíme napríklad zmes uvareného karfiolu, môže byť aj brokolica a napríklad batát, ktoré spolu zmiešame a nejakým korením dochutíme. Ja mám veľmi rada kurkumu, mám veľmi rada senovku, samozrejme soľ, korenie a každý si už podľa svojej chuti doladí.
3: V akej forme použijeme bylinky?
2: V čerstvej forme dodajú naozaj veľmi dobrý efekt, keď sú v danej plnke.
3: Mnohé gazdinky uchovávajú doma, najmä sušené bylinky.
2: Sušené bylinky dávam do plnky už od začiatku, keď už tú danú plnku napríklad, že varím, pripravujem, pretože sušené bylinky majú tiež veľmi dobrý efekt, potrebujú trochu viac tepelného spracovania a zase, ak sa bavíme o čerstvých bylinkách, tie používame zasa dňa až na konci. Tepelným spracovaním by sme zase tú čerstvú bylinku o chuť a ten výsledný chuťový efekt mohli aj potom ubrať.
1: Jednoduchou voľbou pri príprave jedla na výlet môže byť aj obložené pečivo. Aj obyčajné pečivo však môžeme pripraviť trochu inak, aby bolo chutné, praktické a dobre sa konzumovalo aj vonku, bez zbytočného drobenia či zašpinenia. O tom si povieme v našom kulináriu opäť zajtra. Kulináriu, tipy do kuchyne.

0: V našom kalendári si dnes pripomenieme operného speváka a lekára.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Štefan Babiak bol dlhoročným solistom a zakladateľom Banskobystrickej opery. Vyučil sa za zubného laboranta a pracoval v poliklinike v Košiciach. Neskôr začal študovať spev na Bratislavskom konzervatóriu a popri štúdiu spieval vo folklórnom súbore Lúčnica. Hlas z ľudovej skladby Štefana Babiaka sme si pripomenuli preto, lebo sa narodil 7. októbra v roku 1931. Operný spevák Štefan Babiak počas svojho 45-ročného účinkovania na profesionálnej scéne vytvoril vyše 130 operných a vyše 40 operetných postáv. Absolvoval takmer 2500 predstavení a neporátateľné množstvo najrozmanitejších koncertných vystúpení. Zomrel v roku 2000.
3: Dneska boli pomerne jednoduchšie, čiže na jednom stole už sú hotové 4 žlčníky. Na druhom to išlo trošku pomalšie, pretože sa tam robila resekcia pečenia, takže len tretia operácia je za nami.
2: Takto hovoril pre Slovenský rozhlas v roku 1992 profesor Stanislav Čársky, ktorý sa narodil 7. októbra v roku 1942 v Bratislave, v rodine, kde otec Konštantín Čársky bol tiež lekárom, chirurgom. Stanislav Čársky sa venoval na najmä brušnej chirurgii, chirurgii pľúc, pečene a pažeráka. Najvýznamnejšie úspechy dosiahol v chirurgii vnútrobrušných abscesov, v chirurgii metastáz do pľúc a pečene, v resekcii pečene a v chirurgii prietrží. Bol predsedom Slovenskej chirurgickej spoločnosti, Československej chirurgickej spoločnosti a členom mnohých významných zahraničných zdravotníckych spoločností a autorom odbornej literatúry. Zomrel v roku 1999. We'll be right back.

0: Predpoludnie s Rádiom Regina Západ.
1: Francesco Totti, to je slávny talianský futbalista a vzor Lucie Kevickej, majsterky sveta a viacnásobnej medalistky zo svetových súťaží vo freestyle futbale. O 12:30 s ňou podebatujem nielen o stretnutí s idolom, ale aj o učení sa trikov, ako je napríklad salto vzad s loptou medzi kolenami, čo mimochodom skočila ako prvá žena na svete vôbec. Skrátka, bude rozhodne o čom, preto sa na ňu aj na vás tešíme vo dvojici Peter Rusňák a Hanna Oufrovej Rapantová.
0: Príjemná streda s Rádiom Regina Západ.

0: 10. Už dlho odkladáte zubné ošetrenie zo strachu? Porozprávajme sa o tom. Na zubnej klinike Expert Dent v Mošoň Maďarovári vás vypočujeme, pochopíme vaše obavy a pomôžeme vám pristúpiť k ošetreniu pokojnejšie. Objednajte sa na expertdent.hu. Expert Dent. Pri vás od prvého kroku. Neuveríte, ale toto sú pacienti v nemocničnej izbe.
1: Ukážte, kde treba pomôcť.
2: Domaľujte, prosím, zelenou tieto lístky. Aha. Ja zatiaľ dokončím svoje.
1: Jasné. Tak, ja som hotový.
2: Ukážte.
1: Ja.
2: Celkom sa vám to podarilo. Vidno, že to s farbami viete.
0: Ako to, že pacienti v nemocnici majstrujú? Aj to prezradí bakalársky príbeh v sobotu o 12.30.
3: Rádio Regina. Radosť počúvať.

môjho života. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci dnes začnú rokovať o štátnom rozpočte. Návrh sa ešte môže meniť aj pre rast platov učiteľov či policajtov. Ak parlament rozpočet neschváli, alebo ho ústavný súd označí za protiústavný, Slovensku hrozí provizórium a podľa analytika drahšie pôžičky. 3 roky od útoku Hamasu Izrael stále hľadá odpoveď, prečo nedokázal ochrániť svojich občanov. Pripravený je poludnejší spravodajský blok. Dobrý deň, želá Renata Brimišpačková.
0: Rádiožurnál.
1: Výbory Národnej rady sa predpoludním venovali jednotlivým oblastiam štátneho rozpočtu na budúci rok. Následne sa o 14. hodine presunie diskusia o najdôležitejšom zákone roka do pléna parlamentu. Vývoj sleduje redaktor Matúš Dudáš.
2: Pekný deň. Už od rána schvaľujú jednotlivé výbory časti budúcoročného rozpočtu a zúčastňujú sa aj na nich zástupcovia ministerstva financií. Štátny tajomník rezortu Radovan Majerský hovorí, že návrh rozpočtu prichádza v čase geopolitických a ekonomických neistôt, ktoré ovplyvňujú vývoj verejných financií.
3: Ak by neboli prijaté 3 kola konsolidácie, ktoré máme momentálne, nie tak, ako sa prezentuje, ale už na vyše 70% úrovni, to znamená, aj počas posledných 3 rokov, napriek tomu, že deficit existoval, sa podarilo vlastne nastaviť takú mieru konsolidácie, ktorá spomalila tempo rastu dlhu.
1: Opozícia však reaguje, že vzhľadom na to, že včera si koalícia odhlasovala zmeny v provizóriu, vláda už ani nepotrebuje schválený rozpočet. Čo ešte ďalšie vyčíta koalícii?
2: Rastislav Krátky z KDH počas jedného z výborov povedal, že rozpočet je viac politický ako zákonný, s čím súhlasia aj ostatné opozičné strany. Julius Jakab z Hnutia Slovensko poukazuje aj na 3 vlny konsolidácií, ktoré podľa neho nepriniesli takmer žiaden výsledok.
4: Toto je ten pekelný rozpočet, ktorý na vyše 200 stranách hovorí o devastácii verejných financií. Žiadny podnikateľ túto vládu nepodporuje ani tento rozpočet, ani najväčší zamestnávateľia, ani odborári, nikto. Všetci kričia, že táto vláda smeruje do krachu.
2: Už len doplním, že o druhej očakávame otvorenie rozpravy k rozpočtu a ďalšie reakcie vám prinesieme v ďalších spravodajských vstupoch.
1: Áno, takže sledujeme aj ďalej. Matúš Dudáš z domácej redakcie spravodajstva, vďaka. Ale v parlamente ešte zostávame. V spojení sme tentoraz s redaktorkou Simonou Gablíkovou, ktorá zmapovala, akú podporu má zatiaľ rozpočet u koaličných strán. Simona, dobrý deň.
5: Pozdravujem. Nezaradení poslanci okolo Rudolfa Huliaka potvrdili, že podporia čokoľvek, čo túto vládu udrží, a bude to aj rozpočet. Hovorí minister cestovného ruchu a športu Rudolf.

0: Rudolf Huliak.
1: A prinesieme ako strana Vidieka nový zákon v januári na februárovú schôdzu, kde zabezpečíme, aby bolo zrušené všetky vratky DPH a urobíme daňovú reformu ohľadom DPH a urobíme zo Slovenska doslova do písmena daňový raj pre podnikateľov.
0: Poslanci zo strany Hlas SD veria, že rozpočet bude schválený, keďže obsahuje ich priority. Pokračuje predseda parlamentu Richard Raši.
2: Urobíme v parlamente všetko preto, aby napriek opozícii, ktorá určite od svojich voličov nedostala mandát na to, aby sa mali ľudia horšie, aby sme rozpočet v kľude schválili a Slovensko v pohode fungovalo.
0: Reaguje Roman Michelko z Národniarov.
3: V tejto chvíli nemám žiadne informácie, že by sme mali mať ohrozenú 76 a keď ste si pozerali hlasovania, tak častokrát svietila 78. Paradoxne aj Ferenčák so Sliškom hlasovali v podstate tuším za všetky zákony, alebo takmer všetky.
0: Jan Richter zo Smeru SD však pripúšťa nejaké pozmeňujúce návrhy v rámci rozpravy k rozpočtu.
4: Bola dohoda na tom, čo tam je, ale je celkom prirodzené, že ešte nejaké pozmeňovaky môžu prísť a plejne.
5: Ja som osobne presvedčený, že rozpočet bude schválený.
0: Podľa opozície ide o podvod na občanoch, ktorý nás priblíži ku krachu a rozpočet nepodporia.
6: Povedala Simona Gablíková. A ak by predsa len rozpočet na budúci rok parlament neschválil, alebo by ho ústavný súd označil za protiústavný, nastúpilo by od januára rozpočtové provizórium. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť úpravu pravidiel odporúčala, no nie tak zásadne. Ekonomovia za tým vidia snahu vlády pripraviť sa na prípadný zamietavý rozsudok ústavného súdu.
7: Poslanci presadili návrh, ktorý zmierňuje pravidlá rozpočtového provizória. Odstráni sa mesačný strop, teda že vláda môže počas kalendárneho mesiaca minúť 1/12 rozpočtu z predchádzajúceho roka. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v minulosti odporúčala pravidlá upraviť, no nie takto zásadne. Predseda rady Ján Tóth koalícii vyčíta, že poslanci prijali zmenu pozmeňujúcim návrhom v druhom čítaní, čím eliminovali priestor na odbornú diskusiu.
8: My sme sa prihovorili za to, aby ušetrená časť napríklad z tej 1/12 mohla byť automaticky presunutá do februára, čiže za takýto typ zmeny. V súčasnosti sa však tie časové limity úplne odstránili.
7: Ekonom Slovenskej akadémie vied William Páleník za uvoľnením pravidiel vidí snahu pripraviť sa na možný verdikt ústavného súdu, keďže podľa sankcií dlhovej brzdy by mal byť vyrovnaný.
9: Aby do jesených volieb mohli voľne nakladať a míňať peniaze aj na úkor potom tých posledných mesiacov roka. A druhý ten dôvod je aj príprava na veľmi pravdepodobné rozhodnutie ústavného súdu o povinnosti predložiť vyrovnaný rozpočet. To sú asi dva hlavné dôvody.
7: Ak by rozpočet ústavný súd považoval za protiústavný a Slovensko by sa do rozpočtového provizória naozaj dostalo, hrozia nám vyššie úroky pri pôžičkách, hovorí riaditeľ finančného kompasu Matej Dobiš.
10: To je presný opak skutočnej konsolidácie, pretože budeme vyzerať nielen ako krajina so zle spravovanými financiami, no dôležitejšie je, že úrok štátnych dlhopisov je základnou cenou peňazí v krajine a keď trhy vyhodnocujú rizikovosť štátu, tak si od neho pýtajú vyšší výnos.
7: Prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Solík tvrdí, že obchádzanie pravidiel je nebezpečné. Budúcoročný štátny rozpočet totiž vznikol bez diskusie. Pripomenul, že ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti v minulosti schválilo 146 poslancov, teda takmer všetci.
11: Politici, ktorí ho vtedy podporili, by dnes mali s príkladom a nehľadať spôsoby, ako ho obchádzať. Vláda by podľa nášho názoru mala predložiť vyrovnaný rozpočet a otvorene priznať, na čo krajina nemá peniaze a ktoré výdavky musí financovať na dlh.
7: Najvyšší kontrolný úrad kritizuje, že parlament o rozpočte poprvý raz rokuje bez ich odborného stanoviska. Na jeho vypracovanie bolo len 48 hodín a podľa NKÚ za takýto čas nie je možné návrh odborne a detailne posúdiť. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
12: Stručne z domova. Cestovanie vo vlakoch za polovicu bude pokračovať aj v novembri, potvrdil premiér Robert Fico zo Smeru SD. Počet platiacich cestujúcich podľa neho medziročne vzrástol o približne 25%.
13: Boli ale dni, napríklad 3. októbra alebo 4. októbra, keď to bolo takmer 35 až 38% nárast. Zaujímavé údaje sú aj pokiaľ ide o tzv. Mesačníky. Ak v roku 2025 si v danom období ľudia kúpili takmer 2000 mesačníkov, tak teraz je to takmer 7000 mesačníkov.
12: Októbrové zľavnené cestovné si vyžiada z rozpočtu približne 18 miliónov eur. Polovičné cestovné vo vlakoch aj autobusoch vláda zaviedla v súvislosti s drahšími pohonnými látkami. Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku informoval o posudzovaní 8. a 9. žiadosti o platbu z plánu obnovy. V rámci hodnotenia 8. žiadosti Európska komisia požiadala Slovensko o doplnenie technického posúdenia pilotnej zóny pre veternú energiu na Zemplíne. Predmetom hodnotenia je splnenie cieľa plánu obnovy, nejde o rozhodnutie o výstavbe konkrétneho veterného parku. Na dnešnom hlavnom pojednávaní špecializovaného trestného súdu v Pezinku v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov, vypovedali dvaja svedkovia a znalec. Svedok Baltazára Ryšavy vypovedal o liste, ktorý mal v januári 2018 napísať sprostredkovateľ vraždy novinára Zoltán Andrúško. Andrej Choma z kriminalistického a expertízneho ústavu policajného zboru vypovedal, že na bankovkách, ktoré sa našli u Miroslava Marčeka, nenašli prítomnosť biologického materiálu, ale toto zistenie sa pisárskou chybou nedostalo do záverov posudku. Holandská zdravotnícka inšpekcia udelila lekárovi pokutu takmer 9000 eur za porušenie tamojších zákonov a chýbajúce povolenia v súvislosti s experimentálnymi terapiami s využívaním darcovskej pupočníkovej krvi zo Slovenska. Informovala o tom poslankyňa Národnej rady Vladimíra Marcinková z SAS, podľa ktorej sa experimentálne terapie s kmeňovými bunkami, ktorých účinnosť nebola vedecky preukázaná, vykonávajú aj na Slovensku, konkrétne v Malackách.
14: Počúvate Rádiožurnál.
6: Izrael si pripomína 3 roky od teroristického útoku Hamasu. O život prišlo 1200 ľudí, vyše 250 ďalších odvliekli do Gazy. Všetci rukojemníci, živí aj mŕtvi, sú už späť. Krajina však stále hľadá odpovede, prečo ich nedokázala ochrániť.
15: 6000 útočníkov z pásma Gazy preniklo nad ránom cez jednu z najstráženejších hraníc sveta. Prvých civilistov zavraždili v okolitých kibucoch. V Nir Os zabili každého štvrtého obyvateľa. Medzi nimi boli aj štvoročný Ariel a 10-mesačný Kfir Bibasovci. Oboch zavraždili v zajatí. Pred ich zhoreným domom mi o nich rozpráva ich suseda Dorin.
16: Niekedy sa môj syn pred spaním rozplače a povie, veď to boli deti, prečo im to urobili. Mám pocit, že naše deti v ten deň stratili svoju nevinnosť.
15: O pár kilometrov ďalej pri hranici s pásmom Gazy sa odohral ďalší masaker. Na hudobnom festivale Nova teroristi zavraždili 350 ľudí. Na miesto konania som sa vrátila s Tomerom, preživším masakru.
17: Myslím si, že za ten deň sú zodpovední všetci. Vláda, izraelská armáda, spravodajské služby, ľudia, ktorí mali robiť svoju prácu, tú prácu neurobili.
15: Napriek tomu dodnes nevznikla nezávislá vyšetrovacia komisia. Prečo, vysvetľuje mi izraelský novinár Amichai Štejn.
18: Netanyahu nechcel skutočné vyšetrovanie. Chcel komisiu, ktorá by podala jeho verziu udalostí. Toto bude veľká volebná téma. Ak voľby vyhrá opozícia, po voľbách chcú vytvoriť komisiu, ktorá to vyšetrí.
15: Odborníci sa však zhodujú v jednom. Izrael hnutie Hamas podcenil, hovorí pre Slovenský rozhlas bývalý agent Mossadu Oded Aylam. We didn't have enough human
19: sources within Gaza. Nemali sme v Gaze dosť ľudských zdrojov, ľudí, ktorí dokážu pospájať súvislosti a dať vám celkový obraz. Veľmi sme sa spoliehali na technológie. Vždy ich musíte kombinovať s informáciami od ľudí a tie nám chýbali.
15: Izrael ešte v ten deň začal masívne bombardovať pásmo Gazy. Za 3 roky vojny tam zahynulo vyše 74 000 ľudí a palestínska enkláva zostáva v troskách. Nezávislá vyšetrovacia komisia OSN dospela k záveru, že Izrael v Gaze pácha genocídu. Napriek ročnému prímeriu naďalej Izrael neumožňuje zahraničným novinárom nezávislý vstup do pásma Gazy. Z Izraela Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
14: Stručne zo sveta.
12: Ukrajina zasiahla v Rusku dve ropné zariadenia a 3 vojenské výcvikové priestory v odvete za ruské útoky, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dnešné ruské útoky si v ukrajinských mestách vyžiadali najmenej 15 obetí. Bulharské úrady ukončili pátraciu operáciu po posádke obchodnej lode, ktorá sa po útoku bezpilotných prostriedkov potopila v Čiernom mori. Záchranárom sa nepodarilo nájsť žiadnych preživších.
19: Po dni rozsiahlých pouličných protestov dnes vo väčšine stredných škôl vo Francúzsku obnovili výučbu. Časť dňa je však vyhradená na diskusiu. Francúzska vláda zároveň pozastavila používanie omračujúcich granátov políciou. Stalo sa tak potom, keď v súvislosti s niekoľkodňovými protestmi po celej krajine pribúdajú obvinenia z policajnej brutality. Iránom podporovaní jemenskí povstalci Húsiovia zaútočili raketou na medzinárodné letisko v saudsko-arabskom hlavnom meste Riad. Dve rakety a drony vystrelené Húsimi v noci zasiahli aj medzinárodné letisko v jemenskom Adene. Riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebrezus vyzval Rusko, aby poskytlo transparentné informácie o úmrtí techničky na mor vo výskumnom ústave na Sibíri. Šéf WHO zdôraznil, že včasné a úplné zdieľanie údajov je nevyhnutné na posúdenie potenciálnych rizík pre verejné zdravie.
6: 50-ročná Američanka, ktorú sa pred týždňom v Tennessee dvakrát pokúsili popraviť smrtiacou injekciou, je pri vedomí a komunikuje. Prognóza jej stavu zostáva nejasná a zotavovanie bude zrejme dlhé. Jej právnici požiadali guvernéra, aby jej udelil milosť. Ten zatiaľ mlčí.
20: 50-ročná Krista Pajková sa stala prvou osobou v americkej histórii, ktorá prežila dve smrtiace injekcie po sebe. Poprava sa konala minulú stredu. Svedkovia tvrdili, že Pajková sa sťažovala na bolesť, šklbala sebou, stonala a nakoniec zaspala. Po preprave do nemocnice ju napojili na dýchacie prístroje. Jej právny tím včera oznámil, že je pri vedomí a komunikuje. V ten istý deň vyzval guvernéra Tennessee, aby jej udelil milosť. Expert na trest smrti profesor práva Lee Kovarsky z Texaskej univerzity pre Slovenský rozhlas vysvetlil.
21: Let's just say that we take gender out of it.
20: Bez ohľadu na to, že ide o ženu, tak pravdepodobne počkajú, kým sa zotaví a opäť sa ju pokúsia popraviť. Guvernér zastavil popravy do konca tohto roka a preto k tomu tak skoro nepríde. Právnička odsúdenej Sandra Babkaková, s ktorou som sa spojil, priznala. Bohužiaľ v našom právnom systéme, lebo máme trest smrti a pre spôsob, akým naše súdy fungujú, toto bude dlhý právny zápas. Tennessee sa ju pravdepodobne bude snažiť opäť popraviť. Musíme presvedčiť guvernéra, že je humánne, aby jej zmenil trest smrti na doživotie. Podľa amerických médií Kat pri poprave použil až 7 injekčných hyhiel. Napriek tomu sa mu nepodarilo jed obsahujúci sedatíva dostať do Pajkovej krvného obehu. Opäť Babkaková. Toto bolo predvídateľné. Dali sme súdom dokumenty a výpovede expertov, ktoré vysvetľovali, že pre jej zdravotný stav bude poprava smrtiacou injekciou veľmi bolestivá, dlhá a pôjde o mentálne a fyzické mučenie. Súdy to odignorovali a popravu povolili. Pajková čakala na popravu 32 rokov. Odsúdili ju na trest smrti za brutálnu vraždu spolužiačky, ktorú spáchala ako 18-ročná. Jej právnici tvrdia, že trpí bipolárnou poruchou. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
6: Nositeľmi tohto ročnej Nobelovej ceny za chémiu sú Francúz Henri Kagan a Japonec Kenzo Suai. Pred malou chvíľou to oznámila Švédska akadémia vied, ktorá ocenila ich prínos pre pochopenie toho, ako v prírode funguje zrkadlový obraz molekúl. Ale v štúdiu je už s aktualitami Michal Dzurik, ktorý povie viac.
22: Emeritní profesori z univerzít v Paríži a v Tokiu ešte v 80. a v 90. rokoch objasnili, ako funguje tzv. Homochiralita. Každá molekula má svoj zrkadlový obraz a tieto dve podoby sa javia byť identické, no keď ich pre pochopenie napríklad umiestnime nad seba, nedajú sa spárovať. Niečo ako ľavá a pravá ruka, kde je palec na opačnej strane. Molekuly tvoriace život sú vždy ľavostranné. No a Henri Kagan a Kenzo Suai svojimi pokusmi objasnili, prečo to tak je. Švédska akadémia vied to pomenovala ako objav nelineárnych efektov a autokatalýzy v asymetrickej organickej syntéze. Rečníci ako príklad chirality uviedli molekulu karvón, kde jej ľavostranná verzia človeku vonia ako meta, no opačnú stranu nos identifikuje ako rastcu. Ďalším príkladom môže byť aspartam, kde jedna verzia funguje ako umelé sladidlo, no tá opačná tento efekt vôbec nemá.
6: Povedal a v štúdiu bol Michal Dzurik.
14: Stručne z regionov.
1: Robert Latta, chminianske jakubovaní v obci v okrese Prešov už majú novú školu a nemusia učiť popoludní. Výstavba z peňazí z plánu obnovy a odolnosti a od štátu stála zhruba 12 miliónov eur. Nové podmienky si pochvaľujú učitelia, ale aj rodičia.
2: My sme spokojní, že nemajú zmeny, že ako po obede.
3: Tak je to veľmi dobré, že chodí jedno zmene do školy.
1: Novinkou je školská jedáleň. Doteraz mali deti suchú stravu. Nová škola má kapacitu 750 žiakov, mala by však držať len 5 rokov, prednosta obecného úradu Daniel Lukáč.
23: Ročne pribúda zhruba 140 až 150 detí.
24: Kristína Plajdičková zvolen. Aj o pretrvávajúcich problémoch pre pokles nákupných cien mlieka a veľké sucho sa hovorilo na 21. ročníku podujatia Deň prvovýrobcov mlieka. Tí v uznesení žiadajú 30 miliónovú podporu. Predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexander Pastorek, po ňom podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslav Števček.
25: Každý deň, keď k nám príde mliečná cisterna, vieme, že tvoríme stratu a musíme sa s ňou nejako vysporiadať.
26: Pomohlo by to adresná a jednorázová možno finančná pomoc na výrobu surového krávskeho mlieka.
24: Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča dal rezort sektoru živočíšnej výroby veľkú pomoc.
27: Slovenskí chovatelia dojníc majú neporovnateľne vyššiu podporu ako napríklad Česká republika alebo v iných krajinách.
28: Klaudia Urdová, Modrý kameň. Stromy jedlých gaštanov napádajú škodcovia a ničí ich rakovinové ochorenie aj v najväčšej gaštanici na Slovensku. V rámci cezhraničného projektu vysadili nové sadenice. V meste tak vzniká nový gaštanový sad. Primátorka Mária Bednárová.
29: V spolupráci s Národným lesníckym centrom, ktorý zabezpečili 5 druhov sadeníc, v rámci projektu je vybudovaný zavlažovací systém, ktorý je napojený aj na solárne dobíjanie. Máme tu studňu, z ktorej vlastne sa bude to zavlažovacie zariadenie dotovať vodou a bude sa vlastne udržiavať vlhkosť aj v prípade sucha.
28: Na ploche 2 hektárov vysadili 150 sadeníc gaštana jedlého.
14: Rádiožurnál Šport.
30: Našu futbalovú reprezentáciu delí jediný bod od postupu do B divízie Ligy národov. Úvodný zraz sezóny ukončila suverénnym víťazstvom v Moldavsku 4-0, čím si s 10 bodmi upevnila pozíciu lídra tretej skupiny. Slováci si už v prvom polčase vypracovali dvojgólové vedenie vďaka zásahom strelca Suslova. Gólové poistky pridali po zmene strán Hansko s Haraslínom, hodnotí útočník Dávid Strelec.
31: Prvý polčas nevyhral z našej strany najlepšie, ale myslím si, že ten druhý sme hrali našu hru a myslím, že nám dosť pomohlo, že ten súper sa snažil to otvoriť a snažil sa hrať jedna na jedna, čo nám vyhovuje aj proti tým lepším súperom. Myslím si, že super, že konečne sme to aj zvládli s tým vyšším golovým rozdielom.
30: Postup do Bčka môžu Sokoly spečatiť v novembri. Dôvod na radosť nemala naša 21-tka, ktorá síce zvíťazila v poslednom stretnutí kvalifikácie majstrovstiev Európy na pôde Andory 2-1, na budúcoročnom šampionáte sa však nepredstaví. O jej osude rozhodla nečakaná výhra Írska nad Anglickom 3-1. Po záverečnom zápase skupiny máme s Ostrovanmi zhodne po 20 bodov. V prospech Írska však rozhodli lepšie vzájomné zápasy, hovorí dvojgólový kapitán Mario Sauer, ktorý o trojbodovom zápise rozhodol v 91. minúte.
32: Ja som pre týchto chalanov, pre tento realizačný tým a pre všetkých chcel robiť maximum a bohužiaľ nám to nevyšlo a tu sa lúčime. Poviem pravdu, že keď už som dal ten gól na 2-1, tak som sa na levičku opýtal, že aký je ten stav a keď mi povedali, vlastne nepovedali, pochopil som z ich výrazu a hneď tá radosť opadla.
30: Legendárny Argentínčan Lionel Messi zavesil reprezentačné kopačky na klinec. V noci odohral svoj posledný zápas za národný tým a oficiálnu rozlúčku premenil na gala predstavenie. K triumfu 3-0 nad Beninom prispel gólom z penalty a dvoma asistenciami. Reprezentačná kariéra 8-násobného držiteľa zlatej lopty trvala 21 rokov. Počas nej získal titul majstra sveta a dvakrát sa radoval z prvenstva na Copa America. Naopak v portugalskej reprezentácii stále nekončí Cristiano Ronaldo. 41-ročný kapitán potvrdil, že národnému tímu bude naďalej k dispozícii, hoci počas končiaceho sa asociačného termínu opustil mužstvo. V nočných súbojoch NHL sme mali v akcii dvoch Slovákov. Útočník Juraj Slavkovský si otvoril strelecký účet v aktuálnom ročníku, no ani jeho gól nezabránil prehre Montrealu s Carolinou 4-6. St. Louis Daliborom Dvorským podľahlo Chicagu na jeho ľade 2-4. Nitra nezvládla 5. kolo základnej časti Ligy majstrov. Vo švajčiarskom Fríburgu prehrala 1-6. Zverenci trénera Erika Čaládiho majú na konte 5 bodov a stále majú šancu postúpiť do 8 finále.
0: Neboli sme horší tým, ako boli tam momenty, kedy sme mali dobrý pack management, zase chyby, ktoré sa dejú a už sa to nemôže stávať. A povedali sme si niečo, ako chceme hrať, ale sme to nedodržali.
30: Úvodné vystúpenia slovenských basketbalových klubov v Európskom pohári FIBA priniesli dve prehry. Prievidza neúspela na palubovke tureckého Denizlisporu, ktorému podľahla 69-83, a Levice nestačili na belgické Ostende 69-76, kapitán Patriotov Boris Bojanovský.
4: V prvom polčase sme dali 48 bodov, to bol veľký problém. No a v druhom polčase sme to zlepšili a aj keď to už nevyzeralo dobre, tak nakoniec sme sa dostali, dajme tomu, že na dostrel. Mohlo to dopadnúť aj horšie.
30: Hádzanári Tatrana Prešov získali prvý bod v skupinovej fáze Európskej ligy EHF. V druhom vystúpení remizovali v chorvátskom Sesvete 36-36.
14: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
6: Znížené cestovné na polovicu v druhej triede vlakov jazdiacich vo verejnom záujme bude pokračovať aj v novembri a možný je aj december, oznámil premiér Robert Fico. Opozičné PS podáva podnet na Úrad pre verejné obstarávanie a Najvyšší kontrolný úrad, aby preverili, či nedochádzalo k nedovolenému deleniu zákaziek železníc Slovenskej republiky pri modernizácii infraštruktúry. Združenie miest a obcí Slovenska opätovne upozornilo na kritickú situáciu s medveďom hnedým vo viacerých regiónoch Slovenska a žiada zmeny systému manažmentu jeho populácie. Nobelovú cenu za chémiu získali Francúz Henri Kagan a Japonec Kenzo Soai za objav nelineárnych efektov v asymetrickej organickej syntéze.
14: Rádiožurnál Počasie.
19: Zajtra by malo byť jasno až polojasno, postupne oblačno až zamračené, popoludní miestami, najmä na západe dážď alebo prehánky, v noci 15 až 8, na strednom a východnom Slovensku miestami až 0, cez deň 19 až 26 stupňov a prevažne južný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu.
14: Rádiožurnál.
6: Bol v režii vedúcej vydania Evy Mravcovej, pri mixe bol Ivan Šucha a v štúdiu Peter Štern, Lukáš Zamburský a Renata Brimiš-Pačková. Vysielanie Rádia Slovensko pokračuje diskusiou z prvej ruky. Témou je zákon o deradikalizácii. Tak nech sa vám dobre počúva.
14: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
19: 12 hodín 25 minút.
14: Zelená vlna.
5: Nehody na D2 a kolo na Primalackách. Počúvate dopravné správy. Nehodu odstraňujú na diaľnici D2 pri Sekuliach smerom na Bratislavu. Zdržíte sa tam asi 20 minút. V opačnom smere na D2 za Malackami smerom do Česka sa zrazili 3 vozidlá. Na mieste aktuálne pristáva vrtuľník a diaľnicu v tomto úseku priebežne uzatvárajú. Obídete to cez Malacky. Hodinu sa zdržíte v kolóne na viazde do Malaciek z Veľkých Levár. 10 minút si pripravte za Turčekom smerom na Kremnické Bane a v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom k divadlu. 5 až 10 minút si počkáte za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec, Skalita je obojsmerne uzavretá pre opravu mosta. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Pripomíname, že na D1 bude od 6. večer do rána pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
14: 0800 900 800. Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovékrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a Týždenník plus 7 dní.

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas storočie s vami.
2: Všetko, každú výzvu zvládaš s úsmevom. Kde si sa to naučila?
3: U Maďarov je to tak, vieš, že proste ideš a keď sa neusmievaš, tak ty zostaneš jesť.
1: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
4: Un éclair.
5: Brownie.
4: Panna cotta.
5: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
6: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
1: Bolo 12 hodín 30 minút.

0: Rádia Regina Západ.
1: Do futbalovej lopty vie kopnúť asi každý a teraz nehovorím o tom trafiť sa do bránky. Len tak, voľne kopnúť. Čo všetko však treba urobiť preto, aby sa z vás stala majsterka sveta a viacnásobná medailistka zo svetových súťaží vo freestyle futbale? To sú otázky, ktoré v najbližších minútach rozoberiem s dámou, ktorá sa týmito titulmi môže píšiť. Luciou Kevickou. Zdravím vás, Lucka.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Spájame sa na diaľku. Čo robí rodená Bratislavčanka v Novej Bani?
2: Ja som si našla manžela z Novej Bane, takže som sa sem presťahovala za manželom.
1: Ako ste si zvykli na taký menší priestor, lebo predsa len Bratislava je hlavné mesto, Nová Baňa, menšie mestečko?
2: Je to veľmi veľký rozdiel, musím povedať. A hlavne Nová Baňa je mesto, ale ja to volám taká veľká dedina, lebo tu skoro každý s každým sa pozná, deti na ulici zdravia, aj keď vás nepoznajú. Takže je to fakt také priateľské. A je tu samozrejme menej ruchu. Keď prídem niekedy do Bratislavy, tak už to mi tak teraz príde, že oj, tu je ale veľa ľudí, lebo už som si zvykla na ten taký pokoj. Sú tu kopce, takže krásny výhľad, záhrada, takže je to úplne niečo iné. Samozrejme, všetko má svoje plusy aj mínusy, takže nedá sa povedať, či lepšie, či horšie, ale je to tu naozaj krásne.
1: Tak to som rada, že ste si zvykli, že ste tam spokojná. A teraz poďme možno k tým vašim športovým aktivitám. Kto vás, Lucka, priviedol k športu? Lebo ono to tak je, že tie deti niekto k tomu športu vedie. Ako to bolo vo vašom prípade?
2: K športu ma určite viedli rodičia, predovšetkým teda mamina, ona veľa športovala, aj stále športuje vo svojom živote, takže už ako od dieťaťa ma dali na modernú gymnastiku, potom som chodila na stolný tenis, neskôr teda na futbal a z toho futbalu som sa potom dostala k tomuto freestyle futbalu, takže stále sme športovali celé detstvo.
1: No, je dobré, že spomínate tú maminu, pretože som niekde čítala, že práve mama v novinách našla nejakú informáciu o vystúpení slovenského freestylera, na ktoré ste sa potom išli pozrieť, a táto skúsenosť vraj výrazne pomohla rozbehnúť celý freestyle príbeh. Je to tak?
2: Presne tak to bolo, áno. Ja som po futbale teda začala trénovať tieto triky, len tak som videla jedného freestylera na internete, jeho video, a to som išla von skúšať. Len tých zo pár trikov, to bolo jediné, čo som videla. V tom čase ešte neboli takéto smartfóny, že deti pozerajú jedno video za druhým. Ja som mala len starý počítač, kde zvládol jedno video za deň. Musela som čakať do ďalšieho dňa, kedy to môžem vidieť znovu. Takže som len tak z hlavy to trénovala vonku. A presne mamina našla v novinách, že na jednej udalosti bude teda vystupovať na námestí práve tento freestyler, tento slovenský. Tak sme sa tam išli pozrieť. On sa spýtal po svojom vystúpení, kto by si to chcel ísť na pódium vyskúšať, a keďže už som zo pár tých trikov vedela, tak hneď som sa prihlásila, tak ako ja sa teraz pýtam vlastne detí, či si to chcú ísť vyskúšať. Tam som mu predviedla tých pár trikov, aj keď to boli len tie úplne začiatočnícke, no a odvtedy som sa vlastne tomu venovala už tak viacej.
1: My sme síce trošku teraz predbehli, ale ak dovolíte, ja by som sa ešte vrátila predsa len k tomu futbalu, pretože dá sa povedať, že táto vaša vášeň alebo láska k lopte sa začala práve tým futbalom. Tak aké boli tie vaše kroky v rámci toho futbalu? Boli ste technická, rýchla, bojovná? Aká ste boli futbalistka? Prečo sa to vlastne vyvinulo trošku iným smerom?
2: Ja som videla v televízii majstrovstva sveta vo futbale v roku 2006 a tie ma tak veľmi očarili, aj Taliani tam vyhrali, takže vtedy som tak sa rozhodla, že by som chcela skúsiť ten futbal, ale keďže som bola skôr takej gymnastickejšej, útlejšej postavy a tie futbalistky sú také dominantnejšie a ráznejšie v tých súbojoch, tak som bola často na zemi a zranená. Takže vlastne preto to pre mňa nemalo až taký zmysel. A teda vo futbale vraj mi išli presné prihrávky, že som bola taká presná. Nie tá strela na bránu, tú silu v tej nohe som práve nemala takú ako niektoré iné, ale tie presné prihrávky, preto som hrala ako keby v strede a rozdávala som tie prihrávky a z toho oni dávali potom góly.
1: A keď ste s tým futbalom začínali, mali ste ľudská ambíciu hrať ho vlastne profesionálne, kým ste prišli na to, že to možno nie je úplne to práve orechové?
2: Toto neviem tak presne povedať, ja som myslela, že to je len také ako keby hobby, ja som nevedela, že sa tým dá v živote nejak aj zarábať, alebo čo, nejak ako keby v tom detskom veku ešte mi to tak nenapadlo. Ma to len proste bavilo, ten futbal, tak som ho chcela hrávať a nemala som také nejaké ambície, lebo som nevedela, čo všetko sa tým futbalom taktiež dá dokázať, a videla som, že som stále zranená, to nemá zmysel sedieť mesiac na lavičke, potom odohrať zase jeden zápas a zase mesiac sedieť na lavičke, takže som videla, že to nie je tak až pre mňa.
1: Predpokladám, že počuť v 16, že s futbalom musíte skončiť, bolo asi ťažké.
2: Tak áno, bolo to ťažké, ale vedela som, že sú aj iné možnosti, môžem si nájsť iné športy. Bavilo ma kadečo, takže som vedela, že v niečom sa nejak uplatním.
3: Čiže ste nemali nejaké obdobie, kedy ste, povedzme, mali pocit, že lopta z vášho života úplne zmizne? Vedeli ste, že sú aj iné možnosti.
2: Áno.
3: No, poďme teda k tomu freestyle futbalu. Vysvetlíme to tak celkom laicky. Zámerne to teda nechám na vás, lebo sama som zvedavá, ako vysvetlíte napríklad kolegom v práci alebo kdekoľvek, že ste majsterka sveta vo freestyle.
2: Ja to popisujem tak, že freestyle futbal je žonglovanie s loptou, ale nie len to klasické na nohách, ale my sa snažíme aj udržať loptu všelikde, napríklad sú to triky na hlave, potom máme triky aj v sede, žonglujeme v sede, kľudne, keď už sme unavení, tak si aj lahneme a žonglujeme s nohami zdvihnutými hore, takže je to taká aj akrobácia, nie je to iba futbal, čo si človek predstaví, a len ten trik, čo vidia napríklad oni tých najlepších futbalistov, že spravia nejaký ten trik na ihrisku, ale freestyle futbal už je také spojenie aj tej akrobácie, trošku aj gymnastiky, zapájame do toho aj stojky alebo mostíky, takže je to takáto už kombinácia.
3: No, keď vás tak ľudská počúvam, tak mi to tak prípada, že bude to asi také spojenie kontroly nad tou loptou, dobrá technika, ale aj rytmus, nejaká kreativita a vlastný štýl a vlastne aj zapájenie naozaj toho úplne celého tela.
2: Áno, áno, presne tak toto je.
3: Čo z toho ale dostane najviac zabrať? Z toho vášho tela? Sú to tie nohy stále, alebo... Dá sa to vôbec povedať?
2: Ja si myslím, že každému závisí aj individuálne, čo mu ide najťažšie, ale nám, ženám, konkrétne práve tie triky v stoji na tých nohách, kde už nejde iba o tú jednu obtočku, ale treba tú loptu obtočiť viackrát, tak v tom muži sú výrazne dominantnejší. Tam na nich sa až tak nechytáme ešte ani na tej svetovej úrovni. Oni jednoducho majú tie svaly inak vyvinuté už od prírody, takže toto je pre nás veľmi ťažké dotrénovať. Ale zas ženy sú lepšie v tých akrobatickejších trikoch, v tých takých presných trikoch a kontrole, takže je to aj takto vidno, alebo potom to závisí aj od toho jednotlivca, čo sa mu viac páči, či triky v sede, to pre mňa, mne sa páči tak v sede, to si len tak hovorím, sedím, kopem nohami, ale pre niekoho je to zase veľmi náročné držať tak nohy zdvihnuté, alebo robiť takéto triky.
3: Tak teraz je možno na mieste otázka, či je to viac šport, umenie alebo show?
2: Je to zase taká kombinácia. Ja som to brala predtým viac ako šport. Chodila som na tie súťaže, zameriavala som sa teda na triky, ktoré boli v súťažiach dobre ohodnotené, lebo je rozdiel robiť vystúpenia. Tam zase divák ohodnotí úplne iné triky, ktoré sú skôr vizuálne pekné, ale jednoduchšie. A na súťažiach treba náročnejšie triky. Takže môže sa to poňať týmito dvoma spôsobmi. Buď športovo, tak som to brala voľakedy, ale keďže už teda... nesúťažím na tých vrcholových podujatiach, tak zapájam viac tie vizuálne efektnejšie triky kvôli vystúpeniam.
3: A môžeme hovoriť o rôznych štýloch alebo zostavách, alebo aká je vlastne tá správna terminológia vo freestyle futbale?
2: To je zase rozdiel, či je to súťaž, a aj v súťaži už máme rôzne disciplíny. Hlavná disciplína je vlastne battle, jeden proti jednému. A striedame sa po 30 sekundách 3 kola. Takže 3x 30 sekúnd má každý, aby ukázal, čo vie. Tiež sú tam rôzne kritéria, podľa čoho tá porota musí hodnotiť. Nie je to iba také, že kto sa nám viac páči, za toho hlasujem. Ale je tam 5 kritérií, ktoré musia hodnotiť a mali by teda si ich všímať. Potom sú ale aj rôzne iné už disciplíny vyvinuté, ako napríklad Sick 3. To je 3 najťažšie triky spraviť po sebe. Alebo je potom disciplína show flow, to súťaží jednotlivec sám a má 30 sekúnd na to ukázať z každého freestyleového triku akoby niečo, že musí použiť aj hlavu, aj tie triky v sede, aj v stoji, aj v lahu. Všetko musí použiť za tých 30 sekúnd a stihnúť toho čo najviac, najefektívnejšie, najkrajšie. Takže už je veľa takýchto rôznych disciplín.
3: A môže sa stať, že urobíte povedzme nejaký extrémne náročný trik a napriek tomu prehráte s niekým, kto má skrátka lepšiu tú celkovú show?
2: Môže sa stať určite, stále je to veľmi subjektívny pohľad porodcov, takže stávajú sa aj nefér rozhodnutia, či už o to, že si nevšimnú, alebo o to, že jednoducho ten druhý má väčšie meno a mal by sa dostať ďalej, čiže bojujeme tam aj s takýmito prekážkami.
3: No to si práve hovorím, že ako môžu rozhodovať tí porodcovia, že jeden ten freestyle bol lepší ako druhý, že ono je to tak aj možno veľmi ťažko hodnotiteľné.
2: Je to naozaj veľmi ťažko. Ja už teda som bola tiež aj v porote na rôznych aj medzinárodných súťažiach si ma zavolali a byť sústredený naozaj a pamätať si všetko a každý ten betl a napríklad treba si aj pamätať, čo ten konkrétny človek robil v prvom betli a potom aj v druhom, treťom. Či to obmienia, či to používa stále to isté, takže je to naozaj náročné aj pre tých rozhodcov, takže chápem, že môžu sa stať aj chyby.
3: No, hovoríme o tom betli, teda to je povedzme nejaký ten súboj tých súperov. Vy keď sledujete to vystúpenie tej súperky, tak môžete na ňu reagovať, alebo skrátka máte vopred pripravený svoj výkon zostavu?
2: Je dobré, keď človek reaguje práve na tú súperku, napríklad, že súperka použije nejaký trik, tak ešte ako keby použiť ťažší variant toho istého triku, to je úplná bomba, ale nie vždy sa to dá, lebo každý má iný ten repertoár, iný ten štýl tých trikov, ale keď sa to podarí, tak je to fakt super.
3: A sú aj nejaké povinné prvky, figúry, ktoré musíte dodržať v tej zostave, keď hovoríme samozrejme o tom súťažnom freestyle futbale?
2: V tej disciplíne hlavnej battle, tak tam nie. Nie sú tam žiadne povinné prvky.
3: Takže máte voľnú ruku, to je celkom príjemné.
2: Áno, áno.
3: Dobre, a keby sme sa vrátili na súťaž, ktorú ste vy vyhrali, napríklad ten šampionát pred rokmi, tak čo tak podľa vás najviac zavažilo? Že vám potom naozaj tú zlatú medailu zavesili na krk?
2: Ja sama som bola prekvapená vtedy, keď som teda vyhrala, že som vyhrala, ale myslím, že zavažil vtedy hlavne počet chýb. Obťažnosť tých trikov sme mali možno podobnú, alebo aj kvázi rovnakú, ale súperka spravila viacej chýb, takže vlastne tam išlo o toto.
3: Si tak hovorím, že čo je horšie? Spadnutá lopta alebo taký menej výrazný, ale bezchybný výkon?
2: To je presne to, čo riešia aj porodcovia túto otázku, aj hráči, že či radšej zariskovať a keď sa to podarí, tak jednoducho, aj keď na druhý pokus, tretí pokus, či to má takú váhu, alebo radšej ísť jednoduchšie a bez chyby. V minulosti, keď som ja súťažila, tak sa veľmi zameriavalo práve na tie chyby, že len jedna chyba dokázala prehrať celý ten battle, keď išla súperka úplne bez chyby a ja som spravila jednu chybu, tak som vlastne na majstrovstvách Európy skončila druhá, lebo výkonnostne sme boli veľmi podobne na tom, takže jedna chybička tam tiež zahrala rolu, ale myslím teraz, keď sledujem už tie súťaže, tak až na toto už tak
3: nedbajú.
2: Zerajú porodcovia, nedbajú. Trošku tie chyby sú také, že keď už sa podaria nejaké veľmi, veľmi obťažné triky, tak trošku aj zanedbajú tie chybičky.
3: Prižmúria oko?
2: Tak nejako.
3: Ľudská, ste majsterka sveta z roku 2012, následne ste boli trikrát vicemajsterkou sveta a k tomu ste dvakrát získali tretie miesta na svetových šampionátoch, čiže patrili ste skutočne medzi špičku. Je možné vo freestyle dosiahnuť ešte viac?
2: Myslím si, že už som dokázala, čo som teda mohla dokázať alebo chcela dokázať. Snažila som sa ešte vyhrať aj ďalšie nejaké majstrovstvá sveta, ale teda žiaľ nepodarilo sa. A teraz už medzi svetovú špičku ani nepatrím, keďže už mám viac rokov, mám manžela, syna, tak tú svoju energiu a čas musím venovať inde a ani to telo už tak nevládza ako pred tými 10 rokmi, keď som trénovala naozaj veľa hodín denne.
3: No ale vy si môžete, alebo ste si pripísali ešte jedno prvenstvo. Ako prvá žena ste skočili salto vzad s loptou medzi kolenami. Ja sa pokúšam si to teraz vizualizovať, ale viem, že to malo taký zaujímavý nácvik, tak povedzte aký.
2: Áno, to mi tak napadlo skúsiť, lebo robil to ako prvý jeden Japonec, vyhral s tým majstrovstva sveta, prišiel s tým ako prvý, teda s takýmito trikmi. A sa mi to zdalo, že to by som sa mohla naučiť. Oslovila som aj kamarátku gymnastku, či by som sa mohla zapojiť s nimi na tréningy, tak mi dala kontakt na trénera. Išla som za ním a spýtala sa ho, ukázala som mu aj video, toto by som sa chcela naučiť, tak najskôr potrebujem vedieť to salto. Tak súhlasil, že môžeme sa to skúsiť teda naučiť, aj keď sa mu to zdalo veľmi náročné, lebo predsa len pri tom salte s loptou medzi kolenami sú nohy viac od seba, ako keď človek robí iba to salto a má ich pekne spolu, odrazová schopnosť je tam tým pádom vyššia a keď tam zavadzia tá lopta, musím ju ešte tlačiť kolenami, tak je to ďaleko ťažšie. A potom boli majstrovstvá sveta, na ktoré som ešte nemala to salto vzad tak pripravené, že by som ho vedela skočiť úplne sama. Ešte stále mi tam tréner dával ruku, aby mi podopieral trošičku chrbát. Ale stalo sa, že som v semifinále natrafila na svoju najväčšiu rivalku a ďalší deň som mala ísť s ňou v semifinále. Tak som volala tomu trénerovi, či môžem skúsiť to salto, aj keď teda som to ešte sama úplne nespravila. Povedal, že môžem. Tak som ešte v ten večer išla za tým Japoncom, ktorý zo okolností bol tiež na tej súťaži a poznali sme sa už aj predtým, kamarátili sme sa. Tak som ho poprosila, či by ešte nešiel do telocvične so mnou, ktorú sme mali k dispozícii a nedoučil ma to trochu. Tak súhlasil, jasné, bol rád. Takže sme dali žinenky, on mi podopieral chrbát tú rukou, postupne tú ruku dával preč, až som sa to naučila teda skočiť sama. A dúfala som, že nebudem mať z toho nácviku takú svalovicu, že na druhý deň nezvládnem už ani len tú súťaž. Ale teda zvládla som, išla som do toho súboju, do toho betlu, s tým, že sme nevedeli, či to naozaj skočím, či nie. Najskôr som musela zvládnuť prvé dve kola bez chyby, aby to vôbec malo efekt skočiť to salto. Takže som sa musela zamerať aj na tie ostatné triky, či to zvládnem. No a zvládla som to, skočila som to salto vzad. Bolo to veľké ovácie, lebo bolo to tajné, že to trénujem. Nedával som to ani nikde na internet, vedeli to len zo pár Slovákov a Čechov. Takže fakt celá hala vtedy zaburácala, že čo som to ja tam spravila, a battle som vyhrala.
3: No fantastické, to chce jednak veľkú koncentráciu, ale aj určitú dávku odvahy. Je toto najťažší prvok, ktorý ste sa kedy učili, alebo to je niečo iné?
2: Môj určite, určite to bol najťažší. Bolo to fakt náročné, potom som to skákala ešte na ďalších súťažiach, ale v Brazílii som sa pritom aj zranila, lebo tam boli veľké horúčavy na súťaži, aj 40 stupňov na slnku, a mala som dva betly hneď po sebe. Nebola tam žiadna pauza, keďže to išlo aj v televízii naživo, takže som mala menej síl a pri dopade som skočila nižšie, takže ten dopad bol oveľa silnejší a som si narazila zo spodku nohu, že ma to dosť bolelo, tak už som to potom neskákala ďalšie roky, lebo bolo to naozaj fyzicky veľmi náročné.
3: Ľudská, už tu zaznelo, že už samozrejme nereprezentujete na tej najvyššej úrovni, ale predsa len mi nedá neopýtať sa, máte ešte aj dnes nejaký vysnívaný trik, ktorý by ste chceli zvládnuť, ale nikdy ste ho neurobili?
2: Mám skôr taký trik, ktorý som už spravila párkrát v živote, ale po pôrode a po rodičovských povinnostiach som sa ešte k nemu nevrátila až do minulého roka. Minulý rok som mal veľa vystúpení, aj som mal veľa natrénované, že tie nohy už mali konečne tú silu ako predtým, tak som sa rozhodla, že idem ho znovu dať, ten trik, iba tak pre seba. To nehralo žiadnu rolu, že urobiť ho na vystúpení, lebo to ľudia tak neocenia, ale chcela som mať ten pocit, že ho ešte raz dám. Tak som to na pár tréningoch skúšala. Nepodaril sa a na jednom tréningu som sa pri ňom zranila, natiahla som si nohu, lebo je fakt strašne náročný, je tam veľká rýchlosť, noh sa vyžaduje, takže pochybujem, že ešte niekedy ho dám, ale uvidím.
3: Ľudská, vy ste s freestylom začínali, keď bol teda u nás skutočne ešte v plienkach, pokiaľ ide povedzme o ten ženský futbalový svet. Takže to má ešte taký ďalší rozmer, lebo vy ste ako 16-ročné dievča vlastne prišli medzi skupinu chalanov, ktorí robili niečo, čo vtedy v podstate skoro žiadne dievča nerobilo. Aký to bol pocit?
2: Pocit, to bol fajn, chcem sa zapojiť, oni ma hneď prijímali medzi seba, nebolo tam žiadne také, že dievča, čo tu robíš, nechceme ťa, toto vôbec, úplne ma podporovali a inak ma brali, keď sa mi podaril nejaký ľahký trik, tak viac mi fandili, ako keď ten trik urobil chlapec na rovnakej úrovni, lebo pre chalanov je to teda ľahšie, takže ja som cítila z ich strany iba podporu, mám doteraz krásne kamarátstva z freestyle futbalu od chalanov, takže bolo to super.
3: Vaše úspechy sú merateľné medailami, ale v mojich očiach aj tým, kam ste sa dostali. Vystupovali ste napríklad aj pred zápasom Premier League Liverpool-Arsenal. Tak to je aký zážitok?
2: To bol vynikajúci zážitok. V tom čase v Anglicku nemali toľko freestylerok žien, ako už majú napríklad teraz, takže si volali nás tak z okolitých európskych krajín vystupovať na tieto anglické ligové zápasy, takže to bolo fakt, že bomba. Zažili sme aj to anglické počasie, kedy nám počas vystúpení pršalo, svietilo slnko, zase pršalo, to sa stihlo vystriedať za tých 5 minút, ale bol to neskutočný zážitok. Škoda, že náš reprezentant Martin Škrtel, ktorý vtedy hrával za Liverpool, bol akurát zranený, ale to nevadí.
3: Existuje, ľudská, na Slovensku niečo také ako freestyle futbalová komunita?
2: Máme takú malú komunitu, jedna z naozaj veľmi maličko, lebo je to náročný šport, ale poznáme sa, mávame súťaže majstrovstva Slovenska alebo vystúpenia, takže takto spolu komunikujeme a trénujeme.
3: Predpokladám, že tak ako väčšina mladých športovcov, aj vy ste mali nejaký vzor a ja vlastne viem, že vy ste sa s ním aj stretli, ale chcela by som, aby ste sa o to podelili aj s našimi poslucháčmi. Kto bol váš vzor a ako sa vám podarilo sa s ním stretnúť?
2: Bolo to ešte v tom roku 2006, keď sa hrali majstrovstvá sveta vo futbale. Vyhrali Taliani, ich kapitán bol Francesco Totti, vtedy som ho videl v televízii a to bol vlastne môj najväčší vzor. Mala som aj jeho dres, čo mi mami nakúpila ešte vo Viedni, keď sme tam boli na výlete, takže jemu som tak najviac fandila, aj keď hrali v Bratislave, ešte tiež som bola tínedžerka, tak som sa snažila dostať na aspoň ich prípravný zápas, vidieť ho naživo, takže aj to sa mi podarilo vtedy, aj som ho potlapkala vtedy po ramene, dobrá práca, to bol jediný taký kontakt, myslela som, že môj životný sen, stretnutie s ním mám za sebou týchto pár sekúnd, ale tento rok sa hrali na Slovensku majstrovstvá Európy v malom futbale v Bratislave, A pozvali ma tam hrať exibičný zápas rôznych legend alebo slovenských celebrít. A keď mi povedali, že hosťom tam bude veľká futbalová legenda Francesco Totti, tak ja som najskôr myslela, že si asi robia srandu zo mňa. Takže samozrejme, že idem hrať takýto zápas. Bola som v týme proti nemu. A stretla som ho teda aj v zákulisí, hneď som sa s ním odfotila, no ja som tomu nemohla uveriť, že budem s ním stať na jednom jedinom trávniku, čo napríklad, keby som hrávala normálny futbal, by sa nemuselo stať nikdy, ale práve vďaka tomuto freestyle futbalu som s ním stala na trávniku, hrala som proti nemu zápas. Dokonca sa stalo, že on dal prvý gól toho zápasu a ja som vyrovnala hneď druhým gólom na 1-1. Aj on sám mi k tomu pogratuloval, ťapli sme si, takže ja myslím, že životný nejaký, ani nie sen, toto som ani nesnívala, že by sa niekedy mohlo udiať, takže to, bolo to úžasné.
3: No jednoznačne, jeden z najväčších životných zážitkov. Dnes sa, Lucka, venujete najmä vystúpeniam doma aj v zahraničí. To by ma zaujímalo, čo na tých vystúpeniach vlastne dokážete a akému publiku ukazujete tie veci. Sú to predovšetkým deti, dospelí?
2: Je to naozaj široké spektrum, volajú si ma jednak na, samozrejme, futbalové turnaje, to je úplne jednoznačné, športové akcie, kľudne športové plesy, ale mávam aj nejaké, že IT konferencia, kde chcú len nejaké spestrenie, niečo iné, ako napríklad tanečníčky, mažoretky, tak kľudne aj na IT konferenciu, alebo team buildingy, rôzne family days, keď majú organizácie, je to naozaj rôzne a teraz sa mi stáva poslednú dobu, že sa to stáva populárne na napríklad rodinných oslavách, mm-hmm, a nielen detských, kľudne aj dospeláckych, že si ma tak zrazu zavolajú nejaké spestrenie alebo rodinného stretnutia. Tam som to vymyslela samozrejme trošku inak, ako keď je to vystúpenie na plese, takže mám tam aj taký dlhší workshop s tými oslávencami, nech to je aj trošku také smiešné, nech sa trošku aj zabavia, takže taký kvázi aj polhodinový, hodinový program som si z toho spravila. Takže každá akcia je fakt iná, kde si prispôsobujem ten program. Keď je to s deťmi, tak je vystúpenie a potom učím tie detičky. Sú také jednoduché triky, ktoré aj 3-4-ročné dieťatko sa vie naučiť fakt za tých 5 sekúnd, že mu poviem, ako má dať chrbátik, takže sú radi, že sa naučili. Takže už mám aj takéto programy.
3: A ako sklbiť vystúpenia, prácu, manžela a syna? Pýtam sa to zámerne v kontexte toho, že prvé vystúpenie ste mali presne 4 týždne po porode. To sa ako dá?
2: No, tomu nechápem ani ja doteraz, už asi by som si to teraz nedovolila takto spätne, ale bol to samozrejme aj pod dohľadom lekára, toto musím povedať, nešla som len tak z vlastnej vôle alebo bez nejakého sa poradenia, či môžem. Takže bolo to vystúpenie veľmi také hodnotné pre mňa, na ktoré ma volali už pred pôrodom, ale teda som povedala, že budem po pôrode, takže som to vystúpenie posunula inému slovenskému freestylerovi. Avšak on mi týždeň pred tým vystúpením písal, že ochorel veľmi, nemohol sa zúčastniť toho vystúpenia, tak mi to tak bolo ľúto, že aha, dobre, tak nikto tam nepôjde. A potom mi tak došlo, že však už sa cítim lepšie, mohla by som to skúsiť, tak som doma skúsila, že čo teda sa dá, čo viem. Bolo to samozrejme veľmi zjednodušené vystúpenie. A teda išla som, no. Bolo to zaujímavé aj s tým, 4 týždne po pôrode, tak ešte som aj kojila, takže pred vystúpením trebalo odsať mliečko po vystúpení tiež. Takže bol to zážitok, no zvládli sme to aj s malým bábetkom.
3: Ale treba povedať, že ľudské, keď sa na vás človek pozerá, tak sa tají dých. Tají sa dých, to jednoducho tak je. Máte nejakú obľúbenú loptu, jednu? Alebo je jedno v zásade, za koho robíte
2: ja
3: ten freestyle?
2: Ja mám teraz jednu takú, ktorá sa mi zapáčila. Minulý rok som vystupovala na majstrovstvách Európy vo futbale žien vo Švajčiarsku. A tam nám dali práve takéto lopty, veľmi krásnej oranžovej farby, sa mi to páčilo, avšak nenechali nám ich po vystúpení, žiaľ. Tak som napísala Ježiškovi a Ježiško mi doniesol práve túto loptu, takže teraz už skoro rok vystúpim len s ňou.
3: Keď sme sa dohovárali na dnešnom rozhovore, tak ste povedali, že sa vám práve skončila hlavná sezóna. Čo to v tom vašom prípade znamená? Kedy máte najviac práce?
2: Najviac vystupní je práve máj, jún, júl, august. Toto sú také najvyťaženejšie mesiace, kedy každú chvíľku je niečo. Takže toto bolo naozaj ťažké skľúbiť aj s prácou, s rodinou, aj so všetkými. A teraz v septembri už som rada, že si aj trošku môžeme vydýchnuť.
3: A akým spôsobom sa vlastne udržiavate v kondícii? Okrem toho, že sa samozrejme venujete tým vystúpeniam v rámci freestyle futbalu, robíte aj nejaké iné kondičné tréningy?
2: Iné kondičné moc nestíham. Som rada, že ten freestyle futbal si musím zatrénovať raz za čas. Niekto sa ma aj pýtal, že a to musíš ešte na to trénovať, na to vystúpenie, keď ideš. Tak keď mám niekedy dve vystúpenia po sebe, alebo stalo sa mi, že som mala tri vystúpenia v jeden deň, tak to je naozaj fyzicky náročné a bez fyzickej prípravy by toto nešlo.
3: No tak ja teda len odporúčam všetkým našim poslucháčom, aby si vás našli niekde na internete, pretože naozaj je to zaujímavé sa na vás dívať. Toľko majsterka sveta a viacnásobná medailistka zo svetových súťaží vo freestyle futbale Lucia Kevická. Nech sa vám, Lucka, darí, nech sa vám vyhýbajú zranenia a vďaka za to, že ste si našli čas pre poslucháčov Reginy Západ.
2: Ďakujem veľmi pekne a ja do počutia.
3: Všetko dobré. Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švirlochová, za mixážnym pultom bol Juraj Zváč a spoza mikrofónu vám príjemný deň želá Hana Oufervejter-Rapantová.
0: Hosť rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30.
4: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com.
0: Otázka na dnes.
5: Fraštatský trn či Novomestský osteň? Poznáte tieto prehliadky kresleného humoru? Máte radi karikatúry a vtipné ilustrácie? Na vaše odpovede bude vo štvrtkovom rádiobudíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na Facebook rádia Regina Západ.
0: Zvony nad krajinou.
5: V 18. storočí prišli z Nemecka. Priniesli si so sebou moderné postupy a nástroje, ktoré využili v našich lesoch. Bývali na horských samotách.
6: Ako sme robili výskum, tak v podstate tých samot bolo vyše 60 po 2 kilometre od seba pozdĺž celého hrebenia Malých Karpát od Svetojurských hôr až po Chtelnicu.
5: Z Huncokárny vás zoznámia Hanna Michalčíková a Michal Hercek v nedeľu po 11.
7: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
5: Koho sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB T2 sa blíži. Koho sa táto zmena týka? Zmena sa týka všetkých našich divákov, ktorí sledujú televízne vysielanie STVR prostredníctvom antény. Naopak, ak sledujete televíziu prostredníctvom káblovej televízie, internetu alebo satelitu, táto zmena sa vášho príjmu televízneho vysielania nedotkne. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: ZMOS apeluje na vládu, aby riešila zmenu systému manažmentu populácie medvedia. Začal sa 5. ročník charitatívnej zbierky Kávička na malíčka. Na západnom Slovensku bude zajtra polojasno až oblačno, popoludní prehánky a 21 až 26 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás víta Otto Gerner. Parlament začne o 14. hodine rokovať o vládnom návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Štátny tajomník rezortu financií Radovan Majerský povedal, že návrh prichádza v čase geopolitických a ekonomických neistôt, ktoré ovplyvňujú vývoj verejných financií.
2: Ak by neboli prijaté trikola konsolidácie, ktoré máme momentálne, nie tak, ako sa prezentuje, ale už na vyše 70% úrovni, to znamená, aj počas posledných 3 rokov, napriek tomu, že deficit existoval, sa podarilo vlastne nastaviť takú mieru konsolidácie, ktorá spomalila tempo rastu dlhu.
1: Ak by rozpočet na budúci rok parlament neschválil, alebo by ho ústavný súd označil za protiústavný, od januára by platilo rozpočtové provizórium. Podľa riaditeľa finančného kompasu Mateja Dobiša by to znamenalo, že Slovensku by hrozili vyššie úroky pri pôžičkách.
3: To je presný opak skutočnej konsolidácie, pretože budeme vyzerať nielen ako krajina so zle spravovanými financiami, no dôležitejšie je, že úrok štátnych dlhopisov je základnou cenou peňazí v krajine a keď trhy vyhodnocujú rizikovo štátu, tak si od neho pýtajú vyšší výnos.
1: Združenie miest a obcí Slovenska apeluje na vládu, aby riešila zmenu systému manažmentu populácie medveďa. Žiada, aby na úrovni Európskej únie iniciovala legislatívne kroky smerujúce k zmene jeho ochrany, hovorí predseda združenia Jozef Božík.
4: Bolo by vhodné, aby sme sa okrem toho, že sa staráme o to, aby medveď niekedy bol chránený, aby sme si chránili aj ľudí, aby sme si chránili aj majetok, a tam je dôležité, aby sme sa zaoberali aj európskou smernicou, ktorá definuje postavenie medveďa hnedého, a aby sme hovorili o tom, akej kategórii sa medveď hnedý bude nachádzať, pokiaľ sa táto situácia nebude nejakým spôsobom regulovať.
1: Samosprávy sú pripravené aktívne sa podieľať na príprave legislatívnych a systémových opatrení. Slovenský spolok spisovateľov uzavrel v septembri definitívne proces predaja svojej polovice budovy spolu s pozemkou pod budovou na Laurínskej ulici v Bratislave. Podľa vedenia spolku išlo o legálne schválený predaj nehnuteľnosti zo strany jeho vrcholných orgánov, a to aj s vedomím ministerstva kultúry, ktorý neprejavilo záujem o kúpu. Spolok bude mať zároveň trvalé zázemie inde. Rozhodol sa investovať do kúpy novej nehnuteľnosti, ktorá bude v jeho výlučnom vlastníctve. Dočasný azyl má sekretariát spolku v objekte doma Michalská brána na Michalskej ulici. Informovala o tom predsednička Eva Sisková. Občianske združenie Malíček spustilo 5. ročník charitatívnej zbierky Kávička na malíčka. Verejnosť sa môže počas celého októbra zapojiť dobrovoľným príspevkom vo výše 100 kaviarní po celom Slovensku. Káva nie je v názve zbierky náhodou. Kofeín je totiž pre predčasne narodené deti doslova liekom, vysvetľuje neonatologička Katarína Gašpareková.
5: Podporuje dýchanie, a to stimuláciou dýchového centra v mozgu, taktiež pomáha výpadkom dýchania, ktoré sú u týchto predčasne narodených detí veľmi časté, taktiež podporuje srdcovú činnosť, stabilizuje krvný tlak, je veľmi dôležitý, čo sa týka celkového okysličenia organizmu.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku

0: okolo jasno až oblačno, postupne od západu oblačno až zamračené, popoludní miestami dáž alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Najnižšia nočná teplota 15 až 8 v údoliach na východe regiónu aj chladnejšie. Cez deň 21 až 26 stupňov. Prevažne južný vietor do 35, v nárazoch ojedinele do 55 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Začíname na našej diaľnici D2 dvoma nehodami. Jedna je pri Sekuliach smerom na Bratislavu, krátko sa zdržíte. A druhá je za Malackami smerom do Česka, kde sa zrazili tri vozidlá. Diaľnicu v tomto úseku priebežne uzatvárajú. Obisto môžete cez Malacky. Pozor, v Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Nánska cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou druhej triedy číslo 564. Nákladná doprava to obchádza cez Kbelce. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
2: A dnes aj s Michalom Nefem a Bibianou Ondrejkovou. Sme radi, že nás počúvate. Aj 7. oktobra sme v prostriedku pracovného týždňa. Verím, že si to spoločne užijeme. Verím, že sa vám pracuje dobre a že máte pocit, a teda, že ten pocit asi je aj totožný naozaj s realitou a so skutočnosťou, že pracujete dôstojne. Prečo o tom hovorím? Pretože 7. oktober je svetovým dňom za dôstojnú prácu. Odborové organizácie po celom svete sa mobilizujú, aby v tento deň v mnohých krajinách sveta jednomyselne požadovali sociálnu spravodlivosť a dôstojnú prácu pre všetkých.
1: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Ženy sa po materskej alebo rodičovskej dovolenke často podceňujú, čím si komplikujú nástup do práce. Na toto obdobie by sa nemalo hľadiť iba ako na čas, kedy neboli v kontakte so svojím zamestnaním. Precízna organizácia času či zvládanie stresu sú iba niektoré zo zručností, ktoré si počas materskej či rodičovskej dovolenky precvičili a ktoré firmy čoraz viac vyžadujú. O kampani Rola, ktorá je zameraná na zmenu vnímania materskej a rodičovskej dovolenky, sa Marcela Jedináková dozvedela viac od analytika pracovného trhu portálu Profesia Martina Saba.
1: My vidíme v našich dátach aj z našich skúseností, že návrat matiek je veľmi náročný krok pre ne a že majú problémy u svojho zamestnávateľa, majú problém dostať sa naspäť do celého toho pracovného procesu. A my sa na to snažíme pozrieť z iného pohľadu a zmeniť vnímanie matiek, ktoré sa vracajú, pretože matky počas svojho materstva a pri výchove detí získali obrovské množstvo nových skúseností a nových zručností, museli sa naučiť pracovať s obmedzeným množstvom času, museli vychovávať v trpezlivosti, lepšie plánovať. A my by sme chceli upozorniť verejnosť a zamestnávateľov, že matky sa vracajú na pracovný trh práve s týmito zručnosťami.
2: Projekt Rola sa snaží prepájať obidve strany tohto problému, hovorí Ladislav Macko z týmu tvorcov kampane.
3: Na jednej strane povzbudzovať rodičov, matky a otcov v tom, aby si dôverovali, aby tieto nové skúsenosti na sebe vnímali. Na druhej strane zaväzovať aj zamestnávateľov, aby tieto nové skúsenosti akceptovali. A preto v rámci projektu máme memorandum, ktoré firmy podpisujú a zamestnávateľia sa podpisujú po to, že tieto skúsenosti sú reálne u rodičov a takou vetičkou to zaobalujeme, že rola matky je líderská pozícia.
2: Nové skúsenosti rodičov podporujú v tom, aby sa vrátili do pracovného prostredia na vyššie pozície, nie na nižšie.
3: Tieto skúsenosti potvrdzuje certifikát Rola, sa aj nazýva, ktorý si môžu rodičia získať a pridať do svojho životopisu na stránke rola.profesia.sk. Cieľom je samozrejme to, aby si rodičia uvedomali svoju hodnotu, aby si zamestnávateľi uvedomali hodnotu, ktorú rodičia prinášajú a aby sa vo výsledku zmenšoval ten pay gap až na nulu, aby samozrejme boli rovnaké príležitosti pre všetkých.
2: Certifikát je dokladom pre rodičov, ktorí si ho môžu pridať do svojho životopisu ako dôkaz líderských schopností.
3: To potvrdzuje veda, že rodičovstvom si trénujeme líderské schopnosti.
2: Pracovnoprávny kontext kampane pridáva analytik pracovného trhu Martin Sabo.
1: Pokiaľ sa mamičky s deťmi alebo po materskej hlásia do nejakej novej pracovnej pozície, táto otázka patrí medzi zakázané otázky, ktoré personalisti jednoducho pýtať nemôžu a nemôžu na základe toho sa rozhodnúť, či toho človeka príjmu alebo nepríjmu do zamestnania. To je vyslovene akoby zakázaná diskriminačná otázka. Na druhej strane, ale je to také povzbudenie pre matky, ale zároveň aj zvedomenie pre zamestnávateľov, že tie matky môžu sa prezentovať tým, že sú matky, pretože oni tam naozaj získajú obrovské množstvo zručností. Je to vlastne leadershipovský kurz. A títo zamestnávateľia, ktorí sú súčasťou tej kampane, u nich majú tie mamičky naozaj šancu a že sa nemusia hanbiť sa k tomu priznať.
0: Na Slovensku je totiž starostlivosť o malé deti stále na pleciach žien a my by sme nemali zabúdať na to, že návrat do práce pre mnohé z nich znamená viac než len zmenu denného režimu.

0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
1: Tento týždeň sa vám snažíme poradiť, ako si aj po lete udržať svoju hmotnosť. Základom je vyvážená strava s množstvom zeleniny a ovocia, ale to ani zďaleka nestačí. Ideálne je skombinovať takéto jedlá aj s pravidelným pohybom. Miroslav Wirfl sa so špecialistkou na výživu Veronikou Hanákovou rozprával aj o ranných rozcvičkách.
2: Čím sme starší, tie kosti, tie kĺby sú menej premazávané. Už sa nám z tenkého čreva ako keby resorbuje, menej tej vody, menej sa dostáva do kĺbov a je tam sklon k väčšiemu a rýchlejšiemu vysychaniu. To znamená, že pohybom, keď zoberieme len ráno pohár vody, že si dáme s kvapkou citrónu alebo s medom a zacvičíme si, dostaneme vodu presne do kĺbov, kde ju potrebujeme, natiahneme kĺby, porozťahujeme svaly, vystrečujeme a budeme flexibilnejší a lepšie naladení na nový deň.
3: Niektorí seniori sa vraj rozhýbu ešte v posteli, najmä členky a kolena.
2: Áno.
3: A potom im to uľahčí aj vstávanie.
2: Aj vstávanie, určite áno, pretože tá stuhnutosť počas noci môže veľmi rýchlo nastať. A ráno, pokiaľ urobí pár malých pohybov, tak to prekrvenie tam príde a ľahšie a rýchlejšie sa mu vstáva.
3: Stačí teda pár nenáročných cvíkov, aby sa nám zlepšil krvný obeh?
2: Áno, najrýchlejšie v podstate taký jeden cvík, keby som mala vymenovať, tak je to stoj. Dostaneme ruky a hlavu pod úroveň srdca, čiže snažíme sa ako keby rukami chytiť končekov nôh a zase ruky dostaneme nad hlavu. Čiže je to ako keby taký nádych a výdych až ku končekom prstom 10 krát a máme v podstate precvičené a prekrvené telo na nový deň.
3: No ak si to poslucháči dokážu predstaviť, tak je to veľmi hlboký predklon.
2: Áno, veľmi hlboký predklon, teda maximálny rozsah, kam to daného človeka pustí s vystretými kolenami a následne vystreté ruky dosiahnete zase vysoko nad hlavu.
3: Najmä pre seniorov sú vraj vhodné aj cviky, keď sedia na stoličke, čiže dupu nohami alebo zdvíhajú ruky, aj tak sa môžu vraj ráno rozhýbať.
2: Je tých cvikov samozrejme niekoľko, takže čokoľvek robia nad rámec sedenia a nehybnosti je prínosom.
3: Aj takéto cvičenia môžu pomôcť k udržaniu našej hmotnosti?
2: Určite áno, pretože zapojenie veľkých svalových partí, ako je stehenný sval, chrbtový sval, ktorý keď aktivujeme, tak nám spaluje výrazne viacej prijatých kalórií a odbúrava potom tukové tkanivo.
1: Možno si to neuvedomujete, ale napríklad ak ráno venčíte psíka, aj tak si udržiavate vašu hmotnosť. Zvýšite prívod kyslíka, ktorý je hlavným spaľovačom tukov, naštartujete svoj metabolizmus a ste vo výrazne väčšej pohode. A zajtra si v Dobrej rade povieme, v akej forme môžeme užívať zázvor.
0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: úžasnej Marii Rotrovej budeme hrať aj túto pesničku.
1: Učiteľka tanca ma naučí.
0: Ako držať dámu v náruči? Všetci by sme vedeli tieto texty Borisa Filana. Je to pesnička, ktorá má už neuveriteľných 51 rokov a my si ju zahráme v tejto polhodinke, ktorú máme pred sebou.
2: Portréty.
3: V roku 1968 odišiel ako 21-ročný z Banskej Bystrice. Cez Austráliu sa dostal až do Novej Kaledónie, kde žije dodnes ako jediný Slovák. Dnes už s francúzskym pasom.
4: Sa zistilo, že som nie prvý révaj na Novej Kaledónii, pretože ešte za kráľa Ludovika 13. poslal tam nejakého Ludovika révaja, aby náčelníkov podplácal, aby sa nebúrili proti Francii.
3: Jeho celoživotnou vášňou sa stal jachting, no do rodnej Banskej Bystrice sa dodnes rád vracia. Na stretnutie so svetobežníkom Vladimírom Révajom vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
2: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
5: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
6: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
7: Kedy to vypukne?
8: Začnite s vysťahovaním.
9: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
10: Si jediný, kto to môže udelať?
11: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
9: Film Juraja Štepku.
11: Do boja!
9: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
2: Zelená vlna.
0: 13 hodín 33 minút na diaľnici D2, dve nehody, jedna pri sekuliach smerom na Bratislavu, krátko sa zdržíte a 15-minútové zdržanie vás čaká aj na D2 za Malackami smerom do Česka, kde sa zrazili tri vozidlá a blokujú jeden pruh. Pozor, v Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Nánanská cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou druhej triedy číslo 564. Nákladná doprava to obchádza cez Gbelce. V Bratislave na Legerského opravujú prepadnutú vozovku na križovatke, výjazd na Račiansku je neprejazdný, obchádzate to po okolitých uliciach.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 13 hodín 40 minút.
1: Osobnosť na dnes.
0: Pamätáte si na Petra Debnára? Prezývali ho Maco, kolegovia. Ja som mala tú možnosť aj hrať s ním ešte ako študentka v divadle Astorka Korzo 90 a dnes budeme spomínať práve na ňoho. Narodil sa 8. oktobra v roku 1941 v Bratislave. Bol dobre známy návštevníkom nielen Astorky, ale aj divadla Nová scéna. Ale diváci si ho pamätajú napríklad aj nie ako príliš bystrého Emilka z filmu Majster Kat, či ako maliara z rozmarnej snímky Sladké hry minulého leta. Pokračuje Michal Hercek.
2: Premohutnú postavu dostal prezývku Maco. Javisko však vedel zaplniť nielen svojim telom, ale najmä výrazným herectvom. To sa s ním spája od detstva. Už v škôlke sa stretol so Stanom Dančiakom, u Salesiánov hral detské divadlo a neskôr navštevoval známy dramatický krúžok v Pionierskom paláci, kam chodili aj ďalší dnes významní herci. Na Vysokej škole múzických umení síce neštudoval herectvo, ale réžiu, no v poslednom ročníku ho Paľo Bielik obsadil do svojho historického filmu Majster Kat. Peter Debnár potom pôsobil v slobodomyselnom divadle na Korze, ktoré normalizátori zakázali. Nasledovala Nová scéna, kde bol niekoľko rokov aj umeleckým šéfom. Po revolúcii sa stal členom obnoveného divadla Astorka Korzo 90. Petra Debnára poznáme aj z filmov, obzvlášť mal rád detské seriály, napríklad Leto s Katkou, Safari za kuchyňou, či legendárny seriál Spadla z oblakov. V rozhlasových rozprávkach ho počujeme napríklad ako vola, v Ako išlo vajce na vandrovku, strážcu v Polepetkovi, či jedného z brucháčov v rozprávke Traja brucháči. My si jeho hlas pripomenieme tromi náhodne vybranými ukážkami z rozhlasových hier. Liviu Rebreanu, Tanec lásky a smrti, úloha, ošetrovateľ.
3: Pred chvíľou prišiel váš pán otec, mladý pán. Vidíte, práve prichádza. Aj on by rád hovoril s pánom doktorom.
2: Grigori Gorin, Hyperbola, úloha, policajt Repnikov.
4: Ja mám pokojný obvod, až mi je to nepríjemné. Iní zadržia dvoch, troch výtržníkov do týždňa, ale ja nič. Premie sú v ťahu. Žiadneho zločinca v kartoteke nevediem.
2: Michail Zoščenko, Koza, úloha, rozprávač.
5: Na Deriabinskom trhu ma zaujal istý človek. Mal som dojem, že sa hanbí predávať staré obnosené veci. Iba ticho stál, nevykrikoval. Zdalo sa mi, že sa na trh dostal omylom. Pred sebou mal obnosený kabát. No zdá sa, že šitý u dobrého krajčíra.
2: Peter Debnár si ešte aj niekoľko mesiacov pred smrťou zahral vo filme Dlhá krátka noc. Navždy sme sa s ním rozlúčili 8. júna roku 2004.

Čas uniká, snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát, jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, suis mes pas.

0: Už zajtra sa v Štúrove začne tradičný jarmok Šimona a Júdu. Do centra mesta prinesie remeslá, gastronómiu, rôznorodý spotrebný tovar a kultúrny program plný celoslovenský aj lokálne známych hudobníkov. V príspevku Michala Hercega si pripomenieme aj to, ako štúrovský jarmok otvárali v minulom roku.
1: Vážené dámy a páni, milí hostia, v mene Mestského kultúrneho strediska vás srdečne vítam na tradičnom jarmoku Šimona Júdu.
2: Štúrovom kráčali dejiny neustále. Tak napríklad o pár dní, 9. októbra, si pripomenieme 343. výročie tzv. Parkanskej bitky, pripomína primátor mesta Eugen Sabo.
3: Pod vedením poľského kráľa Jána Sobieského III. Spojenecké vojska zvíťazili nad tureckými vojskami a začala sa obdobie vytláčania Osmanskej ríše zo stredu Európy.
2: História štúrovského jarmoku však siaha oveľa hlbšie, spresňuje Štefan Torňoši z tamojšieho mestského úradu.
4: Ja by som možno štartoval tunak niekde z roku 1546, kedy vlastne je prvá zmienka o našom jarmoku. V poradí toto je 478. ročník.
5: Za socializmu jarmoky boli miestami, kde sa dalo kúpiť všeličo možné, čo ani v obchodoch nebolo.
4: Možnosti nakupovania zimného oblečenia alebo obuvi boli dosť obmedzené. Takže práve ten jarmok Šimona Júdy bol využívaný na to, aby sme sa obliekli do teplého, boli autíčka, kolotoče, sme si to užili.
5: Aký je charakter súčasného štúrovského jarmoku?
4: Originalitou tohto jarmoku, že sa to usporadúva vlastne v centre toho mesta, môžem spomenúť gastrosektor, kde vlastne sa pripravujú rôzne jarmočné jedlá od husaciny po klobásy pečené až po nejaké placky, langoše a tak ďalej. Je na pešej zóne diel remeselníkov, kde teda umožňujeme prezentovať ručne vyrobené výrobky. No máme samozrejme sektor všeobecný, kde vlastne sú všetky ostatné produkty od oblečenia cez obuv, je to miešaný tovar.
5: Pozrime sa na kultúrny program, ktorý je bohatý, sú tam celoslovenskí známe mená, aj interpreti známi skôr asi tu na juhu.
4: U nás sa to začína vlastne od štvrtku. Lukáš Adamec Trio, Gali Muziči, Beata Dubasová, Notarméri, Noparači, Istergan a mnohí ďalší. Všetkých samozrejme neprezradím. Tá pozvanka platí pre celé Slovensko, dokonca aj zahraničie, keďže vieme, že jarmok Šimona Júdu má medzinárodný charakter. Aj toho roku sme zachovali v lani zavedenú novinku kyvadlovú dopravu návštevníkov do centra mesta. Vynovili sme výzor vinnej cestičky na pešej zóne blízko veľkého pódia. Každoročne dávame priestor vinárom štúrovského regiónu, aby prezentovali svoje vína. Tento rok budú môcť odprezentovať svoje produkty v drevených unifikovaných domčekoch, ktoré vlastne sme vypožičali od našej organizácie cestovného ruchu OOCR Štúrovo Parkan.
0: Jarmok Šimona a Júdu v Štúrove sa začne už zajtra a potrvá 4 dni.

0: Je 13 hodín 57 minút. O chvíľočku si budete môcť vypočuť správy a potom po 14. bude nasledovať klub komunálnej politiky, ktorá sa bude venovať téme kompetencie samospráv v doprave.
1: Panoráma Rádia Regina.
2: Patrí medzi najlepších cyklistov slovenskej a českej histórie. Ján Svorada je víťaz pretekov mieru, držiteľ etapových triumfov na Tour de France za Slovensko aj Česko. V roku 2001 ovládol šprint posledné etapy na ikonických Champs-Élysées v Paríži. Zaspomína si, kedy u neho zvíťazil bicykel nad hokejkou, aj na začiatky profesionálnej kariéry. Porozpráva aj o rozdieloch medzi cyklistickou komunitou na Slovensku, Morave a v Čechách. Počúvajte v sobotu po 10.
1: Studnička.
2: Najbližšie pôjdeme na kurz výroby podpolianskych vyrezávaných krížov v Detve.
3: Ak sa štát nestará o to, ak je kríž zapísaný nemodelnou kultúrou ze Slovenska a nevytvára podmienky na to, aby toto dedičstvo našich otcov sa uchovávalo, musíme to robiť my. Neviem, či to vydržíme dlho robiť, bez pomoci, ale dúfam, že si to

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Znížené cestovné vo vlakoch druhej triedy bude pokračovať aj v novembri, oznámil premiér. Piešťany získali 5 miliónovú dotáciu na modernizáciu zimného štadióna. Na západnom Slovensku bude zajtra polojasno až oblačno, popoludní prehánky a 21 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Otto Gerner. Znížené cestovné o 50% v druhej triede vlakov jazdiacich vo verejnom záujme bude pokračovať aj v novembri. Podľa premiéra Roberta Fica sa ukázalo, že toto opatrenie má na teraz význam, čo potvrdzuje aj zvýšený záujem cestujúcich o cestovanie vlakmi.
2: Za týchto okolností som presvedčený, hoci ide obrovský výdavok, ak to dám dohromady aj s vúckami a z MHD v krajských mestách. V prípade železničnej spoločnosti Slovensko AS budeme pokračovať aj v novembri. O tom nie je pochyb. Myslím si, že môžem už povedať, že aj v decembri.
1: Dodal, že ak sa ukáže opodstatnenosť opatrenia aj pri znížení cestovného v prímestských autobusoch a MHD, vláda rozhodne tiež o predĺžení tohto opatrenia. Nezaradení poslanci okolo Rudolfa a Huliaka potvrdili, že podporia čokoľvek, čo túto vládu udrží a bude to aj rozpočet, hovorí minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.
3: A prinesieme ako strana Vidieka nový zákon v januári na februárovú schôdzu, kde zabezpečíme, aby bolo zrušené všetky vratky DPH a urobíme daňovú reformu ohľadom DPH a urobíme zo Slovenska doslova do písmena daňový raj pre podnikateľov.
1: Roman Michelko z SNS reagoval.
4: V tejto chvíli nemám žiadne informácie, že by sme mali mať ohrozenú 76 a keď ste si pozerali hlasovania, tak častokrát svietila 78. Paradoxne je Ferenčák so Sliškom hlasovali v podstate tuším za všetky zákony, alebo takmer všetky.
1: Jan Richter zo Smeru SD pripúšťa nejaké pozmeňujúce návrhy v rámci rozpravy o rozpočte, je však presvedčený, že parlament rozpočet schváli. Mestu Piešťany sa s úspešným projektom podarilo uspieť v prvom kole v konkurencii 11 miest a získalo najvyššiu možnú pridelenú dotáciu 5 miliónov eur. Zámerom investície v Piešťanoch je dosiahnuť energetickú efektivitu, keďže náklady na energie tvoria podstatnú časť prevádzkových nákladov. Hovorkyňa mesta Alexandra Strelcová.
5: V prvom kole sme uspeli v konkurencii 11 miest a získali sme maximálnu možnú výšku podpory. Projekt je zameraný predovšetkým na výrazné zvýšenie energetickej efektivity štadióna. Po dokončení modernizácie sa očakáva úspora elektrickej energie až 68% oproti súčasnému stavu.
1: Pre Piešťany ide o historicky najvyššiu získanú eurofondovú dotáciu.
5: Ide zároveň o ďalší významný krok v obnove zimného štadióna. Nadväzujeme ním na rekonštrukciu technológie chladenia ľadovej plochy, ktorú sa nám podarilo úspešne dokončiť na jar 2024 s podporou Fondu na podporu športu. Je to významná investícia do budúcnosti piešťanského športu a zároveň do energeticky efektívnejšej športovej infraštruktúry.
1: Na komplexnú obnovu zimných štadiónov vyhradili z modernizačného fondu 50 miliónov eur. Policajný zbor začal celoslovenskú kontrolu taxislúžieb. Zamrieva sa na bezpečnosť jazdy či kontrolu oprávnenosti taxikárov viesť vozidlo taxislúžby. Kontrolovať budú aj prítomnosť alkoholu alebo iných návykových látok. Ľudia podávajú viaceré podnety, že cesta taxíkom nebola v poriadku, povedal minister vnútra Matúš Utaj-Eštok.
6: Očakávajú, že za volantom sedí oprávnený a spôsobilý vodič, že auto je v poriadku, že sa dostane tam, kam potrebuje a že v prípade problému sa dokáže s vodičom dorozumieť v slovenskom jazyku. Ako som povedal, vo verejnosti sa objavujú konkrétne prípady, kedy sa tak jednoducho nedieje.
1: Policajná prezidentka Jana Maškarová doplnila, že za 8 mesiacov tohto roka zaznamenali 47 dopravných nehôd s účasťou vozidla taxi. Vo väčšine prípadov nehodu zavinil vodič taxi služby. Zajtra bude na západnom Slovensku polojasno až oblačno, postupne od západu oblačno až zamračené, popoludní miest

0: miestami dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Najnižšia nočná teplota 15 až 8 stupňov, v údoliach na východe regiónu aj chladnejšie, cez deň 21 až 26 stupňov. Prevažne južný vietor do 35, v nárazoch ojedinele do 55 km za hodinu. 14 hodin 4,5 minúty. Zelená vlna.
1: Pri nehodách sa aj po 14. hodine pristavujeme na diaľnici D2 na dvoch miestach, pri Sekuliach smerom na Bratislavu, tam sa krátko zdržíte, a za Malackami smerom do Česka, kde sa zarazili tri vozidlá, blokujú jeden pruh a zdržanie je štvrť hodinka. 10-minútové zdržanie vás čaká v kolóne na diaľnici D2 pred Lozornom z Bratislavy pri Cestároch. Pozor na diaľnici R1 za križovatkou Nitra východ smerom na Trnavu. Na 48 km stojí dodávka s defektom, čiastočne zasahuje do pravého pruhu. V Štúrove je pre Jarmok uzavretá Komenského a Nánanská cesta v úseku medzi križovatkou so Svetopukovou a križovatkou s cestou druhej triedy číslo 564. Nákladná doprava to obchádza cez Gbelce.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Klub komunálnej politiky.
3: Doprava patrí medzi témy, ktoré sa obyvateľov samospráv dotýkajú každý deň. Rozhoduje sa o cestách, autobusoch, parkovaní, cyklotrasách, ale aj o tom, kto bude dohliadať na bezpečnosť v uliciach. Ako sú rozdelené kompetencie medzi obce, mestá a samosprávne kraje či štát? Kto zodpovedá za rozbité cesty? A čo môže samospráva urobiť pre bezpečnejších chodcov či cyklistov? Ako je na tom integrovaná doprava, lacnejšie cestovné a záchytné parkoviská? Aj o tom bude reč v klube komunálnej politiky. Počúvať vás pozýva Barbora Tomková. V štúdiu vítam Tomáša Burgera, dopravného experta.
4: Dobrý deň.
3: Radovana Hužvíka, riaditeľa spoločnosti IDS Východ.
5: Dobrý deň.
3: Slavomíra Pavelčáka, náčelníka mestskej polície v Košiciach.
6: Pekný dobrý deň prajem.
3: A investičného riaditeľa správy a údržby Prešovského samosprávneho kraja Michala Danka.
7: Pekný deň prajem.
3: V úvode sa poďme teda pozrieť bližšie na cesty, po ktorých denne jazdia obyvateľia. Stav ciest je problém, ktorý sa dotýka každého jedného z nás. Kto je však za ich stav zodpovedný? Prečo sa niektoré opravy naťahujú celé roky? Pozrieme sa na to, kde sú dnes najväčšie problémy samospráv, či v peniazoch, plánovaní alebo v samotnom systéme. Pán Danko, poďme najprv k tomu, ako je dnes rozdelená zodpovednosť za miestne komunikácie. Kto zodpovedá za cesty prvej, druhej a tretej triedy a kedy je rozbitá cesta problémom starostu a kedy župy?
7: V dnešnej dobe podľa aktuálne platného cestného zákona, tak v tých jednotlivých triedách sú určité konkrétne zodpovednosti na určitých inštitúciách alebo štátnych orgánov alebo verejnej správy. Čo sa týka žup ako takých, tak župy podľa systému zodpovedajú za cesty druhých a tretích tried v rámci jednotlivých žup. Čo sa týka miestnych komunikácií, sú to komunikácie, za ktoré zodpovedajú tie obce a mesta, cez ktoré dané komunikácie, alebo teda miestne teda komunikácie vedú alebo sú užívané. Čo sa týka ciest prvých tried, sú to cesty v správe štátu prostredníctvom Slovenskej správy ciest, a potom sú už iba nadradené cestné úseky, a to sú diaľnice a rýchlostné komunikácie, ktoré sú zasa v správe ministerstva dopravy prostredníctvom Národnej diaľničnej spoločnosti.
3: Prešovský samosprávny kraj spravuje viac ako 2400 km ciest a 1200 mostov. Košický kraj takmer 2000 km ciest a 659 mostov. Čo je dnes hlavnou brzdou tých oprav, či už ciest alebo mostov?
7: Môžeme povedať, že nastavenie systému oprav, lebo podľa histórie, ktorú sme si začali evidovať pred niekoľkými rokmi a nabehli sme na režim pravidelných prehliadok, či už mostov, ciest, vyšlo nám vyhodnotenie, ako často sa musíme vrátiť k danému kilometru, ktorý v danom čase alebo v zvolenom termíne opravíme, zrekonštruujeme. A na to sú nadviazané finančné prostriedky. Čo sa u nás tým postupným sledovaním a hodnotením podarilo zmeniť, je to, že v rámci tej bežnej údržby a opravy vieme sa vracať, vieme to udržiavať. Čo sa týka tých výrazných rekonštrukčných prác, tam máme trošku problém s tou nákladnosťou tých rekonštrukcií. To znamená, možno je to práve ten investičný dlh, o ktorom sa dosť často hovorí.
3: Pán Burger, ako je to teda na východnom Slovensku z toho pohľadu oprav ciest, konkrétne aj Prešovský kraj, ale aj Košický kraj? Keď sa na to vieme tak globálne pozrieť, to východné Slovensko, tak máme problém s opravou ciest?
8: Určite áno, pretože ako už bolo spomenuté, ten investičný dlh je obrovský. Na strane druhej je potrebné povedať, konkrétne teda v prípade Prešovského samosprávneho kraja, že za posledné 10 ročie urobil veľký krok vpred, nielen čo sa týka množstva rekonštrukcií, ale aj čo sa týka istej systematiky a kvality prác. Kedysi sa vozovky len látali, dá sa povedať, prípadne sa robili len nevyhnutné opravy a v súčasnosti už vidíme komplexné rekonštrukcie, ktoré obsahujú výmenu podložia, prípadne sa rekonštruujú aj rigoly na krajoch vozovky, čo je veľmi dôležité kvôli prípadným dažďom, povodniam, ktoré následne ničili už zrekonštruované cesty. Takže je možné povedať, že badať akési svetlo na konci tunela a systematika sa postupne zlepšuje.
3: Nie je problémom slovenských žúb skôr to, že opravujú jednotlivé úseky, ale nedokážu systematicky obnovovať celú cestnú sieť?
8: Samozrejme, to je opäť otázka investičného dlhu a finančných prostriedkov, ktoré jednotlivé samosprávy prípadne župy majú. Obzvlášť Prešovský kraj a takisto Košický kraj majú obrovskú cestnú sieť a toľko prostriedkov, koľko by bolo potrebné dať na modernizáciu, skrátka nie je. A rovnako je potrebné spomenúť mosty, ktoré už boli naznačené. Je to tiež obrovský problém, pretože rekonštrukcie mostov, respektíve kvalita mostov a ich stav sa dostáva do situácie, kedy sú už v havarijnom stave a potom ich nie je možno len opravovať, ale je potrebné ich zbúrať a postaviť na novo. A to tieto stavby predražuje niekoľkonásobne.
3: Pán Burger, otázka ešte na vás, ktorú poznajú možno najmä obyvatelia menších obcí. Cesta ide cez ich obec, môže byť dôležitá aj pre celý región, no obec sa aj nemusí vlastniť, alebo ju nespravuje, alebo nemá dostatok financií na jej obnovu. Ako teda majú postupovať tieto obce? Čo môžu urobiť preto, aby sa tá cesta opravila, aby sa tam žilo lepšie?
8: A v takomto prípade je určite potrebné hovoriť o tom, o ktorú obec sa jedná, pretože máme rôzne špecifika a v niektorých prípadoch môžeme mať tak malé obce, ktoré skrátka nie sú investične schopné opraviť si, povedzme, čo je len chodník. A samozrejme je možné hľadať isté formy europrojektov alebo fondových víziev, ale ani to v niektorých malých obciach nie je možné. A potom je to z pohľadu občana v princípe už jedno, komu patrí tá cesta. On potrebuje, aby bola patričná cesta kvalitná a opravená a je to už na vzájomnej komunikácii, či je možná nejaká spoluinvestícia alebo povedzme doplnenie sa. Ak už župa teda opravuje nejaký 5-kilometrový úsek a ostane tam úsek, ktorý tvorí pár 100 metrov v danej obci, tak je to možno o spoločnej komunikácii a hľadaní nejakých prienikov.
3: Pán Danko, na výtlkoch sa môže poškodiť auto. Dá sa povedať, že sa hromadia žaloby za poškodenie motorových vozidiel práve na cestách, ktoré spadajú do kompetencie župy, alebo sa s takýmto nestretávate?
7: Stretávať sa stretávame, ale poviem pravdu, že za posledné roky, hlavne teda od roku 2020, kedy sme začali výraznejšie investovať do tej štandardnej údržby alebo do veľkoplošných oprav ciest, tak nám práve tie výtlky klesli na objem cirka 25% z pôvodného rozsahu, čím nám diametrálne klesli náklady jednak na opravy, jednak práve na tieto ojedinelé situácie, ktoré sem tam vzniknú. Tomu sa asi nezabraníme.
3: Na konci tejto témy by mi nedalo, keď sa bavíme o tej doprave na východe, nemožno obísť ani tie veľké štátne dopravné projekty. Pán Burger, ako veľmi podľa vás región brzdí nedostatočné diaľničné a rýchlostné prepojenie práve východu?
8: To je téma, ktorá východné Slovensko veľmi ťaží, či už sa jedná o mesto Košice alebo mesto Prešov. Len nedávno ešte bola v meste Prešov vyhlásená mimoriadna situácia, len kvôli tomu, že kompletný tranzit prechádzal cez mesto Prešov a záchranné zložky mali tak sťažený prejazd, že bolo potrebné vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Ale aj v tomto smere sa situácia postupne zlepšuje, pretože mesto Prešov má takmer kompletný obchvat, posledný úsek sa dostavuje a mesto Košice takisto dostalo v poslednom období ďalšiu časť diaľničného obchvatu a tá posledná okolo Šace sa pripravuje. A problém sa ale presúva na ešte východnejšie mesta. Či už sú to Michalovce, prípadne periféria, a ktorá je zatiaľ žiaľ v nedohľadne.
3: Pán Danko, keď sa rozprávame o tých medzinárodných dopravných úsekoch a dopravných projektoch, tak v čom vy vidíte ten najväčší problém toho, že práve R4 sa ťahá? V čom možno ten Prešovský kraj tým trpí, že nemá takýto obchvat dokončený?
7: Tak jedna sa hlavne o to zaťaženie alebo tú záťaž, ktorá sa prenáša z tej nadradenej dopravnej sféry alebo schémy do tej nižšej podradenej, a to sú práve cesty, či už sú to cesty prvej triedy alebo cesty druhých, tretích tried, ktoré zvyčajne bývajú takzvanou skrátku pre nákladnú dopravu, alebo v prípade dopravných nehôd si to tí šoféri jednoducho skracujú cez obce, ktoré vedú práve cesty našej triedy, a tie nie sú konštrukčne navrhované a riešené práve na takú záťaž, ktorá je. A často tá záťaž býva aj dostatočne nadhodnotená, keď to mám slušne povedať.
3: Veľká téma je samozrejme aj bezpečnosť ľudí v rámci komunikácií a teda aj tých najzraniteľnejších, a to sú chodci a cyklisti. Téme sme sa venovali v žurnáli Rádia Regina Východ. Vypočujeme si úryvok reportáže.
4: Rakovnica, Rožňavské Bystré a Honce. Tri obce na hlavnom ťahu medzi Rožňavou a Revúcou. Popri frekventovanej ceste však chýbajú chodníky. Miestni hovoria o nebezpečných úsekoch aj rýchlych vodičoch.
3: Denne tadiaľto prechádzajú kamióny aj hustá osobná doprava. Obyvatelia Rožňavského Bystrého sa boja prejsť pešo z jedného konca obce na druhý.
5: Tí, čo bývame v týchto častiach obce, tak máme veľký problém a musíme chodiť skoro po tráve.
6: Tak bol problém, hej, s kočiarikou sme nemohli vyzať ani na prechádzku, pretože na hlavnej ceste veľmi rýchlo chodia auta.
3: Problémom sú najmä peniaze. Obciam chýbajú nielen na výstavbu chodníkov, ale aj na projektovú dokumentáciu. Pán Burger, my sme sa k tejto téme začiatkom aj spojili k tým chodníkom chýbajúcich v dedinách a obciach. Kde nastal ten problém a ako to teda rieši tie chodníky v tých obciach?
8: Absencia chodníkov je istá pečať minulosti, pretože kedysi nebola natoľko silná premávka, aby boli obce nútené budovať chodníky. Dnes je tomu ale naopak, chodci nemajú kadiaľ chodiť, chodia po cestách a to vytvára veľmi nebezpečné situácie, obzvlášť keď rozprávame o malých deťoch, ktoré potrebujú ísť do školy. Dokonca sa to prenáša aj na marginalizované komunity, ktoré by sme boli veľmi radi, aby navštevovali, teda aby plnili školskú dochádzku, ale oni sa skrátka nemajú ako bezpečne dostať do danej školy.
3: Pán Pavelčák, ako je na tom teda tá bezpečnosť chodcov a cyklistov priamo na cestách aj tam, kde chýbajú tie chodníky?
9: No, často sa stretávame s tým, že chodci aj cyklisti nerešpektujú dopravné značenie. Chodci niekedy, keď prechádzajú aj cez prechod prechodcov, používajú mobilné telefóny, sú nepozorní, prechádzajú na červenú a tak ďalej. A v takýchto prípadoch dochádza ku kolíziám s vodičmi. Ale rovnako je to aj u vodičov, ktorí takisto nevenujú dostatočnú pozornosť vedeniu motorového vozidla. Tiež sa môžu zabávať s telefónom, alebo teda nesledujú premávku a takisto môže z tohto titulu dôjsť ku kolízii.
3: Aké sú vlastne povinnosti chodca, keď ide po takejto vozovke, kde možno nie je vyznačená ani tá krajnica, není tam chodník? Ako by sa mal správať, aby nedošlo k nebezpečnej situácii?
9: No každopádne by mal sledovať premávku, to znamená sa obzrieť ľavo vpravo a prejsť vtedy, keď je úplne voľná cesta, aby ho nikto neohrozil. To znamená, mal by prechádzať, kde nie je prechod prechodcov, kolmo na vozovku.
3: Kto má vlastne zodpovednosť za bezpečnosť chodca či cyklistu na ceste?
9: No vždycky ten chodec sám aj cyklista, ale samozrejme závisí to od okolností, pretože môže dojsť ku kolízii aj nepozornosťou vodiča.
3: Ľudia sa však sťažujú nielen na chodníky, ktoré sú v obciach a mestách rozbité, ale aj na cyklistov a pribúdajúcich kolobežkárov, ktorí ohrozujú chodcov. Aj tejto téme sme sa venovali začiatkom roka. Pustíme si krátky úryvok.
10: Od januára platí novela zákona o najvyššej povolenej rýchlosti na chodníku. Vyvolala zmiešané reakcie, no čoraz viac ľudí hovorí o potrebe jej dodržiavania. Problémom sú cyklisti aj kolobežky. Podľa cyklokoalície máme nedostatok cyklotrás.
3: Košičania hovoria o neohľaduplných cyklistoch a kolobežkároch na chodníkoch.
11: No jazdia veľmi rýchlo, bezohľadne, nedávajú vôbec pozor na chodcov.
12: Chodia veľmi rýchlo, ohrozujú aj deti, aj chodcov.
13: No podľa mňa stále chodia nejak rýchlejšie.
3: Ako sme počuli, ľudia nemajú dobré skúsenosti cyklistami na chodníkoch, problémom sú aj kolobežkári. Pán Burger, ako teda riešiť tento problém cyklistov, kolobežkárov na chodníkoch, ak není tam cyklochodník?
8: Je veľmi dôležité povedať, kde riešime tento problém kolobežkárov, prípadne cyklistov. Pokiaľ sa jedná o intravilány, o obci a o mesta, tak je to úplne iné, ako keď riešime nejakú nadradenú dopravnú infraštruktúru. Samozrejme na diaľnici, prípadne na ceste prvej triedy, nie je vhodné, aby sa títo účastníci cestnej premávky pohybovali, pretože je to nesmierne nebezpečné. Na diaľnici samozrejme nemôžu jazdiť zo zákona, na ceste prvej triedy áno, ale je to obzvlášť nebezpečné. Iná situácia je v intraviláne miest, kde by malo byť motiváciou samotných miest zlepšovať dopravu a znižovať zápchy. A samozrejme, zápchy znižíme tak, že ľudí istým spôsobom namotivujeme jazdiť verejnou dopravou, prípadne používať iné módy ako auto. Ale aj v tejto téme, čo sa týka infraštruktúry pre cyklistov a kolobežkárov, zaostávame a dobiehame investičný dlh. Rovnako máme dosť veľa problémov s normami, pretože nie stále je možné budovať bezpečnú infraštruktúru pre cyklistov a potom to spôsobuje vzájomné problémy medzi motoristami, chodcami a cyklistami.
3: Keď sa na to pozrieme z toho pohľadu v meste cyklistov a chodcov, pribúda nám cyklistov aj používateľov elektrických kolobežiek, stíha tomu naše dopravné plánovanie a nie je problémom, že cyklistické chodníky často náhle skončia a cyklista sa musí zaradiť medzi auta?
8: Na túto otázku je jednoduchá odpoveď, plánovanie nestíha. Opäť použijem údaje z mesta Prešov, ktoré mám k dispozícii. Mesto Prešov disponuje 4 sčítačmi a za rok napočítali takmer 1 000 000 prejazdov. Je to obrovský počet, ktorý je potrebné reflektovať a samozrejme cyklistická infraštruktúra nie je postačujúca. Ale týka sa to, respektíve záleží to od mesta k mestu. Ak porovnáme mesto Prešov a mesto Košice, tak mesto Prešov môžeme považovať za viac cyklistické mesto ako mesto Košice a už z pohľadu jeho charakteru. Mesto Košice je väčšie, je rozľahlejšie, má sídliská, ktoré sú v kopcovitom teréne a preto je menej pravdepodobné, že títo cyklisti v Košiciach budú jazdiť tak frekventovane ako v Prešove. Preto je veľmi vhodné prispôsobovať jednotlivé dopravné módy a jednotlivé dopravné stavby práve charakteru našich miest.
3: Pán Danko, keď sa pozrieme na cyklodopravu, Prešovský kraj má pripravenú kostrovú sieť cyklistických trias a viaceré úseky sa už pripravujú alebo budujú. Ako však zabezpečiť, aby nevznikali len jednotlivé cyklotrasy, ale aby na seba nadväzovali a vytvorili takú funkčnú sieť?
7: Vhodnou prípravou ja môžem za správu Družbu CZ, respektíve za Prešovský samosprávny kraj povedať, že v rámci tej kostrovej siete, keď si vezmeme, jej hlavnou súčasťou je Eurovolo 11, čo je vlastne medzinárodný koridor plus výsostné alebo významné úseky cyklochodníkov, ako sú Poloniny trail, ako je prepojenie Tatier so slovenským rajom, ako je prepojenie Košického a Prešovského samosprávneho kraja, tak každý z týchto titulov, každý z týchto nejakých celkov sa pripravuje či už projekčne, inžinieringovo, ako jeden na počastiach, ale v súvislom celku. To znamená, že k samotnému drobeniu môže nastať až v prípade, ak dôjde k nejakej komplikácii na jednotlivých úsekoch, či už povoľovacom procese, alebo majetkovo právnom, alebo samotnej realizácii, keďže Tie finančné prostriedky samozrejme sú obmedzené.
3: Pán Pavelčák, stretávate sa v uliciach s konfliktmi medzi chodcami a cyklistami či kolobežkármi? A možno čo je najčastejším problémom?
9: Áno, stretávame sa s tým, pretože niekedy kolobežkári jednak idú veľmi rýchlo a nedbajú na bezpečnosť chodcov a takisto to robia aj niekedy bicyklisti. Kolobežkári okrem toho robia iné prestupky, to znamená, že parkujú kolobežky tam, kde nemajú, krížom cez chodník na miestach, kde by to nemalo parkovať, na priechodoch pre chodcov a tak ďalej. A rovnako je to aj tá minulosti bolo so zdieľanými bicyklami.
3: V rámci toho tých právomocí mestskej polície, čo môžete vy ako mestská polícia urobiť v rámci možno aj týchto konfliktov medzi chodcami a cyklistami a pomohlo by tomu zvýšenie právomoci napríklad merať rýchlosť cyklistom?
9: Je to možné, ale toto meranie rýchlosti by sa mohlo realizovať len fyzicky, to znamená nie nejakým pevným radarom, merákom, to znamená bodovým alebo úsekovým, pretože vždycky je tam potrebné to vodiča, respektíve cyklistu zastaviť a riešiť na meste. U vozidlách je to jednoduchšie, pretože ten radar namerá a teda zaznamená evidenčné číslo vozidla a vieme ho potom riešiť v rámci prestupkového konania. Takže dalo by sa to, keby sme mali možnosť merať statickými, respektíve mobilnými meracími prístrojmi.
3: Pán Burger, posledná otázka k tejto téme. Čo je podľa vás tá najväčšia chyba slovenských miest pri plánovaní dopravy? A teda, že plánujeme stále len pre auta, alebo už sa zapája aj tá cyklodoprava?
8: Záleží to od mesta k mestu. Máme viac cyklistické mesta, prípadne mesta, ktoré sa snažia odbremeniť svoje ulice od motorových vozidiel. Niektoré mesta sú viac vpredu, niektoré menej vpredu. Nie je možné povedať nejakým spôsobom sumárne. Ale stále určite sa zhodneme v tom, že stále máme deficit plánovania a naše cesty napriek tomu, že máme viac diaľničných obchvatov, máme viac komunikácií, tak sa nezlepšujú, ale naopak stále sa viac zahusťujú.
3: Doprava však nie je len o cestách. Pre mnohých ľudí je jedinou možnosťou, ako sa dostať do práce, k lekárovi alebo do školy verejná doprava. Najmä v menších obciach pritom môže byť problémom jej financovanie alebo aj nedostatočná obslužnosť. Pán Burger, keď sa na to pozrieme z toho pohľadu malých obcí na východe, ale celkovo východného Slovenska a obslužnosti verejnej dopravy, ako je na tom teda východné Slovensko s verejnou dopravou?
8: Je to trochu začarovaný kruh, pretože čím nám viac rástol motorizmus, tak ľudia samozrejme presadali do aut z autobusov. Následne klesal dopyt, tým pádom niektoré autobusové linky boli zrušené, dokonca niektoré železničné trate boli zrušené a už je veľmi náročné sa k ním vrátiť. A samozrejme, keď klesá množstvo spojov, keď vám z obce odíde spoj iba raz alebo dvakrát do dňa, tak už nie je atraktívny, tým pádom ním nikto necestuje. A tento začarovaný kruh je istým spôsobom potrebné rozsekať preseknúť a skúsiť opäť nastaviť systém tak, aby bol efektívny pre ľudí, ale zároveň aj efektívny z pohľadu financovania. Pretože nie je možné financovať drahé vlaky alebo drahé autobusy, ktoré jazdia úplne prázdne.
3: Kto sa vlastne, alebo kto zodpovedá vlastne za to, že ten autobus príde do tej malej obce aj potom malé množstvo ľudí, alebo komu by tí ľudia mali napísať, kam by sa mali obrátiť, že my chceme tú prímestskú dopravu?
8: A vo všeobecnosti regionálnu dopravu zabezpečujú župy.
3: Pán Hožvík, sú obce na východe Slovenska, do ktorých počas víkendov či sviatko autobusy nechodia, alebo chodia len sporadicky? Ako v tomto bode bude možné zabezpečiť integrovanú dopravu?
14: No ak došlo k zrušeniu niektorého dopravného spojenia, a to je jedno, či sa bavíme o víkende alebo o pracovných dňoch, tak iba z toho titulu, že nebol záujem cestujúcej verejnosti o využívanie autobusovej dopravy. V prípade, že k tomu došlo, tento stav je možné v budúcnosti napraviť. Potrebujeme do akcie spustiť sociálno-klimatický fond a ten ako jedno z hlavných opatrení hovorí o dopytovej doprave. Tá je založená na ekologických vozidlách, malokapacitných vozidlách napojených na dispečing IDS Východ, ktoré by mohli takýmto spôsobom kompenzovať dopravné potreby obyvateľstva v takto riedko osídlených územiach.
3: Keď sa na to pozrieme z toho pohľadu integrácie a mať zabezpečenie integrovanej dopravy, bude možné teda integrovať tak, aby človek presadol do verejnej dopravy alebo cestoval verejnou dopravou na východe Slovenska aj z týchto malých obcí, pán Hužvík alebo pán Burger, kto na to povie?
14: Určite áno. Ten dopravný systém na seba pochopiteľne musí nadväzovať a to nie len tým, že dopravná obslužnosť bude cestovnými poriadkami alebo tými dopytovými cestovnými poriadkami nadväzovať, ale bude mať aj rovnaké tarifné a prepravné podmienky pre cestujúcich, aby vedeli, že rovnaké pravidlá platia naprieč všetkými druhmi verejnej dopravy.
3: Od septembra 2026 sa do IDS Východ pripojili aj vlaky. Tak čo to dnes znamená pre úplne bežného cestujúceho?
14: No znamená to, že keď si zakúpi cestovné v tarife IDS Východ, tak ho môže využívať nielen regionálnu autobusovú dopravu, ale aj vlaky v rámci zónovej a časovej platnosti toho cestovného lístka. Na takých trasách, ako sú Košice Prešov alebo Košice Moldava nad Bodvou, Prešov Bardejov, Prešov Lipany a tak ďalej, sú úplne identické zóny, cez ktoré prechádza autobus a vlak. Takže ako náhle si cestujúci zakúpi najmä predplatný časový cestovný lístok, ako je mesačník, štvrťročný, polročný alebo ročný lístok, tak už nemusí vyberať konkrétny druh dopravy, ale podľa toho, v ktorej časovej polohe ide, alebo aká je dopravná situácia, si vyberie, či využije autobus alebo vlak.
3: K úplnej integrácii ešte chýba mestská doprava v dvoch krajských mestách, a to v Košiciach a v Prešove. Podľa súčasného plánu sa majú zapojiť v roku 2027, tak prečo MHD Košice a Prešova sa ešte nepripojila a čo všetko budú musieť ešte vyriešiť, aby sa to dalo prepojiť?
14: No v skutočnosti tá najväčšia bariéra je tarifno-vybavovací systém, ktorý mali dopravný podnik mesta Košice a dopravný podnik mesta Prešov. Či už je to schopnosť akceptovať dopravnú kartu, ktorá platí úplne všade a ktorú teraz aktuálne sa snažia sprevádzkovať v dopravnom podniku mesta Prešov, alebo je to zastaralý tarifno-vybavovací systém v dopravnom podniku mesta Košice, ktorý už úspešne vysúťažili a začína proces dodávky. Toto sú bariéry, ktoré po naozaj technologickej stránke bránili tomu, aby sme vôbec uvažovali o zjednotení tarifno-informačného systému a tarifnej integrácii. Ale nie je to len o tarifnej integrácii, aj keď toto cestujúcich najviac zaujíma, že jeden cestovný lístok. To najpodstatnejšie je koordinácia dopravných služieb, a to nie len v podobe cestovných poriadkov, ale aj v reálnej situácii, kedy je nevyhnutné garantovať nadväznosti a mať naozaj jednotné prepravné a tarifné podmienky a jednotný zdroj informácií. Dnes, keď si chcete zistiť dopravné spojenia, musíte chodiť na rôzne weby a skladať si tú dopravnú cestu. Cieľom integrovaného dopravného systému je, aby všetky informácie cestujúci dostal na jednom mieste.
3: Pán Burger, v čom vy vidíte tú výhodu, ak do systému budú zakompované aj MHD a celkovo systému integrovanej dopravy a v čom možno vidíte nejaké negatíva, na ktorých budú musieť ešte zapracovať, aby to celé fungovalo?
8: Na východe Slovenska sa ukazuje, že založenie IDS Východ bolo vynikajúcim krokom, pretože za posledné roky sa podarilo urobiť množstvo práce. Podarilo sa zladiť jednotlivé intervaly. Podarilo sa odstrániť povedzme súbežné spoje, kedy jednou trasou jazdili poloprázdne autobusy a poloprázdne vlaky. A zároveň v prípade menších obcí je potrebné uvažovať o tom, že cestujúci nebude vedieť stále prejsť z bodu A do bodu B len jedným spojom, ale bude nutné prestúpiť. To je tá akási ekonomická efektivita. A práve preto je potrebné, aby spoločnosť IDE Východ bola súčasťou týchto dvoch krajov a aby zintegrovala jednotlivých dopravcov a jednotlivé módy dopravy, teda železnicu, autobusy, ale aj lokálne autobusy. Pretože mobilita sa nám stále zvyšuje, ľudia čím ďalej, tým viac jazdia aj na väčšie vzdialenosti a potrebujú využiť jednak autobusy, potrebujú prípadne využiť vlak, ale následne, keď prídu do daného mesta, tak potrebujú využiť ešte aj lokálnu MHD, aby sa dostali do svojej práce alebo do miesta, kam idú.
3: Pán Hužvík, ešte na záver tejto témy by ma zaujímalo, ako to bude vyzerať možno so staršími obyvateľmi, ktorí už teraz avizujú, že chýbajú niektoré automaty na staniciach, nevedia narábať s elektronickými lístkami. Môže sa stať, že čím viac digitalizujeme dopravu, tak tým ich budeme nejako vynechávať, alebo zostane stále to, že sa bude nazerať aj na tú staršiu generáciu?
14: No, som presvedčený, že určitý čas sa bude zohľadňovať to, akým spôsobom boli dopravné systémy zavedené z hľadiska tarifného vybavenia v súčasnosti, ale postupom času bude prirodzene docházať k tomu, že tá elektronizácia sa jej nevyhneme. Ale myslím si, že to bude mať také tempo, ktoré bude úplne prirodzené a nebude zabraňovať niekomu, aby nemohol cestovať alebo si nemohol sa naozaj tarifne vybaviť.
3: Dotknúť sa musíme aj aktuality, a to aktuálne vyššie územné celky a krajské mestá dostanú od štátu dotáciu v celkovej výške takmer 13 miliónov eur, aby od 12. októbra na 30 dní znížili cestovné pre plne platiacich cestujúcich. Taktiež sa to dotklo aj železničnej dopravy. Tak pán Burger, čo hovoríte na takéto opatrenie? Je relevantné na základe aj zvyšovania ceny benzínu a nafty? A taká druhá podotázka, priláka to viac cestujúcich do verejnej dopravy a ostanú v tej verejnej doprave?
8: Je to veľmi nečakaný krok, ale z pohľadu dopravnej mobility aj veľmi zaujímavý, pretože 50% zľava je skutočne významná. Tá 10 alebo 20% zľava nie je až tak signifikantná, ale pri cestovnom lístku povedzme z Prešova do Bratislavy zhruba za okrúhlenie 20 eur. Ak občan ušetrí 10 eur, tak už to môže byť motivujúce. A prípadne lístok medzi dvoma krajskými mestami Košice a Prešov stojí v súčasnosti 1 euro. To je tak symbolická čiastka, že to môže motivovať ľudí, aby presedlali na iný typ dopravy, pretože tie vlaky medzi Prešovom a Košicami sú moderné, sú rýchle, sú kvalitné a spoľahlivé. Zároveň odpadá potreba hľadať parkovanie v meste alebo riešiť nové dopravné značky a zorientovávať sa v dopravných situáciách, ktoré jednotlivé mestá majú. Samozrejme, otázne je, čo sa udeje po tých 30 dňoch a ako budú reagovať následne občania.
3: Pán Hožvík, môže lacnejší lístok paradoxne odhaliť nejaké slabiny systému, a teda plné vlaky, preplnené autobusy alebo nedostatok spojov?
14: Áno. Nečakaný dopyt, ktorý je ťažko predvídateľný, ako sa bude vyvíjať najmä v dopravnej špičke, môže naraziť na kapacitu dopravných prostriedkov. Ale to opatrenie v každom prípade bude veľmi dôležité aj z hľadiska zberu údajov, akým spôsobom sa bude vyvíjať mobilita, dopravný dopyt, kde to bude mať väčší, menší efekt. Naozaj to zníženie cestovného práve pre tých plne platiacich môže byť aj zdrojom trvalej zmeny u niektorých cestujúcich na zmenu dopravného správania. Možno zistia, že tá doprava za 20-30 rokov, kedy necestovali, sa výrazne zmenila kvalitatívne, čo sa týka spoľahlivosti, bezpečnosti, čo sa týka služieb, ktoré sú poskytované. Takže táto podpora je vítaná. Na druhej strane chcelo by to systémové opatrenie. Jednoducho, financovanie sociálnych zľav je plne na pleciach miest a samosprávnych krajov a som presvedčený, že systémové financovanie sociálnych zľav zo štátneho rozpočtu by bolo oveľa zmysluplnejším opatrením ako takáto jednorazová akcia, aj keď je svojím spôsobom inšpiratívna a do značnej miery vie kompenzovať ľuďom tie zvýšené náklady na pohonné hmoty. ale to systémové financovanie by viedlo aj k tomu, že by naozaj došlo k zjednoteniu sociálnych zdravov verejnej doprave naprieč všetkými druhmi dopravy.
3: Jednou z najcitlivejších tém v mestách je aj parkovanie. Keď samospráva zavedie parkovaciu politiku, často narazí na odpor obyvateľov, zároveň však musí riešiť rastúci počet aut a nedostatok priestoru. Pán Burger, je parkovacia politika v prvom rade dopravné opatrenie alebo spôsob, ako regulovať počet aut v meste?
8: Rezidenčné parkovanie sa kedysi nazývalo takým pejoratívnym slovom tzv. Politická samovražda. Tento význam sa ale postupne mení a opäť to vidieť konkrétne na meste Prešov, ktoré ako iné samosprávy sú momentálne v predvolebnom období a v podstate všetci kandidáti na primátora majú vo svojom volebnom programe zavedenie rezidenčného parkovania, respektíve teda rozšírenie rezidenčného parkovania. Je to možné aj vidieť v mestách, ktoré už majú niektoré oblasti zregulované a tie, ktoré nemajú zregulované. Máme sídliská, kde rezidenti parkujú svoje vozidlá pred inými vozidlami, zaradia teda neutrál, nezatiahnu ručnú brzdu a sused si potom to auto musí otlačiť, aby sa vedel pohnúť do zamestnania alebo do svojho cieľa. To sú doslova životu nebezpečné situácie a sú práve na tých sídliskách, ktoré ešte neprešli reguláciou. Takže áno, je to na jednej strane nepopulárne opatrenie, pretože istým spôsobom obmedzujeme tých občanov a hovoríme im, že nemajú vlastniť 3-4 autá, respektíve teda, že majú rozmýšľať o tom, kde budú tieto 3-4 autá parkovať, ak parkujú, teda ak bývajú na sídliskách. A na strane druhej to výrazným spôsobom zlepšuje parkovanie v našich mestách.
3: Mnoho miest aj na východe Slovenska vytvára záchytné parkoviská. Práve aj mesto Košice vytvorilo jedno záchytné parkovisko takmer v centre mesta. Výhodou je, že pri zaparkovaní auta je možné získať aj zľavu na hromadnú dopravu. Môže toto zmeniť správanie vodičov a môže to podporiť tú mestskú hromadnú dopravu, pán Burger?
8: Záchytné parkoviská sú určite kľúčom k lepšiemu parkovaniu, a najmä pri zachytávaní dochádzajúcich do daných miest. Aby sme ich nepustili až priamo do intravilánu, do centra miest, ale aby sme ich tak povediac odchytili na periférii. Na spomínané parkovisko v Košiciach je taká prvá lastovička, ktorá je síce na jednej strane pozitívna, na druhej strane má dosť veľa ako keby praktických nedostatkov, pretože vodič potrebuje veľmi jednoducho zaparkovať a veľmi jednoducho prejsť k zastávke. Pričom v Košiciach je ten priechod pomerne problémový, pretože sa nachádza na rušnej križovatke. Ale ak začneme takouto lastovičkou a budeme pokračovať v lepších projektoch, tak iné samosprávy, najmä v Českej republike, nám ukázali, že to funguje vynikajúcim spôsobom.
3: Pán Hužvík, teraz sa pozerám na vás a otázka znie, keď budú vznikať takéto záchytné parkoviská aj s výhodou toho cestovného verejnej dopravy, ako by podľa vás mal vyzerať ten ideálny systém aj po zapojení MHD do IDS Východ?
14: No, ideálny systém by mal vyzerať tak, že keď na záchytnom parkovisku zanecháte svoje vozidlo, tak máte veľmi atraktívnu ponuku verejnej osobnej dopravy, ktorá má vyhradený jazdný pruh alebo nezávislú dopravnú cestu, ktorou sa dostanete do centra rýchlejšie ako tým svojim autom. Toto je podstata, toto je alfa omega úspechu. Musí to byť na správnych miestach. Tie miesta sú v strategických dokumentoch nielen kraje, ale aj mesta. Počítajú s nimi aj plány dopravnej obslužnosti, ale realizácia takýchto zámerov je neskutočne dlhodobá, nie z hľadiska vytipovaného správneho miesta, ale majetkoprávneho vysporiadania, dokumentácie pre všetky procesy stavebných povolení a aj nájdenie správneho zdroja financovania.
3: Pán Pavelča, keď mesto zavedie regulované parkovanie alebo takéto záchytné parkoviská, čo sa tým zmení pre mestskú políciu a pribudnú vám výrazne viac kontrol a priestupkov?
9: Určite áno. Z začiatku je to tak, že obyvateľia, kde je teda regulovaná zóna, vyžadujú, aby bola tam častejšia kontrola, aby ten režim bol dodržiavaný. Ale v podstate to nie je len o tom, aby sme ukladali sankcie a pokuty, ale aby ten systém bol skutočne regulovaný. To znamená, aby tam parkovali vozidlá, ktoré len nevyhnutne tam môžu parkovať, ale ostatní sa presunú inde. Tak to funguje, dajme tomu, v centrálnej mestskej zóne.
3: Funguje ešte v Košiciach aj objektívna zodpovednosť pri vybraných porušeniach zákazu zastavenia a státia? A možno ako tento systém v praxi ďalej funguje?
9: Samozrejme funguje. Mesto Košice používa dva monitorovacie vozidlá, ktoré snímajú evidenčné číslo vozidel, hlavne v teda tých regulovaných zónach. To znamená, že následne to vozidlo je zaznamenané presne v časovom intervale, je porovnané v databáze, či má teda ten vodič vozidla zakúpenú rezervenskú kartu, alebo si zakúpil parkovací lístok. Pokiaľ nie, je to automatizovaný proces, vydá sa rozkaz, je doručovaný priamo od držiteľa vozidla. Takže z hľadiska objektívnej zodpovednosti je to veľmi dobrý proces a skracuje našu administratívu.
3: Pán Burger, ako vy vnímate celkovo parkovaciu politiku, ale teda najmä na východe Slovenska, ale aj to kontrolovanie? A taká podotázka je, že či je podľa vás budúcnosť mestskej polície takto v technológiách skenovacích aut, alebo stále potrebujeme toho policajta, ktorý sa aj porozpráva s tým vodičom, aj mu to vysvetlí.
8: Parkovanie sa stalo jednoznačne top témou, pretože každý z nás, kto vlastní motorové vozidlo, potrebuje po obede alebo večer prísť k svojej bytovke a zaparkovať. A pokiaľ vy to parkovacie miesto neviete nájsť, pokiaľ krúžite 10-15 minút, alebo to auto musíte zaparkovať kilometr od svojho bydliska, prípadne si stále nájdete pokutu od mestskej polície, tak to vrcholne znepríjemňuje náš život. Preto je potrebná regulácia, pretože ani výstavba parkovísk nám situáciu nerieši, obzvlášť na niektorých sídliskách, ktoré sú už úplne zastavané a ďalší betón, ďalšia infraštruktúra tam nie je vhodná. Takže je potrebné to istým spôsobom ako keby zastaviť a nájsť správny balans aj medzi zeleňou, aj medzi parkovacími miestami. A čo sa týka technológií, tak určite tiež je potrebné nájsť ten správny pomer medzi technológiou a medzi osobným kontaktom. Na jednej strane, ak má mestská polícia kontrolovať tak veľké mesto ako sú Košice, a nie len centrálnu mestskú zónu, ale povedzme aj sídliska a jednotlivé periférie, tak to asi zrejme nebude možné, aby sa to robilo bez technológií. Na strane druhej, niektoré priestupky je možné riešiť aj dohovorom, čo počítač asi veľmi nevie. Niektoré priestupky môžu byť nechcené, alebo môže ísť doslova len o sekundy, kedy tak povediac parkujúci prešvine ten svoj čas, tak v takom prípade je vhodné, aby sme videli aj policajtov v uniformách priamo v teréne.
3: Tá bezpečnosť súvisí s tou dopravou, nielen parkovaciou, ale aj verejnou dopravou. Vo vlakoch sa práve vlakový personál stretáva aj s útokmi a neprimeraným správaním, práve napríklad na trase Prešov-Lipany a neprispôsobivými občanmi. A tejto téme sme sa venovali minulý týždeň.
15: Ale je to hádzanie kameňov, fľaš s vodou, ďalej sú to hrubé nadávky, napadnutia, kolegovia aj cestujúci sa boja cestovať. Ďalej sú to ešte pľuvance, skrývanie pod sedadlami, ničenie interiéru, cestovanie bez cestovných lístkov. Proste už je to dosť neúnosné.
3: Nevhodné správanie zažívajú aj samotní cestujúci. Často sú jeho svedkami, niekedy aj obeťami.
16: Minule som išla na železničnej stanici v Košiciach a ma jedna Rumunka ukradla.
17: Hluk, smrad a pokiaľ neuraduje vlak vedúci, tak deti sú neskutočne drzé.
3: Stretávame sa s problematikou nielen nevhodného správania a väčšinou takéto potyčky vzniknú aj práve pri jazde bez cestovného lístka. Tak najprv sa opýtam, pán Pavelčák, ako funguje mestská polícia v rámci tejto bezpečnosti? Či už Košice zaviedli aj vlastne mestskú políciu na stanici, tak vnímate to, že tie útoky sa zvyšujú alebo znižujú, odkedy ste tam možno? Ako máte vy nastavenú spoluprácu s verejnou dopravou?
9: Tak my úzko spolupracujeme s dopravným podnikom mesta Košice, to znamená, že každý deň je jedna hliadka mestskej polície vo vytipovaných spojoch, kde spravidla dochádza k nejakému narušovaniu verejného poriadku. Úzko asistujeme prepravným kontrolom, aby sa dokázalo vylúčiť z osoby, z prepravy osoba, ktorá svojim zápachom, vzhľadom alebo iným správaním znepríjemňuje cestu ani ostatným cestujúcim, alebo teda nemá zakúpený cestovný lístok. Obdobne to robíme teda od minulého roka, od jesene máme non-stop hliadku na staničnom námestí, ktoré je významným dopravným uzlom, kde teda chodia nielen návštevníci Košic, ale aj samotní Košičania. Mali sme v minulosti podnety, že tam dochádzalo k neoprávnenému zaujatiu verejného priestranstva, alebo k budeniu verejného porušenia, znečisťovaniu verejného priestranstva, konzumácii alkoholu a tak ďalej na verejnosti. Samozrejme aj narušenie občianskeho spolunažívania. Takže tieto hliadky naše, ktoré sú tam non-stop prítomné, preukázali svoje podstatnenie a teda vnímame aj menej podnetov a obyvateľia sú v podstate spokojnejší.
3: Pán Hužvík, aký veľký problém je dnes na východe cestovanie bez platného cestovného lístka a stretávate sa s tým aj vy v rámci IDS Východ?
14: V rámci IDS Východ ani nie, pretože zatiaľ zapojení dopravcovia, ktorí vydávajú cestovné lístky, vlastne všetko je nástup prednými dverami, takže to je vlastne vyriešené. Tým pádom aj nejaký ten proces vylúčenia cestujúceho, ktorý nespĺňa požiadavky podľa prepravného poriadku, je oveľa jednoduchší už priamo pri nástupe do vozidla. Ale musím povedať, že pri všetkých stretnutiach s ministerstvom dopravy, železničnou spoločnosťou Slovensko sme upriamovali pozornosť, že niektoré tratia na východnom Slovensku určite nie sú vhodné na samoobslužný výpravný systém, kde nie je sprievodca. Ani nebudem počítať, koľkokrát sme sa tejto téme venovali a varovali sme pred týmto procesom. Sme presvedčení, že sprievodca je nielen ohľadom kontroly cestovných lístkov, ale aj ohľadom bezpečnosti autority a aj poskytovania informácií najlepší človek, ktorý môže byť vo vlaku na to, aby sa cestujúci cítil bezpečne, informovaný, mal istotu, že bude aj v prípade nejakých nepredvídaných okolností informovaný, čo má robiť a tak ďalej. Takže vo všeobecnosti na východnom Slovensku ten samoobslužný výpravný systém by sme neodporúčali aj s ohľadom na to, že sa na niektorých tratiach, kde to bolo zavedené, zmenilo dopravné správanie cestujúcich a presadli z vlakov do autobusov, čo svojím spôsobom pre objednávateľov, ako sú samosprávne kraje, pozitívne, lebo získajú tržby z týchto cestujúcich, ale z hľadiska naozaj toho, že potrebujeme ľudí dostať do kapacitne najvýhodnejšieho dopravného módu, ktorý aj navyše bezkolízny na vstupe do miest a netrpí tými dopravnými kongesciami, to nie je vlastne cieľom.
3: Pán Burger, to cestovanie bez lístka, ale aj celkovo to správanie niektorých občanov vo vlakoch alebo autobusoch môže ľudí odradiť od používania verejnej dopravy?
8: Nepochybne. Bezpečnosť a čistota cestovania je jedným z najdôležitejších faktorov. Snáď dôležitejšia je už iba nejaká spoľahlivosť a časová dochvíľnosť jednotlivých spojov, ale pokiaľ sa cestujúci nebudú cítiť bezpečne, tak nebudú využívať tento typ dopravy. Obzvlášť na východnom Slovensku, prípadne pri spojoch, ktoré sú tzv. Kombinované. Medzi Košicami, Prešovom a Lipanami jazdí jeden spoj, jeden vlak, ktorý je na nejakom mieste bezpečný, pretože spája vlastne dve krajské mestá, ale potom, keď ide do ďalších miest alebo obcí, tak vznikajú takéto bezpečnostné problémy. To môže napríklad nútiť železničnú spoločnosť Slovensko vymeniť kvalitné súpravy za menej kvalitné, aby ich títo vandali a cestujúci neničili. Na druhej strane budú trpieť tí, ktorí chceme motivovať, aby cestovali z Prešova do Košíc alebo naopak iným spôsobom ako autom.
3: Keď sa rozprávame o tej bezpečnosti, mestská polícia v mestách nekontroluje len to, ako sme zaparkovali, ale dohliada aj na tú bezpečnosť, či už verejnej dopravy alebo celkovo. Jej právomoci však nie sú neobmedzené. Pán Pavelčák, čo teda mestský policajt smie a čo už nesmie aj v ohľade na tú dopravu?
9: No, z hľadiska dopravy je tam viacero prístupkov, ktoré môžu príslušníci mestskej polície riešiť, neviem, či teraz ich budem menovať, ale jedná sa spravažne o statickú dopravu, sú to zákazové značky, zákaz vjazdu, zákaz obločenia a tak ďalej. A z hľadiska verejného poriadku je to v podstate komplet riešenie. To znamená, či už rušenie nočného kľudu, znečistenie verejného priestranstva, vzbudzovanie verejného poriešenia, takisto sú to prístupky na úseku občianskeho spolunažívania, to znamená drobné ubliženie na zdraví alebo hrubé správanie a tak ďalej. Takže to spektrum tých prestupkov je skutočne široké.
3: Ja sa pýtam aj práve preto, že ministerstvo vnútra ešte minulý rok avizovalo nový zákon, ktorý mal nahradiť viac ako 30 rokov starú právnu úpravu. Tento návrh ale neprešiel, niečo ste pripomienkovali aj vy, tak zaujímalo by ma, ktoré pravomoci by mestská polícia naozaj potrebovala, aby to fungovalo, aby fungovala mestská polícia a vedela pomáhať viac.
9: Skutočne ten zákon je už veľmi starý, je z roku 91, jeho treba upgradenúť, respektíve ho na novo urobiť, pretože sa tam už ustanovenia, ktoré skutočne nezodpovedajú dnešnej situácii. Momentálne ešte ten zákon je stále v rozporovom konaní, to znamená, že ešte prebieha rozporové konanie. Pán štátny tajomník, pán Kaliňák slúbil, že si ešte k tomu robíme okrúhly stôl. Pán minister Šutaj ešte prislúbil takisto, že nám s týmto zákonom pomôže a zákon do parlamentu pôjde vtedy, až budeme s nimi všetci konzistentní a spokojní. Nám tam treba viacero kompetencií. Určite nám pomôže zvýšenie počtu prípadov, kedy príslušník obecnej polície môže požadovať preukazovanie totožnosti. Je tam takisto nové oprávnenie na vstup do prevádzok, rozšírenie prípadov na použitie pút, zaradenie zbraní medzi donucovacie prostriedky, je tam precíznejšia úprava príjmania do pracovného pomeru. a zavedenie dočasného prerušenia plnenia úloh príslušníka obecnej polície, pokiaľ by bol vyšetrovaný za nejaký trestný čin.
18: Keď sa rozprávame o tej bezpečnosti, nedá sa mi neopýtať, má mestská polícia dostatok mestských policajtov, alebo aj u vás je ten podstav?
9: No to je vo všeobecnosti, tak ako policajný zbor, aj mestské polície, respektíve obecné polície majú momentálne asi podstav ľudí, ale to je všetko závislé od rozpočtu miest a obcí, pretože niektoré obce a menšie mesta majú problém niekedy zabezpečiť základné funkcie, ako je svietenie, kúrenie a tak ďalej, a likvidácia a zber odpadu. Takže to je celé o tom. V rámci našich možností, teda mesto Košice je počtom obecných policajtov lepšie na tom ako Bratislava.
18: Moja posledná otázka v rámci tejto bezpečnosti. Čo menšie obce, ktoré vlastnú políciu nemajú, napríklad aj pri Prešove, tá prešovská mestská polícia chodí pomáhať občanom aj do okolitých obcí, lebo tam tie menšie obecné polície nie sú, tak je na toto nejaké riešenie, aby obyvatelia aj v menších obciach mali možno obecné polície, alebo má napomáhať tá mestská polícia toho krajského mesta, okresného mesta?
9: No, ide o to v podstate, že obecných a mestských polícií na Slovensku je 170 a obcí je zhruba okolo 3000. To znamená, že to je celých 6% celkového počtu. To znamená, že tam, kde obecná polícia nie je zriadená, môže obecná polícia a mestská polícia z blízkeho mesta uzavrieť zmluvu a môžu im chodiť vypomáhať. Len v praxi to nie je reálne, pretože väčšinou tie obce, respektíve tie mesta, majú dosť vlastných problémov, takže aj keď existuje toto zákonná možnosť, je to niekedy ťažko realizovateľné, ale na druhej strane, tam, kde tieto zložky obce a mesta nemajú, musí pomáhať štát, to znamená policajný zbor alebo momentálne žandári.
18: V klube komunálnej politiky boli dnes mojimi hostiami dopravný expert Tomáš Burger.
8: Ďakujem za pozornosť.
18: Riaditeľ spoločnosti IDS Východ Radovan Hužvík.
14: Ďakujem pekne.
18: Náčelník mestskej polície v Košiciach Slavomír Pavelčák.
9: Ďakujem pekne, pekný deň.
18: A investičný riaditeľ správy a údržby Prešovského samosprávneho kraja Michal Danko.
19: Ďakujem pekne.
18: Páni, ďakujem za vecnú a otvorenú diskusiu a vám, milým poslucháčom, prajem krásny zvyšok dňa. Klub komunálnej politiky pripravili o techniky Andrea Tyrčová a príjemný zvyšok dňa praje Barbora Tomková.
2: Klub komunálnej politiky.

0: začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby? Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
1: Otázka na dnes.
2: Fraštatský Trn či Novomestský Osteň. Poznáte tieto prehliadky kresleného humoru? Máte radi karikatúry a vtipné ilustrácie? Na vaše odpovede bude vo štvrtkovom rádiobudíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ. Čo ak televízor nepodporuje DVB T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB T2 znamená dôležitú úlohu pre váš televízor alebo set-top box. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízne programové služby STVR cez anténu, vaše zariadenie musí podporovať štandard DVB T2. Väčšina televízorov novších ako 10 rokov túto technológiu podporuje. Ak si nie ste istí, či nový vysielací štandard podporuje práve váš televízor alebo set-top box, informáciu nájdete v technických parametroch zariadenia alebo v jeho návode. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Nechcete si zahrať nejakú hru?
5: Ja si zahrám.
4: Hej? Mhm.
6: Keby sa niekto páči, že?
7: Jak vyzerá?
6: Neviem.
8: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
9: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

0: rozhlasu.
1: Trenčiansky festival Sám na javisku sa tento rok rozšíri do viacerých častí mesta. Úzkokoľajná železnica v lesoch Dobrej Vody ožije počas turistickej prehliadky. Na západnom Slovensku bude zajtra polojasná až oblačno, popoludní prehánky a 21 až 26 stupňov. Pri mikrofóne je Otto Gerner. Opozičné KDH vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby nepodpísal novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a vrátil ju Národnej rade, hovorí poslanec Rastislav Krátky.
2: Máme jasnú výzvu prezidentovi Pellegrinimu, aby vrátil zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorý bol včera prijatý v parlamente a ruší pravidlo 1/12 financovania štátu počas rozpočtového provizória.
1: Schválená zmena ruší mesačnú poistku a umožňuje vláde oveľa voľnejšie rozhodovať, kedy počas roka minie verejné peniaze. Líder SNS Andrej Danko pripustil, že pravidlá menili aj pre možný zásah ústavného súdu. Slovenská verejnosť aj v čase prebiehajúcej konsolidácie verejných financií výrazne podporuje zachovanie mechanizmu spoukazovania 2% daní z príjmov mimovládnym organizáciám. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus na vzorke 1033 respondentov pre Asociáciu firemných nadácií a nadačných fondov. Až 79% opýtaných je za to, aby fyzické osoby mali naďalej možnosť poukázať 2% z dane neziskovým organizáciám. V prípade právnických osôb podporilo zachovanie mechanizmu 74% opýtaných. Rada Fondu na podporu umenia vyhlásila nové výberové konanie na post riaditeľa fondu. Predseda rady Milan Sedláček oznámil, že kandidáti môžu posielať prihlášky do 16. novembra.
3: Otváranie obálok sa uskutoční 18. novembra. Odoslanie pozvánok kandidátom na verejné vypočutie bude 20. novembra a voľba riaditeľa Fondu na podporu umenia sa uskutoční 10. decembra 2026.
1: Stopy po úzkokoľajnej lesnej železnici, ktorá v minulosti slúžila na prepravu dreva a prepájala Palfiovské továrne v Malých Karpatoch, budú môcť objavovať účastníci turistickej prehliadky Nepoznané miesta. Prehliadka sa začne už túto sobotu predpoludní pri autobusovej zastávke Dobrá Voda obecný podnik. Viac povedala Viera Nováková z Turistického informačného centra Región Trnava.
4: Prehliadka sa koná v sobotu 10. oktobra so začiatkom o 9.40, ktorý je prispôsobený príchodu medzi mestskej hromadnej dopravy. Trasa povedie lesnými cestami v okolí Dobrej Vody a záujemci sa nemusia nikam hlásiť, stačí prísť a môžu sa dozvedieť o histórii podnikateľskej činnosti Palfiovcov aj o tom, ako sa spracovanie dreva a jeho doprava zapísali do krajiny.
1: 13 divadelných produkcií hlavného programu a dve sprievodné podujatia prinesie do Trenčína 32. ročník Medzinárodného festivalu jedného herca Sám na javisku. Začne sa zajtra a skončí v nedeľu. Program sa tento rok rozšíri do viacerých častí mesta a diváci ho budú môcť navštíviť tiež po prvý raz aj v zrekonštruovanej synagóge Trenčín. Je to výnimočný festival s vlastnou históriou, dramaturgiou a medzinárodným presahom a zároveň jediné podujatie svojho druhu na Slovensku, povedal riaditeľ festivalu Kamil Bystrický. Zajtra bude na západnom Slovensku polojasná až oblačno, postupne od západu oblačno až zamračené, popoludní miestami dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Najnižšia nočná teplota 15 až 8, v údoliach na východe regiónu aj chladnejšie. Cez deň 21 až 26 stupňov. Prevažne južný vietor do 35, v nárazoch ojedinele do 55 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: A začíname čerstvou nehodou, ktorá sa stala na ceste prvej triedy číslo 61 za Trenčianskou Teplou smerom do Trenčína. Prejdete vo voľnom jazdom pruhu. Staršia nehoda je ešte stále na diaľnici D2 za odpočívadlom Sekule smerom na Bratislavu. Pozor si dávajte na dobrzďovanie do 5-minútovej kolóny. 20-minútové zdržanie vás čaká tiež na diaľnici D2. Je to pred Lozornom smerom z Bratislavy a je to pri Cestárskom stanovisku. Pozor si dávajte aj na diaľnici R1 pri Zlatých Moravciach smerom na Zvolen, tam stojí na krajnici pokazené auto, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Ešte raz pripomíname, že v Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Nánanská cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou druhej triedy číslo 564. Nákladná doprava to obchádza cez Gbelce. A máme tu aj jeden radar, ktorý striehne v Považskej Bystrici na Partizánskej, ale pozor, obojsmerne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0.

0: 800 900 800. Popoludnie s Rádiom Regina Západ.
1: 7. október, už sme spomínali, že je svetovým dňom za dôstojnú prácu. Neviem, či sme spomínali meninové Elišky. Toto meno má hebrejský pôvod a neviem, či ste vedeli, ale Eliška je variantom novozákonného biblického mena Alžbeta. Znamená to v preklade Bohu zasvetená. Tak všetkým vám, milé Elišky, ak nás nejaké počúvate, želáme všetko najlepšie k vašim dnešným meninám. Ale samozrejme, dnešný 7. október sa týka aj rôznych iných výročí a narodenín a podobne. Niektorých aj celkom takých, že neslávnych. Napríklad Vladimír Putin má dnes narodeniny. Ten takže takmer celoživotný prezident krajiny, ktorú predstavuje. My vám ale povieme aj iné mená, a to tie naše. Michal Nefe a Bibiana Ondrejková vás prevádzajú dnešným popoludním z Rádiom Regina Západ.
0: Popoludnie z Rádiom Regina Západ.

0: Regina, dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Uteč, skry sa, bojuj. To sú tri kľúčové slová, ktoré majú pomôcť pri vysokoprofilových incidentoch. Cvičenia zamerané na takýto typ udalostí robia v základných školách aj mestskí policajti v Topoľčanoch. Za sebou majú už niekoľko cvičení s tamojšími základnými školami a v tejto aktivite budú pokračovať do roku 2027. Igor Roško oslovil príslušníka Štefana Chujaca.
2: Tieto cvičenia sa robia na základných školách. Je to z toho dôvodu, aby pracovníci pedagogicky, to znamená učitelia, alebo aj ich asistenti, vedeli reagovať v prípade krízovej situácie. Keď príde nejaký ozbrojený páchateľ, či už strelnou zbraňou alebo nejakou mačetou, nožíkom, keď príde do školy, tak aby vedeli reagovať a vlastne tá reakcia im môže zachrániť život a život aj žiakov.
3: Samotné cvičenie pozostáva z prednášky a následnej praktickej časti. Dôležité je vysvetliť, čo jednotlivé písmená znamenajú. Ak k nebezpečnej situácii dôjde, najlepším scenárom je útek.
2: Vždy sa uteká najbližším únikovým východom, ktorý by mal byť otvorený. Uteká sa do bezpečného priestoru. Bezpečný priestor je za nejakou budovou, za garážou alebo za nejakým pevným bodom.
3: Utekať však môžu len vtedy, ak je to bezpečné.
2: Ak by videli páchateľa náhodou na chodbe alebo niekde, tak vtedy sa už neuteká. Vtedy sa pristupuje k tomu druhému bodu a to je skrysa. To znamená, že zamknú triedu, zamknúť alebo zabarikádovať, tak aby sa ten páchateľ možný nedostal dovnútra do triedy a skryť sa do rohu miestnosti a byť ticho.
3: Keď sa podarí skryť, treba privolať pomoc. Tiesňovú linku 112 alebo políciu na čísle 158. Najhorším scenárom je, keď sa človek dostane do stretu priamo s páchateľom. Vtedy treba bojovať.
2: Záleží to od toho zase, či má strelnú zbraň alebo nôž. Ak má nôž, dá sa brániť nejakou stoličkou alebo niečím, hodiť do neho kľúče, čokoľvek. Ak je prítomných viacej učiteľov alebo pedagógov, tak dá sa použiť skupinová sila. To znamená, že 2-3 učiteľky, ak je to možné. Ak nie, tak bojuje tá učiteľka sama.
3: Policajti si s učiteľmi povedia postupy a následne prejdú k simulovanému nácviku.
2: Kolega robí akože páchateľa, toho, ktorý prišiel aj so zbraňou alebo s nožom a následne si vyskúšajú sami na sebe, čo sa naučili a ako postupovať. A my potom vyhodnocujeme, či to urobili správne. Ako reagujú? Každý reaguje inak, pretože každý je iná povaha a keď robíme tie záverečné debriefingy vlastne po tom nácviku, keď sa tak rozprávame a diskutujeme, tak už len toto je pre nich stres. A veľa z nich mi povie, že no nevieme si predstaviť, čo by sme robili, keby bola skutočná nejaká taká situácia.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: tomto období sa na stredných školách začínajú stužkové slávnosti. Je to iba jeden večer, no spomienky na ňu môžu zostať celý večer, celý život, nie jeden večer. Niekto si pamätá prvý tanec, iný príhovor, spolužiakov, učiteľov alebo poriadne odviazanú zábavu. A možno práve po rokoch si uvedomíme, že to vlastne bol naozaj výnimočný večer. Je stužková naozaj to, na čo sa nezabúda? A čo sa z tej vašej zachovalo dodnes? Beata Repiková sa pýtala aj v uliciach mesta.
1: Program sme si vytvárali sami a ja si ho celkom aj pamätám. A bolo to milé, lebo tam boli aj vlastne naši rodičia a blízky. A taká tá atmosféra aj s tými pedagógmi bola trošku iná, ako to bolo počas štúdia. Príjemná udalosť.
2: Stužka bol jeden krásny okamih, aj sa o tom spieva, však Elan má tú skladbu. V priebehu týždňa mám pocit, že sme zostrojili tak perfektný program. Máme to natočené ešte na DVDčku, tak to je uložená moja krásna spomienka. Pocit, keď vyjdete skoro jak v divadle na to pódium a teraz tam máte svojich rodičov, potom ešte na záver to krajanie torty, ten pohár, ktorý mám do dneska s menom, tak to je krásna spomienka, zároveň taký suvenír.
3: My sme mali tak veľa chlapcov v triede a pamätám si, že tam robili mažoretky, že to bolo také vtipné. Ja som tam mala svoju tanečnú skupinu, tak asi tak, no.
4: V tomto období si maturanti pripínajú na klopy zelené stužky. Vyrastajú však v úplne inom svete. Vo svete mobilov, sociálnych sietí, fotografií, videí. Napriek tomu zostáva stužková pre mladých ľudí výnimočnou udalosťou, hovorí profesor Miron Zelina, psychológ a pedagóg.
5: Práve to, že teraz máme dobu informačných technológií, keď to poviem jednoducho, z hľadiska tohoto psychológia hovorí, žite s ľuďmi, tvorte skupiny. Z tohto hľadiska som ako psychológ za to, aby boli tieto, nazvime to oslavy alebo rituály.
4: Má aj profesor Miron Zelina uloženú vo svojej pamäti stužkovú spomienku.
5: Spomínam si, že to bolo samozrejme príjemné. Posedeli sme, pochodili sme, pospievali sme si, boli sme v reštaurácii spolu, ale celkové to, na ktoré sme sa zabávali všetci spolu, skonštatovali sme, prešli jednu etapu. Bol hovor, čo budeš robiť ďalej, kam pôjdeš. Ja to bolo dôležité.
4: Spomienky nám rytmizujú život v každom životnom období.
5: Po rokoch sa stretneme, splnili sa tie sny. Ako je to?
4: Stužková nie je len slávnosť, na ktorej si maturanti pripnú zelenú stužku. Je to chvíľa, keď sa spolužiaci, učitelia a rodičia stretávajú pri dôležitom životnom medzniku na prahu ukončenia jednej etapy a začiatku ďalšej. Prečo sa práve stužková tak výrazne zapisuje do našej pamäti? Dôvodí psychológ Martin Miller.
6: Teda ja svoju stužkovú si pamätám dodnes. Dodnes na to spomíname, keď sa stretneme so spolužiakmi, takže myslím si, že je to dôležité. Viem to tak nejak posúdiť podľa toho, že ten náš prostredný syn stužkovú nemal, pretože akurát bola korona.
4: Čím môže stužková obohatiť život mladého človeka?
6: To dáva naozaj takéto uvedomenie z toho vstupu, možno trošku do tej dospelosti, alebo aj taký ten prediel medzi tým študentským životom a už potom tým pracovným životom, lebo nie každý pokračuje ďalej na vysokú školu.
4: Ako je dôležité, že si budúci maturanti pripravujú stužkovú sami?
6: Čím viac do toho investujú, tak tým väčšie a bohatšie spomienky budú mať.
0: Stužková teda nie je iba symbolom blížiacej sa maturity, je to aj spomienka na mladosť a tá v nás zostáva. A po rokoch sa k týmto spomienkam môžeme vrácať a na chvíľu sa tak do obdobia mladosti opäť preniesť.

0: O chvíľočku sa pozrieme na naše cesty.
1: V ďalšej časti cyklu Bola raz jedna povesť na Regine na vás čakajú dve dramatizácie povestí.
2: Keďže sa tváriš tak prísne, predpokladám, že sa stalo niečo vážne.
3: Kde si bola?
2: Veď vieš.
3: Mám pocit, že o tebe stále viac neviem, ako viem.
2: Ale otecko...
1: Počúvajte pozorne, aby ste nám mohli poslať správne odpovede na otázky. Pátračov odmeníme peknou detskou knižkou. Regina deťom v sobotu o 18.15.
4: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
5: Zvony nad krajinou.
1: V 18. storočí prišli z Nemecka. Priniesli si so sebou moderné postupy a nástroje, ktoré využili v našich lesoch. Bývali na horských samotách.
6: Ako sme robili výskum, tak v podstate tých samot bolo vyše 60 po 2 kilometre od seba pozdĺž celého hrebenia Malých Karpát od Svetojurských hôr až po Chtelnicu.
1: Z huncokárny vás zoznámia Hana Michalčíková a Michal Hercek v nedeľu po 11.
7: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca.
8: A debuše,
9: už sa to nesie, už to letí.
7: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
6: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
7: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
10: Futbalista alebo hokejista, takto, povedz. A rozmyslí, že čo odpovieš.
11: Tak ja poviem hokejisti.
12: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
13: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
1: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
5: Zelená vlna.
0: Zelenú vlnu otvárame nehodou, ktorá sa stala na ceste prvej triedy číslo 61 za Trenčianskou Teplou smerom do Trenčína. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a poďme do kolón. Jedna je na diaľnici D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy. Pri cestároch zdržanie 20 minút. Na obchádzke po starej ceste cez Záhorskú Bystricu je tiež zdržanie 20 minút. Na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Piešťany pri cestároch zdržanie 10 minút. Na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 zdržanie 20 minút. Na vjazde do Šale, Strnovce nad Váhom, zdržanie 5 až 10 minút. V Nitre na Štefanikovej triede smerom do centra 10 minútové zdržanie a na výjazde z Nitry na Ivanku pri Nitre zdržanie 10 minút. Na diaľnici R1 pri Zlatých Moravciach smerom na Zvolen stojí na krajnici pokazené auto, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Štúrove je prejarmok uzavretá Komenského a Nánanská cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou druhej triedy číslo 564. Nákladná doprava to obchádza cez Gbelce. No a ešte jeden stacionárny policajný radar, ktorý je vlastne hneď, že dva radary v jednom, pretože je obojsmerný a nachádza sa v Považskej Bystrici na Partizánskej.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Staré odrody ovocných stromov sa tešia čoraz väčšej obľube. Práve jeseň je obdobím, keď v záhradách a sadoch zbierame jablká, hrušky alebo slivky. Vieme však, ktoré ovocné odrody sú naozaj pôvodné pre naše územie a ktoré sa k nám dostali z ďalekých krajín? Odpovede na tieto otázky zisťovala Barbora Jurenová.
1: Batul Jonatán či krasokvet žltý. Pod týmito názvami sa ukrývajú staré odrody jabloní. Pestujú ich aj v ovocnej škôlke v Moravskom Lieskovom, neďaleko Nového Mesta nad Váhom. Odborník Ľudovít Váš upozorňuje, že hoci je dnes jablko typickou plodinou na Slovensku, pochádza z úplne iných končín sveta.
2: Jabloň pochádza z Ťanšan, Pohorie, a tam má svoj domov. A prišli z druhu jablone krovitej a jablone síverzovej. To sú genetickí predkovia, prapôvodní predkovia našich kultúrnych odrod jabloní.
1: Odborník opisuje, že plod divorastúcich stromov je červený a má podlhovastý tvar.
2: Už má také náznaky kultúrnej chuti, že už je pomerne jedlé, ale samozrejme na to, aby sa dostalo do takej podoby jablok, aké poznáme a jeme teraz, tak muselo prejsť šlachtením.
1: Aj ďalšie ovocné druhy museli precestovať tisíce kilometrov, aby sa dostali na Slovensko. Niektoré pochádzajú z Blízkeho východu, ďalšie z Centrálnej Ázie a napríklad muchovník má svoje pomyselné korene v Amerike. Pokračuje Katarína Lepešková z občianskeho združenia Živica.
3: Pred nejakými zhruba 500 rokmi začali vlastne pocestní dovážať zo svojich ciest ovocie, ktoré ochutnali. Kedysi niekomu počas nejakej cesty po svete zachutilo a tak sa rozhodol si ho do nich ku svojmu domu zasadiť si to po ceste, aby mali pocestní čo ochutnať. A vlastne takto sa postupne dostávalo, rozširovalo ovocie z Ázie až ku nám.
1: Mnohé staré odrody sú typické len pre konkrétne regióny. Hrušky v oblasti Bielých Karpát niekoľko rokov mapoval Ľuboš Červený.
4: Hrušky sú silne napadané hrdzou hruškovou a niekedy to decimuje aj tie staré stromy a aj spálov. Ale tie staré stromy sú na druhú stranu prispôsobené týmto podmienkam. Rastú tu 100, 150, 200 rokov tie stromy. Sú veľmi odolné aj na nadmorskú výšku, aj voči týmto chorobám. Niektoré viac, niektoré menej.
1: Čo ale spôsobuje čoraz výraznejšie problémy, sú opakujúce sa suché roky. Ľudovít Váš zároveň dodáva, že počasie mení aj skladbu plodín v našich záhradách.
2: Prichádzajú rôzne druhy, ktoré sa adaptujú, ktoré sa zdajú byť veľmi prispôsobivé. Figy sú už úplne zdomácnené, tie tu máme vlastne viac ako 300 ročia, dokonca dlhšie ako marhule. Takisto moruše sa úplne zdomácnili, ale teraz prichádza samozrejme vlna ďalších neofitov, nových druhov, ako sú napríklad hurmikaky, napríklad múčenky, poznáte ako passion fruit. Kiwi už je úplne bežné, viac ako 200 ročia na našom území a už podaktori experimentujú s olivami, s granátovými jablkami a s ďalšími druhmi, napríklad jujuby a podobne.
0: Podľa odborníka by sme im mali starým ovocným odrodám venovať väčšiu pozornosť. Nejde totiž len o ovocné stromy, ale aj o kultúrne dedičstvo, ktoré by sme mali zachovať pre ďalšie generácie.

0: som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Farebná jeseň s rádiom Regina.

0: pesnička a veľmi závažná otázka. Viete, čo je Sofína voľba? Používate niekedy toto slovné spojenie? Viac si teraz povieme s odborníčkou Tereziou Rončákovou v dnešnom Krátko a jasne, ktoré pripravil Michal Hercek.
1: Rádio Regina Západ, Krátko a jasne s Michalom Hercegom.
2: Sofína voľba je román amerického spisovateľa Williama Styrona. Rovnako sa volá aj film, ktorý bol podľa neho nakrútený.
3: Celý ten román je o odhaľovaní tajomstva Sofínho života a napokon sa teda odhalí, že ona prežila obrovskú traumu v koncentračnom tábore, keď sa musela rozhodnúť na úvodnej selekcii. Sadistický lekár SS jej kvázi dovolil vybrať, ktoré z jej dvoch detí pošlu hneď do plynu a ktoré ušetria.
2: Slovné spojenie Sofína voľba používame aj v súčasnosti.
3: Sofína voľba v tom prenesenom význame sa používa na označenie nejakej veľmi náročnej až traumatizujúcej voľby.
2: Nie všade sa však hodí hovoriť o Sofínej voľbe.
3: S otázkou, kto by sa mal stať superstar a prečo, sme sa obrátili na slovenských hudobníkov a spevákov. Ťažká otázka, niečo ako Sofína voľba. Obe majú niečo a sú niečím naj. Tu je práve to možno menej vhodné použitie, keď týmto termínom Sofína voľba označíme nejaký popkultúrny fenoménik výberu superstar. A asi by nebolo dobré používať túto metaforu na nejaké bežné voľby, že či si teda mám zvoliť také alebo onaké topánky alebo šaty. Takže Sofína voľba vo význame dilema, nejaké ťažké rozhodovanie.

0: A poďme sa pozrieť na to, o čom budú vysielať naši kolegovia z Košíc dnes v žurnále o 17. Prepad odbytových cien surového kravského mlieka o 20%, od jary sucho, s tým súvisiaci nárast cien krmív, zdraženie nafty, vyššie mzdové náklady, to sú pretrvávajúce problémy prvovýrobcov mlieka, o ktorých sa hovorilo aj na 21. ročníku podujatia Deň prvovýrobcov mlieka vo Zvolene. Žiadajú o podporu, aby mohli fungovať aj ďalší rok. Počúvajte žurnál o 17. a už o pár minút aj naše správy o 16.
1: Rádio Regina Západ. Kulinárium.
2: Dobrý výlet sa začína tým, čo si zabalíme na cestu. Čo pripraviť do batoha, aby sme neboli hladní a nemuseli siahať po sladkých či slaných lákadlách. V Kulináriu vám poradíme, ako pripraviť zdravé a síte dobroty pre malých aj veľkých výletníkov. S Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 11:30. Všetky diely nájdete na reginazapad.sk aj v aplikácii Audio STVR.
1: Panoráma Rádia Regina.
2: Patrí medzi najlepších cyklistov slovenskej a českej histórie. Ján Svorada je víťaz pretekov mieru, držiteľ etapových triumfov na Tour de France za Slovensko aj Česko. V roku 2001 ovládol šprint poslednej etapy na ikonických Champs-Élysées v Paríži. Zaspomína si, kedy u neho zvíťazil bicykel nad hokejkou, aj na začiatky profesionálnej kariéry. Porozpráva aj o rozdieloch medzi cyklistickou komunitou na Slovensku, Morave a v Čechách. Počúvajte v sobotu po 10. Neuveríte, ale toto sú pacienti v nemocničnej izbe.
3: Ukážte, kde treba pomôcť.
4: Domaľujte prosím zelenou tieto lístky. Aha. Ja zatiaľ dokončím svoje.
3: Jasne. Tak, ja som hotový.
4: Ukážte.
3: No.
4: Celkom sa vám to podarilo. Vidno, že to s farbami viete.
2: Ako to, že pacienti v nemocnici majstrujú? Aj to prezradí bakalársky príbeh v sobotu o 12:30.

najbližší svet. Rádio Regina.

0: energetickej spoločnosti Slovenska, ktorá by mala postaviť nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice. Zmluvu o kúpe jej 49% akcií od českej energetickej skupiny ČES podpísali zástupcovia oboch spoločností na úrade vlády. Vláda na návrh premiéra Roberta Fica ešte 30. septembra rozhodla, že Javis odkúpi 49% podiel v jadrovej energetickej spoločnosti za takmer 189,5 milióna eur.
1: Môžeme disponovať všetkými dokumentami, povoleniami, ktoré má k dispozícii spoločnosť JES. Môžeme výrazne urýchliť výstavbu nového jadrového zdroja na území Jaslovských Bohuníc.
0: Platy zamestnancov štátnej a verejnej správe sa majú od 1. júla budúceho roka zvýšiť o 8,4%. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2027, ktorý na rokovaní výboru pre financie a rozpočet predložil jeho podpredseda Daniel Karas zo Smeru SD. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického ide o dohodu v koalícii.
2: Myslím si, že návrh 8,4% je veľmi zaujímavý pre verejnú správu. Dnes som sa to dozvedel, že niektorí opoziční poslanci sú proti tomu, takže nech to oznáme všetkých tých, ktorí sa to týka.
0: Reaguje Marian Vyskupič z opozičnej SAS.
3: Minister to priznal sám, že pripravil predvolebný rozpočet. Ono je to rozpočet kupovania si voličov. Jednoducho áno, chce si kúpiť aj verejných zamestnancov za vyššie platy. Chce si kúpiť všetkých v podstate občanov za energetickú pomoc.
0: Trnava rozdá svojim obyvateľom kompost spracovaný v mestskej kompostárni. Pochádza z biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v hnedých nádobách. Podľa radnice je to najlepší dôkaz, že triedenie bioodpadu má zmysel, pokračuje hovorkyňa Veronika Majtánová.
4: V piatok 9. a v sobotu 10. októbra od 10. do 18. hodiny budeme v parku pri Kalvárii záujemcom rozdávať kompost z biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý vytriedili Trnavčania do hnedých nádob. Môže si ho prizviať každý, kto má zaplatený poplatok za komunálny odpad na rok 2026.
0: Maximálne množstvo, ktoré si obyvateľ Trnavy môže vziať, nie je určené.
4: Zájomcovia sa môžu buď prihlásiť vopred e-mailom na adrese kompost@trnava.sk alebo sa priamo na mieste preukážu potvrdením o zaplatení tohto poplatku. Odporúčame si priniesť vlastné vedro, vrece, demničku alebo inú nádobu, v ktorej si kompost odnesiete.
0: Rozdávanie kompostu plánuje mesto zopakovať aj 6. a 7. novembra. Polícia v Bratislavskom kraji vykonáva preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na maloobchodné prevádzky. Cieľom je eliminovať páchanie majetkovej trestnej činnosti a predchádzať protiprávnemu konaniu v priestoroch jednotlivých prevádzok. Policajti sa zameriavajú aj na preventívnu činnosť, poskytujú prevádzkovateľom obchodov aj zákazníkom odporúčania, ako sa chrániť pred krádežami a inými formami protiprávneho konania. Nitra nezvládla 5. kolo základnej časti hokejovej ligy majstrov vo švajčiarskom Friburgu, prehrala 1-6. Zverenci trénera Erika Čaládyho majú na konte 5 bodov a stále majú šancu postúpiť do 8 finále.
5: Neboli sme hoši tým, ako boli tam momenty, kedy sme mali dobrý puck management, zase chyby, ktoré sa dejú a už sa to nemôže stávať a povedali sme si niečo, ako chceme hrať, ale sme to nedodržali.
0: Zajtra bude na západnom Slovensku polojasno až oblačno, postupne od západu oblačno až zamračené, popoludní miestami dažď alebo prehánky, výnimočne búrky. Najnižšia nočná teplota 15 až 8 stupňov, v údoliach na východe regiónu aj chladnejšie. Cez deň 21 až 26 stupňov, prevažne južný vietor do 35, v nárazoch ojedinele do 55 km za hodinu. 16 hodín 4,5 minúty.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda je na ceste prvej triedy číslo 61 za Trenčianskou teplou smerom do Trenčína. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Premávka sa pre nehodu spomaľuje v Komárne v križovatke Svetojanskej s Tvešovou. A kde sa spomalíte v kolonách? 30 minút. Na diaľnici D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy pri Cestároch. Na obchádzke po starej ceste cez Záhorskú Bystricu je to 20 minút. 15 minútové čerstvé zdržanie je na viazde do Pezinka zo Svätého Jura. 10 minútové na diaľnici D1 za Trnavou na Piešťany pri Cestároch, takmer pol hodina, 25 minút na viazde do Hlohovca z diaľnice D1, 5 až 10 minút na viazde do Šalestrnovca nad Váhom a 20 minútové zdržanie na vás čaká na viazde z Nitry na Ivanku pri Nitre. Pozor, v Štúrove je pre jarmoku zavretá Komenského a Nánanská cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou druhej triedy číslo 564. Nákladná doprava to obchádza cez Gbelce.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Snažíme sa vám prinášať dobré správy, veselé informácie, inšpirácie, radosť, pekné pesničky, ale život prináša aj smutné príbehy a my si o chvíľočku zaspomíname spolu s našim milým kolegom Martinom Jurčom na nášho kolegu Štefana Horského, ktorý navždy odišiel z tohto sveta a teda aj z éteru, aj z chodieb tohto rozhlasu. Budeme samozrejme prinášať aj iné veci. Sme tu pre vás až do 17. hodiny. Michal Nefe a Viviana Ondrejková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Ako ste isto počuli v spravodajských reláciách, v týchto dňoch našu rozhlasovú rodinu vo veku 97 rokov opustil redaktor Štefan Horský. Do rozhlasu nastúpil v roku 1952. Dôležitým bol pre ňoho rok 1966, keď sa začalo vysielanie Dobrého rána. Štefan Horský bol pravidelným hosťom klubu rozhlasových seniorov a navštívil ho aj pred týždňom. V piatok mal v televízii premiéru jeho profil z cyklu dokumentov Gen.sk, a v sobotu Štefan Horský navždy odišiel. Vypočujeme si teraz rozhovor, ako ho zaznamenal Martin Jurčo v klube rozhlasových seniorov v čase, keď Štefan Horský oslavoval 95. narodeniny.
1: Ja som sa narodil v Stupave, ale ešte som nemal ani poriadny rok a už som sa ocitol na mieste, odkiaľ bolo najbližšie na Marchesku železničnú stanicu. Otec bol železničiar, urobíte zo mňa sprievodcu a nákladných alebo osobných vlakov. Rád sa presťahujem na strážny domček na Marcheskej štreke. A tak som sa ocitol na Marcheskej štreke a ráno, keď moji kamaráti v Stupave v škole dávno ešte spali, ja už som mašil. A ak dnes vyzerám ako nie 95-ročný, tak si na to spomínam, že môj život taký dlhý je podmienený pohybom. Neustále som bol v pohybe.
2: Narodili ste sa v období, keď ešte aj premávala viedenská električka.
1: Električka išla od Štúrovho námestia cez Petržalku do Viedne, lebo do Bratislavy sme chodili nakupovať. Kedykoľvek sme boli v Bratislave, tak vždy sme sa išli pozrieť na Štefánika, vtedy stál Štefánik z Redutov a previezli sme sa do Petržalky. To bol najväčší náš výlet.
2: Aká bola vaša cesta do rozhlasu?
1: Ja som bol po maturite na konkurze do Slovenskej hypotečnej komunálnej banky. Elo Šándor, vtedy bol riaditeľ. Sedel som za jeho veľkým stolom, nebolo inde miesto a komisia ma prijímala a ja som na tom stole čítal, Elo Šándor tam mal napísané: "Trp, kozáčku, budeš atamanom." Prijali ma, robil som bankár, ale sa mi to nepozdávalo jednoducho preč od toho. Nastúpil som na vojenskú službu v Sušici a odrazu ku mne sa v druhom roku objavil Rudolf Galo. Rudolf Galo, vtedy už reportér, ktorý prišiel práve z Fínska a z majstrovstiev sveta a odrazu od mu hovorím, ale ja by som rád do toho rozhlasu išiel.
2: Pripomeňme, ktorý to bol zhruba rok?
1: 17.11.52, keď som na odporúčanie Mitky Lichnerovej nastúpil Vladovi Žabkajovi na Zochovu do listového oddelenia.
2: No ale veľký prelom bol v 60. rokoch, keď ste prišli s konceptom prúdové vysielanie, rozhlas by mal vlastne začínať ráno prúdovým vysielaním. A tak vzniklo vlastne Dobré ráno.
1: Boli dve veľké povodne. Ja som v oboch tých povodniach bol spravodajcom. A keď som toho spravodajstva odišiel v druhej povodni v 65. riaditeľ stále, Marko, stále ma volal a žiadal odo mňa, aby som okamžite začal pripravovať sa na celodenné vysielanie.
0: A o tom, ako vznikla relácia Dobré ráno v roku 1966, nám povie v archívnej nahrávke Štefan Horský už o chvíľu po peknej pesničke, ktorá sa volá Milý.

0: spomíname na nášho rozhlasového kolegu pána Štefana Horského. Tento rodák zo Stupavy napísal viacero kníh. Vidieť svet ušami, Dívaj sa ušami, či Spomienky na rodný región, Obluda na koľajniciach. V roku 1966 stál s Perlou Karvašovou a ďalšími kolegami pri vzniku relácie Dobré ráno. Martinovi Jurčovi pred 2 rokmi povedal aj o tom, ako sa to celé začalo.
1: Vtedy bola generálna zmena štruktúry od 3.1.66. Ja som to odmietal, hovoril som, rozhlasáci nebudú chcieť vstávať ráno, no keď to nechceš urobiť, bude to z rozkazu.
2: A tak aj bolo vlastne.
1: A tak aj bolo, generálna zmena štruktúry znamenalo, že sme vysielali príhovorové vysielanie na pokraji žoviálneho príhovoru, pretože Perla Karvašová sa vrátila z veľkej služobnej cesty na západ, Francúzsko, Británia, a zistila, že v Británii sedia hlásatelia v čiernych oblekoch, pretože inštitúcia rozhlas, rádio, to je v očiach verejnosti jedna úžasná inštitúcia. A my sme nastúpili na túto tézu, že živé vysielanie, príhovorové vysielanie, ráno 3.1. som oznámil, že začíname vysielať ponovom, a milí poslucháči, rozhodnite vy, ako sa tá relácia má volať. A začali sa valiť listy, v ktorých zvíťazilo Dobré ráno. A tak sa to Dobré ráno ujalo a funguje svojím spôsobom. Dodnes poslucháčov rána budíme s tým príjemným pozdravom Dobré ráno.
2: Vy ste prešli potom takým ďalším rozhlasovým životom. Napísali ste aj knihy Vidieť svet ušami a potom Dívaj sa ušami. Ale vy ste aj teraz spomenuli, keď vám gratulovali k tej 95-ke, že občas ste mali naozaj ten pocit, že hovoríte do celého sveta, že nie je to len pre poslucháčov na Slovensku a v Československu.
1: Áno, to je to čaro mikrofónu. V Prahe sme mali vysielanie, ktoré bolo obrátené. Oni boli zameraní na naše menšiny. Napríklad v Južnej Amerike také špeciálne pásmo požiadali ma, aby som urobil len o Bratislave, Bratislavskom hrade. To boli veci, ktoré svojím spôsobom boli blízke našim ľuďom, ktorí opustili Slovensko, opustili. Každá zmienka o tej domovine bola vždycky blízka.
2: V čase, keď Štefan Horský oslavoval 95 rokov, prišiel mu zagratulovať aj jeden z milovníkov rozhlasovej histórie, redaktor Roman Bomboš.
3: Štefan Horský vymyslel, etabloval ranné vysielanie Dobré ráno. Bol jeho moderátorom, bol jeho šéfom, a ja keď som bol malý chlapec, tak som počúval tie relácie a som rozmýšľal, že ako sa tie ľudia zmestia do toho rádia. A potom som počase v tom rádiu bola ja a možno nejakí iní chlapci raniekovali, išli do školy, mami im pripravovali 10. a počúvali moje rané vysielanie, čiže ďakujem za tú štafetu, ktorú som mohol prevziať. A najmä to sú obrovské skúsenosti. Pán Horský napísal knihu Vidieť svet ušami, z ktorej čerpajú na školách. On bol etalon rozhlasu. Je len veľmi symbolické, že v časoch, kedy sa blíži storočnica Slovenského rozhlasu, oslavujeme 95 rokov pána Štefana Horského, ktorý ten rozhlas storočný, verím, že v plnej sile dobehne.
0: Spomínali sme na nášho kolegu, autora viacerých kníh zo zákulise rozhlasu, zakladateľa relácie Dobré ráno, Štefana Horského. Zomrel v sobotu vo veku 97 rokov.

0: Je 16 hodín 30 minút.
1: Otázka na dnes.
2: Fraštatský Trn či Novomestský Osteň? Poznáte tieto prehliadky kresleného humoru? Máte radi karikatúry a vtipné ilustrácie? Na vaše odpovede bude vo štvrtkovom rádiobudíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
1: Portréty.
2: V roku 1968 odišiel ako 21-ročný z Banskej Bystrice. Cez Austráliu sa dostal až do Novej Kaledónie, kde žije dodnes ako jediný Slovák. Dnes už s francúzskym pasom.
3: Sa zistilo, že som nie prvý révaj na Novej Kaledónii, pretože ešte za kráľa Ludovika 13. poslal tam nejakého Ludovika révaja, aby náčelníkov podplácal, aby sa nebúrili proti Francii.
2: Jeho celoživotnou vášňou sa stal jachting, no do rodnej Banskej Bystrice sa dodnes rád vracia. Na stretnutie so svetobežníkom Vladimírom Révajom vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15. Čo je DVB-T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVB-T2 znamená? DVB-T2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programov vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas storočie s vami. Zelená vlna.
0: O 16. hodine 30. takmer 3. minúte začíname nehodami. Čerstvá nehoda je na ceste 3. triedy za Kanienkou smerom do Bojníc. Auto tam zrazilo lesnú zver, pri prejazde zvyšte opatrnosť. Staršie nehody máme na ceste 1. triedy za Trenčianskou Teplou smerom do Trenčína a v Komárne v križovatke Svetojanskej s Ötvešovou premávka sa tam spomaľuje. Kolóny, tých je neúrekom. V Bratislave na diaľnici D2 smerom na Malacky sa zdržíte 10 minút. Tunel Sitina pre kolóny v tomto smere priebežne uzatvárajú. Ďalej na diaľnici D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy pri cestároch stratíte 40 minút a na obchádzke po starej ceste od Lamača po Stupavu tiež 40 minút. Pred Stupavou smerom z diaľnice D2 si postojíte 25 minút. Na vjazde do Pezinka zo Svätého Juraja je zdržanie 10 minút, z Viničného 15 minút. Na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Piešťany pri cestároch 10 minút. Na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 zdržanie 20 minút. Čerstvá kolóna je aj v Nitre na Štúrovej smerom do centra, zdržanie 10 minút a rovnaké zdržanie je aj na výjazde z Nitry na Ivanku pri Nitre. Pozor, v Štúrove je pre Jarmok uzavretá Komenského a Nánanská cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou 2. triedy číslo 564. Nákladná doprava to obchádza cez Gbelce.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: Už asi nie si.

0: Je tu jeseň a s ňou aj obdobie nádchy, výroz a tiež teplot. A keď teplomer ukáže vyššie číslo, prvou reakciou býva často siahnuť po lieku na zníženie teploty. Je však horúčku vždy potrebné zrážať?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Za normálnu telesnú teplotu u ľudí sa zvyčajne považuje rozsah medzi 36 až 37,2 stupňa Celzia. Tento rozsah sa však môže mierne líšiť v závislosti od veku, času, aktivity alebo spôsobu merania, hovorí doktorka Nikola Vyslajová.
3: Teplota do 38 stupňov by sa nemala zrážať, lebo táto teplota podporuje prirodzenú obrannú schopnosť organizmu. A čo to teda znamená? Váš organizmus sa sám snaží bojovať s infekciou, väčšinou ide o vírusovú infekciu. Ak teplota stupne nad 38 stupňov, je vhodné nasadiť antiflogistika, to znamená lieky na teplotu, najbežnejšie paracetamol. Kedy pri teplote vyhľadať lekára? Ak sa vám teplota nepodarí zraziť do jedného dňa, alebo ak teplota presahuje 39,5 až 40 stupňov, je vhodné lekára vyhľadať.

0: nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: V centre pomoci v Šarovciach, ktoré navštívil Michal Hercek, majú aj jedného štvornohého obyvateľa. Volá sa Agar a seniorom priniesol veľa radosti, hovorí riaditeľka zariadenia Marcela Môcová.
2: My sme si ho vlastne adoptovali z útulku Levíc a to na požiadavku našich klientov.
3: Mnohí mali psov určite aj doma, tam, kde bývali predtým.
2: Určite áno, aj to vidno na nich, že vlastne ten psík ku každému jednému príde, pritúli sa, čaká pohľadkanie a má strašne veľa zaobstaraných hračiek a všetko má v búde.
3: Rozmýšľam, že možno zo všetkých šarovských psov tento sa má aj najlepšie.
2: Určite áno, čo sa týka lásky a objatí od seniorov. Občas ho zvykneme zobrať aj na prechádzku na vodítku.
3: Gabriel Sabo kvôli mne zahasil cigaretu, ďakujem. Keď prišiel tento psík Agar, čo ste si povedali, ako sa vám zapáčil?
4: Veľmi nám to zapáčilo, lebo jedného sme mali, volal sa Titus, no a dostali sme Agara, psíka a veľmi ho máme radi.
3: Niektoré dieťa nemá toľko hračiek doma, čo váš Agar. S čím sa najradšej hrá?
4: Loptičky má, napríklad zajaca má, psíka má a pískajú tie hračky a na to je trošku nervózny. Niekedy ho provokujeme, aj my píšťame s tým. No, chytíme do ruky a tlačíme tie hračky. Dobrú riaditeľku máme.
3: To treba povedať.
4: Áno, veľmi je láska.
3: Aj ste ju niekedy niečím nahnevali?
4: Ja určite nie, len s tým, že niekedy zabudnem umyť poháre po káve, ale ináč je to fajn.
3: Ako na zavolanie nám tu začal spievať Karel Gott, teraz nedávno uplynulo 7 rokov od jeho úmrtia, ten čas letí neskutočne. Vy ste tu už napríklad 30 rokov v rôznych pozíciách.
2: Začínala som ako terénna opatrovateľka v obci, potom sa otvorilo toto zariadenie Pramen nádeje, je to vlastne občianske združenie. Bolo tu napríklad detské centrum na začiatku, potom sa to rozširovalo na pobytovú službu domov sociálnych služieb. Bola som opatrovateľkou, sociálnou pracovníčkou a nakoniec teda som riaditeľka.
3: Ja som dnes ráno počúval taký rozhovor. Hovorilo sa tam o tom, aký budem mať ja seniorský vek. Tie prognózy sú všelijaké, čiže zdá sa, že aj vaše povolania a vaše zariadenia pôjdu veľmi do popredia a budú vyhľadávané. Mám si dať už teraz žiadosť?
2: Určite áno, ale musíte si dať urobiť integrovaný posudok. Od 1. septembra minulého roka sa robila reforma a teda do zariadení treba mať integrovaný posudok, ktorý sa rieši cez úrady práce. Sú zariadenia pre seniorov, špecializované zariadenia, ambulantné zariadenia, domy opatrovateľskej služby a tak ďalej.
1: Medzi seniorov do Šaroviec sa vrátime aj zajtra a možno vás prekvapí, že jednou z ich najobľúbenejších hier je bingo.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Michal Nefe a Bibiana Ondrejková teraz symbolicky zatvoria dvere a okná za popoludním rádia Regina Západ, ale len preto, aby sme ich mohli otvoriť pre kolegov z košického štúdia, ktorí už pre vás pripravili žurnál Rádia Regina. Ten sa začne o 17. Ďakujeme, že ste nás počúvali. Zostaňte Rádiu Regina verní. Stojí to za to. Je to príjemné. Pozdravujeme vás.
0: Príjemná streda s rádiom Regina Západ.

0: to s tou pomocou, to si myslel vážne?
1: Určite ti môžem slúbiť, že zájdem aspoň na testy. Aby sa zistilo, či som vhodný darca. Teda, či sme naozaj bratia.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
3: Všetko, každú jednu výzvu zvládaš s úsmevom. Kde si sa to naučila?
4: U Maďarov je to tak, vieš, že proste ideš a keď sa neusmievaš, tak ty zostaneš jesť.
2: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
5: Energiu pre celé Slovensko, od žiarskych rezov až po dunajské vlny, vám prináša SPP. Partner relácie Pečie celé Slovensko.
6: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
7: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalii Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
8: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
9: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina, váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Prvovýrobcovia mlieka žiadajú od štátu pomoc. Prepad cien mlieka, sucho, drahšie krmivá, nafta a mzdy ohrozujú ich fungovanie. Počet vysokoškolákov na Slovensku rastie. Univerzity čaká nový zákon, investície aj

0: 21. ročníku podujatia s názvom Deň prvovýrobcov mlieka vo Zvolene. Žiadajú tak podporu, aby vedeli fungovať aj ďalší rok.
1: Pre prepad cien mlieka máme výpadok za prvý polrok 100 000 eur, hovorí Mojmír Haško, predseda poľnohospodárskeho družstva Badín v okrese Banská Bystrica. Sucho sa podpisuje aj pod krmoviny pre zvieratá.
2: 12-13 centov máme prepad na každom litri mlieka, v kukurici na siláž máme výpadok 50% oproti minulému roku. Čakáme ešte na jednu kozbu lucerny, mysleli sme, že bude nejaký dáž v oktobri, ale zatiaľ neprichádza. Sme pristúpili k miernym znižovaniu počtu zvierat.
1: V roku 2004 bolo na Slovensku 755 chovateľov dojníc. Dnes ich je 306. Predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexander Pastorek povedal, že ich bude ešte menej. Nákupné ceny surového krávskeho mlieka klesli na 38 centov.
3: Napriek tomu, že cena je takáto nepriaznivá, za ostatných 10 rokov dodáme na trh asi najväčší objem mlieka, čiže 850 miliónov litrov. No dnes, keď už vieme, že krmoviny dopadli veľmi zle z tituly sucha, máme už ohlasy aj z radou chovateľov, ktorí zrejme budú nútení ukončiť chov.
1: Na dni prvovýrobcov mlieka vo Zvolene bolo 200 účastníkov. Prijali vyhlásenie, v ktorom žiadajú ministerstvo pôdohospodárstva o 30 miliónovú podporu na mlieko. Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslav Števček.
4: Či už to je zo štátneho rozpočtu alebo z európskych peňazí, pomohlo by to tým prvovýrobcom mlieka adresná jednorázová možno finančná pomoc na výrobu surového krávskeho mlieka.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč hovorí, že štát a rezort dali sektoru živočíšnej výroby veľkú pomoc.
5: Slovenskí chovatelia dojníc majú neporovnateľne vyššiu podporu ako napríklad Česká republika alebo v iných krajinách. Čiže my sa staráme. Minulý rok bola jedna z najlepších rokov z hľadiska cien mlieka. A verím, že tí poľnohospodári aj investovali do modernizácie svojich fariem, do toho, aby sa im lepšie darilo.
1: Podľa Alexandra Pastoreka nemajú výrobné náklady mlieka zahraniční farmári lacnejšie, ale ich konkurencieschopnosť je aj otázkou podpory zo strany vlád a nasmerovania európskych zdrojov. Kristýna Plajdičková, Slovenský rozhlas.
0: Na Slovensku pôsobí dokopy 33 vysokých škôl, z toho 20 verejných, 3 štátne a 10 súkromných. V akademickom roku 2025-2026 na nich študovalo spolu vyše 148 000 študentov vo všetkých troch stupňoch, v dennej aj externej forme štúdia. Počet študentov v posledných rokoch ale rastie, čakajú ich novinky, ale aj zavádzanie nového zákona.
6: Slovenské vysoké školy a univerzity stoja na prahu nového akademického školského roka pred viacerými výzvami, hovorí prezident Slovenskej rektorskej konferencie, rektor Univerzity Mateja Béla v Banskej Bystrici Vladimír Hiadlovský.
7: Viaceré univerzity tento rok dokončili významné investície z plánu obnovy a odolnosti, čím zlepšili podmienky na štúdium, výskum aj študentský život. Nový akademický rok prinesie najmä zavádzanie nového vysokoškolského zákona do praxe, vrátane prípravy záverečných stáží, ktoré môžu podľa rozhodnutia vysokej školy nahradiť záverečnú prácu.
6: Nové investície prinášajú zmeny, ktoré študenti a zamestnanci pocítia v každodennom živote, aj na Univerzite Mateja Béla v Banskej Bystrici. Tá má 7 fakult a približne 6300 študentov. Opäť Vladimír Hiadlovský.
7: Počas leta sme dokončili rekonštrukciu študentského domova a plaveckého bazéna, aj nadstavbu univerzitnej knižnice. S partnermi v zahraničí máme ambíciu pripraviť spoločné študijné programy, predovšetkým v angličtine.
6: Katolická univerzita v Ružomberku má 4 fakulty a približne 5000 študentov. Pokračuje jej rektor Jaroslav Demko.
8: Ja si myslím, že sme dneska akože veľmi solidnou inštitúciou, rešpektovanou, uznávanou s dobrou kvalitou, nielen vedy, ale aj teda výskum, ale aj vzdelávania s dobrými vzťahmi. A si myslím, že s veľkou perspektívou. To celok je určite v dobrej kondícii.
6: Katolická univerzita rozširuje kapacity internátu a od 1. novembra bude mať nového rektora, Cyrila Hišema.
9: Chceme, aby sa táto univerzita rozvíjala ďalej. Spolupracovať celá univerzita, o tom je na rozpočte, čo je pre nás veľmi dôležitý.
6: Zásadnou výzvou je umelá inteligencia, ktorú potrebujú zapojiť do výučby a výskumu a súčasne rozvíjať schopnosť študentov aj zamestnancov overovať informácie, samostatne premýšľať a nie zodpovednosť za výsledky svojej práce. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
10: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
0: Roky sa trápili s tým, že musia učiť popoludní. V obci Chminianskej Jakubovany v okrese Prešov už majú novú školu. Jej výstavba si vyžiadala približne 12 miliónov eur, ktoré išli z plánu obnovy a odolnosti a zo štátneho rozpočtu.
11: V Miňanských Jakobovanoch žije 3400 obyvateľov, z nich vyše 3000 býva v osade.

0: Kapacita doterajšej školy nestačila, hrozilo, že budú musieť učiť nie na dve, ale až na tri zmeny. Prednosta obecného úradu Daniel Lukáč.
1: Fungovali sme v elokovaných pracoviskách, využívali sme na to budovu komunitného centra, budovu evangelickej cirkvi.
0: Novú školu začali stavať pred zhruba rokom. Dnes sa už všetci žiaci učia predpoludním. Obchodný riaditeľ spoločnosti Tibor Mačuga, po ňom učiteľka Dominika Lukáč a vychovávateľka Veronika Baluchová.
2: Stavnisko bolo odovzdané na jeseň minulého roka a nám teda všetky tie zemné práce alebo betonáže a hrubá stavba vlastne vyšli práve do tých nepríjemných zimných mesiacov, takže s tým ako zhotoviteľ sme sa museli popasovať najviac.
3: Za mňa je to lepšie v tom, že mám svoju vlastnú triedu, môžem si ju zorganizovať ako ja chcem, nemusím sa prispôsobovať kolegovi.
4: Veľké chodby, čo sa týka aj prestávok, deti môžu výjsť von a úžasný veľký prestávkový dvor.
0: Spokojní sú aj rodičia.
5: Nemajú zmeny, že ako po obede, že chodia ráno.
6: Tak je to veľmi dobre pre naše deti, že chodia jedno zmene do školy, lebo tým pádom môžu prísť aj skôr domov.
0: Novinkou je aj školská jedáleň. Doteraz mali deti suchú stravu. Vedúca jedálne Andrea Tobiášová a kuchár Patrik Novotný.
7: V tejto školskej jedálni fungujeme dnešným dňom, štvrtý deň varíme pre detičky. V podstate sú tu všetko nové stroje.
8: Podmienky sú super, aj jednička.
0: K dispozícii majú aj výťah riaditeľka Katarína Gofová.
9: Máme aj žiakov, ktoré majú zdravotné znevýhodnenie, tak potrebujeme bezbariérový prístup.
0: Nová škola je síce veľká, jej kapacita je 750 žiakov, mala by však vydržať len 5 rokov. Daniel Lukáč.
1: Ročne pribúda zhruba 140 až 150 detí.
0: Ďalším problémom, ktorý budú musieť v obci riešiť, je materská škola. Ani jej kapacita už nestačí. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
10: Študentská právna poradňa v Košiciach opäť funguje. Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach spustila prihlasovanie pre obyvateľov mesta, ktorí sa môžu prísť konzultovať svoj problém bezplatne. Poradňa je určená najmä ľuďom, ktorí sa potrebujú zorientovať vo svojej právnej situácii. Poradenstvo je výhodné nielen pre občanov, ale aj pre študentov.
11: Študentka Timea absolvovala počas svojho štúdia práva už niekoľko konzultácií s klientmi.
12: Nestačilo iba vybrať správny zákon, ale dôležité bolo tomu klientovi, človeku vysvetliť, tak aby tomu pochopil, v čom jeho právny problém tkvie a ako ma ďalej postupovať.
11: Naopak Kristína s konzultáciami ešte len začína.
13: Je to taká prvá skúsenosť, ktorú možno máme s reálnymi klientmi.
11: Študenti vedia záujemcom bezplatne poradiť vo všetkých právnych oblastiach okrem trestného práva. Najčastejšie ide o majetkové spory, výživné na deti či dedičské konanie. Počas konzultácie s klientom na študentov dohliadajú skúsení advokáti. Advokátka Jolana Fuchsová, po nej študent Mojmír Novák.
14: Hlavné slovo majú študenti, lebo vlastne zmyslom a účelom je to, aby sa naučili komunikovať s tým klientom vhodným spôsobom. Pokiaľ to moderovanie toho rozhovoru nejde smerom k tým podstatným veciam, vtedy do toho napríklad vstúpim ja, aby sme vedeli klientovi na jeho problém poskytnúť relevantnú odpoveď.
15: Tak minimálne pre tú psychiku je to určite lepšie, keď je vedľa a máme tú istotu, že vie sa zapojiť v nevyhnutnom prípade.
11: Po skončení konzultácie sa úloha študentov ešte nekončí. Doplňa študentka Kristína, po nej dekan právnickej fakulty Miroslav Štrkolec.
13: Našou úlohou je vypracovať právnu analýzu, máme na to určitý čas. Na prvom stretnutí vlastne klientom ešte žiadne odporúčania nedávame. Práve ten čas máme na to, aby sme si ten prípad poriadne naštudovali.
16: Už na základe tej študentskej analýzy vie, v akej situácii sa nachádza a aké sú možnosti riešenia tejto situácie.
11: Košičania hodnotia túto službu pozitívne.
17: Aj som ju využil a som bol veľmi spokojný.
18: Je to vynikajúce, lebo je to vlastne spojenie teórie s praxou.
19: Nevedel som doteraz o tom, ak budem potrebovať, tak viem, že takéto niečo existuje.
11: Do poradne sa môžu záujemcovia prihlásiť do 11. novembra a to vyplnením formulára na stránke fakulty. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
10: V Papučiach dnes prišli do práce aj do školy desiatky ľudí v Prievidzi. Zapojili sa tak do Papučového dňa, ktorý upozorňuje na význam domácej, hospicovej starostlivosti. Kým v Česku má už podobu celoštátnej iniciatívy, na Slovensku sa iba postupne rozširuje.
14: Bežné prezúky školáci vymenili za papuče. Niektoré deti z piaristickej školy v Prievidzi si priniesli vlastné, iné získali ručne pletené za príspevok pre mobilný hospic. V papučiach prišiel aj Jurko.
20: Lebo chcem podporiť hospic Svätej Luizy, aj že je dneska papučový deň a že chcem ich aj tak pochváliť, lebo tam bol aj môj detko, iba že zomrel v januári.
14: Jurkov detko zomrel doma. Práve priamo do rodín prichádzajú mobilné hospice za pacientmi a pomáhajú aj ich blízkym. Podporu mobilného hospicu potrebovala aj rodina učiteľky Márie Mačuhovej.
21: Môj otcino bol veľmi vážne chorý. My sme mali skúsenosť s hospicom Svätej Alžbety v Prešove a veľká pomoc to bola pre nás, pre celú rodinu.
14: Aj na základe týchto skúseností v škole o chorobe aj o smrti komunikujú otvorene, vysvetľuje riaditeľ školy Ambroz Jamriško.
22: Sú to prirodzené veci, ktoré sú súčasťou života a keď sú podané normálnym spôsobom, tak to nemusí byť pre ne desivé.
14: Deti aj učitelia na piaristickej škole v Prievidzi si papuče obúvajú už po tretí raz. Postupne sa k ním pridali aj ostatné školy v meste. Helenu Mešinovú k mobilnému hospicu Svätej Luizy priviedlo vlastné onkologické ochorenie. Dnes pomáha, aby sa o jeho práci dozvedelo čo najviac ľudí.
23: Keď sme boli aj teraz na školách, oni boli tak nadšení z toho, a už dneska sme mali odozvu, že chýbajú papuče.
14: Podľa sociálnej pracovničky mobilného hospicu Svätej Luizy Veroniky Takáčovej osveta nie je jediný dôvod, prečo iniciatívu papučového dňa priniesli na Slovensko.
24: Všetky financie, ktoré získame, idú na služby mobilného hospicu, aby sme ďalej dokázali tú komplexnú paliatívnu starostlivosť poskytovať priamo v domácom prostredí.
14: Aj vďaka takýmto benefičným akciám mohol mobilný hospic Svätej Luizy za viac ako 10 rokov pomôcť približne 1300 pacientom a ich rodinám. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
10: Pri kontajneroch končí aj odpad, ktorý tam nepatrí, od starých matracov až po vybavenie kúpeľní. Jeho odstraňovanie platí mesto. V Nových Zámkoch preto od septembra kontroluje stoiská Envirohliadka. Za prvý mesiac pristihla pri porušovaní pravidiel už takmer 40 ľudí.
25: K odloženiu záchodovej misy sa priznal okoloidúci pán počas kontroly stoiska. Vedel, že tam nepatrí, napriek tomu ju tam nechal.
26: Záchod som tam položil ja včera. Ledva som to vyťahol von. Ako by som to zobral na zberný dvor?
25: Reaguje mestský policajt Adrián Olvecký.
27: Samozrejme sme mu povedali, že takto to nefunguje a doriešili sme ho v rámci zákona. Pachateľom hrozí bloková pokuta.
25: Takto od septembra funguje Envirohliadka. Mestský policajt s pracovníkom mesta kontrolujú stoiská a dokumentujú znečistenie. Menší neporiadok upracujú hneď, na odvoz väčších vecí zabezpečia ďalších pracovníkov. Náčelník Marián Orosi.
28: Niektoré tieto smetiská máme aj pod kamerovým systémom mestskej polície. Na niektorých sú umiestnené zas fotopasce. 5-6 násobne sme zvýšili tú iniciatívu v kontrole týchto smetných stoisk. Mesačne sme robili od 50 do 100 týchto zápisov. Tento mesiac to bol 677.
25: Príčine prichytili za jeden mesiac takmer 40 ľudí. Hliadka vznikla po opakovaných sťažnostiach obyvateľov na neporiadoch pri kontajneroch. Odstraňovanie takéhoto odpadu podľa mesta výrazne zaťažuje jeho rozpočet. Hovorkyňa Petronela Bernát.
29: Obyvateľia majú možnosti, pokiaľ sa jedná o objemný odpad, všetko toto odovzdať na prekladkovej stanici na Povazkej ulici bezplatne do množstva 500 kg na osobu na rok. Na zbernom dvore takisto, na ulici Gábora Betlena.
25: Envirohliadka má v uliciach pôsobiť do konca roka. Následne mesto vyhodnotí, nakoľko sa tento spôsob kontroly a upratovania osvedčil. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
10: Nemusia zostať za múrmi nemocnice, aby dostali odbornú pomoc. Ľudia s vážnymi psychickými ťažkosťami sa v Michalovciach učia znovu zvládať bežný deň. Medzi ľuďmi, pri rozhovoroch aj spoločných aktivitách. Otvorili tam denný psychiatrický stacionár komunitného typu.
30: Stacionár môže prijať denne 15 ľudí, napríklad so schizofréniou, depresiou, úzkostnými či bipolárnymi poruchami, vysvetľuje riaditeľka občianskeho združenia Integra Jana Hurová.
31: Ale je to také špecifické stacionár, že komunitného typu. To znamená, že vytvárali sme niečo, čo by dokázalo prepájať trochu tej zdravotníckej stránky, ale aj sociálnej.
30: Na prvý pohľad obyčajné kreslenie či spoločenská hra. Pre ľudí s psychickými ťažkosťami však môže byť aj
24: aj tréningom pamäti, pozornosti a návratu medzi ostatných. Doplňa klinická psychologička Andrea Tkáčová.
0: Snažíme sa prepájať cez rôzne takéto hry, maľovánky alebo výpočty. Skúšanie si pamäte, pozornosti, orientácie alebo teda premyšľania ďalšieho plánovania činnosti v spoločnom prostredí.
24: 60-ročný Alexander sem chodí najmä preto, aby nezostal sám.
1: Denný stacionár sa stáva súčasťou našej oázy a preto teraz vedelám, že som stávam s ľuďmi, ktoré sa vedujú nejaké činnosti.
24: Vladimír má za sebou dve hospitalizácie aj pobyt v psychiatrickej liečebni. Stacionár je pre neho dôležitým zázemím.
2: Mne furt nedá jak plynu, ani neviem jak. A mne pomáha hlavne to, že stane to, keď to môžem tak vyjadriť do základne, tu na z integrátskej, môžem chodiť vonku medzi ľudí. Ja veľmi rád spoznávam nových ľudí.
24: Okrem psychiatrickej starostlivosti klientom poskytujú aj psychologickú a sociálnu pomoc. Doplňa psychiater Matúš Viršík.
3: Každý dostane vlastne to, čo potrebuje. Čiže každý pacient, klient má ušitú liečbu na mieru.
24: Do stacionára pacienti prichádzajú cez deň a následne sa vracajú domov. Náklady na pobyt hradí zdravotná poisťovňa. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
10: Na operačnej sále pomáha medicínsky robot už aj vo zvolenie. Prvý chirurgický zákrok, pri ktorom ho lekári využili, bola operácia hernie, ľudovo povedané pruhu. Tento spôsob je citlivejší voči pacientovi.
4: Prvým pacientom, ktorému navrhli vo Zvolenskej nemocnici robotickú operáciu hernie, bol pán Eduard Zosliača.
5: Pokiaľ to je riešiteľné, preto len tie robotické operácie z môjho pohľadu sú asi šetrnejšie.
4: Lekári museli ešte pred prvou operáciou absolvovať dvojmesačnú prípravu. Práca s takýmto prístrojom je však výhoda nie len pre pacientov, ale aj pre nich. Pokračuje primár chirurgického oddelenia Dalibor Panuška.
6: Dokážeme veľmi, veľmi skutočne extrémne jemne pracovať s tkanivami, ktoré sú tým šetrené. Vidíme každú kvapočku krvi.
4: Doplňa regionálny medicínsky riaditeľ nemocnice Ján Haško.
7: A je to v podstate práve pre tú herniu ten spôsob operatívy jeden z najšetrnejších. Zabezpečuje aj tú pooperačnú starostlivosť v tom najkvalitnejšom móde.
4: Robotický operačný systém budú vo Zvolene využívať pri operáciách hrubého čreva a konečníka, onkologických výkonoch tráviaceho traktu, pri liečbe prietrží či gynekologických operáciách. Primár Dalibor Panuška.
6: Vo svete tá krivka sa už začína krížiť smerom v prospech robotických operácií. Na Slovensku sme ešte veľmi ďaleko zatiaľ.
4: Počas prvého roka prevádzky by mal moderný robot pomôcť operovať približne 100 až 150 pacientov. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
10: Situácia s medveďmi v regiónoch Turiec a Liptov je podľa miestnych samospráv vážna. Združenie miest a obcí Slovenska so starostami opätovne vyzvali vládu, aby sa ňou zaoberala. Od apríla 2025 je vyhlásená mimoriadna situácia v 55 okresoch celkového počtu 79. Okresy Martin a Turčianske Teplice patria medzi najrizikovejšie.
8: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík žiada vládu o systémové riešenie.
9: Vyzývame orgány štátu, aby sa začali touto témou zaoberať, aby bola prijatá tá nová forma politiky, aby sme mali efektívny manažment regulácie medvedia hnedého, ktorý sa nám vyskytuje skutočne po veľkých číslach. A tam je dôležité, aby sme sa zaoberali európskou smernicou, ktorá definuje postavenie medvedia hnedého.
8: Samosprávy čelia rastúcemu počtu hlásení o pohybe medveďov, a to aj v bezprostrednej blízkosti zastávaných území. V prípade ohrozenia či ochrany majetku má zásahový tým pre medveďa hnedého obmedzené možnosti, spresňuje Juraj Žiak, vedúci zásahového týmu FATRA.
12: Súčasná legislatíva nedovoluje robiť reguláciu medveďa hnedého. Zásahové týmy môžu vykonávať tzv. Ochranný odstrel alebo manažovať medveďa hnedého v prípade, že zadokumentujeme, že ten medveď má zmenené synantropné správanie, že nám teda vchádza opakovania do intravilánov a nezaberú preventívne opatrenia, vtedy je teda možná aj eliminácia.
8: Peľaný eviduje v svojom okolí pravidelný pohyb medveďov. Starosta Martin Šesták.
15: Tie medvede sa potulujú po okolí. Každý deň nám niekto volá, že tade prešiel cez cestu veľmi blízko našej obce. Tam sa ponevierá ten medvedík. Tie medvede sa zdržiavajú v podstate v týchto dolných partiách a sú veľmi blízko tých dedín.
8: Starosta obce Podhradie Miroslav Janošiek ubezpečuje, že nie je za bezhlavú reguláciu, no zároveň vyzýva na odbornú revíziu súčasného systému manažmentu populácie medveďa.
32: Chcem vyzvať
11: vyzvať aj ochranné združenia ochranárov životného prostredia, poľovnícke združenia, pretože sa zbierajú vzorky a tie vzorky nám treba k tomu, aby sme určili, aký je stav populácie. To môže, nech to robí a nech tie vzorky máme v dostatočnom množstve, treba ho chrániť. Ale treba ho chrániť tak, aby mohol žiť v súlade s nami, s ľuďmi.
8: Samosprávy potvrdili, že sú pripravené aktívne spolupracovať na príprave legislatívnych a systémových opatrení. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
13: Stručne zo sveta.
10: Počet obetí ruského útoku na bytový dom v meste Priluky na Ukrajine stúpol najmenej na 14, pričom o život prišli aj 4 deti. Uviedli to tamojšie úrady, ďalší dvaja ľudia zahynuli potom, ako rakety zasiahli výškové budovy v mestách Kremenčuk a Dnipro a dvaja tiež prišli o život v meste Alexandria. V hlavnom meste Kiev zabili ruské útoky dvoch ľudí. Najmenej 8 ľudí, z toho 5 detí a 3 dospelí, utrpeli zranenia pri útoku nožom v odbornej škole v poľskej Ostroleke, severne od Varšavy. Polícia zadržala podozrivého 19-ročného žiaka školy. Tanečníci, rozprávkové postavičky, aj známe filmové tváre. Košická hlavná ulica sa na jeden deň zmenila na promenádu plnú farieb, hudby a španielskej atmosféry. Do centra mesta ju už po 21. raz priniesli žiaci gymnázia Parku mládeže.
14: Takmer 700 študentov si pripravilo vlastné stanovištia, kostýmy aj živé sochy. Každá trieda pritom dostala priestor ukázať svoju predstavu o Španielsku a jeho kultúre. Niektoré postavy však zaviedli návštevníkov aj za hranice samotného Španielska.
16: Máme tu aj mamu Coco a Miguela, ktoré majú takú mexickú kultúru. Máme aj celý týždeň akoby zasvetený, by som to až nazvala, práve španielskej kultúre.
14: Zatiaľ čo jeden stánok pripomína španielskou hudbou či tancom, pri inom môžu návštevníci ochutnať naopak typickú slovenskú pochúťku.
17: Pripravili sme si chlebík so šmalcom, teda s masťou, so soľou a cibuľou a taktiež aj len čistý chlebík so soľou.
14: Práve o prepájanie kultúry je organizátorom najviac. Záštitou na týmto podujatím prevzala veľvyslankyňa španielského kráľovstva na Slovensku Sofia Ruiz del Arbol Moro.
18: Yo creo que nos llevamos especialmente bien.
19: Myslím si, že Španielsko a Slovensko toho majú veľmi veľa spoločného. Sme veľmi prepojené krajiny aj kultúrne. Pre nás sú Slováci tak trošku Španielmi strednej Európy.
14: Pre školu je podujatie zároveň tradíciou, ktorá prežila už 20 ročia. Približuje riaditeľka gymnázia Parku mládeže Zuzana Krajcárová.
18: Je to 21. ročník a naša škola má 35 rokov, tak je to dlhodobá tradícia.
14: Dni španielskej kultúry pokračujú v Košiciach do 11. októbra. La Rambla tak bola jednou z príležitostí, keď a Španielsko dostalo priamo medzi Košičanov. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
13: Šport.
10: Viktória Chladoňová získala bronz na majstrovstvách Európy v cyklistike v Slovinsku v individuálnej časovke žien do 23 rokov. Pre slovenskú reprezentantku je to druhý cenný kov na tohtoročnom európskom šampionáte. Bronz získala aj v pretekoch v hromadnom štarte. Alex Molčan sa prebojoval do druhého kola tenisového turnaju ATP v Šanghaji. Slovenský reprezentant zvíťazil nad Talianom Frederikom Sinom po trojsetovej bitke 4-6, 6-1, 6-2.
13: Predpoveď počasia.
10: V noci bude jasno až polojasno. Teplota v noci klesne na 15 až 8 stupňov, na strednom a východnom Slovensku miestami na 7 až 0 stupňov Celzia. Vo štvrtok bude počas dňa taktiež jasno, na západe postupne pribudne oblačnosť. Do poludnia v údoliach sa môže tvoriť aj hmla. V západnej polovici Slovenska sa popoludní môže objaviť aj dážď, či výnimočne aj búrky. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 21 do 26 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši denná teplota okolo 19 stupňov a vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov Celzia. Počas dňa prevažne mierny vietor, vo vysokých polohách búrlivý až výchrica.
13: Žurnál Rádia Regina.
10: Pripravili a odvysielali editor Roman Kebísek, od zvukovej techniky Tibor Kurila a od mikrofónu Barbora Tomková. Prežite pokojný zvyšok dňa aj v spoločnosti Rádia Regina.
13: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 17 hodín 25 minút.
13: Zelená vlna.
0: Nepriazný úsek pri Košiciach a kolóny pri Bratislave, pridávame správy z dopravy. Za Čečejovcami smerom na Moldavu nad Bodvou sa zrazili 4 autá a úsek je neprejazný. Polícia odkláňa premávku cez Mokrance. Za Čečejovcami smerom na Mokrance však stratíte takmer hodinu. V smere na Moldavu nad Bodvou preto odporúčame obchádzku cez Veľkú Idu a Komárovce. V opačnom smere do Košíc si na obchádzke postojíte takmer pol hodiny. Následky nehody odstraňujú na viazde do Ivanky pri Dunaji z Bratislavy. Zdržíte sa 10 až 15 minút a nehoda je aj na viazde do Šamorína z Dunajskej Lužnej. Krátko sa zdržíte. V Bratislave na D2 smerom na Malácky sa zdržíte 10 minút. Tunel Sitina pre kolóny v tomto smere priebežne uzatvárajú. Ďalej na D2 za Bratislavou smerom na Malácky pri cestároch stratíte 40 minút. Na obchádzke po starej ceste od Lamača po Stupavu si postojíte takmer pol hodiny. Pred Stupavou smerom z D2 sa zdržíte 15 minút. No a pripomíname, že na D1 bude o 18. hodine pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý tunel Višňové. Obchádzka povedie po Podsrečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
13: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Pekný 7. oktobrový podvečer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Vítajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes budeme spomínať, blahoželať, pozývať a hlavne si dobre hrať. Tak zostaňte s Reginou až do 18. Pohodové počúvanie vám dnes želajú majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Zámová.

Skladba, ktorá práve doznela, sa volá Františkovi. Jej autorom je Ondřej Pavluš a pred 3 rokmi ju na svoj album Dedečkovi vzpomínky nahrala Mistříňanka. Touto orchestrálkou sme dodatočne zablahoželali nedeľným meninovým oslávencom Františkom a teraz k tým dedečkom, teda vlastne aj babičkám. Netreba nejako zvlášť pripomínať, že október je v našich zemepisných šírkach mesiacom úcty k starším. A pri tejto príležitosti sa konajú aj rôzne kultúrne podujatia, dokonca i koncerty dýchových hudieb. V našom rozhlasovom svete by to však mohla byť aj prenesená úcta k starším nahrávkam. Tá nasledujúca má 70 rokov, jej názov je Záhorák. Pochodovo vás v tomto čase bezpečne nasmeruje napríklad domov z práce. Hrá Švitorka.

7. októbra pred 91 rokmi sa narodil hudobný skladateľ, ale aj textár, pedagog a dlhoročný rozhlasák Alojz Čobej. Na svet prišiel v Stropkove a zomrel 27. februára 2020 v Bratislave. Vysokú školu pedagogickú študoval v Prešove a pôsobil na gymnáziu v Banskej Bystrici. Okrem textov pre spevákov populárneho prúdu bola výrazná aj jeho spolupráca s Jurajom Velčovským a jeho orchestrom. V roku 1973 získala nasledujúca polka s názvom Nevernica druhé miesto v autorskej súťaži Takú mi hudba zahraj. Hudbu k nej napísal Karol Elbert a skutočne veľmi trefný text Alojz Čobej, spieva Zdeněk Sichra. No a po Nevernici príde Dievča ako malina. Túto pieseň nám zaspievajú Gréta Švercelová a opäť Zdeněk Sichra. Autorom tejto polky z roku 1979 je Pavol Janíček, text napísal ako inak Alojz Čobej.

Včera 6. októbra oslávil 72. narodeniny kapelník dýchovej hudby Glória Zdeněk Gurský. Dodať môžeme nehrajúci kapelník. K jeho menu, hádam, viac dodávať netreba, snáď iba perličku, že v roku 2017 sa stal najúspešnejším autorom v oblasti populárnej hudby v zahraničí. Táto cena je udeľovaná podľa štatistík a keďže v zahraničí počúvajú zrejme viac dychovku ako českú populárnu hudbu, tak je to skutočne obrovský úspech nielen pre samotného Zdeňka Gurského, ale pre celý žáner dychovej hudby. K Zdeňkovým včerajším narodeninám mu dodatočne srdečne blahoželáme a jeho Glória nám teraz zahrá.

Ak si chcete dychovku vypočuť počas najbližších dní naživo, tak budete mať hneď niekoľko možností. Krojovaná zábava sa bude konať v Senici túto sobotu 10. októbra a vyhrávať na nej bude obľúbená krojovanka. Ak ste fanúšikmi mistríňanky, tak tú si budete môcť vypočuť takisto v sobotu 10. októbra na jarmoku v Moravskom Svetom Jáne a o deň neskôr v Dome kultúry v Kbeloch pri koncerte s názvom Rodná naša Moravo. Hody v obci Polešovice príde svojou muzikou ozdobiť v sobotu 10. októbra Stříbrňanka. No a na Morave v Nivnici sa bude túto sobotu konať aj slovácké setkání. Na ňom si v sobotu 10. októbra zahrá dnes už spomínaná Glória, domáca Nivničanka, ale aj Bučkovanka a cymbalová muzika Holúbek. Bučkovanka nám o chvíľočku aj zahrá. No a ja iba pripomínam, že ak ste si nestihli kúpiť vstupenky na koncert Tejstovanky v Lanžhote, tak verím, že sa s touto kapelou stretneme už čoskoro niekde inde. Otec kapelníka Tejstovanky, Štefan Krajčí, mal narodeniny takisto včera, tak aj jemu dodatočne všetko najlepšie.

Milí priatelia, verím, že ste si pri piesniach v podaní Bučkovanky i Tejstovanky zaspievali a pri dobrej dychovke sa budeme opäť počuť zajtra po 20. v ďalšom vydaní relácie Kapela Hraj. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhoda.

0: váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Ľubomíra Feldeka o kocúrovi Vavrincovi. Rozpráva Karol Machata.

kde bolo, tam bolo, kdeže inde to mohlo byť ako v Kocúrkove, žil v domci na pokraji mesta Kocúr Vavrinec. Ba čo vravím, v domci, bol to dom, na streche mal veterníček, v komore 5 jaterničiek a žil v tom dome celkom sám. Súrodencov nemal, nenarodili sa. Rodičov tiež nemal, pomreli. Mačiacím očiam neveril, oženiť sa neoženil. Nuž aké čudo, Kocúrovi Vavrincovi začalo byť v dome otupno. Aby sa rozveselil, začal si nahovárať, že má brata.

0: čo vidí? Po ulici ide starý známy kocúr Leonard. Vykračuje si kocúr Leonard veselo preveselo a za ním kráča akýsi tvor. Prizrie sa kocúr Vavrinec lepšie a vidí, že ten tvor je malý človek. Ach, vzdychne si. Pravda, že si môže kocúr Leonard vykračovať veselo preveselo, keď má malého človeka. Večer ho iste kúpe, ráno mu varí mliečko, vodí malého človeka na prechádzky, užije si s ním zábavy až. Ach, jej, kde si len toho malého človeka zadovážil? Hej, kocúr Leonard, zvolal kocúr Vavrinec z okna. Kde si si zadovážil toho malého človeka?
1: Usmial sa na ulici kocúr Leonard. Zavolal do okna kocúrovi Vavrincovi.
0: Kto sa pochlapí, ten si polapí.
1: Kocúrovi Vavrincovi viac nebolo treba. Zamkol dom a hýbaj do sveta polapiť si takého tvora, malého človeka. Chodil, číhal. Číhal pri vode, či sa z nej nevynorí malý človek.
0: Keď sa vynorí, hneď ho chňapnem,
1: zastrajal sa v duchu. Ale malý človek sa z vody nevynoril. Číhal na strome, či jazda malý človek nevystrčí hlavu z dajakého hniezda.
0: Keď ju vystrčí, hneď ho chňapnem,
1: zastrajal sa v duchu. Ale malý človek z nejakého hniezda hlavu nevystrčil. Čudoval sa kocúr Vavrinec, ako ťažko je polapiť malého človeka. Tak sa čudoval a sa z toho čudovania unavil. Taký unavený uvidel akési otvorené dvere, za nimi akúsi izbu, v izbe pohovku, na pohovke klobúčik.
0: Hej,
1: pomyslel si,
0: na tejto pohovke pod týmto klobúčikom si trošku zdriemnem a keď sa prebudím, zase budem čerstvý a pôjdem číhať ďalej.
1: Ako si pomyslel, tak aj urobil. Vošiel otvorenými dverami, vyskočil na pohovku, prikryl sa klobúčikom a zaspal. Spal. A keď sa prebudil, zazdalo sa mu, že sa pohovka pod ním ako si zmenila. Keď si na ňu líhal, trčali z pohovky chlpky, nízke, nevysoké. Na jedinom z nich by mravec uzlík neurobil. A teraz, keď sa prebudil, už to neboli chlpky, ale chlpy. Bačo, chlpy. Chlpiská, vysoké, že by v nich slon zablúdil. Pomyslel si kocúr Vavrinec,
0: dnes ako si rýchlo rastú pohovkám chlpky, za dávnych čias to tak nebývalo. A keby len to, ale pohovka sa hýbe.
1: Kocúr Vavrinec vystrčil hlavu spod klobúčika, že sa pozrie, čo sa s pohovkou deje a čo vidí. To pod ním nie je nejaká pohovka, ale malý človek. Veselo si vykračuje a ako sa zdá, vôbec nevie o tom, že okrem klobúčika má na hlave ešte aj kocúra Vavrinca. Zasmiel sa pod vúzy kocúr Vavrinec.
0: Číhaš, nelapíš. Nečíhaš, lapíš.
1: Nemeškal, zoskočil malému človeku z hlavy na plece, z pleca na zem, chytil malého človeka okolo pása, hodil si ho na chrbát a kým sa malý človek spametal, zaniesol ho kocúr Vavrinec do svojho domu. Doma naučil kocúr Vavrinec malého človeka všelijaké hry a aj malý človek naučil všelijaké hry kocúra Vavrinca. Boli to väčšinou známe hry, ako hra na obuvníka a princeznú, hra na 7 kávových zrniek a jedného slona, hra na černochov na mesiaci, no a napokon naučil kocúr Vavrinec malého človeka aj hru na dvoch bratov.
0: Ako sa máš, braček malý človek?
1: Opýtal sa kocúr Vavrinec malého človeka.
0: Zle, braček kocúr Vavrinec,
1: povedal malý človek.

0: Kerilo sa a ja by som mal byť už dávno doma.
1: A len čo to malý človek dopovedal, už ho nebolo. Ostali po ňom iba otvorené dvere. V otvorených dverách tmavomodrá obloha, na tmavomodrej oblohe žltý mesiac. A ten žltý mesiac, čože sa s ním deje? Chvíľu ho vidno a o chvíľu ho nevidno. Chvíľu ho nevidno a o chvíľu ho zas vidno.
0: Vary, cez mesiac tiahnu obláčiky,
1: čudoval sa kocúr Vavrinec. Ale keď sa lepšie prizrel, uvidel, že to veru netiahnu cez mesiac obláčiky, ale vietor vozí otvorené dvere na pántoch. Raz ich priviera, raz ich otvára. Raz dvere zakrývajú mesiac, raz ho odkrývajú. Presne tak, ako keby cez mesiac tiahli obláčiky.
0: Fíha,
1: zvolal kocúr Vavrinec.
0: Aké mám ohromné dvere. Dvere ako tiahnuce obláčiky. Ktože druhý má také?
1: Dvere boli kocúrovi Vavrincovi vďačné za to, že ich tak obdivuje. V celom dverom živote ich nikto takto neobdivoval.
0: Škríp, musíme sa kocúrovi Vavrincovi nejako odvďačiť.
1: Zaškrípali si dvere len tak pre seba a rozmýšľali, ako sa mu odvďačiť. Celú noc rozmýšľali, nad ránom vymysleli. Keď svitlo ráno, otvorili sa, vpustili ku kocúrovi Vavrincovi malého človeka a vpúšťali ho k nemu odvtedy každý deň.

rozprávku Ľubomíra Feldeka o Kocúrovi Vavrincovi rozprával Karol Machata. Dramaturgicky pripravila Viera Janusová, réžia Štefan Mandžár.

0: najbližší svet.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahí sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút a my vás vítame pri sluchaniu rusínskych rádionovín. Prehotovila ich prvá z redakcia národnostného vysielania rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicách vás pozdravuje zvukový technik Stanislav Hurdych i moderátorka Lea Vaskova. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania i venovať sa budeme nasledujúcim témam. Vozmeme vás na tretí ričník podí Rusínske, ktorý sa odbil v Chodoslovenskom muzeju v Košicách. I povíme sobie, jaký je dnešný deň interesný i z pohľadu historičných udalostí, ktorý sa v ním odbili. Žečíme vám príjemné sluchania. Občanskoj združenia Mladé Rusine v spolupráci i s Východoslovenským muzeom v Košicách i Pidukľanským osvitovým centrom vytvorili v centri Košic veľkú podiu, ktorá bola prisiačená pravi Rusinám. Tretí ričník podii rusínske priťahnú do prostoriu nadvoria Východoslovenského muzea plno navštíviteľov všetkých vekových kategórií. Bohatý program prochodil že od do obidňajších hodín, kedy sa odbovala živá pripovídka o podaní Daniele Libezňuk i Volodymyra Rohača pro materské i osnovné školy. Programy sa nachodila rovnako i cerkou z Molodoma, folklórny program i s názvou Rusina spíd Makovici, ci večer rusínskych holosiv. Na podí nechobil ani súprovodný program, v rámkach ktorého na príchodžech čekali rýzne remesla i dílni, ktorých sa mohli realizovať. A po vzori bevšoho ričníka nechobila ani živá pripovídka pro díti.
1: Solovej je z toho všetkoho najlepšej. Že Solovej. Jaký Solovej? Nejakoho nepoznám. Že by v mojim carstvi žil taký ptášok, dokýnca v mojim parku. Nikda im o ním nečul. A teper sa o ním vyznávam z knežok čučinciv.
2: A tak som i zaklikal. Kancelária.
1: Kancelári? Že tu máme dajakoho čudnoho ptáška hovoriať mu Solovej. A to, že je tým najlepším, čo máme v carstvi. Čo my o ním nech to nič nepoviem.
2: Nekda predtomiem toto meno nečul. Na dvori nám ho nikda nepredstavili.
1: Chcú, že by mi dnes večer prišiel tu zaspívati. Celý svet znať, čo tu mám, len ja o ním neznám.
2: Toto meno jem dosť pravda nikda nečul, ale dám ho vhľadati i z toho nájdu.
0: Po druhým ričníku Rusínske, koleso by mohli najmenšie navštíviteľi vyslúchať dramatizované čítania, pripovídky od Hansa Christiana Andersena, sa interesná pripovídka dostala do programu i v tým roci. Vecej o spracovaniu pripovídky Solovi, ktorá sa nachodiť i u perekladi do rusínskoho jazyka, prodlžuje herečka z teatra Alexandra Duchnoviča, Daniela Libezňuk.
3: Boli sme oslovené organizátorom, ktorý podí, že by to malo byť dažto také, jak čítania na scéne, scéničné čítania. Ja mám s tým neveľké, ale mám nejaké skúsenosti a ja si to furt tak predstavujú, že by to nemuselo byť také suché čítania, že otvoríme knižku a čítame pro deti, za to, že jednak Andersenovo pripovedky sú dlhé, treba sa môže kúzať zadumáť nad tým textom a ja mám takú vlastnú skúsenosť s mojimi deťmi, že ak im čítam večer, tak čítam z knižky a oni kolo ňa ležať. A keď prdeme na stranu, kde je obrázčok, tak zastavíme, tu mi Ilia sobie to popozerať, zhodnotiť, že o čím toto, ten obrázok je, že je tam zobrazený nejaká situácia z toho textu i ideme ďalej. A tak sme to chotili vlastne prenesť i dnes s dieťom, že chotili sme, že by nás čuli, ale sem tam sme sa snažili to i tak obrazne prenesť, zobraziť. A podporili sme to možno aj nejakýma zvukovými efektami, takže použili sme dnes to bol taký ten synťačik a naše ukulele. A keď to boli ráno išli díti, tak vlastne oni nám takisto, to bola organizovaná skupina, tak oni nám vlastno na oplátku tež zaspívali na kince, to bolo také šumné.
4: Minulý rok tu bol len Volodia Rohač, on spracovával Bratke Kača. Ty si Bratke Kača vyskúšala na Ženevách v Topoli, teperka to bol Solovej, tak jak sa ty pracuje s tým textom Hansa Christiana Andersena? Znajme, že to je jeden z najväčších, mohli by sme povedať, najväčší pripovídkar na svete, lebo je také najznakomýšej v tom našom zapadňom svieti. Tak jak sa ty robiť s jeho textami? Je to také, že to ponúkať to prostor na fantáziu dieťaťu?
3: Presne tak. Toto bolo vlastne ďalším punktom, čo sme chodili môže spomnetý alebo pomnetý v tom zmysle, že sme nechodili všetko deťom ukazovať tie obrazy, že by sa tu tá fantázia rozvívala a Todd Andersen je presne tak stavľaný, že jeho text nesúď len pro deti, ale i pro dospelých na zadumania, že treba kus môže podumať, že čo tom chotil povísti a vo veľa prípadoch to je i smutný konec, hej, že taký je svet, taký je život, že treba pripraviť tie deti môže aj čerez toto fantastičné, že ne všetko kinčiť so zlatým koncom, hej, zlatým zvonkom a že i taký je život, ale i toto sa die a znať to bude takisto krásne.
0: Midži sú prohodným programom sa nachodili najrýznejšie aktivity, ktorí prepojovali jedlo, tradíciu i edukáciu. Veci o svojom remesli nám povila i drotárka pani Janka.
5: Ja som drotárka zo Svidníka a veľmi s radosťou som prijala pozvanie do Košíc. Som tu po druhý krát a s veľkou radosťou sa pristavujú návštevníci na dnešnom krásnom kultúrnom podujatí a pýtajú sa, kde som sa naučila toto krásne, tradičné slovenské remeslo. Niektorí sa aj priučia, takže stánok je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť drôtovať.
4: Pravý to drotárstvo je takové typičné, môže pro tú zapadnú vetvu Rusini na Slováky. Jak ste sa k tomu dostali?
5: Ja som učiteľka slovenského jazyka, študovala som v Nitre a popri slovenčine som mala druhý odbor etnológia. A v rámci tej etnológie sme sa učili rôzne remeslá, napríklad paličkovanie, bábiky zo šúpolia, aj to spomínané drotárstvo. Ja som si to z Nitry doniesla a 25 rokov po vysokej škole sa tomu venujem.
4: Vozera to duše krásno. Povedzte nám, čo bolo možno na tých začiatkoch najťažšie?
5: Najťažšie bolo zvládnuť tú pravidelnosť tých oblúčikov, pretože technika nie je náročná na zvládnutie, ale overí trpezlivosť každého človeka. A potom si už človek na základe svojej fantázie vymýšľa rôzne vzory, pridal korálky, nejakú malú kresbu do toho, takže skutočne ma to veľmi obohacuje a je to veľký duševný relax po práci.
0: Že tradično nachodíme na rusínskej prostor venovaný knižkám i prezentácii rusínskej kultúry. Právi i s takým obsahom sa na podí predstavili zastupcové Inštitútu rusínskeho jazyka i kultúry Priašivskej univerzity. Šo všetko so by mohli prichodže pobzerati a borivno i perečítati, nám poviu doktor Michal Pavlič.
6: Tak my sme tu hlavne prišli prezentovať rusínsku literatúru, či už odbornú, alebo i beletriu. A mnoho razy sa stričame s tým, že keď sa stretneme s ľuďmi, ľudia tak ktoré neznajú o tej literatúre vydávaný a je bardzo vážne prijít imidži ľudí, prijít na takú fajnú akciu, jak je rusínske a ukázať ľuďom toto knižka. Máme tu odbornú literatúru, čiže literatúru, ktorá sa zaujímať jazykom, od fonetiky, fonológii, čerez lexikológiu, syntax a tak dále. Máme tu publikácie ku histórii literatúry, vydávané publikácie rusínskych písateľov z 19. storočia. No a tak samo to prezentujeme aj publikácie inších vydavateľov, jak je Spolok rusínskych písateľov Slovenská akadémia rusínskej kultúry i ďalších, takže by sme ukázali, že existuje rusínska literatúra, je jej mnoho, mnoho žánriv a len ju treba vziať i čítať.
4: Vy sa prezentujete na podii rusínskej každej rík, tak jaký je ten interes ľudí, ktorí prichodiať a možno prochodiať na obkolo, interesujú ich rusínska knižka?
6: Samosobou ľudia sa tu predstavľať a pozerajú sobie publikácii. Vysída sa oberne pod tým i na rusiny, na históriu, na jazyk a ľudia sa interesujú o túto publikácii, zanímať ich, že da ich môžu kúpiť alebo da jakým spôsobom sobie ich pročítať. A samosobou i mnoho razy sú prekvapené, že koľko tých knižok je.
4: To pravý pred malenkou chvíľou spomínali ľudia, okolo ktorých im prochodila, že tož sami neznali, kde by mohli rusínske knižko zohnať a že pokud sa o to nezačali veci interesovať, tak ani neznali, že je ich taký veľký nomer, tak kde sa dá dúť rusínske knižko zohnať? Môže pro tých našich posluchačí, ktorých to interesuje, ako treba mali tož môže nejaký internet popzerať si alebo pročítať nejakú rusínsku knižku?
6: Tak v prvom riade sa človek môže obrnúť na vydavateľa, spomenú aj Spolok rusínskych písateľov Slovenska či Akadémia rusínskej kultúry, občianske združenia mnoho razy prezentujú dané publikácie, čiže je možné sa stretnúť s autorom, pobesedovať, vystať tú publikáciu i s podpisom autora mnoho razy na takých akciách. No a mnoho vydavateľov majú aj takú prax, že publikácie dávať v PDF na internet, že ich sobie možno voľno stiahnuť aj pročítať, čiže pro fanúšikov aj takej digitálnej knižky je i taká možnosť. No a tak samo je možné sobie ich požičiť v bibliotekách.
0: Svojím spivom sa na festivali predstavil i dlhoročný spevák Ivan Čižmar, ktorý u tým roci oslavil jubilej dia 10 rokov. I nám poviu, i s jakýma spivankami sa dneska v Košicach predstavil.
7: Dneska je na takú jednu baladičku z Bardejova a stará spivanka Kolona z Bardejova. A išli tam, jak Káza pobil ženu, že jej našol zo frajíra. To jedna bola, druhá bola, jak jem sa zamiloval do svojej ženy, to jem ťa, to jem ťa sklamal, jem ťa z muziky poprovažal. A tretí jem chcel takú veselú, tam si vedoval Byťar a Parobok. To bolo na kolik dneska 90, po paní Pčinu mojim.

0: U súprovodnom programe so by prichodži mohli pobzerať i vystavku diel rusinského súčasného maľara Tomáša Oliara, ktorý nám povie, jaký diela na rusinské predstavil.
1: Boli to maľba, aj taká väčšia, aj menšia formáta a boli to v podstate tak moje symbolické krajino maľba a jedna z nich bola portrétna maľba. Bolo to dneska ako super skvelá atmosféra, pár ľudí sa zastavilo, sa zaujímalo tú moju tvorbu, a takže na što im pobyši dovalo tým. Parádna prezentácia v rámci rusinského festivalu v Košicoch.
2: Vy teda žijete v Košicách, tak kde môžu ľudia vidieť vašu tvorbu, krom dnešného dňa?
1: No tak na sociálnych sieťach. No a najbližšie môžu vidieť i dvi výstavy v Bardiovi 22. oktobra. To bude také lokál patriotské bompovil s názvom Moji koríňa, že to bude taká vojavo z rodného sela Dubova, z ktorý pochádzam. A ďalšia výstava bude 29.10. v Stropkovi, či s mojim kamarátom, dobrým maľarom Romanom Popikom. A tam predstavíme takú spoločnú tému, takú aktuálnu digitálna doba versus tradícia, alebo v takým moderném poňatí v duchu ako novodobé náboženstvo, takzvané sme to nazvali, že také digitálne náboženstvo, kde to tradičnú akože víru, hej, a hodnota nahradzajú novo, hej, digitálne, že už sme akoby vyriači v nejaké iné hodnoty virtuálne, takže na to bude, hej, tá téma. Aj v podstate tomu sa venujú teraz aktuálne vo svojej tvorbi.
0: Medzi hlavných organizátorov podí patriť občanské združenia Molode Rusine. O ich účasti na projekti nám povie vecej predseda občanského združenia Molode Rusine Matúš Dopiriak.
3: Občanské združenie Molode Rusine vzniklo tak, že mladí ľudia prišli do miest a im bol žaľ za rusinským jazykom, kultúrou, partiou. No a v tým duchu podružujeme aj teper, keď vďaka našej aktívnej členky Anici Zamutovskoj vzniknul festival rusinské, ktoré presne o tým, že rusinská kultúra, rusinský jazyk prichodí do mesta Košice, kde žijú najväčšie Rusini podľa kikosti. A keďže Košice sú druhé najväčšie mesto na Slovensku, tak vse príde na festival veľa ľudí, ktoré sú Rusinami, alebo ľudia, ktoré sa interesujú rusinskou kultúrou, alebo ľudia, ktorí tu prišli zistiť, čo vlastne rusinská kultúra je, takže nem bar zrať, že máme také aktívne členy, ktoré pod vedením Aničky Zamutovskoj furt prídu a pomôžu a zorganizujú taký krásny festival a vyrušia sa zedeme orik.
0: Krom dramatizovaného čítania pripovídka pre najmenších prichodžích bola pripravená i prezentácia projektu Spívaná prohuľka, o ktorej nám povila vecej Jana Kobanová.
4: Ja chcem na sám pred poistiť, že osnovateľkou projektu je moja sestra Martina Leňová a dneska sme chodili odprezentovať deťom projekt, ktorý je zameraný hlavne pro nich, že by sa rozvíjali svoju rusinčinu a aj pro rodinu, kde tá rusinčina nie je aktívna a že by možno ich trošku takto lákalo tie deti učiť po rusnácky. Takže sme videli príležitosť tu na tomto vlastne podujatiu, podí, to trošku odprezentovať, že by to rodiči mali k tomu bližšie a že by o tom projekte znali.
2: Mali ste tu aj stánok, tak čo ste ponúkali v stánku Spívanej prohuľke?
4: Chceli sme deti prilákať na rôzne aktivity. Mali sme pro nich pripravené kreslenia, ktoré bolo tematickoj, lebo pesničky sa spívať o slonovi Samovi, takže sme mali pro nich pripraveného slona, ktorého si vyfarbovali. Dále sme mali tetováčka, nálepka, farbička, maľovania na tvár. Čiže deti si mohli vybrať z rôznych aktivít, ktoré sme s nimi robili. A takisto sme ich čili slova rusínsky, keďže to boli po väčšine deti, ktoré po rusnácky neznali. Takže sme takou hravou formou ich učili pár slovíčok.
0: Obľúbenou podiel, ktorá združuje mladých virujúcich v Košicách, je pravi cerkou s mladými. Jedna z jej celoručného programu sa odbyla i pravi na festivali rusínske grekokatolícky derevianí cerkvi z Kožuchovec. Službu odslúžil jeromonách Makarí Medviď.
5: Vše je to dobrý služiť službu v takých chrámoch a dobrý, keď chrám je vlastne na to sa buduje chrám, že by sa o ním slúžilo. I keď teper sa tam fakt nedá, že tam nemôže byť človek, bo sa otráviť jednoducho. Čiže to, že oni chotili dobrý, chotili to zachrániť tú budovu, ale vyšlo tak, že sa tam teper slúžiti nedá. Že je dobrý, že aspoň čas od času sa tam dá poslúžiť a taký spôsob ono to slúžiť na to, na čo je. Bo všetko, každá vec má svoj účel, na čo má slúžiť. Chrám je na to, že by sa tam molilo. Na dneska, sláva Bohu, sme sa tam pomolili.
0: Spolupracovníkom podie rusinské bolo i Pidukľanské osvitové stredisko Svidniku. Prodlžuje jeho direktor Miroslav Štofa.
6: Dneska sme sa tu prišli prezentovať jednak folklórnym ansamblom Makovice, Ulica Kotry je v našej zriadovateľskej pôsobnosti a my sme v zriadovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Pidukelské osvetové stredisko je kultúrno-osvetové zariadené Prešovského samosprávneho kraja a okrem Makovice sme tu prišli i s remeselníkmi z nášho regiónu. Je tu pani Michaličová Kotra, pracuje s drotom. Naša kolegyňa pani Potomová Kotra priniesla malé krosienka, jak takú zábavu edukatívnu pro malé deti. Sú tu i pán etnograf Ivan Čižmar, pani Pajzinková Kotra prezentuje svoju publikačnú i výskumnú činnosť a sú tu ďalšie kolegyne z gastra, sú tu ďalšie remeselníci, ktorí prinešli svoje remeslo ukázať, jak a čo sa robí v regióne okresu Svidník.
0: Veľký prostor, a to nelen u areáli, ale i pri organizovaniu podí, ponúknú i Východoslovenskej múzeu v Košicach, za ktorého po voprosi besiduje muzejná pedagogička Katarína Ščerbanovská.
2: Nachodíme sa na 3. ročníku podí Rusínske. Vy, jak muzej participuje, ste dosť veľkým spolupracovníkom, keďže to prochodiť v areálu muzeja aj aktívno pomáhajte tomu, že by môže Rusína neboli zabití v Košicach, kde ich je paradoxne najväčšie na celý Slováky. Tak jak ste z dnešného podiu spokojní?
7: No ja musím povedať, že som naozaj prekvapená. Imala by som asi byť, lebo už je to predsa len 3. ročník, ale dnes mám taký pocit, že sa tak ako najlepšie cítime, alebo že je to také možno také najsrdečnejšie. Tento festival možno aj prinesie alebo priblíži vlastne múzeum aj ľuďom, ktorí možno že bežne chodia len okolo, ale si povedia, že akože je tu síce pekná budova, alebo je tu tá drevená cerkovka, ale že čo? A možno aj tým, že prídu na festival a počúvajú, že je tu vlastne múzeum, aké tu máme vlastne expozície, čo tu je, tak možno, že ich to potom nejako inšpiruje, že sa prídu pozrieť a strávia čas vlastne aj v našom múzeu.
2: Prešlo 3 podí prebiehli, tak môžeme sa tešiť na 4. ročník?
7: No ja verím tomu, že áno, budúci rok je aj pre nás možno trošku taký jubilejný, pretože bude 100 rokov od prenesenia cerkovky k nám. To znamená, že my by sme chceli niečím zaujímavým vlastne prispieť k tomu výročiu Múzeum Marado výročia, takže určite tak možno spojíme práve s týmto festivalom niečo aj také naše. Ja verím tomu, že to zase bude vlastne veľký úspech.
0: Jak je ísť podiu spokojná, nám povila i hlavná organizátorka podí Rusínske Anna Zamutovská.
8: Ja je pár spokojná za 3. ročníkom festivalu Rusínske za to, že prvým riadi nám už 3. rík vošlo výborné počasie, fakt dobrý čas nám vošlo, je teplo, ja nelije nám, aj keď sme každý rík robili v inčom mesiaci, tak sa nám to Hospod Boh doprial, že tot čas bol ideálny a každým rokom vidíme, že je veci ľudí, že tá podia sa postupne dostáva do toho povedomia, z čoho sme samo sebou bar z rady, že to získavať svojho diváka a že to tá komunita Rusení v Košicách má prostor, kde sa môže stretnúť.
2: Mohli by sme povistiť, že pravý festival Rusínske je takým modernejším festivalom, ktorý má je prinositý do Košic, do srdca Košic, kus tej rusínskej muziky, kus rusínskeho slova. Tak jaká je tá hlavná dúmka festivalu?
8: Hlavná dúmka festivalu bola otvoriť pro košických Ruseniu primárno samosobou i pro publiku z toj majority a takisto pro turistiv, za to, že tu v Košicach je množstvo ľudí cudzojazyčných alebo turistiv z pomalého stíloho svita a predstaviť tieto Ruseniu nejakým spôsobom. No a keď sme rozumovali, že jak to uchopiť, tak sme vyrušili každý rík prezentovať inčí rusínsky región, keďže tu nás to v Košicách míšať. Toho roku to bol Svidnický region, za to, že jednak folklórny kolektív Makovice, ktorý tu dneska vystúpil, toho roku má svý jubilej. Takisto pán Ivan Čižmár, veľká osobnosť rusínskej etnológii, toho roku mal svý životný jubilej 90 rokov. Takže sme to vlastne presiatili tomu Svidnickom regionu a zistili sme, že vlastne v Košicách máme množstvo prepojení medzi Svidnikom a Košicami. Takisto z spievackej grupy Molode Rusine máme spíváka Ľuboša Slivku, ktorý je zo Svidnika originál, ale už tu, že je. Chodili sme na tom festivali v Kazaty i tú tradičnú ľudovú kultúru, ale i moderní šeštovské, napríklad, jak na pozadí teper hraje skupina Lagavina Band, taká moderná úprava jednak ľudových národných spívanok a jednak stižky Alexandra Pavloviča do takovej skorej jazzovej formy. Takisto mali sme toto tradičné umenia v podobí etnologické výstavy, ale i súčasné umenia výstavu obrazy Tomáša Oliara. Je to maliar z Dubovoj od Svidnika, ktorý aktuálne tu je v Košicách. Mali sme tu ilustrácii z knihy Hansa Christiana Andersena po rusínske, ktorú vydalo takisto občanské združenie Molode Rusina. Mali sme tu prpovídku, ktorá nám jednu z tých prpovídok Andersenových zahrali, ktoré z teatru Alexandra Dukdomiča, Daniela Libezňuka, Volodymyr Rohač. Takže sme to tak sem namáhali prepojiť i tú literatúru, i to teatre, za to, že to bol aj literárny podcast a ukážka rusínskej literatúry, ktoré nám prenesli pracovníci z Inštitútu rusínskeho jazyka i kultúry.
0: Na sledujúcom rusínskom kalendáriu sa kolega Štefan Štec posmotrie už to interesné našej histórii pripadať na dnešnej deň 7. október.
9: I dnes sa posmotrieme na dakieľko interesných podí i osobnostej, ktoré sú poviazané s datumom 7. októbra i majú svoje mise v histórii, kultúry i duchovním živote Ruseniu. Najprv sa verneme do roku 1769. 7. októbra 1769 roci sa useli Vršňa Olšava, nedaleko Svidneka narodil Michal Baludianský, vyznačná osobnosť, ktorá pochodila i z rodiny grekokatolického siaščenika. Baludianský bol právnikom, ekonomom i pedagogom. Jeho životná púť ho zavela až do Peterburga, kde sa stal vyznačným členom i državným diačom. V rokách 1819 až 1821 bol prvým rektorom Peterburskej univerzity. Bral účasť i na reformách rosijského zákonodavstva i državnej administrácii. Baludianskej sa za to dnes pripomenať, jak jedna z najvyznačnejších osobností, ktoré vyšli i z rusínskeho sredoveska severovýchodnej Slovákii. S dátumom 7. októbra je poviazaná i vážna kapitola v histórii Podkarpatskej Rusy. V roce 1938 po Mnichovským dohovori sa politične predstaviteli Podkarpatskej Rusy namáhali dohovoriť na spoločným postupy i na stvoreniu autonómnej vlády. Samé 7. októbra 1938 roku boli preňaté vážne riešenia, ktoré prehotovili dorohu ku autonómii Podkarpatskej Rusy. Len da kilka dní pizniše, 11. októbra, bola stvorená perša autonómna vláda Podkarpatskej Rusy. Bol to vážny moment v političnej histórii Podkarpatského Ruseniu. A ešte jedna vážna podia prepadať na 7. októbra 1945 roku. U Priašovi sa tohto odbol druhej zahalnonárodnej zjist predstaviteľov ruského i ukrajinsko-ruského naselenia Priašivščina. Na zjistí sa zašlo bývšie jak 300 delegátiv iz miest i sel severovochodnej Slovákii. Hovorilo sa o političním, hospodárskym i kultúrnym postaveniu miestneho naselenia i o potreby jeho rovnoprávnosti. Tota podia je interesná i z pohľadu našej identity, bo v tým periódi sa v oficiálnych dokumentách užívali rôzne názvy Rusina, Rusnak, Ruske alebo Ukrajinsko-Ruske naselenia. Po vínové roky tak boli časom veľkých zmien i diskusí o tým, jak sa bude národnosť našich predkýv ďalej rozvievať. A nakonec i krotká duchovná pripomínka. 7. októbra sa u vizantinskej cerkovnej tradícii pripomínajú sviatému mučenici Serhii i Vak a tak samo i sviaštenom mučenek Polichroní. Vizantijská duchovná tradícia mala stoliťami veľký vplyv na život Rusinov pod Karpatami i grécko-katolická viera bola i dodnes je vážnou časťou našej kultúry i identity. Taký bol krátky pohľad do rusínskej histórie na 7. októbra od Michala Baludianského cez autonómiu Podkarpatskej Rusy až po povinové podíj na Priašivšini i našu duchovnú tradíciu.
0: Dorohy naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia našich rusínskych radionoví. Dnes ich pro vás vysielali zvukový technik Stanislav Hurdych i moderátorka Lea Veskova. Žečíme vám všej šumnej ostatok sered.
10: Rádio Patria.
11: Raniale terajale, mangal tumenge šukar rati paše amari relácia Romanolau. A tadives vakerahale terne manušeha sa vo barilia avri čorikanes andro romano táboris u akana ov korkoro pomožina le čore romane čavenge. Ačen amenca u dođane napes buter, miro navhin Tomáš Sivák u avava tumenca pašo mikrofónos.
12: Amare kuď raňale terajale šunen o agentúrna nevypenák herestart helumatár. Save Andro Romano Love, Anel Erika Godlová. Andro Slovatico Parlamentos, chudle teva kreopalo neve legislatívna už stará. Je kto hine o Avery Pena Andro audiovizuálno fondos. Kaj je ministerka vaše kultúra e Martina Šimkovičovo, Kamel Hojthe o firmy, save keren o audiovizuálna mediálna búťa, unabešen direktno pre Slovatico, te potinen Andro fondos. O poslanca čivena peskre hangi palis palaj drabengri politika. Tepalo zákonos pro integrovano systemos vašo arachipen angle radikalizácia te mobilizácia kio mariben. O zákonos anela e regulácia vašo sociálna platformy vašo čavore telo dešu šov berša. Vakerená tepalo strategicko dokumentos vízia Slovensko duj ezera saranda. Orody pen savo kerdias o inštitútos vašo sociálna, te psychologická džanibena pre Slovatico džanibna skri akadémia, sikadias hojkio jepaš savore sikavnendar, andro triedi kajhin butersar jepaš čavore, andalo marginalizovaná romane komunity, dživen andro zoralo stresos labuťatar. Nek bareder paripen hin enalačiko operácia le familienca. Produj to tán oda, hoj o čavore, napíren andre škola u nasiklom kére. Palis e hygiena, te e čibakri bariéra. Buterval o sikavne kerente e sociálno búti. Teavka o rodipen, androsavo pučenas, šovšel te tranda sikavnendar. Arakľas hoj lengro lačo šuniben, náne gore der sarmaškaro aver sikavne. O problémo znáne buter búti. Ale buchleder spektrum savo učarel o sociálna situácii. O sikavne len musaj pašo sikavi ben tete lačarel. Palomurdaripen Andre základno škola Androga v Staškov. Buter školy chudle te reportinel mek aver incidenty. Save Džiakana o školy Lačarena z aver Dromenca. Bišoch toto septembroste panč incidenty. Bišenia to efta, no imar tranda to te tranda je kto septembroste reportinde dešoch to incidenty. O Stanislav ako andalo policajno prezidium penel hoj o školy Anglomurdaripen Andro Staškov sa zdosta tolerantná kiola keribena. Šovardež te 8% olendar sa vekeren o biláči pen andro školy. Hine terneder sar dešu panč berša. Ebár investícia Androspišsko regionos. Androga v Bystrany chudleté a čavel dujnéve nájomná bytová kera. O neve kera chudená byšu štár familii. Saveaka na bešen Andro čorikane kerora. O projekto z chudľa zo financí jandalo eurofondy. Je kotor hinte e špeciálno asistencia. Savile familienge pomožinela, te džal Andro nevo bešipen. Usikavela len sarpeského dábe šipen telikereo. Obytová kera ena ačade, že o augustos duj ezera byšu ochto. E finančno alokácia hini duj milióny, eňa šel te ochtovárde žezera euro. Ogá v chudľa z olove, te pre kanalizácia. Páne skry distribúcia u páne skrožu žaripen. Šundian o nevypenák herestart helu matar. Paloroma te vašoroma. O nevypená andias Erika Godlová.
13: Androga v Nižna Myšľa paše kaša barolas avri o Tomáš Mata, džiko leskere efta berša. Dživelas čoreder dživipen, upalis avľa te dživel kašate paše pchuri daj, savilez barardia avri.
14: Ja som vyrastal do 7 rokov v podstate v osade v Nižnej Myšli u mami. U mami sme mali vodu, mali sme aj elektrinu, čiže tie materiálne podmienky tam boli viac naplnené. Čo sa týka mojich kamarátov, tak oni to nemali. Nemali prístup k vode, nemali možno tú skriňu, odkiaľ si vezmu oblečenie a vďaka tomu poznám to prostredie. Ja som to mal možno troška zjednodušené, pretože vďaka tomu, že sme bývali v bytovke v osade, tak som to mal jednoduchšie. Keď vlastne som skončil škôlku, tak potom som sa presťahoval do Košíc. Prišiel som bývať v babke, tá si ma zobrala do opatiery a vlastne tu som mal opäť tú vodu, tú elektrínu, tie materiálne potreby naplnenie, čiže mal som toto vlastne ľahšie oproti mojim rovesníkom, ktorí tie materiálne potreby, ktoré sú potrebné pre život, nemali naplnené. Ja som si nevedel vybrať strednú školu, veľmi mi pomohla kariérna poradkyňa a potom vlastne moja babka, ktorá mi povedala, že u nás v rodine už niekto študoval na tej škole, ale dávno, dávno predtým, vlastne po tej strane babky a mojho otca. A tak som sa rozhodol babku počúvnuť, keďže mi v živote veľmi pomohla, viedla ma k tomu vzdelaniu a ona v podstate ovplyvnila moju budúcnosť aj až do dnes. A popri tej strednej škole ja som pracoval, vždy som si zarábal, od 15 na sebe pracujem. Prešiel som si rôznymi prácami od brigády na poli, upratovača, lakérníka, možno nejakého montážnika v fabrike, takže aj počas tej školy strednej som pracoval a navyše som mal platenú prax, čo mi veľmi pomohlo k tomu, že som mal peniažky a vedel som sa potom ešte musieť s nimi naučiť aj hospodáriť. Mne to dalo takú pokoru, ochotu potom vrácať naspäť v komunite to, čo som ja získal, vďaka babke, vzdelaniu a možno hodnotám životným, ktoré som počas aj toho osobného rozvoja nadobudol a vždy myslím na to vlastne, odkiaľ pochádzam a kde som vyrastal, pretože aj vlastne moja rodina ešte stále žije v tomto prostredí, moji súrodenci, moja mama, vlastne oni stále žijú v tom prostredí generačnej chudoby a ja v podstate len vďaka babke a tomu, že som zmenil to prostredie, som mohol ísť tým iným smerom, tou inou cestou a preto tak myslím často na to, ako pomôcť týmto ľuďom, ako možno aj podať im pomocnú ruku, aby mohli aj oni možno opustiť toto prostredie, ak sa to raz bude dať.
13: So prekalo Tomáš hini leskeri poridaj, paš savi barola z Afrika šate, kanastar leske sa z efta berša.
14: Tak moja babka je pre mňa v podstate aj druhou mamou, keďže vlastne odkedy ja som býval s babkou, tak aj ten kontakt s mamou bol menší a keby nerozlišujem, že mama babka, ale že vlastne aj tá babka je pre mňa tou kvázi mamou a možno aj ona to tak niekedy často vníma.
13: O Tomáš Matahino prinžar do maškaro Manuša Tesar kickboxeris u dochudľa te buter molipena vašo kickbox. Akana amenge penela buter paloda sar ou dikel pro Manuša save keren kickbox. Kampel, kale Manušen dar tedaral?
14: Kickbox bola moja detská túžba už od čias, keď sme pozerali v osade bojové filmy. A keď vlastne skončil napríklad tomu film Krvavý šport so Jean-Claude Van Damme bojovej hlavnej úlohe, tak vždy sme chceli potom skúšať aj na sebe tie triky, tie údery. A ja už od toho detstva som v sebe nosil ten sen, takže rád si skúsiť možno život takého fajtera a vyskúšať si, že ako to je stať proti niekomu v ringu. A raz som vlastne videl potom, ako som išiel zo školy domov, tečke taký plagát, že práve teraz je ten čas, že sa môžeš pridať niekde do iného klubu. A bolo to akurát takej fáze, kde som na sebe začal pracovať, kde som sa nebal zmien, kde som hľadal nové príležitosti a tak som sa rozhodol do toho vstúpiť a potom po tom čase, už po tom tréningu som vlastne už aj začal zapasiť a mať zápasy a aj už to potom šlo tak samo. Za mňa sú kickboxeri normálni ľudia ako iní. Ja vnímam, že tí ľudia možno vedia viac pracovať so samým sebou, so svojím vnútrom, so svojou mysľou, so svojimi emóciami, ktoré vlastne je potrebné aj ovládnuť a hlavne so svojimi myšlenkami, pretože ak ideš do zápasu, tak ty máš hlavne množstvo myšlienok. Máš aj strach, máš aj obavy, máš aj možno odhodlanie a to všetko musíš ustať, tie emócie v tebe sa bijú, pretože vlastne tam na druhej strane je super, ktorý ťa možno môže aj zabiť, alebo môže, hej, alebo dá do toho všetko, aby ti ublížil v podstate, lebo to je bojový šport, ktorý je kontaktný, kde sa počítajú údery, zásahy, kde pritom môže prísť aj zranenie. Takže za mňa sú to normálni ľudia. Aspoň za seba hovorím teda, že ja som človek, ktorý je nekonfliktný, ktorý má rád ľudí, ktorý je spoločenský, ale v tom športe je vlastne ako keby prepnem tú hlavu a myseľ a som už úplne niekto iný. Mne sa podarilo po roku tréningu ísť na prvé majstrovstvo Slovenska, kde som obsadil druhé miesto vo viacerých kategóriách. Po ďalšom roku tréningu som išiel na majstrovstvá Európy juniorov, kde som obsadil tretie miesto a to je v podstate môj najväčší úspech, ktorý som dosiahol. Za to som získal potom aj ocenenie od Slovenského zväzu kickboxu v kategórii junior a nováčik roka a vlastne následne to boli vždy nejaké medzinárodné turnaje alebo majstrovstvo Slovenska, kde som sa opakovane umiestňoval na významnejších priečkach, to sú väčšinou tie druhé miesta, keďže vlastne v tej mojej kategórii bol veľmi úspešný reprezentant Slovenska, ktorý aj vlastne chodil reprezentovať na majstrovstvo sveta Slovensko, takže ako keby veľkú konkurenciu, čiže takto som väčšinou na tých popredných priečkach vždy uspel.
13: Te Dureder vakerel o Tomáš Mata palo kickbox.
14: Cieľom kickboxu bol užiť si ten proces. Ja som do toho nešiel so žiadnou víziou. Fakt, že to bol len detský sen si to vyskúšať, možno aké to je, naučiť sa tie údery a získať to know-how, možno ako sa obrániť, ako možno, hej, že pred dievčatami nejak sa ukázať. A potom nejak samo. Ja som vôbec nemal takéto ambície, že začnem to robiť aj súťažne a to asi veľká vďaka patrí môjmu trénerovi, ktorý vo mne ako keby objavil ten potenciál a posunul ho ďalej, takže ja som vôbec nemal takéto ambície a niekedy vlastne aj v tom živote veľa vecí vieme ovplyvniť sami, ale niekedy nás aj veľa ako keby ovplyvňuje to prostredie ľudia, ktorí nás podporujú, otvárajú náš potenciál. Ja keď sa zamýšľam, že nad tými ťažkými vecami, ktoré som v živote zažil a som prežíval už od toho detstva až potom po ten tínedžerský vek, až tú dospelosť, tak to vnímam tak, že áno, že aj vďaka tomu mechu som sa vedel vybiť, možno veci, ktoré ma ťažili dať do seba von, skrze tú hlavu, šport, vypotenie sa a bola to pre mňa silná hygiena sa, ako keby odreagovanie sa od toho svetu, od tých problémov a aj skrze, nielen kickbox, ale aj šport celkovo, aj skrze ten beh a aj ja vnímam to ako potrebné na sebe, že pracovať takto skrze ten šport a tie vlastné emócie, že dať to von zo seba vďaka tomu. Pretože ja som zažil v živote aj veľa zlého, nielen dobrého, aj keď možno na sociálnych sieťach to vyzerá často, že každý žije život podľa nejakých predstav, že každý zažíva úspech, ale často je za tým aj nie sú tam pekné veci, ktoré ako keby človek nezdieľa a preto je dôležité byť možno vedieť aj sám zo sebou a to, čo ti môže pomôcť, že dať to zo seba von a vždy je to lepšie dať zo seba von a opustiť to, ako keby ťa to malo ťažiť žiť vo svojom vnútri.
13: Vakerel o Tomáš Mata. Ternorom sa vo živel kašate pal peskere molipena sa ve dochudľa kana sa zmek ternočavo Androš Portos.
14: Pamätám si, že ja som hrával futbal za Košice do konca základnej školy, potom som so športom prestal, možno som viac potom pribral, keďže vlastne aj u mňa je taký, neviem prečo to tak mám, ale možno aj to aj vďaka genetike, že vlastne ja, ako sa prestanem hýbať, jem a nejak sa to za mňa ja začne okladať, čiže potom som opäť začal s tým behom a vďaka tomu behu som schudol a ja som si plnil aj cenovú vodu z Edinburgu, ktorý je taký rozvojový program pre mladých, kde si ako mladý človek stanoví cieľ a dosiahneš v rôznych oblastiach, tak získaš ocenenie. Aj vlastne ja som mal na tomto ocenení alebo v tejto cene za cieľ zabehnúť polmaratón a to aj vďaka tomu behu, aj vďaka tej cene som si splnil a zabehol som potom polmaratón a získal ocenenie. Pre mňa je to neskutočne dôležité, pretože poznám sa, keď som ciele nemal a poznám sa, keď ciele mám. Keď ciele mám, som ako keby iný človek, ktorý si plánuje tú budúcnosť, ktorý ako keby tú budúcnosť má pevne vo svojich rukách a podľa toho cieľu, ak si nastaví kroky, aktivity, tak vie sa k ním nasmerovať a možno aj dostať k tým daným cieľom alebo situáciám, ktoré v živote chce dosiahnuť. Poznám sa vlastne aj keď tie ciele nemám, tak možno ako keby len tak plávam tým životom a nechávam sa viesť. Čiže pre mňa je rozdiel v tomto, že musím mať úplne že tip-top ciele, ale skôr, že je to taká pomôcka pre mňa, ktorá ma vedie tým životom, že mám svoj život pevne v rukách a vďaka tým cieľom, ak si ich stanovíš a ak ich dotiahneš do úspešného konca, tak získáš v podstate úspech. A pre mladého človeka, ktorý žije aj v generačnej chudobe, podľa mňa je to jedným z najdôležitejších krokov vôbec mať cieľ, prečo ráno vstať, čo chcem v živote dosiahnuť a ak zažijem aj ten úspech, že sa mi to podarí, tak ma to posilní, získam seba vedomie a aj potom ten život sa mi žije ľahšie.
13: Te dureder vakerel o Tomáš Mata, leskero dživipen nasa sakovar loko, te vašoda akanahino andre organizácia sa vypes vyčinel cesta von, andro programo zebra sa vohino palo pomožipen leterne manušenge, te dochudel vareso andro dživipen.
14: Mne to do života dalo nádej, že vlastne v podstate, ak si niečo naplánujem a v to verím, tak, že to dokážem aj zrealizovať, preto pre mňa ako keby že žiaden cieľ, ktorý že si stanovím, nie je veľmi že abstraktný alebo že nedokázateľný, ale keď sa bavíme o týchto veciach všetkých, tak mne to dalo množstvo zručností, ktoré využívam. Hlavne to bola disciplína a ak podľa mňa človek má tú disciplínu, tak dokáže ako keby uspieť v tom živote a to je jedno, či už v pracovných veciach, ale aj tých životných a hlavne možno také nastavenie hlavy mysle, že môžem to dokázať a a byť možno aj že hrdý na seba a veriť seba, pretože ja aj keď som mal potom tie materiálne podmienky lepšie, tak som nemal zase ten support, že si šikovný, uspeješ, zvládneš to, a toto som si ako keby musel sám sebe hovoriť. A ja vnímam aj z kontextu toho minulého, kde pracujem teraz, aj vlastne z toho prostredia, kde som vyrastal, že mnohé deti nepočúvajú alebo nemajú tiež takúto podporu a ešte vlastne sa stretávajú aj s tým ako keby nie že ponižovaním, ale s nehodnocovaním, že si hlúpy, že nič v živote nedokážeš, alebo možno takým už predčasným odsúdením. Aj tým všetkým možno som chcel byť takým príkladom pre nich, že aha, je tam jeden niekto, kto to dokázal, zvládol, a aj my to môžeme, keď možno budeme sa snažiť alebo veriť seba a budeme si myslieť, že môžeme byť úspešní. Aha, aj preto cesta von, áno. Okrem toho hodnotového základu, ktorý ako organizácia majú, že je to práca s mládežou, že je to program Zebra, v ktorom vidím obrovský potenciál pre mladých, ktorý môže pomôcť za to lepšou budúcnosťou, za lepším životom, a som rád, že som súčasťou toho týmu ako Rom, ktorý je vlastne aj vo vedení toho programu, asi ako jediný v celej organizácii. Takže je to aj také posolstvo pre tých ďalších ľudí, hlavne pre mladých v tom programe, že môžu byť v živote úspešní a že môžu dokázať niečo. On potrebujú vlastne ísť za tým aj vzdelaním a aj za tými zručnosťami, ktoré sú dôležité pre život, pretože práve to sa snažíme robiť v kluboch, rozvíjať kompetencie, zručnosti potrebné, či už na strednú školu, ďalej v práci, alebo aj pre život.
13: Akana Amenge o Tomáš Mata Penela Buter, ale diplomácia sa vysikľolas pre úči sikadí kašate.
14: Ja som si vyberal už vysokú školu podľa toho, čo som nechcel robiť. Čiže ja som študoval strednú školu priemyselnú strojnícku v Košiciach. Odbor programátor CNC, strojov a zariadení. Mal som prax vo firme, kde som chodil pravidelne do práce. Vyskúšal som si bežný život alebo bežnú prácu vo fabrike a zistil som, že ma to nebaví, že to nechcem robiť, a mal som vlastne obdobie veľkého sebarozvoju, spoznania seba samého, témy zlepšovania života Rómov, a tak som sa rozhodol potom inštudovať medzinárodné vzťahy a diplomáciu tu v Košiciach, aj ďaká tým návštevám európskych inštitúcií, pretože si myslím, že je veľmi dôležité, aby aj Rómovia mali zastúpenie na takýchto inštitúciách, či už v Európskom parlamente, Európskej komisii, medzinárodných inštitúciách, ale celkovo aj v inštitúciách na Slovensku, ako keby aj politike samotnej. Takže momentálne vnímam, že ešte moja práca je potrebná viac ako keby v komunite, dať niečo komunite späť viac, a potom možno uvidí sa, aká bude ďalšia moja cesta. Sú tu medzinárodné vzťahy a diplomácia. Mne sa potom zmenil odbor, pretože stratil akreditáciu. Tak išiel som vlastne študovať politológiu, pretože som chcel zostať v Košiciach, ale mal som tam stále ako keby študijný model, ktorý podporuje tú medzinárodnú vzťahu a diplomáciu. Ja som bol účastníkom aj vatnej školy diplomácie Štefana Osuského, ktoré organizovalo Ministerstvo zahraničných vecí európskych záležitostí ešte za ministra Ivana Korčoka, a vlastne, ak dobre viem, tak boli sme tam dvaja Romovia, z toho vlastne jeden som bol ja.
13: Raňale terajale o Romanolav imar avľa koagor. Kerďam les prekaltumende andre redakcia vašo naciakere programy Rádio Patria andro štúdios STVR kašate. Richtindeles e Erika Godlovo o Roman Goroľ teme o Tomáš Sivák sa vo Tumenge Mangel mek šukar rati a čem devleha.

Príjemný dobrý večer, slucháte besedu Sneho Rusenského národnostného vyslania Slovenskoj televízie rozhlasu. V Tibroci je to 80 rokov od peršoj premiéry dnešného teatru Alexandra Duchnoviča v Priašovi. Od teatra vzniknul ešte kincom roka v roce 1945, v roce 1940, či mal peršu premiéru. A my sa za to dnes pozazráme bližšie na to, jak teatr vznikal a jaká je jeho história. Aby si dovatý o tým budeme dnes s dlhoričnou herečkou našho teatru, pedagogičkou, no i dlhoričnou televíznou moderatorkou Rusenského magazínu Jaroslavou Sisákovou, ktorá len nedávno obhájila akademičný titul Doktor Umiňa, kde písala dizertačnú robotu práve na tému počiatky a histórii našho teatru. Príjemné ničím narušené sluchania vám dnes večer žečať z Košeckého štúdia od mixážnou pultu majstra zvuku Sergi Kovač, od mikrofónu David Palaščák.

0: A práve podľa tej príležitosti budeme v dnešnej besedi s ňou besedovať o počiatkoch a histórii našho teatru. No dotrlujeme sa aj o prosu používania rusenského jazyka, na ktorý teatr oficiálne prešiel po roci 1989, hoc rusenčinu chosnúval v regiónoch ešte predtým. No a besedovať o histórii počiatku našho teatru budeme dnes večer s interesnou hostkou, ktorou je dlhoročná herečka, pro ktorú je práve teatra Alexandra Duchnoviča v Priašovi domašňou scénou, dlhoročnou televíznou moderátorkou, ktorá dlho roka moderovala rusenské televízne magazíny v slovenskej televízii, no tak sa mojí pedagogičkou Jaroslavou Sisakovou, ktorá nedávno obhajila dizertačnú robotu práve na tému počiatky a histórii našho teatru. Jarka, vitaj, ďakujem, že sprijala pozvanie do našej dnešnej besedy, jak čerstva držiteľka titulu doktor Umiňa alebo doktorka Umiňa, nám pobesuduješ práve o histórii našho teatru.
1: Dobrý deň. Ja ďakujem, že z ňa pozval Davidku.
0: Takže to je čerstvá doktorka Umiňa. A mala takú interesnú tému na spracovanie svojej doktorskej roboty, čo nie je ľahké, že sa mám doktora z histórie a naozaj nie je ľahké písať dizertačnú robotu. A ty sa zameriala na náš teatr. Tak čom je, tak si povedzme, asi tušu čom, ale čom je práve takú tému, takú historičnú, jak ten teatr vlastne vznikal, fungoval a aký bol jeho vývoj?
1: Dlho roky sa na tom zadumujeme, čo bolo príčinou, že u Priašovi vyniknú v 45. roku ukrajinský teatr, keď v 45. roci ši nikda pre zrachovanie narodu sa Ukrajinci nespomenali. Takže to je téma, o ktorý dlho roky dosť často besedujeme. A tému vopísal profesor Matúš Olha. Jeho to bar zinteresovalo, keďže dlho rok spolupracuje s našim teatrom jak režisér. Tak sme sa dobesedovali nad tým, že poprobujeme zrobiť v Slovenii historickú tému. Bolo to samo sebou ťažké, bo robiť herečky historickú tému je to vzva, bola to vzva veľká, ale bolo to barz interesné, doznala jem sa kopu veci, ktoré jem sobi nedumala, že tak boli, alebo že vôbec tak mohli byť. Takže mi to otvorilo inší svit.
0: A ja vidím, že sa dneska doznáme mu všetko, veľa interesnosti a ty tak začala, že čom vlastne vzniknul ten teatr priamy v Priašovi. Ja musím aj povisiť to, že ma veľa raz čujeme o historičných osobnostiach veľkých hercov toho teatru a ja sám sobie, keď idem rozmovať dnešnou tému, usvedomím, že vlastne o tých ľuďoch malo známe, keď je to fakticky moderná história. Ale poďme tak na ten začiatok. Čo mi sa dopatrilo, čom ten teatr vlastne v Priešovi vzniknul na kinci druhej svetovej vojny v podstate, alebo v tým 45. roku, kvôli si Európa i svet vydýchli od boju a v Priešovi tak vlastne vznikal teatr, tak čom práve Priešov?
1: Asi bym sa neodvážila besedovať, že to 100% tak bolo. Môžu povisti len toto, čo jem sa dedočítala a môžu povisti o svojich dúmkach alebo o tým, čo ja sobi dúmam, že tak bolo. Keď sa zakladať zasnovuje nejaká inštitúcia, nedúmam sobi, že to môže inšia inštitúcia zrobiť. Väčšinou za tým je dajaký iniciatívny človek, ktorý má veľa energii, má dajakú myšlenku, má dajakú víziu. A takým človekom bol Ivan Hric Duda. Dúmam sobi, že jomu môžeme ďakovať za to, že 80 rokov tu je tot teatr. Bol tým iniciátorom, bol tým človekom, ktorý chodil za tma správnymi ľuďmi, prosil ich, presvičoval okolo sebe, vytvoril nejakú hrupu, nejakú skupinu ľudí, ktorá to ťahala, alebo ktorá stvorila tot teatr, tak sobie dúmam, že len vďaka ňomu. Čom ukrajinský teatr môže byť veľa príčin, ale ja sobie dúmam, že to bola hlavne politická, alebo presne to bolo v tým časi, keď politika bola tak nastavená, že bolo vhodné urobiť ukrajinský teatr a Ivan Hric Duda na to tú vlnu na to tú chvíľu alebo vlnu naskočil a proste to využil túto situáciu. Barz dobrý, bo hovorím, že sme tu 80 rokov, tak zrobil jednu prekrásnu, perfektnú vec.
0: Ja ti poviem, jak historik, že ono v podstate história niekde sa 100% nezadpoistí, bo furt je to len interpretácia premenivá alebo spomienok a toto sobí každý vokladať z toho boku, jak ich perežov. Ale vlastne práve to mňa zainteresovalo, že čo vlastne v regióne, ktorý je rusenský, ktorý dokonca i tam halickým vplyvom odolávať v perši Československej republiky, čo vlastne práve vzniká tak ukrajinský, že ty môže neznáš bližšie o tým, dáš to.
1: Neznám toho, bo im mohla len špekulovať. Dočítala sa len k tomu zo všetkých historických dajakých pramení len o tým, že vlastne bola také, bola politická ochotná

0: toto zrobiť. Okrem toho, Ivan Hric Duda sa narodil tu na východnom Slovensku, ale s Vicom i s bratami, sestrami, to prežívam na Ciganilaci, s bratami i sestrami, ale s Vicom prešli vlastne na teperišňu už Ukrajinu. Žetio tak tam vyrostal, tam chodil do školy a tam sa prvý raz stretil s teatrom. Tak bolo len logické, keďže hral po ukrajinské, hral v ukrajinských piesach, že keď prešol do Priešova, tak chodil založiť ukrajinský teatr s piesami, ktoré znal. Nehvar, môžu povisti, že ší s Jurijom Šeregijom, ktorý je tež z ním hral na Ukrajine v teatri, tak v jedno, ktorý bol pak i v teatri Košeckým, i Priešovským, tak podľa mňa len logicky z toho vyšlo, že ukrajinské piese začali hrať a že to teatr bol ukrajinský. I keď musíme sa zadumať nad tým, že jaký jazyk sme mohli todešní ľudia čuti z toj scény, keď sa to ukrajinčina ši dlhý rok po 45. neučila. Neboli učitele, neboli škole. Ši sa len začal učiť ukrajinský jazyk. Nebolo učiteľov, ktorí učili ukrajinčinu. Tak je pod vprosom, jakým jazykom toto herci hrali na tej scéne. Isto to nemohla byť ukrajinčina. Soby dúmam, že to je logické, že nemohla. A pak prešla za datiko roky, 2-3, prešla hrupa v Slovenii ruských hercov. Takže predstavenia sa hrali i v ukrajinčini, ale i v ruštini. I po rusky, bo toto herci hrali len v takom jazyku, jaký znali. A na to sú sam osobový i doklady, i knižky, v ktorých sa píše, že ktoré predstavenia boli po rusky v teatri na scéne, ktoré boli po ukrajinsky, ale furt sa budú vertati ku tomu jazyku, ktorým ja im nastúpila v teatri, do teatru pred skoro 40 rokami. Už to dli sme hrali, na ktoré hry po rusnácky. Zatože vse, keď sme prišli na Valal, to sa nás ľudia prosili, že tá ideme do tá popozerati na teatr, ale tá budete hrati po našomu alebo po ukrajinsky. Bo keď po ukrajinsky, tá nejdeme, bo my nič nerozumíme. Tak ja sobie dúmam, že napriek tomu, že ja napríklad osobne vysiedujú bardzo dobrý po ukrajinsky, aj sa mi výborný po ukrajinsky hrať, zatože mám naučenú tú javiskovú reč ukrajinsku. Napriek tomu si dúmam, že toto ľudia si zaslúžať, že by čuli teatr u svojim jazyku a že by mu rozumeli.
1: Ty spomínala, Ivan Hric Duda je to vlastne osnovateľ teatru, prvý direktor. Môže málo kto znať o ním i to, že je pochovaný v Sabinovi, nedalekým od Priešova, ale dovolil si poistiť, že bardzo malo ľudí znať, kto to bol v dašto vece o ním. Ty už je z dašto načala, tak kto to bol Ivan Hric Duda? A čím je to vlastne tak značná postava? A čo si doma, že pravý vin vlastne bol ten, kto sa chopil takoj dumke, že idú zakladať teatr?
0: Ivan Hric Duda bol prvým direktorom teatru. Keď vin bol tým, ktorý chodil za ľuďmi, ktorí o tým mohli rozhodnúť, ja nebudu teper filozofovať a odborní tu vysvetľovať o organizáciách, ktoré boli kolo toho, keď sa teatr zakladal, ale Ivan Hric Duda bol tým, ktorý prišiel a povedal, chotil bym, že by tu sme mali profesionálny teatr, že by hral profesionálne hry, vložil do, za to, že teatr v tým časi sa myhlem založitý, jak spoločnosť s ručením obmedzeným, neznám teper presne, jak to po rusnácky povistý, tak nebudú vedomovatý, dokince dal do toho dosť veľa svojich peňazí, že by mi ich taký teatr sa založitý. Chodil za svojima známymi kamarátami i známymi známych a prosil ich, že by nejakým spôsobom prespili, že by boli vlastne ľudmi, ktorí tež prespijú ku tomu, že by sa to teatr založil. V teperešním ruským domi u Priešovi sa stretila Ukrajinská národná rada Prešovská, tak sa klikal toto orgán, alebo to tá organizácia, ktorá mohla rozhodnúť o tým, že toto teatr vnikne. Stretili sa v 45. roci, prišiel tam i Ivan Hric Duda a predstavil svoj projekt. To jednak, jak teper sa robiť, keď dáš to chceme robiť a nemáme na to financie, tak ideme za ľuďmi, ktorí o tým môžu rozhodnúť, alebo financie dáti, tak i Vin Pršov a predstavil svoj veľký projekt teatru a presvičil tých ľudí o tým, že to bude užitočné a že to teatr treba. Ja to barz tak zjednodušením vysidujú. A oni zrobili všetko pro to, že by to teatr v nich vyniknutý. Išli, oslovili ďalších, ale ja kažu, keďže teatr sa mi založil len jak družstvo v Todl, tak vin musel do toho dať peniazy, musel nájti ľudí ďalších, ktorí by mohli dať peniazy do toho, že by sa to teatr založil. I keď z jeho pamiaty jem sa doznala vďaka jeho vnukovi Lukášovi Hrickovi, ktorý bol taký laskavý a dal mi ku dispozícii materiál svojho dida Kotrmat, tak jem sa doznala, že to oficiálne známe, že Vin bol propuštený z toho teatru. Nebudú to ja teper hodnotiť, že jak to bolo, to boli politické všelijaké veci. Po detikoch rokoch sa pak vernú nazad do teatru, ale ne už jak direktor. Takže Vin bol vlastne peršom direktorom, ktorý toto celé zrobil, nastavil, postavil a začal hrať vlastne perše predstavenie a peršom predstavením bolo Ojne chody hricu taj na večernici. Logicky za to, že to bolo predstavenie, v ktorým i na Ukrajini hral v teatri na novej scéne, ktorú tež na ktorý učinkoval i s Šeregijom. Takže toto predstavenie dobrý znal. Chotil sobi v ním zahrať i dokince dajakú roľ. Takže to bol perši, to bola taká perša hudobná drama, alebo muzičná drama, ktorú teatr ukázal na scéni.
1: Devin fungoval ten teatr v ktorých prostoroch. Teprve vlastne tá budova teatru je relatívne známa pro širokú verejnosť teprešného dnešného, ale Devin vzniknul pôvodne známe. To mi sa v Prešovi hral.
0: Teatr sobie pronajímal scénu. Teatr ukrajinskej, takzvanej ukrajinskej národnej teatr i s tou názvou je to interesné za to, že v ukrajinčine sa klikal ukrajinský národný teatr, što v preklade by znamenalo, že ukrajinské ľudové divadlo, rusnecké národné, bo to by malo logiku, ale v slovenčine to štoskajnče znamenalo. A pak v 68. roci, keď sa mi otec vernul z Kieva zo školy, tak inicioval zmenu názvu, bo vysvetlil, že toto teatr prosky nie je amatérsky, že to teatr je profesionálny a za to sa nemôže klikať to amatérsky, bo ľudové divadlo bolo amatérske divadlo. Tak zmenili na ukrajinský nacionálny teatr tí názvy ukrajinského teatru a dehrav nemali vlastnú scénu, teatr nemá vlastnú scénu, ale furt im vyšlo tak, že sa mohli dobisidovať za dajakú sumu sobi požičiť scénu Prešovského teatru Jonáša Záborského.
1: To je vlastne iné ten teatr, ktorý dneska je ten veľký, moderný, ale to je vlastne tá stará budova, ktorú, kde vlastne aj bolo to pôvodné teatro historičné Prešovské.
0: Hej, boli to prostor historickej budovy teatru Jonáša Záborského.
1: Známe aj na tieko môže malo úspech medzi Prešovčanmi, čo tam chodili do toho teatru?
0: Známe, bo boli ľudé v teatri, ktorí sobi ochabľali vestrižky z novinok a my máme kroniky, v ktorých toto vestrižky sú. Zapisk z tej histórii, takže známe. Dokince kritiky všelijak interesné. Teatr nezačal takoj predstaveniem samosobou. Začal vystupovať na báloch prešovských, kde za to, že to bola nasampred taká hrupa tanečníkiu a spivákiu, ktoré robili také korotké programy a z toho vyniknú už pak to Ojne chody hricu, z toho postavili, takže sa predstavili publiku ši z Koriše, jak v 46. s predstaveniom sa v 45. ši predstavili na báloch. Kritika boli šliak, bo to musíme si uvedomiť, že to neboli profesionálne herci, ktoré stojali na scéne. Boli často ľudé traktoristé, väčšinou učitele zo šelijakých valáliv, ktoré prešli, ktoré mohli teda byť hercami, ktoré prešli konkurzom, ktoré sa učili priamo na scéni. I keď bola iniciatíva vytvoriť takú školu teatrálnu, že by sa herci učili už na začiatku 45. ale samo sobou bolo veľa príčin, čom sa to nepodarilo i začali toto herci chodiť do tej školy, ale tež si treba uvedomiť, že keď to boli ľudia, ktorí nedostávali plat na začiatku, dokince v hoteli Savoy robili im obid, dávali zadarmo, že by toto ľudia aspoň raz do dňa sa mohli najísť. Takže nebolo to celkom ľahké. Ja sobie pamätám, že kolegyňa moja, žena Biška Aňka Simková mi by si dovala o tým, jak ona jak 16-ročná prešla do teatru a skutočne nemali što istý a môže chotili i vkrasti také rohlíka alebo buchty v pekárni, ale že pekárke im odkladali a dávali, bo videli, že deti holodné, tak zadarmo dávali takolí pečivo. Tak skutočne po vojne to nebolo také ľahké a chcú sa dostať ku tej školy, že keď človek nemal na to, že by sobie kúpil jeden rohlík, tak debil vzali peniazy na to, že by do školy do Košec išli autobusom, hej, však to treba bolo zaplatiť lístok na autobus. Takže sobie dúmam, že tam veľa vece príčin, nelen takých, že ja neznám, robili premiéru, tam nemali na toto čas a bodáž to, ale tam boli aj také ľudské, také proste príčiny, pro ktoré napríklad nemohli chodiť toto herci do tej školy. No, takže toto začiatky boli isto barskáška.

0: dohrala spívanka a my produžujeme v témy Počiatka história dnešného teatru Alexandra Duchnoviča v Priašovi. Našou hostkou je dnes dlhoročná herečka našeho teatru Jaroslava Sisáková. Ivan Hrdzuda sám má teatrálnu školu?
1: Vinsko skončil učiteľskú akadémiu i učil a todel sa na učiteľský akadémii učilo nelen jak díti správne učiti, ale určite i kus hreckom umiňu, tak samo jak sa učili popy, jak ma odvstupovať, tak samo sa učili i učitele. Znám to, bo i mi otec skončil učiteľstvo na sam pered, jak srednú školu, pred tým, jak išiel na vysokú školu. Takže bol predpoklad, že jak raz i toto učitele, Mariuko, trbali peršoma hercami v teatri, mali aspoň dajakú takú osnovu toho hereckého umenia. Ale najväčšie všetko potvrdzujú, že najväčšie im dala to tá hrupa tých ruských hercov i s režisérom Vasilievom, ktorí prišli do teatru a boli tu dajaký čas a oni ich najväčšie naučili.
0: Oni boli nejak na žiadosť alebo nejaká iniciatíva, jak sa tu ocitli?
1: To po druhej svetovej vojne bolo komplikované, bo to moskovská skupina, ktorá vyšla, odešla i z Moskvy na, sa to volalo, že na gastroli. Ja nebudu vedomovať, bo tož neznám presne, kde. Tak dajaká časť tej skupiny proste ostala u Francúzsku, dajaká časť skupiny ostala u Čechách. A toto, čo boli u Čechách u Prázy, tak nič nemá bol Vasiliev, ktorého, keďže ho znali, i šeregi, i vlastne ľudia, i direktor ďalší, ktorý pak prešol po Ivanovi Hricovi Dudovi, ho zaklikali, že by prešol urobiť dajaké predstavenia. A v tým čase, jak režiroval predstavenia, tak učil herciu, chotil vytvoriť do kince i z herci vybral herca, ktorého začal učiť remeslu režii i s takým spôsobom s nima začal pracovať. Ale i režisére, ktoré pak boli napríklad Feľbaba, potom že už pizniše Ivančo, chodili na VŠMU napríklad, hej, v Bratislavi sa učili veľa herciu, ktoré boli v našim teatri, skončili bratislavské VŠMU a vrnuli sa nazad.
0: Keď hovoríš, že bol konkurs, to znamená, že tých herciu asi nebol problém zohnať ľudí, ktorí by chodili byť hercami?
1: No, bol problém. Bol problém za to, že ja môžu aj popozerať i presne, tíko ľudí sa prihlásilo na 2. decembra 1945 roku u novinkách Priašivčina bola upublikovaná výzva, alebo lepšie povedané, výzva na konkurs. Bol konkurs u novembri 1945 roci, vyhlásený konkurs pro tých, ktorí chodili študovať napríklad v Košiciach na konzervatóriu. Toto, čo dostali túto možnosť. Boli tam také podmienky, že musieť byť ruskoj alebo ukrajinskoj národnosti, to už v 45. roci to tak bolo, mužové i ženy, a musieť mať najmenšie srednú školu skončenú. Bolo málo tých záujemcov, a my džinem, až to bolo interesné, on bol i 14-ročný chlopec, Michal Lisak, ktorý bar schotil hrať v teatri, ale na to, že by vin mých prejty, musel mať pitpy svojich rodičov, ktorý sfalšoval, že by sa mých dostať do teatru. No ale prvšom ma boli vlastní Simkovci, bratia i so sestrou, ktorá pak neostala v teatri, dvoje bratia ostali Simkovi, Aňa Bochinová, Vasil Uram, Margita Lopatová, to sú toto, ktoré pak dále i dať kroky robili v tým teatri. A na konkurs prešlo len 10 ľudí. Len 10 ľudí malo interes hrať v teatri. Kús mi to pripomínať situáciu dnešňu našeho teatru. No furt je tam problém s tým jazykom, aj, že človek, ktorý prejde a chce hrať v rusinským teatri, musieť znatý. Teper po rusnácké a to bola taká podmienka, že po ukrajinské, no ale domám si, že to tá ukrajinčina bola taká vece rusinčina.
0: To meno Uram to je také habúrske znamie, nebo takto Habúrčan.
1: To ja neznám, to posudity, ale Uram bol isto Habúrčan.
0: Keď nebo, tak sa mu ospravedlňujeme. A ten príbeh toho Lisiaka je celkom interesný, dopatrali sa jak Vinsky, či v tým teatri aj zistil, alebo či tam zrobil takú väčšiu kariéru?
1: Nie, to len na začiatku bol chlopec, nezrobil, ne. Dopatrali sa, bo existuje dovariu, máme toto šestia, že súd kronik, máme dokonca peršu kroniku, ktorá sa začala písať v roku 1945, pak už sa robí výjí perepis, takže máme dochované zapisky inšie a v tým na každým roci je spisok tých, ktorí v tým roci robili v tým teatri. Teatri, takže známe, že ti koroky len robí.
0: Spomenula z peršu premiéru Ojne chody hricu, to je na večornicu. Ty prsty vlastne mali takú oživlenú kolo v roče teatru 80. A Kristian Kozmenko, ktorý režiroval, bol v takých dosť zložitej situácii, bo vlastne z dní z toho premiérne je záznam. Nie je scenár zachovaný, aspoň čo sa hovorilo. Ty sa dopatrala k dalšomu bližšomu ohľadne toj premiére, ako ona mohla vozerať také môže scénar obsadžiňa, alebo dačo tak.
1: Isto je i obsadžiňa toj premiére, za to, že hovorím, že sa zachovali toto kronika, takže v nich toto všetko je napísané. Fotografii sa zachovali z toj premiéry, ale keďže predstavenia sa často obnovľovali, tak môže sa stať, keď na fotografii nie je napísané z jakého roku, že sobie domáme, že to bolo v tým 46, a ono to bolo 3 roky pizniše, to hovorím prekladej, kvôli toto predstavenia sa robilo, takže s úplnou istotou to asi nemôžeme povísti, bo na žaľ, ja keď im začala písať tú robotu, už ľudia, na ktorých bym sa mohla obrnúť, nežili, a to mi je bar žaľ, že im s tým nezačala skoriše a nezberala toto informácie, i keď furt budú opakovať, že jem bar vďačná ľuďom, ktoré písali toto kronik, z ktorých sa vlastne doznávame na ktoré veci. Takže obsadžiňa, hej, obsadžiňa je, to je premiér i v knižkách perších o teatri, ktoré vychádzali publikácii, sú celkom interesne napísané veci. I keď môžu preznať, že ku 80. roču sme s direktorom našim Marianom Markom sa snažili urobiť do ďalšej publikácii dajaký spisok, dajaký zoznam veci a dochádzalo ku takým dezinformáciám, že u veľa knižkách bolo dašto v jedni knižky tak napísané, knižky, ktorá bola o 5 alebo o 10 rokov úplne inšej dátum, alebo režisér inšej napísaný pred predstavením, takže sme sedeli datiko dní a kopali sme sa a hľadali, pokiaľ sme došli do dajakomu koncenzu. Takže môže byť s tým predstavením s tou premiérou, že dáš, to je napísané v kroniky, ale vše to len ľudia písali a toto sa mohli pomýliť. To je to len taká, dúmame, že to tak bolo.
0: Neznáš približný počet, bo ty predumám si, že štandard, že 4 premiére z teatr za sezónu a toľko tíko ich dokázali zrobiť za sezónu alebo tíko ich tak dokázali za sezónu zaradiť do repertoára.
1: To ti môžu povísť úplne presne, keď sa by otvoril teper tabuľku, ktorú mám v doktorantskej roboti, kilko napríklad v roci 46, lebo prvá premiéra bola v roku 46, kilko premiér robil teatr, v roci 46 bolo 5 premiér, v 47 bolo 8 premiér. Napríklad. Ale treba dumať že o tým, že to nešetko boli premiér dramatického, hej, teatru činohra. To tako trebali i muzičné premiér. I oni robili veľa takých pásem, napríklad poézii i muzika. Takže to, ale čo sa takáto premiér, bolo to tak, hej. V tým 47. výsem. V 48. tu vychádza tež výsem. Takže dosť robili premiér.
0: Keď hovoríš o tie činohry, tak v podstate to 40. rok, 30. to taký, povedzme, také populárne miesto z hľadiska kultúry života, miesto populárnej kabaret. Dáš to také malý, alebo bolo to vyslovne len činohra s klasickým sídňovým hľadiskom, alebo mali dáš to ten kabaretný štýl zaradené?
1: No, robili šliak predstavenia, ale väčšinou to bola, no, záležalo to od toho, kde vystupovali. Môžu povisti, že im nám dakoli prepadať, kedy ideme hrať v dnešní doby, v 26. roci, naválal, že hráme kabaret, ale to zaj zavarujú s celou láskou, bo toto fantastické publikum, ktoré máme u Valaloch na východním Slovensku, kde chodíme, to je na nezaplačenia, takže vôbec nám to neprekáža, keď ľudia sedia za stolom, jedia, dipiudy, pozerajú teatr, sa nám to bežne, tak keď z toho pohľadu sa na to popozeráme, tá isto také bolo, že ľudia sedeli jak v kabareti a keď sa prosíš na kabaret, že či to boli scénky so spívankami, hej, robili také predstavenia, kde boli scénky so spívankami, môžu konkrétne popozerať večer Jumora i smiecha 4.11.1946 napríklad v ruštini, bo presne tam kabaretnom, podľa mene kabaretnom predstavením, keď to domáme, že spívanky je nejaké hovorené slovo. Všelijaké mali tragédii, hrali komédii, hrali muzičné drámy, hrali, balet robili, oni mali baletný súbor skoriše šijak, vlastne v 55. roci vyniknul Puls a to bolo 10 rokov po tým, jak vyniknul teatr, sa vlastne prepojil ku teatru a Leši do toho času, keď začal teatr, mali i svý baletný súbor.
0: Si mi zdala chúzaj opros, z neho zodpovila, bo im sa chodil prosiť práve to, že či to bola len klasická činohra, alebo si to bolo aj obohatené o muziku spiju, ale vlastne spomíname napríklad tú peršu piesu, jedné chody hricu, to je Večernicu, jak piesy oni vlastne zaraďovali, boli to autorské tak z domašných scenaristiv, alebo si vybrali tak možno literárnu predlohu z toj doby, alebo obertali sa na tú klasiku svetovoch teatri.
1: Isto známe, treba zase sobie spomenúť na to, aké to boli rok po druhej svetovej vojni, tak boli to piesy i ruských autoriev, o iné chodej hryciu taj na Večernici bola ukrajinského autora piesa, takže klasický starický, Karpenko, Kari, Kvitka, Osnovianenko, to všetko boli klasické, toto klasika ukrajinská a pak i na todešňu dobu súčasníky, ktoré vlastne písali v tým časi, samosobo boli to piese o vojni, boli to herojské piese. Na to hovorí, že museli odpovedať tí doby i morálky, ktorá bola i nejakým spôsobom zrkadli tú dobu, aj to se sa tak robiť. Takže šliaký druh Gogoľa hrali, napríklad Revizora v 47. roci bola premiéra. Veruj, takých autorov, napríklad, ktorých ja vôbec nepoznám a boli mi zaujímavé, takže ja mi sobie popozerala. Napríklad Maľugin, to mi osobne to nič nehvarilo. Popozerala, že kto to bol. Takže šliakých autorov hrali a hrali českých autorov. Dokonca hrali piesem pani Evy Bisovoj, ktorá bola i maľarkou, ale i písala piesa. Ona bola tu z Priešova i žila tu v Priešovi, takže i piesa hrali v teatri.
0: Ten 46. rík, kde prvá premiéra 45. tu vzniká, to je v podstate obnovuje sa Československo, ktoré ako sa tak snažiť nadviazať na tú peršu alebo tú druhú republiku, nerachujeme tých pár mesiacov, už to existovalo, ale na tú peršu republiku, ale prejde 48. rík, víťazný február, vlastne prechodí sa na štátom riadené hospodárstvo, teatr vzniklo jak družstvo, bolo tako samozrejmosť, že sa preklopil na štátne, alebo musel dajakši si zargumentovať to, že obhájiť tú existenciu.
1: No, toto im sa nikdy ja nedočítala, o tým sa da ja konkrétne nepísalo, domám si, že s tom asi neboli nejaké problémy, za to, že nikdy im sa nestretila, je z ňa prekvapil tom poprosom, bo im sa nikdy nestretila s tom, že by to takto takde písal jak problém. Takže asi to bolo natiko interesné, mati taký teatr a bolo to vhodné istý hrupy ľudej, že si za tom stojali, teatr bol. A ako nebolo to isto lehké, boli isto da jaké tam nejasnosti, veľa ľudí muselo odejít z teatru, nebolo jednoduché to utrimati, ale hovorím, nikde to nebolo spomianuté, jak dejaký vážny problém, ktorý treba bolo riešati.
0: Vlastne ma hovorím o tom, že scéna bola v podstate, bolo jak na hosťovanie, keby na tým scéni dnešného DZK v tej starej budovy, kde pak sa nachádza jeho domašná scéna. V podstate je to tá dnešná budova, alebo si má takú medži zastávku?
1: No pokiaľ ja znam, tak sa perestihoval teatr, no bol i v ruským domi, samosobov, ale jak teatr sa perestihoval do teperišnej budovy, v ktorej hráme, teper na Jarkovi ulici Koliskej, to bola ulica Stalinova. V tej budovi, ktorá ši v starej budovi, teper tam je katolický kruh, od katolického kruhu vlastne, jakým spôsobom sa toto prostoru dostali teatru a pak po 89. roku sme toto prostoru vernuli nazad a už sme ostali len v novej budovi, ktorá bola prebudovaná vlastne už teatrom. Máme toto šestka, že v tým roci sa podarilo od katolického kruhu odkúpiť časť hľadiska. Takže časť scény bola, patrila teatru a časť katolickému kruhu, ale tak sa dalo dobysidovať, že sme odkúpili toto časť, takže zase to tá celá scéna je už teatrálna, dá sa robiť aj rekonštrukcia, ale to je odešla od téma, ale chcem povisti, že v tých prostorách prakticky sme detiko 10 ročí už.

0: máme za sebou ďalšiu spievanku a produžujeme v témy História počiatka našho teatru, keďže teatr v tým roci slávit 80 rokov od Peršoj svojho premiéru. Našou dnešnou hostkou je dohoričná herečka našho teatru Jaroslava Sisáková. V týmto bloku sa dotulíme i oprosu rusinského jazyka a prekladania pies do rusinského jazyka a tu len môže pro naše sluchači je dobrý uvesti kontext, že Jarka je vlastne divkou Jaroslava Sisáka, ktorý dlho rok vyupraví náš teatr a ktorý mal zasluhu na vzniku Vilo, vlastne prekladil Vilo pies do rusinského jazyka. No ale my poďme ďalej v našej besedi. To bolo ešte také najvôznamnejšie postavy tých začiatkov teatru.
1: No isto, Mikuláš Simko, Anna Simková, Tamara Pazderníková Simková, Jozef Korba, bo toto, čo im teprve by si dovala, byli učitele, ale napríklad Jozef Korba, jeden slavný aktor, výborný aktor teatru našeho. Vin bol obyčajný robotník, traktorista, ktorý prešiel proste hrať do teatru s veľkým talentom. Pak Viktor Hajný, Bartolomej Bavoliar, Juri Petrovič Zahrebelský, napríklad, ktorý bol režisérom i hercom, i bol jedným z prvých, ktorí dali tú osnovu školy aktorskoj, aktorám, ktorí boli v teatri. Samo sobou Juri Šeregi, ktorý robil muzičné predstavenia u teatri. Feľbába, Jozef Feľbába, ktorého nemožne spomianutý, ktorý bol režisérom dlhoročným u teatri. No, Margarita Lopatová, Olga Simková, ktorá pak prišla z teatru, to bola sestra bratiev Simkových.
0: Treba povisti, že vlastne v posadí sú také herce, ktoré sú dneska už legendárne, ktoré si mnohí našo sluchači pamiatajú a videli ich v mnohých inscenáciách. Možno, ktoré inscenácie boli také, ktoré sa stali takouto zlatou skriňou vokladnou v histórii teatru, už bez ohľadu na to, akým periódom by si dujeme.
1: Bolo také predstavenia v teatri, ktoré dokonca vyhralo u Čechách festival. Bolo to predstavenia Trembita, takže to bolo prvý raz, kedy sa o teatri vlastne Československo doznalo, že taký teatr je. My ich sa dá čím pochváliť. Ale ja što sobie pamätám, napríklad Vilo sa by si duvalo o Otelovi, ktorého hrali. Samo sobou i nechody hricu taj na večernici. Šelmenko, Denšči, Zaporožec za Dunajem Šeregia. Bolo prekrásne predstavenia, o ktorým môž by si duvať. A to hovorí o predstaveniach z prvých 10 rokov založenia teatru. Pak by zniše po dlhý doby, kedy si teatr robil svoju robotu, ale nebol až tak, nebol on im tak čutý, urobil Pepo Pražmári u teatri Saška. To bolo predstavenie, o ktorým sa začalo barz by si duvať. A to bolo predstavenie, ktoré zajs náš teatr dostalo do na takú zlatú dráhu, že sa o ním začalo skutočne veľa bisidovati. No a pak už teprve moderná doba, keď prišli Miloš Karásek s Blahom Uhlárom, začali robiť svoji netradičné na túto dobu predstavenia u teatri, tak to bola zajs ďalšia éra, ktorá preslavila teatr, môžu povisti.
0: Hovorí, že kronika sú dosť dobrý zachované, čo tebe v nich tak možno najväčšie oslovilo alebo zainteresovalo?
1: No, my sa samo sobou ľúbili pikošk v teatri, tak interesné veci, ale hlavne popis toho, jak to te herci chodili na predstavenia, jak sa chodskoli popsu autobus na dorozi, abo nebolo svítlo. Čekali, že ľudia čekali v sáli a proste herci sa nemali ani ide prezlečiť, bo nebolo svitlo, prezlikali sa u autobusy alebo poslali traktory s vlečkou, že by to herci z toho autobusu, ktorý sa z obsu mohli prevesti do kultúrneho domu, že by tam mohli vystúpiť. Što mňa tež celkom zainteresovalo, že samosobovne všetkom sa všetko ľúbilo. A boli šelijaké situácie, kedy na tých herci kričali, ich vyhaňali, ľudia nefú boli z tých predstavení nadšené. No to boli tak, toto zapisk, hovorím zase, že jem barz vďačná tým ľuďom, ktoré stojalo za to tým kronikárom písať toto zapisk, bo čerez nich si známe vece predstaviť, jak to celé fungovalo, jak sa to celé začalo.
0: Keď hovoríš o popsúte v autobusy, znamená či to, že ten teatr bol v podstate od počiatku zájazdový?
1: Samo sobou. Vin bol založený jak vlastne zájazdový teatr i s tým zamyslom, že by chodil medzi ľudí do regiónu.
0: To v tým teatri máš za sebou už 10 liťa, aký sa je z moloda. Ktoré sú tak, povedzme, to tak volá, ale potrebu sme mohli označiť v našom rovine za najteatrálnejšie.
1: No, na to dôprost nám odpovistí jednoznačne a môžu spomianutý valál, ktorý sa klíče Súkov, bo v tým valáli sme hrali asi všetké piese, ktoré máme a vse tam je povno ľudí. Choď je to malinký valálik, dokince pani starostka chodí ku nám do teatru i popozerať piese, i vybere piese, ktoré u nich môžeme zahrať. Takže toto nemôž nespomianutý, abo valál napríklad Topoľa, kde tož pani starostka furt organizuje interesné predstavenia aj kliče nás, i ľudia chodia, ale ja ani neznám povisti, že v poslednom čase, že by bol valal, kde by napríklad ľudia neprešli. Ľudia majú interes o teatr. Prídu, chcú pozerať, interesuje ich to a ľúbiť sa mi, že toto publikum je úprimné. Im keď sa dáš to neľúbiť, oni to povedia. Oni povedia, že joj, dneska sa nám ľúbilo a minulé, čo ste boli, nehovoríme, že to nebolo dobre, no ale toto dneska bolo oveľa lepšie. Tak, a toto sa mi bar zľúbiť, že to tak znajú úprimne oceniť, že znajú, čo chcú, čo chcú vidieť.
0: Tu preskočú. Jakú má v histórii práve rol ten teatr z unošený do regióny? Čo je dobrý, že chodí po tých selách?
1: No, my Rusnáci celý život hráme veľké divadlo, bo od narodzenia, od chrestin, ktoré sú jak teatrálne predstavenia, čerez svarbe až po pohrobu, to skutočne je predstavenia. Čo je to dobré? Ne každý vojzme do ruk knižku. Kolískaj to bolo tak, že na tých teatrálnych predstaveniach sa ľudia veľa što doznali. I tam sa ľudia zhrupovali, tam prešli, kolíske nešetko znali čítati a dneska nešetkom sa choče čítať. I ne každý bude pozerať toto novinko, abo choč to, ale okrem toho, že my tým ľuďom známe dati informáciu, donesti dajakú informáciu, známe im povisti daž to o histórii, što sa môžu doznati, tak im známe istým spôsobom dati terapiu, ktorú v dnešní doby ľudia bar spotrebujú. Zatože prejdú oddychnúť sobi. Veľa raz sa môže i nájdu u tým predstaveniu a veľa raz si človek povie, že aha, však nemôžu tu svoj problém až tak vidieť, však to ono môže byť z toho pohľadu sa na neho popozerať a praviť toto vidieť u tým predstaveniu. Čiže im dávame nejakú dráhu, dakoli môže i nádi, ale hlavne inší pohľad i na ich vlastné problémy. Takže ja si dúfam, že teatr je pár zúčetočná vec.
0: Do histórie teatru vstúpila taká vec a to ste vlastne generácia herci už tak skúsenejších, že mnoho herci tam máte prestížnej kolis Inštitút Karpenka Karohoty, preto už univerzita dúmam v Kievi a tam veľa herci vás odchodzalo študovať. Vlastne, aký to bol systém, to vlastne asi aj systém cílení, že vybrali sa asi to najlepšie, alebo takej pár ľudí, ktorí sa tam mohli na ten prestížný inštitút, toľko, kde sa učila práve tá Stanislavského metóda, ktorá vlastne z toho teatru našeho urobila ten teatr, ktorý je dnes.
1: No je to pravda, mali sme šestia, že bola taká možnosť dneska sa chodiť na Erasmus, kolíska, je to bola taká dohoda RVHP, keď mohli študente chodiť do Poľska, do Maďarska, tak i na Ukrajinu, takže bola dohoda medzi teperišňou univerzitou, tudešným inštitútom i slovenským, bratislavským VŠMU, takže my sme všetko robili, ktoré sme išli do Kieva, sme robili exámen prijímačka na VŠMU a keď sme prešli týma prijímačkami, tak sme mohli ty študovať do Kieva. Skutočne u veľkým mesti Kievic sa celkom však učilo. Môžu povisti, čo mi to dalo. My sme sa učili psychologické herectvo, psychologickým spôsobom čerez veľkých svetových psychológiu. Všetko techniky vlastne hereckoj tvorbe čerez psychológiu. Takže to jem samozrejme porozumila, až keď jem bola oveľa starša, že to bolo takým spôsobom dumané. Toto mene bar silno ovplyvnilo. Tak si dúmam, že toto je tá to tá najväčšia vec, že sa dokážeme, že sami sobi, a furt to budú variť na dnešnú dobu, keď tak ľudia potrebujú terapiu, že my čerez toto herectvo známe dať terapiu sami sobi, čerez toto, čo sme sa naučili. To je jedna veľká vec.
0: Ty sa jak dostala do teatru, tak stružnosti.
1: Ja jem sa v teatri narodila a vse jem chotila by ty učiteľka. Ja jem aj študovala v Priešovi na filozofickej fakulti, ale pak Priešov nebohý režisér Ivan Ivančo, ktorý proste vysvetľoval mojim rodičom i my, že vy nerozumiete, že čo ja robím v Priešovi na univerzite a že čom ja neštudujú herectvo, že čo to je za nezmysel. A ja sa z neho smiala, bo im hovorila, že nikto v živote z mene nebude herečka, ja nechoču byť herečka, ja chcú byť učiteľka. Pak jednoho dňa prišiel a mi poviel, že no, u sobotu máš prijímačka na VŠMU, otcovi im všetko poviel, tu máš text, mi vychpav do ruk a v to dľa otec už kúpil listka na vlak, idete do Bratislavy. Tak im povedal, no dobrý, no tak, tak to za mene rozhodli, tak to idú vyprobúvať. A tak im sa ja dostala vlastne do Kieva, im sa ochabila Nesty na taký vlni. Dúmam si, že im dobrý zrobila, bo napriek tomu, že im učiteľka, što ňa neskutočne baví a čuje sa ved sebe tý učiteľkou, jak herečkou do kince, tak nebyty toho, že im vyštudovala herectvo, ja by sa ku tomu asi učiteľstvu nedostala.
0: To práve, jak hovoria Drusy, po tí hospodinej spovedaní, tak vlastne ty si stala učiteľkou na konzervatóriu.
1: Hej, ja im sa stala učiteľkou vďaka tomu herectvu, to je pravda. Učila im na konzervatóriu, teper učú inde, i inších ľudí, i dospelých ľudí, nelen díti, ale vodumala im sobi takú. Ne, ja to vodumala, ja to len praktizujú, to vodumali ľudia predo mnou dávno, že výučbu tepir konkrétne slovenčiny, slovenského jazyka čerez dramatickú tvorbu a toto ňa neskutočne baviť a vidžu v tým veľký zmysel.
0: Ale to už máš takú interesnú vec, že spomenula sa o terapii a vlastne tiež aj robila opravdu, keď poviem to pláno, kurz alebo doplňa vzdelávanie ohľadne terapii a teatru, tak to je tož taká interesná vec celkom.
1: No, ja jem neštudovala priamo dramatoterapiu, keďže, jak im už spomínala, vlastne náš inštitút alebo teperiešňa univerzita už vlastne dávať možnosť sa zaoberať týma dramaterapiami, keďže my sme toto rok toto i robili, že sme to študovali čerez tú psychológiu, čerez vlastne terapeutický nejaký spôsob v učbe, ale urobila si samosobou kurz šeliak terapeutické za to, že mňa to interesovalo a s mojou vynikajúcou kamarátkou, najlepšou na svete herečkou Valikou Friešovou robíme dlhý rok už preventívne dramatoterapii, takže sme sa vlastne ku tomu takým spôsobom jakýby vernuli i ku tej terapii, i ku tomu učiteľstvu, i ku tomu herectvu. Všetko sme dali tak do jedna, bo sme v jedno. Ona vse, keď v mojom živote sa dáš to interesné stane, tak vse iniciátorom toho je Valika. Tak i toj dramatoterapii vlastne je iniciátorom ona, za čo im tož bardzo vďačná, bo v tom vidíme veľký zmysel.
0: Veľkú pozdravujeme, tož bola našom a moje našom častom hosťom aj v našom vysielaniu. Teatr vlastne ale po roku 89 prešiel na rusínsky jazyk a tam treba povistiť, že tam má veľkú zasluhu tvojho. Jak sa to veľké stalo, to je tam už asi aj v teatri bola a si to asi aj zažila.
1: No, v 89. roci ja im konkrétne bola na vysokej škole v Kievi, takže toto všetko veci, ktoré bežali u nás, jem zažila len tak, že im on ich čula, keď toto všetko bežalo, aj keď to teatr prechádzal na rusínčinu, ale jak už im aj spomínala, ja už keď im nastúpila do teatru, my už sme hrali piese ako trepo rusínske. Takže pak sa už len začalo vece piese hrati v rusínskym jazyku. Jeden veľký problém, ktorý je i do dneska, že rusínsky jazyk, jak javisková reč, sa nikde nevoučuje, bo neexistujú ku tomu nejaké materiály, nikde sa to neučí. A je to problém, bo profesionálny teatr potrebuje bisidovať kultivovaným jazykom. Takže víru, že sa nám podarí i toto zrobiť, bo nad tým bars intenzívne robíme, že by sme stvorili nejaké materiály ku voučbi rusínskoj javiskovej reči a že sa nám to podarí takde voučovať, že by sme mali už študenti i herci u teatri, ktoré budú študované a budú znať tot profesionálny jazyk, budú mať naštudovaný, bo ono sa to bars ťažko povísť, že zo scény vám nerozumíte alebo neznáte, keď nemáte ani skadli to znáte, bo sa to nikde neučí, kde sa toto ľudia majú naučiť. My všetko na tej scéne hráme tak, jak známe a s najväčšou láskou, jakú môžeme tomu jazyku dáti, ale pokiaľ na to nesú materiál, pokiaľ sa to neučiť, tak sa to skutočne nedá.
0: Napríklad čeština je taký jazyk, skoro asi dovolí povedať na všetko žánre, môže byť v češtine sa hráti. Slovenčina zase je bars komediálny jazyk. Rusinčina je zase ideálna na komedii, ale jak to vedieš vlastne tú adaptáciu rusinského jazyka, keďže vy táto je celý vlastne život aj prekladá do rusinského jazyka, tú hodnosť toho rusinského jazyka, povedzme na dekotr žánr Pamätám si, jak chlopec, alebo jak stredoškolák, im vidí Shakespeare po rusínsky, to bolo také celkom interesné. Jak ty vidíš tú schopnosť rusínčiny poňatý proti takového Shakespeare, alebo ruskú klasiku preloženú do rusínskeho jazyka, jak je Dostojevský, alebo ďalšie takéto. Je to jazyk vhodný, ty máte aj anglické, alebo z anglofónneho sredovišťa máte prodávač do džu, jak vidíš to tú vlastne schopnosť rusínčiny sa prispôsobiť takomto piesom?
1: Rusinčina, jak kodifikovaný jazyk, je molodý jazyk, barz molodý. A je to skoríše jazyk archaický, bo jasne, že naše ľudé, keď nepotrebovali pomenovati dajaké predmety alebo veci, alebo dajaké čutia, tak ich nepomenovávali, tak samozrejme, že toto slova staré neexistujú a musíme sa vyvedomovať nové. Ale ja v tým absolútne nevedžu problém. Každý jazyk tak fungoval, tak existoval. Požičavali sa slova iz inších jazykov alebo tvorili sa nové slova a tak má fungovať i teperišný rusínsky jazyk, takže sobi dúmam, že jakýkoľvek žánr, hoď jaké predstavenia sa dá preložiť i hoď jaký jazyk môže preložiť do rusínčiny, bude to dobrý vzeratý i dobrý sa to bude sluchatý, ale vše budú hovoriť, že treba sa to jazyk učiť a treba sa to profesionálne učiť a s ním pracovať intenzívne, že by z tej scén zvučal, že by sme ho čuli ako kultivovaný jazyk.
0: Napríklad taký Shakespeare, vin, keď píše to, vin píše dosť tak veršovaní, jak je náročné napríklad to dáte do rusínčiny.
1: No, majster prekladač to isto bude znati zrobiti. Tým je to talent a toto majstrovstvo prekladania. Ja víru, že isto sa toho dáchto chopiť a geniálne to zrobiť. Ja víru rusínim aj, a máme veľa talentovaných ľudí, takže sobi dúmam, že isto sa to bude dáti. Tak keď je Hviezdoslav ho mých prekladati a do tepri sa aj do slovenčinu prekladať, tak isto sa dá zdať do rusnačinu preložiti.
0: To musíme spomenúti veľkú zaslúhu má tvoj otec na tých prekladoch. A to robí fakt precízne aj takovou rusinčinou, ktorá išla i na jazyk, aj ľuďom do ucha. Tak musíme ho dneska vlastne spomenúť, bo on je sa nespomenutý v prípade teatru a praví o zasluha na prekladoch. Tak známe, že by tomu strašne veľa času venoval a dosť precízne.
1: No, hej, otec, keď prekladal, tak sedí obložený slovníkami, knižkami a slovníkami šliakma, i ruskama, i srbskama, ukrajinskama, i rusinskama. I spomínal si, i konzultoval, i spomínal, jak jeho baba by si duvala, i jak uvalali sa by si duvalo, i jak kamarát by si duval, ktorý bol absolútne z inšoho regiónu, napríklad Rusnak. Vin, hej, to bol pán prekladateľ, to je veľká vec. Žaľ mi, že veci nes tých preložitý, ale už môj zdravľa nedovoľovalo v ostatných rokach starší človek, takže všetko nestihnú, ale dúmam, že veľa krásne veci napísala na Mochabiu.
0: Mám, dáš to tak, aby povedíš, to bolo najlepšie preložitý do rusinčina, naopak, že to vôbec bolo najzložitejšie dáty do rusického jazyka?
1: Ja sobi dúmam, že toto viršované veci, i keď mi otec ľúbil poéziu a znal prekladať poéziu, na to mal talent, vinšu mi prekladal poéziu, tá napriek tomu bolo ťažké tako trveci, hlavne toto viršované prekladať, však to vse je tak, že skutočný človek musí byť poeta, že by toto hoden bol zrobitý. A veľa raz sme sa aj vadili na slovách. U nás je, si dúmam, v teatri toto interesné, že my keď dostaneme preklad do rúk, tá ktokoľvek by ho prekladal i veľa raz i moho otca, sme sobi prispôsobovali toto preklad. A choď otec bol i herec, i režisér, i rozumiel tomu, jak to herec používať to jazyk na scéne, bo toto je bars dôležité, že môžete preložiť choď to i geniálne, ale keď raz to nesiade hercovi do úst, bo proste je to nescenický jazyk, tak je to problém. To sa vse dá zdať, to vse sa dá zdať, jak opraviť, prospôsobiť a domám si, že by sa nemali toto prekladatelia uražať na to, keď sa to stáva. Je to ši živé a je to ši bars molodý jazyk na to, že by sme ma striktne hovorili, že to len tak môž povísti.
0: Koho by sme mohli označiť sa také osobnosti teatru štinou toby histórii po roku 89 jeho histórie rusinského teatru už?
1: Mohovica isto, jak veľkú osobnosť Vasilia Turka, jak v jedno on je ruka v ruky. Tot teatr veľi dajakom smerom. I veľo mojich kolegiu. Ja sa by pamiatam, keď do teatru prišiel molodý ženka Libezňuk i bol veľkým hercom i do dneska je i všetko ho obdivovali. Pamiatam, keď moji rodiči prišli, aby si duvali o tým, jaký prekrásny herec prišiel do teatru, jak sa tiša všetký talentovaný, jak to teatr povede dále, jak budú Dradikit v tým teatri ostane, jak je ostal. Nemôžu nespomenúť Sergeja Hudáka, jednoho veľkého talentovaného herca. Veľo kytnú všetky moji kolegové, ja bym urazila ich, kebym všetkých nespomenula, za to, že my sme vynikajúci kolektív a toto, dúmam si, že u nás na scéni vidno, že my ľubíme byť v jedno na scéni. Na tej scéni sa vidíme, slucháme, jeden druhomu pomáhame i tešíme sa. Nikoho neochabíme dajak upásti na tej scéni, ale furt každého potríme. Tak... Vlaďka Štefániková, ktorá zahrala veľa interesných zahradčí, veľa interesných roli. Nemôžu nespomenúť Ľudku Lukačikov, jej muža Valentina Kozmenka Delinde, ktorý urobil prekrásne pies, Pepa Pražmariho, ako ho už jem spomínala, jak režisera Matúša Oľhu, ktorý s nami zrobil veľa krásnych predstavení, hlavne slovenskoj klasiky. Dodnes hráme Ťapakovci, ani neznam koho, že bym si nezabudol. Bola veľa scenografiu, ktoré s nami robili Joško Cíler, napríklad veľa muzikantiv, ktoré nám pomáhali, napríklad Norbert Bodnar, ktorý s nami zrobil veľa predstavení z Košic, Robo Mankovecký, ktorý robil muziku do veľa predstavení, ktorá bola vynikajúca.
0: Na žaľ, na šťastie na plné, keby sa dalo dlho, že by si dva ty. Ďakujem ti, že spobesedovalo o histórii teatru a o taký pohľad možno rusinského jazyka na teatr, keďže teatr v tým roci slaví 80 rokov svojho peršoj premiéru. Takže ďakujem a želám všetko dobre.
1: A ďakujem ja bars krásne. I krásny deň.
0: A ďakujem vám našim slucháčom za to, že ste sobie vyslúchali našu dnešnú predaču, v ktorej sme bisedovali o počiatkoch a histórii dnešného teatru Alexandra Duchnoviča v Piašovi, ktorý v tým roci slávi 80 rokov od svojej peršoj premiéry. Našou dnešnou hostkou bola dlhoročná herečka našeho teatru, moderátorka i pedagogička Jaroslava Sisáková. Dnešnú besedu sme pre vás prerchtovali a vosielali a za slúchania vám ďakujem majster zvuku Sergej Kováč, redakčného prerchtu a od mikrofónu Sia Prehvaria a David Palaščák. Majte spokojný večer v Slovenský rozhlas v roci 2026.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Združenie SK8 žiada najvyšší kontrolný úrad, aby preveril fungovanie fondu na podporu umenia. Irán poslal Hizbaláhu $200 miliónov na pomoc libanonským utečencom. Zajtra bude prevažne jasno až polojasno s teplotou 18 až 26 stupňov. Dobrý večer, pozdravuje Kamil Kolenič. Združenie SK8 žiada najvyšší kontrolný úrad, aby preveril transparentnosť, odbornosť aj účelovosť prideľovania dotácií z Fondu na podporu umenia. Pre tento krok sa samosprávy rozhodli z dôvodu rastúcej neistoty pri plánovaní činnosti kultúrnych organizácií. Takisto prišli podľa predsedu SK8 Jozefa Vyskupiča o značnú časť podpory.
2: Deje sa to veľmi zvláštnym spôsobom, pretože nemáme celkom príčinu, prečo organizácie zriaďovateľskej pôsobnosti krajov, ktorých je viac ako 250, o tento typ podpory prišlo. A druhá vec je, že v zákone je napísané, že samosprávy majú mať v rade FPU svojho zástupcu.
1: Ale už dlhší čas ho nemajú. Aj preto všetky kraje žiadajú, aby kontrolóri fond bezodkladne preverili. Predseda fondu Milan Sedláček hovorí, že s krajmi komunikovali a preto ich žiadosť SK8 prekvapila.
3: Značnú časť podnetov, ktoré sme považovali za vecné a opodstatnené, sme navyše aktuálne zapracovali aj do pripravovaných zásad, spôsobu a kritérií hodnotenia žiadostí na rok 2027. Samozrejme, Fond na podporu umenia bude v prípade kontroly NKÚ poskytovať plnú súčinnosť.
1: Najvyšší kontrolný úrad reagoval, že v tomto roku fond neplánuje kontrolovať. V slovenskom raji dnes došlo k stretu človeka s medveďom, po ktorom na mieste pátra zásahový tím, hovorí starosta obce Hrabušice Marcel Kacvinský.
4: Bol to stret medveďa s bežeckým turistom. Je to človek tu z okolia, poranil mu ruku aj nohu. Nič vážne to nebolo, bol ošetrený v Spišskej Novoveskej nemocnici.
1: Združenie miest a obcí Slovenska apeluje na vládu, aby riešila zmenu systému manažmentu populácie medveďa a žiada, aby na úrovni Európskej únie iniciovala legislatívne kroky na zmenu jeho ochrany. Predseda ZMOSu Jozef Božík.
5: Bolo by vhodné, aby sme sa okrem toho, že sa staráme o to, aby medveď nedy bol chránený, aby sme si chránili aj ľudí, aby sme si chránili aj majetok,

0: iránsku pomoc Hizbaláhu, ktorý niesol hlavné bremeno konfliktu, upozornila agentúra. Zdroje neposkytli žiadne podrobnosti o tom, ako sa peniaze do Libanonu dostali. Hádzanárky Dunajskej Stredy zdolali v šiestom kole do prastav ligy Sláviu Praha 33-29. Dacie s 8 bodmi na čele neúplnej tabuľky. Zajtra bude jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, v noci a do poludnia ojedinele hmla, popoludní miestami, najmä na západe, dážď. Nočná teplota 15 až 0, cez deň 18 až 26 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor do 35 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica. 20 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Bratislave a pri Novákoch, ponúkame dopravné správy. Nehodu hlásite v Bratislave na konci Vrakunskej cesty smerom do Vrakune, prejdete striedavo a rátajte so zdržaním. Za Novákmi smerom na Horné Vestince zrazilo autolesnú zver, ktorá ostala ležať v strede cesty, prechádzajte opatrne. A následky nehody odstraňujú medzi Spišskou Belou a Slovenskou v Sou, kde narazilo auto do stromu, premávku vo voľnom jazdnom pruhu riadi polícia. Pozor si dajte za obcou Dargov, vstúpaní na horský priechod Dargov. Pri ceste sa tam pasú srny. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá. Vozidlá do 7,5 tony to obídu po 12-ke cez Skalité a Čierne, nákladné cez Česko. Práve na obchádzke cez Česko v smere na Slovensko si postojíte takmer pol hodiny. V opačnom smere do Česka sa zdržíte 10 minút. No a na D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý tunel Višňové. Obchádzka vedie popod Strečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pekné hlasy.

0: Rádio Regina.
1: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Platy zamestnancov v štátnej a verejnej správe majú od 1. júla budúceho roka vzrásť. FBI prekazila plánovaný útok na nákupné centrum v Minnesote. Zajtra bude prevažne jasno až polojasno. Denná teplota 18 až 26 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Platy zamestnancov v štátnej a verejnej správe majú od 1. júla budúceho roka vzrásť o 8,4%. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2027, ktorý na rokovaní výboru pre financie a rozpočet predložil jeho podpredseda Daniel Karas zo Smeru SD. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického ide o dohodu v koalícii.
2: Myslím si, že návrh 8,4% je veľmi zaujímavý pre verejnú správu. Dnes som sa tu dozvedel, že niektorí opoziční poslanci sú proti tomu, takže nech to oznámi všetkých tých, ktorí sa to týka.
1: Reaguje Marian Vyskupič z opozičnej SAS.
3: Minister to priznal sám, že pripravil predvolebný rozpočet. Ono je to rozpočet kupovania si voličov. Jednoducho áno, chce si kúpiť aj verejných zamestnancov za vyššie platy. Chce si kúpiť všetkých v podstate občanov za energetickú pomoc.
1: Smer SD plánuje k návrhu o ochrane pred radikalizáciou z dielne ministerstva školstva predložiť v druhom čítaní pozmeňujúce návrhy. Poslanec Jozef Habánik v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že si chcú počkať na výsledky okrúhleho stola, ktorý minister zvolal na pondelok.
4: Najmä čo sa týka tých tzv. Intervenčných skupín alebo tímov, ktoré majú fungovať či už na národnej alebo regionálnej úrovni, tam cítime, že ešte je treba dokomunikovať niektoré veci, možno priamo so školami alebo so zriadovateľmi.
1: Opozičné KDH sa pri hlasovaní v prvom čítaní zdržalo. Podľa Jána Horeckého ho v tejto forme poslanci nemohli podporiť.
5: Aj takáto zákonná norma, ktorá mobilizuje riešiť rizikové situácie, nechcem povedať rizikové deti, pretože presne to je tam také aj citlivé miesto v tom zákone, ako to bude vyhodnocované, kto na to poukáže, čo keď to dieťa nebude správne vyhodnotené.
1: Európska únia navrhuje Číne, aby sa vzájomné obchodné spory riešili prostredníctvom prístupu rokovaní a problémy riešili postupne jeden po druhom. V exkluzívnom rozhovore pre TASR to v Štrasburgu povedal eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič. Slovenský eurokomisár pred odletom na rokovania v Pekingu ocenil, že doterajšia komunikácia s čínskym ministrom obchodu prebiehala v konštruktívnom tóne a keď sa spolu na niečom dohodli, tak to obaja dodržali. Americký federálny úrad pre vyšetrovanie oznámil, že prekazil plánovaný útok na nákupné centrum Mall of America v meste Richfield v Minnesote. Pripravoval ho 18-ročný muž, ktorému agent v utajení predal útočnú pušku a muníciu. Mladý muž podľa úradov takmer

0: No po prestávke domáci zápas otočili. Zajtra bude jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, v noci a dopoludnia ojedinelá hmla, popoludní miestami, najmä na západe dážď, nočná teplota 15 až 0, cez deň 18 až 26 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor do 35 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica. 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Bratislave a v Trenčíne. Pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú v Bratislave na konci Vrakunskej cesty smerom do Vrakune. Výrazne sa nezdržíte a nehodu dokumentujú v Trenčíne na Bratislavskej v kruhovom objazde pri Lidli. Premávka sa spomaľuje. Dielnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá. Vozidlá do 7,5 tony to obídu po 12-ke cez Skalité a Čierne. Nákladné autá cez Česko. Obmedzenie naplánovali do soboty. No a na D1 je pre jesenú údržbu obojsmerne uzavretý tunel Višňové. Obchádzka vedie po Podstrečnou a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Doplniť dopravné správy môžete kedykoľvek na našom bezplatnom čísle. David Kmapilý, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: Slovenská televízia a rozhlas uvádza čítanie z knihy poviedok Žarty a rozmary od Gustáva Zechenterala Skomerského. Číta Miroslav Beňušík.
4: Slúčkové nehody. Pán Slúček po lesnej spárnice je nízky, ale širokého objemu chlapík. 6 rokov je tomu, čo si boty sám obzrieť nemôže. Od 4 rokov nevidel si už svoje nohy. Brúško tak sa mu zvýšilo ako Tatry medzi Uhorskom a Galíciou. Keď mu slniečko napoludnie nad temenom stáva, odráža sa mu pod nohami okrúhly tieň v priemere 1 metra. 13 rokov úraduje na jednej a tej istej stanici, a v utešenom údolí, v ktorom stojí jeho obydlie, prúdi všade voda čistá, ľahká, chladná, napitie znamenitá, ale náš milý Slúček neokúsil z nej za tých 13 rokov. Voda je vraj dobrá na plavačku dreva a pretelce. On s pletkami sa nezapodieva. Vodu ani v bôtach nechcel mať, tým menej v hrdle. Choroby sa bál, ale jedine vodnatielky. A tak, keď človek už konečne predsa piť musí, pil víno a borovičku. Možno teda, že dačo i to prispelo k tomu, že sa mu nos píril ako hole vo večernej žiare. Mal ho veru zdravej farby. A keď pán Slúček stál v otvorenom okne, chodili sa ľudia dívať a nazdávali sa, že u polesných v obloku kvitne krásny kvet kaktus speciosus. K tomu všetkému Slúček značne pokulhával na pravú nohu, kedykoľvek kus pobehol, čo sa pravda zriedka stávalo, tak sa klonil jedným bokom, ako by bol sečku rezal. A nebola to pletka. Ako sa to stalo? Poviem vám to. I prisvedčíte mi, že to bola dosť smutno-smiešná príhoda. Slúček bol ako praktikant štíhly šuhaj, že by zhobol cez ucho šivačky pretiahol. I vybral sa jedného rána na jarabice. Sadne pod buka, vábi. Jarabice ohluchli, neprišli. Slúček zberá sa domov, tu zrazu stojí pred ním ohromný medveď. Strpol, čo robiť? Puška drobným brokom nabitá, medveď veľký, ozrutný. Nemal času na rozmýšľanie, alebo. Pritisne pušku k lícu, skúri sa pác a medveď leží.

0: na pisku vystretý, ako by ho vymaľoval. No, to veru neočakával. Blízo mu bol a tak mu celý nábytok, ešte neroznesený, vpálil do srdcovej komory. Keď sa slúčkové myšlienky rozlezené po lese pomaly zase pod širákom usalašili, nastalo veľké plesanie. Slúček dostával vysoký pochop o svojej udatnosti, neznajúc medze slušnosti a hranice radosti voči vystretému majestátnemu medveďovi, vykonal nezmysel. Obkročil macka a začal ho mykať nečestne za uši. Na to neslušné mykanie začali sa i medveďovi vypáchnuté myšlienky do glga nevracať. Zo sna vyplašený macko vydvihne sa hore i poberá sa trúkavým krokom ďalej. A pán Súček, prelaknutý do špiku, sedí na medveďovi a nohy sa mu holengajú. V strachu nezná, čo robiť, i drží sa ho za škundry nadurenej hrivy a voľky nevoľky jazdí asi 20 krokov na milom mackovi. Tu sa už potom chudákovi medveďovi ďalej nechcelo i hodil sa krčovite o zem i vypustil s obligátnym ručaním ostatnú paru. Slúček bol pri tomto pomykove tak špatne zložený, hustou bundou macka prikrytý, že sa dlho ani len pohnúť nemohol. Keď sa konečne von vytiahol, bola mu noha v hrubom mese prelomená. Biedne sa vliekol na rukách a nohách k nedalekým uhliarom, skade ho potom domov odniesli. Následkom polámanej kosti a následkom toho, že mu srdce zasáru zletelo, upadol do horúčky a ležal úplné 3 mesiace chorý. Od tých čias kulhal i správal sa oproti medveďom so zvláštnou úctou a na poľovačkách týkajúcich sa akéhokoľvek druhu medveďov nikdy viac účasť nebral. Navštívme pána Slúčka v jeho domácnosti. Je pekný zimný deň. Slnko neprestúpilo ešte poludnie. Slúček kníše sa s čisto úradnou tvárou, otvorenými dverami do kuchyne, ako káčer, keď sa k hronu poberá. V ruke drží otvorený list. Nemými, ale vážnymi posunkami oddáva list svojej manželke, ktorá tvárou i telesnou hmotou sa mu úplne podobala. Táto družka jeho života bývala mu v krušných úradných problémoch vzácnou radkyňou. Ona pomáhala mu vždy pri štvrťročných účtoch hárky rastrovať. Kým pani čítala list, knísal sa Slúček sem tam po izbe, držiac prsty zastrčené v náprsníku. No vidíš, zakončila so sladkým úsmevom Róska, bo tak sa manželka Slúčková volala čítanie listu. Bol to list od pani veľkomožnej, manželky pána lesného radcu. Vo forme obežníka bol upravený na všetkých lesných úradníkov. Obsah listu tvorila úctivá prosba, aby každý ráčil prispieť 1 kožušinou z líšky na bundu pani veľkomožnej. Žiadosť vysokomyselnej pani bola hneď i rozkazom. Nesplnenie žiadosti bolo by hotovú nemilosť zapríčinilo, a to so všetkými nepríjemnými následkami. Koniec listu, ktorý bol upravený na rodinu Slúčkovskú, bol nadmier lichotivý s vrúcným boskom panej Polesnej a s tým priateľským dodatkom, že dávnej túžbe, aby mohla pani Polesnú vidieť, čím najskôr návštevou vyhovie. Táto priazeň narobila mnoho hluku v párnici. Slúbená návšteva vysoko postavenej panej urobila náramný dojem na dve sokyne pani Polesnej, na pani rektorku a mlynárku. Mba, čo tie povedia? Šúchala si radostne ruky v myšlienkach pohrúžená Rózka. Slúček vystrojil sa hneď večer na postriežku. Zima je ostrá. Zľava visí Slúčkovi dvojka a torba, sprava mohutný kulač na remennom motúze, okolo krku na takomže motúze kožené rukavice. Pri nábytkoch v kapse uložený má chlieb a výborné údené klobásy. Tak ho vystrojila opatrná Rózka, že keby ho líšky na postriežke cez dva týždne boli obliehali, pred smrťou od hladu a smedu bol zachránený. Netrvalo dlho, padne výstrel a pán Slúček blízkavým ľadom vlečie líšku do postriežky i zavesí ju na klin. Na toľkú štrapáciu a nazdar dobrej veci napil sa z mohutného kulača, k tomu odpratal polovicu klobásky a primeraný kus chleba. Za touto namáhavou prácou natiahol rukavice, oprel sa chrbtom do kúta a zaspal. Ako sa takto náš Slúček na postriežke trápi, ide popri nej chodníkom domov z lesa nadpolesný Búchaj. Pán Búchaj je snúbencom Klotildy, céry pani Radcovej, na ktorej bundu sa mali práve líšky strieľať. Nadpolesný býval na boku v susednej obci. Keď Búchaj začul chrápanie, blížil sa tichým krokom k postriežke. To je Slúček, poznám ho. Tak nechrápe nikto iný v celom lesníckom úrade. On je pravým tambor majorom medzi chrápošmi. Keď sa mesiac vyškeril na to, vliezol pozorne do postriežky. Slúček hudie ďalej sladko svoju nôtu. Búchaj poobzeral všetko, v čom mu znamenite pomáhal mesiačik, no bez pomoci mesiaca dal sa do kulača a nacengal sa náležite. Čo mu nestačilo do hrdla, prelial do svojej prázdnej ľagvice. Chlieb strčil do kapsy i klobásu, ktorej však najprv zvliekol kožu. A tú kožu zavesil mu s veľkou pozornosťou na nos. Keď to všetko pekne rúče vybavil, chcel sa pobrať ďalej. Hop! Kým mesiac mne poslúži, poslúžim ešte ja Slúčkovi. I poberie sa za hron, pochytí Pinča a zavlečie ho do postriežky, zavesí miesto líšky na klin, líšku však prehodí cez plece a berie sa domov. Slúček ešte za chvíľku píli i začne zo sna rozprávať. Zastreli sobracu, to bude pre líšku. Vystrie sa, preberá, otvorí oči, siahne rukou za črevom na nose. Čo to za struk? Ako zagáta? Kúkne na mesiac a podá sa za kulačom. Kých jazerných bohov? Kdeže sa podelo? Veď ho bolo ešte do polovice. Ale že ťa strela pobila, veď som v spaní nepil. Chmáce za klobásou. Ach, zrádnik ťa metal? Nož, koža tu a klobása v čerty. Hľadá ďalej. Hrmen, meden okovaných striel, chlieb tiež fuč. Vyzerá von okienkom a vytiera si oči. No nech tu skameniem, ale už raz neznám, či mám hlavu a či tekvicu medzi plecami. Zašiel na miesto újesti a tam zase ani stopy, ani bylky, ani mrvy, ani koštialika z mrciny. Plesne sa po bruchu. Petre, ty spani jedol a predsa si lačný. A tu ti za ten čas líšky újesť zmietli. Kde sa zmietli? Odniesli ju vo vetre. Obzerá po zemi. Aj, Petre, na môj veru. Ak to bol zlý duch? Bože, odpusť moje hriechy. Prestrašený beží, ako by ho hnalo do postriežky, pochytí zvera z klinca, prehodí naponáhlo cez plece a fujazdí, čo len stačí domov. Ponáhľa sa cestou. Čenk, čenk, čenk. I dohonia ho sánky pána lesného správcu. Slúček privíta pána správcu a prosí ho, pretože je už pozde a do mesta ďaleko, aby ráčil prenocovať u neho. Správca ďakujúc za ponúknutie, presúrne práce neprijal. Keď po krátkej zastávke mali sa lúčiť, požiadal úctive správcu, aby pred chvíľou na postriežke zabitú líšku vzal so sebou a odovzdal ju pani Radcovej. Správca prislúbil to vďačne vykonať a slúček položil ju kočišovi pod sedisko. Rozišli sa a slúček kynul správcovi klobúkom, kýmkoľvek sánky za jelše nezašli. Slúček sa zamyslel a o víne a klobáskach nezmienil sa nikomu. Správca, príduť domov, poslal domnelú líšku, ktorú sám nevidel, skrz kočiša dúškom pani veľkomožnej. Kočiš sa nebár staral, čo nesie, i zavesil zvera v pitvore na rám a oznámil kuchárke, že pán správca posiela pani veľkomožnej veľkú líšku. Kuchárka zaraz oznámila heslo svojej panej a kočiš, prepitným obdarený, vrátil sa do stajne. Radca vstane konečne hore. Pokým sa holí, pani Radcová, prehodiac rannú ľahkú šatku cez seba, poberá sa do pitvora, aby dar obzerela. Ale so škrekom vrazí pod krátkej chvíli nazad. Impertinentný posmech! Kričí rozhnevaná pani. Pozri si tú líšku! Pán lesný radca od toho času správcovi vyhyboval ako mohol a v úradných naň upravených listoch býval nadmieru pichľavý. Keď nad tým pokračovaním predivený a urazený správca na príčinu toho nehodného zachádzania osobne doliehal a pán radca mu s veľkou nevôľou urážku poslaním psa na miesto líšky na oči vyhodil, zmrzol správca na solný stĺp a dokazujúc svoju nevinnosť zvalil prirodzeným spôsobom všetku vinu na chudáka, nič zlého netušiaceho slúčka. Na toho už potom nevoľného polesného zahrmela celá, načas u správcu pristavená lavína úradných nemilostí, úradných mrzutostí. Všetky jeho správy, účty, návrhy ako chybné, ako nespôsobné padali pod karhajúcu kritiku predstavených. Náš prostosrdečný, pokojamilúvny slúček bol by sa už i so svojím obrovským brúškom radšej do myšacej dierky obchal. Dosť mal už na svojom nehygroskopickom nose a ešte dostával z kancelárie i nové a nové nosy a nosíky a doposlané dekréty s názvom nespôsobný, nedbanlivý, nespoľahlivý a tomu podobné titulatúry. Tento stav nášmu Slúčikovi začínal byť už neznesiteľný i vláčil sa okolo potratený ako zmok, kým sa predsa raz náhodou celá vec nevysvetlila a tak trampotám bol koniec učinený. Ako nám známo, mladý Búchaj, prehodiac ukradnutú líšku cez plece, pálil rýchlym krokom domov. Neprešiel ani dve strelenia, uhry z neho čosi. Prelaknutý vykríkne, pustí líšku dolu a tá, cítiac sa slobodnou, s kúskom nohavíc, víťaznou to korisťou v pisku, išla kade ľahšie. Zatajená beštia sa prebrala a zanechajúc nadlesnému navštívenku v zadku, vrátila sa nazad k domácemu kozubu. A tak, čo súdené bolo Slúčkovi, dostalo sa Búchajovi. Búchaj nepochválil sa s výsledkom svojho na postriežke vykonaného vtipu pred nikým. Čušali vtedy, keď známi naň dotierali, čo mu chybí, prečo len od poli na stolici sedáva. Keď Búchaj videl, ako sa nepríjemnosti a služobné omrzenosti Slúčkovie kopia a v rozmeroch rastú, nepremeškal príležitostne pri rozmarnej večeri u svojho nádejného svokra vyrozprávať dobrodružstvo na postriežke i s jeho následkami. Vec bola vysvetlená i vzala iný veselý obrat. Pri pohári vína a veselých rozprávkach dal sa svojimi druhmi konečne i Slúček ukojiť. Pokoj je nadovšetko. Aby sa všetky Slúčkom pretrpené neresti maslom a medom zastreli, ohlásila sa na blížiace turíce celá radcová rodina so všetkým lesným zborom a k tomu s celým rodinným prídavkom na návštevu do párnice. V dome Slúčkovskom nastal veľký zhon a nepokoj. Steny sa mazali, dlážky sa šúchali, náradie sa prášilo. Vráta pred dvorom ozdobovali sa zelenou čečinou a v nedostatku ružičiek pletali do nej červenú cviklu. V turíčnu nedeľu všetko stálo pripravené. Po službách božích všetko, čo mohlo, pospiechalo pred byt polesného. Slúček bol oblečený v zelenej krátkej šupke, klobúk mal podperený, nohy v liskavých sárach, na rukách z postriežky nám známe rukavice. Ako vidno, skvel sa v úplnej paráde. Jeho pani v modrých hodvábnych šatách, zelenej šatke s červeným golierom a žltými stužkami vyfintenom, v čepci s ťasito širokom, podobala sa na oko šefraníckému krámu. Pri tejto príležitosti pripomenúť nádobno i osobitnú vzácnosť. Predakoľko týždňami naprával istý nomadický maliar kostolné maľby v párnickej fare. Pod tým časom býval u Slúčka na hospode. Na znak vďaky za prívetivú opateru, ako i na pamiatku, zamaľoval im pred svojim odchodom lavicu, a to naplavo, a na to vymaľoval podobizeň manželov, pána Slúčka i s paňou. Ona držala v rukách, čo starostlivá gazdina, košíček s kurencami, on srňacie rožky. Podpis bol nasledujúci. To je pani a pán Slúček, to mi verte, išten útček. 1866. Umelecky vystrojená lavica spôsobila mnoho radosti a bola predmetom stáleho obdivovania. Ako taká, rozumie sa, nesmela chýbať pri nastávajúcej slávnosti i vyniesli ju k slávnostnej bráne. Keď už došiel čas príchodu čakaných hostí, sadol si veľavážený párik s veľkým pátosom na opísanú lavicu. Slnko pripekalo afrikánsky, chudiatko mastný manželský pár stekal ako sviece a vylučoval toľkú silu znoja, že sa už k dážnikom mal utiekať. Slnkom škvarení diváci otvárali zobáky ako vrany. No predsa raz pod suchou dolinou zahrmí mažiar, za tým druhý, tretí, šiestý. Prisahám hore dolinou, hrach so slaninou, ale sa už sypú, zavolal šuhaj v širokom klobúku. Čo chvíľa dohrkotali a pred bránou zastali kočiare. Slúček pokývne rukou, lesný šuhaj vystrelí z pušky a zase hrmí šesť mažiarov za príbytkom Polesného. Ale čert ani tu nechýbal. Ako pani veľkomožná zostupuje z koča, zanesie vietor vystrelený fujtáž na jej hlavu a šiňon, vystrojený všakovakými robenými kvetinami, obalený závojom a asi na meter vysoký, chytí sa a začne blčať ako cárach vo vyrúbanisku. Slúček s manželkou zazrú požiar, zamýšľajú skočiť z lavice, márne namáhanie. Horúčosť roztopený firnajs prilepili ich o lavicu i lipili na nej, ako by s ňou boli zrástli. Dosť kopali nohami, holengali rukami, mykali sem, tam, ale odtrhnúť sa z lavice nijak nemohli. No, jasná strela. Pani veľkomožná blčí pred nimi ako raždie. Dostali sa akosi na nohy, ale lavica len vše prilepená rukovala s nimi ako škrupina za slimákom. Konečne sa oslobodili, ale do tých čias, kým sa to stalo, bola by pani Radcová na uhol zhorela. Panej zhorela hlava a pán stratil hlavu. Našťastie sa chytil kočiš rozumu, pochytil ponáhle vrece na ovoz a stiahol ho, kým druhý priskočili panej cez hlavu. Požiar bol udusený, len uhlíky padali Radcovej z hlavy, ale tvár a plecia elegantnej panej boli zapudrované ovseným prachom. Mimo zblknutého šiňonu a strachu neutrpela pani Radcová žiadnu škodu na tele. Medzi tým odhrnuli sa všetci hostia i z tých najpoznejších kočíkov a teraz stal sa náš verný a v zlom i dobrom stály stav manželský predmetom všeobecného obdivovania a smiechu. Netrval ani tento výjav dlho. Vítanka bola krátka, konfúzna. 3 dni rozmýšľal slúček nad tou vítankou. Čo teraz povedal, tomu nerozumel nikto, ani on sám. Všetky jeho pekné koncepty rozišli sa mu po lavici. Pán radca ďakoval mu niekoľkými slovami i ponúkol rameno domovej panej, slúček pani Radcovej a tak stúpali hrdým krokom popod slávnostnú bránu do domu a ostatní hostia radom za nimi. Razom strhne sa homérsky smiech. A čo bolo príčinou smiechu? Pani Slúčková mala slúčkov, pán Slúček svojej panej portrét otlačený. Ani podpis nechýbal. Pohľad to bol tak originálno smiešný, že sa hostia takmer po zemi váľali. na dreve, plátne, porceláne, skle, podobizne už videli, ale na takomto materiáli a na tom mieste ešte sotva kto videl portréty vytlačené. Nevinní slúčkovci zazerali na svojich hostí celkom seriózne, čo sa s nimi deje. Kto si poukázal prstom na príčinu rehotania sa, slúčkovci potom ešte len jeden druhého striedavo obzerali a v rozpakoch hýkali. Keď videli nehodou stíhaní manželia dobrý rozmar zriedkavých svojich hostí, konečne sa uspokojili a udobrili. I nastala zábava a neviazaná veselosť. Od toho času žije pán Slúček so svojou manželkou veľmi blažene.
1: Počúvali ste tretiu časť čítania z knihy poviedok Žarty a rozmary od Gustáva Zechenterala z Komerského. Čítal Miroslav Beňušík. Redakčne pripravila Tamara Chlebová, produkcia Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, majster zvuku Andrej Klimič, réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, príjemné spomínanie vám želá Vlado Franc. Možno vám niektorá z piesní, ktoré si v tejto 25-minútovke zahráme, zvýši frekvenciu tepov, ak sa nám podarí zahrať aj takú, ktorá vo vás vyvolá spomienky na nejaké krásne prežité chvíle. Pri tej prvej budú asi spomínať predovšetkým mladší, lebo ide o ešte nie veľmi starú pieseň, je z roku 2004. Zaspievajú Peter Fiala, spevák, ktorý v spomenutom roku iba rozbiehal svoju kariéru, ale už ju nerozbehol. V tom roku totiž iba 3 dni pred svojimi 27. narodeninami tragicky zahynul pri autonehode, ktorá ani dodnes nie je definitívne vysvetlená. Pieseň Keď nestačí slovenčina je z jeho debutového a žiaľ zároveň aj

0: To bol teda Peter Fiala s hitom z roku 2004, Keď nestačí slovenčina. No, keď nestačí slovenčina a dostatočnou pomôckou nie je ani reč očí, rúk či nôh, treba sa vrhnúť na cudzie jazyky. A aj preto zostávame ešte na chvíľu v jazykovej škole. Zatiaľ, čo predchádzajúca Fialová pieseň bola po tejto stránke určená pre v angličtine úplných začiatočníkov, naučili sme sa iba, čo znamená I love you, Jožo Ráž nám teraz ponúka už lekciu pre mierne pokročilých.
1: Povedaj nohy, že vraj pôjdu sami, a teraz si hudu, v kútoch so srčkami.

Takto sme mali na 4 minúty skrátenú hodinu angličtiny s prednášajúcim Jozefom Rážom. Teraz ponúkam pieseň, ktorú má Helena Vondráčková vo svojom repertoári od roku 1974. Pôvodne ju spievala Američanka Roberta Fleck pod názvom Killing Me Softly with His Song, ale jej českej verzii dal Zdeněk Borovec názov Dvě malá křídla tu nejsou. Text tejto piesne je síce smutný, ale krásny. Počúvajte.

Dvě malá křídla tu nejsou. Zpěv Helena Vondráčková, český text Zdeněk Borovec. Dátum nahrávání 19. apríl 1974. No a teraz rok 1984 a trojnásobný zlatý slávik ešte z čias Československej federácie Dalibor Janda. V 84., keď nahral svoju kličkovanou, skončil síce v zlatom sláviku až na 11. mieste, ale o rok neskôr bol už druhý a v rokoch 1986 až 88 trikrát po sebe prvý, teda

Tak viete predsa, ako tá hra končieva. A teraz rok 1975 a anglická skupina Sailor. Dievčatá, dievčatá, dievčatá.

0: a aby sme nekončili hudobné spomienky tak uponáhrano, na záver zvolníme tempo a dáme si niečo ležérne na vydýchanie sa. Niektorí to však môžu zobrať aj ako odskočenie si s Jaromírom Majerom na jedno pivko do hospúdky na návsi. Ďakujeme za pozornosť. Mixážny pult obsluhoval Rudolf Fritzmann, hudobnými spomienkami vás prevádzal Vlado Franz. Do počutia.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

Slovenský rozhlas uvádza dramatizáciu poviedky Ladislava Nádaši Jégeho, ktorú pod názvom Adamova truhla pre rozhlas napísal Peter Pavlac.

0: Hej. Prisám pánu Bohu. Neviem.
1: Ej, veru. Ktože by sa v tom vyznal?
2: Tak je, tak, no.
0: Čo vy dvaja zasa máte?
1: Čo by sme mali? Nič nemáme. To len ty si beťár. Nezapáraj.
3: Tak je.
4: Čo zasa zapáram? Veď nezapáram.
5: Pravda je, chlapi. Veď nezapára.
0: Jožo, ty si taký... Raz tak, raz ona. Na, tu máš. Natlač doháň a nezapáraj.
5: A čo zasa ja, báča?
0: Tam ľahni na báberky a počúvaj.
1: Ej, veru. Dobre sa takto počúva. Večer. Po robote.
6: Tak je.
1: A ty už ani inšie povedať nevieš. Tak je.
5: Povedu, nechaj. On je raz taký.
3: No, tak. No, ja som taký.
1: Už tak, keď je taký, nech je ticho a nech počúva. A ty zase zapáraš. Čo zasa zapáraš?
0: Hej, chlapi. Buďte ticho. A fajčite.
1: Veď fajčíme.
5: Pravdu má. Veď fajčíme.
0: Parom, aby vás káral. Jeden horší ako druhý. Vy ste už horší ako ten mlynár Adam Kvak.
1: A čo vy hneď Adama spomínate? Mám ja hazda hlavu ako si to.
3: Baveru. Hej, veru. Aj trochu áno.
5: Baveru. Trochu áno.
2: Tak je, tak.
1: Dobre, no ale brucho ako váha nemám. Ani ústa, že by kapustnú hlavu, čo aj menšiu, len tak prehrízol.
3: Baveru, ukáž.

0: forel z hlavy vyvrtaj. A že ja som ako Adam Kvak. S pánom Bohom.
1: Adam Kvak. To je dietky Božie, chlapík. Čo na kraj sveta pôjdete, takého chlapa nenájdete.
2: Chlapi, už je to tu.
3: To trvalo.
4: Hlavne, že je to už tu. Čo by sme si inak celý večer toto počali?
2: Tak je, tak.
1: Adam Kvak. Obyčajnému chlapovi by siahal po pupok. Ale za to vždy chodí v belasých minárskych šatách. Aj v lete má kapce obuté. Hej, nebojí sa nikoho. Iba ak jeho žena Zuza, tá urobí s ním poriadok.
0: Minule mu vylepila takých pár za uch, že sa to na jeho hrinte až v susednej dedine ozývalo.
2: Ticho!
1: Ale je to statočný mlynár.
3: Kradne, ako všetci ostatní.
4: Kradne, ale je statočný.
2: Už buďte ticho, lebo sa nič nedozvieme.
1: Deti, im pán Boh nepožehnal.
2: A cudzie tiež nemajú rady.
1: Lenže, či vy viete, prečo sa tak namrzel na tie nevyniatka?
2: Čuj, buď múdry, ty.
0: Čo ja som len valach. Ja sa nejaká múdrosť nechytá.
1: A ty? Vieš?
0: Ej, veru. Baveru. Neviem.
5: Tak je, tak. Nikto nevie.
1: Ja vám to teda poviem.
2: Skoro som si myslel, že už nepovie.
5: Máleš.
1: Minule prišla stará otrubuľa s malým deckom na prsiach do mlyna. A akýmsi činom posadila malého myška do mlynárovej čiapky na stole. Čapurda bola taká, že by varí aj ročného chlapca v nej ukolísal. Už viete, a stalo sa, čo sa dieťaťu často prihodí.
6: Ej, bodaj ťa skáral. Ty chrchľok malý frňákový, ja ti dám do čapice kadiť. Ty pačrev z džúry, ty poprdajný rajtel, ty čirkáš cintľavý. Čo ja teraz budem s lajnom na kečke chodiť?
2: Ej, veru sa ten rozčertil.
1: Keby ho Zuza do komory nezavrela, ten by bol toho ešte veľa mrzkého našarapatil.
7: Zuza?
8: Ha! Že Zuza!
7: Zuzka! Zuzulienočka! Veď ma už len pusť.
8: A či si už kľudný?
7: Ako to malé bábetko.
8: Bábetka, ty nespomínaj. Skoro si včera jedno zabil.
7: Sám si tú čapicu v potoku prepláchám.
9: Zuzka? A to omelo na čo máš v ruke?
8: Skús hádať.
4: Ha! Tresla ho.
2: Skús hádať.
0: Ja by som ho tresol.
2: A ja? Tak.
0: Čo je to za poriadok? Deti tulci.
4: Adam nie je toto dieťa.
2: Ale veď on nikoho netlko.
0: Tak potom čo rozprávaš?
2: Veď ja nerozprávam. Báča rozpráva.
4: Báča rozpráva. No. A my toto počúvame.
3: Počúvajte. Nezafajčíme si.
0: Veď fajčíme.
5: Tak je, tak. Veď fajčíme.
4: Jaj, mysťu.
1: Hej, prisám pánu Bohu. Neviem.
0: Hej, veru.
1: No, ako isto viete, Adamov mlyn stojí medzi horami na lúke. Duní ti tam v zime vetrisko.

0: srdce stíská. No a na dostrel od mlyna stála vysoká a hrubá borovica.
1: Aj.
0: Že by ju chlap sotva rukami obopel.
2: Bačo, ja by som obopel.
1: Aha, ja by si ty, čo si neobopel. No, to by si nebol ani ty.
3: Pravda, pravda, Ondro, je to ľala, one, súcichla.
1: Tak je, tak.
0: Lenže, do tejto borovice, čo sa hromou napáralo, to vám bol zázrak. Tá vyzerala ako staré brezové metlisko.
1: Aha, takú by si obopel.
3: Sám čert do nej trieskal.
4: Čo ja viem, možno aj nie. Ja sa s čertom nebratám.
0: A jedného dňa ani búrka nebola. Blíslo sa, hrom zarabčal. Prisám Bohu. A pác. Milú borovicu vyvrátilo aj s koreňmi. A tak sa zišla obecná rada. Preku, čo s ňou? Richtár Ondro Krška s legionárom Jurom Mackom a bývalým Amerikánom Ondrom Haluškom.
5: Juro, ulej ešte jeden.
6: Joj, chlapi, ťažko je to.
5: Ej, veru, veľmi ťažko. Veľmi.
1: Veď aj ja pravím. Ťažko.
5: Mlína lúka sú obecné. Sú?
1: Sú.
5: Ulej ešte jeden. A tak aj borovica patrí obci. Ne? Patrí?
1: Patrí obci, tak ako vravíš. V Amerike som sa naučil vravievať tak, ako je.
5: Amerika. Ale čo, ja som pochodil s légiou.
1: A ty s tou tvojou légiou zasa. Veď radšej ulej.
6: Ulej, Juro.
5: Borovica síce patrí obci,
6: lenže kto takú borovicu kúpi, na ktorej čerti od rokov tance vydržiavali? Ktože by z nej len dosku do domu vzal?
5: Veru, poctivá kresťanská duša, nie?
1: No, prežehnajme sa. A teraz ulej.
5: No, tak.
1: Ale veď ty si ju chcel kúpiť, nechcel?
5: Ej, baveru, chcel, ale včera ráno, ako ju tak idem kúpiť, nemohol som nájsť návlaky do krpcov. A Mara mi ich asi prekryla. No, a čo ti môže jeden legionár bosý ťapušiť po obci? No, ako by to bolo? No, tak som nekúpil. No. A ty si ju nechcel kúpiť?
1: Hej, lenže mne zase kravka ochorela. Veď už dávno by som tú borovicu kúpil, ale čo s takou kravou, keď ochorela?
6: Chlapi, ale veď tá borovica padla na lúke nedaleko mlyna Adama Kvaka. No, pohníme rozumom a zaratujme obec, ako sa patrí. Zavolajte Adama Kvaka do výboru, že máme pre neho rozsudok.
7: Pochválen Pán Ježiš Kristus, pán Richtár. Na čo ma schvátili v tomto mrzkom čase od roboty?
6: Adam, obecná rada zasadla. Ulej, Juraj.
5: A rozhodla, že ty, mlynár Adam Kvak, musíš tú borovicu spred mlyna odpratať. Darúvame ti ju.
8: To je krása.
5: Tak.
8: Počuješ to? Darúvame.
9: Môžeš s ňou urobiť, čo chceš, ale ju akýmkoľvek činom odprac. Ak ju neodpraceš, vyhodíme ťa aj z mlyna.
1: Veru, je to múdre rozhodnutie.
2: Darmo je. Rozum, čo rozum, to rozum.
9: Ako Adam, bude či nebude?
10: Poručeno Pánu Bohu. Pôjdem teda z mlyna ďalej. Veď mlynom ešte mater neumrela. A mne z toho vášho mlyna bez tak až potadialto. Žijem tak ako vlk, čo chvíľa budem aj zavíjať. Do dediny hodí na chôdze.
0: Veru, bol prefíkaný ten náš Adam.
11: Adam myslel hodina chôdze do krčmy.
2: No ako by si ty vedel, čo nejaký iný myslí.
3: No, no veď pravda. Tu sa nedá vedieť, že čo druhý myslí. Či?
11: No, tak, tak je, to sa nedá.
3: No.
11: A hoci aj nedá, veď Adam aj tak nikam inám v dedine nechodil krem krčmy. Tak potom čo?
3: A to je tiež oné, pravda. Ak by nám nechodil, možno aj krčmu myslel.
11: A čo ak nemyslel?
12: Zase zapáraš?
11: No, čo zasa zapáram? Veď nezapáram.
0: A vy čo ste sa dnes?
11: Nič, nič, bača, len pokračujte. Tak. Slnko mu hlavu zapieklo.
0: No a že ja zapáram. Tak počúvate. Náš Richtár sa teda nedal Adamom obalamútiť. Húkol na hajtmanov.
9: No! Držte ho, chlapi! Nikam nejde, žiadam kvak!
8: Nebude ten Richtár predsa len sprostý ako peň? A ktože by na takú borovicu siahol, čo by aj 100 razy bola zadarmo?
3: Čo si to tam hundreš, Juraj Macko?
1: Vraj ste sprostý ako peň, hovorí. Lebo veď kto by takú borovicu bral? Leží tam už odkedy a keby sa jej našinci nebáli, dávno by už
9: Čušte!
1: Kradli.
6: Za toho sprostého. No, niečo na tom bude, čo vravíš. Podajte mi zapekačku, nech si zapukám.
8: Adam,
6: dostaneš liter rumu, keď tú borovicu odvraceš.
2: Aká ponuka?
1: Ja by som bral.
6: No.
10: Nechcem.
9: Čo striel sa ti do matere páralo? 3 litre rumu ti len Adam bude dosti, ty gagorisko rozputnené, ty...
10: A 3 kilá slaniny.
9: Aj 3 kilá slaniny, veď už len každý z rady dá kilo a nech je tvoje.
2: Nuž ale,
1: ticho buď, ale... ticho buď, mohlo horšie byť.
6: Juro, a teraz ulej. Joj, ťažké to bolo, ale už je to za nami.
8: Ej, Veru, ani v Légii tak ťažko nebývalo.
11: A to vám poviem v Amerike.
6: Ulej, Juraj.
0: A čo myslíte? Že mu oni závideli? Ani reči. A čo si pomyslel Adam?
3: No a to odkiaľ by sa dalo vedieť?
11: Veď túto Matúš vravel, že sa to dá vedieť.
2: Ja? Ja som nevravel nič. Tak je, tak je, nevravel.
11: Lebo vravel to o tej krčme.
2: A čo ja mám s krčmou?
11: Adam to mal s krčmou.
3: No, niečo také, áno. To ľaľa s krčmou.
2: Ale dajte mi pokoj. Zasa zapáraš.
11: No.
2: Ja už neviem. No, zaj...
11: Ale veď nezapáram.
3: No, teraz nezapáral.
2: Tak je. Teraz nezapáral.
0: Parom s vami. Hej. Mlynár Adam Kvak bol naozaj smutný. Mrmlal si len čosi pre seba.
7: Čo si len počnem s ňou, ja biedny človek? Ľaľa, tuto je z kmeňa hodný kus neodštiepený.
12: Z toho by boli znamenité dosky.
7: No ale čože urobíš z takých dosák?
10: No štruhlu, rakvu človečiku biedny.
7: No lenže ktože ti takú rakvu kúpi? Veď nik nechce, aby čo aj po smrti hromy doňho trieskali.
12: Ale už viem.
10: Viem, pre koho ju spravím.
0: Bača, hádam, nechcete povedať, že pre Zuzu, jeho ženu.
11: A čo ty zasa? Čo ty vieš, čo bača chce, či nechce povedať? Čo ťa vôbec do toho?
3: No, veď presne. Čo ty môžeš vedieť, čo chce bača to ľaľa aha tuto povedať?
0: Chcem povedať, že tak. Že pre Zuzu.
12: No, tu to máte. Určite myslel, že ho za to Zuza pochváli.
13: Ja. Vždy som vedela, že keď rozum rozdávali, spasí ožratý v krčme. Ale toto! A ty čo chceš? Aby do mňa aj po smrti hromy byli? Ak má niekoho hrom ohlušiť, tak teba, ty, vidriduch, ty, lahan, ty sákrt! Tak ty sa ma chceš vlastne striať, tak je. Už ma chceš v truhle chodiť obzerať, tak!
7: Tuším sa mi, hlava zväčšila od toľkých rečí.
14: Doma si jadam.
5: Ale...
14: A? Tu máš svoj rum aj slaninu. A čo ty tu taký smutný sedíš? Slzy roníš.
5: Hovorím Zuze. Vedie to drevo na truhlu súce. Trebárs aj pre teba. A ona hneď, že sa ju hádam zo sveta zniesť, chystám.
14: Ulej rumu. A urež za kus slaniny, Adam. Vodu máme.
5: Dneska ani rozum nikto nedá zadarmo.
14: Treba sa dívať smelo do budúcnosti. Truhla pre Zuzu, to je na ostatok skvelý úmysel, Adam, tak?
5: Viej, hádam, hrom do truhly po smrti? Prajete?
14: A ty nie? Urej.
5: Veď je to moja žena.
14: No, veď práve. Urej ešte. A nešetri s tou slaninou, veď si ju dostal zadarmo.
5: Pravdu máte.
14: A keby aj nie, tak po smrti farár druhlu pokropí, požehná. A vraj je to v takých prípadoch osožnejší ako hromozvod.
13: Tak čo si ju pán Richtár sami neoprobujú, aj zaživa.
14: Dobre vravíš, Zuza, aj keď za dverami načúvaš, dobrá ti bude aj zaživa. Môžeš do nej chodiť občas, veď si to hádam aj nacvičíš. Urej, Adam.
13: No, veru ste múdry, pán Richtár. Hýbajte už domov, veď ste už všetok rum aj slaninu strovili. Adam, choď ho odprevadiť, lebo bude najskôr v ráštubni pri kolese nocovať. Taký je za zožratý.
14: Adam!
5: Poďte, pán Richtár.
0: No, veď aj nocoval. Vedno s Adamom, lebo aj ten bol ako čiek. Na druhý deň už nemohol Adam otáľať. Rozpílil borovicu, na pílu odviezol a vyšlo z nej 6 dosák. Krásnych, ako hodváb. Adam pre ne urobil striežku a nechal sušiť.
11: Veď Adam aj tú truhlu zmajstroval.
9: No, povedal Bača, že zmajstroval?
14: Nepovedal.
9: Tak potom?
2: Tak je tak.
11: No čo zasa tak?
9: Juči, sa pýtaš ako pritrúbený. Bača, zmajstroval?
11: No.
0: V jeseni Zuza prala na primrzutom potoku. I veru ochorela. Omrštela.
11: Ešte viac.
0: Kašol ju hrtmanil. Dých lapala. Bol by jej dušu vlasom zapchal. Ale nič nepomáhalo. I zavolal Adam múdru babu Majduľu, aby tá poradila.
7: Vítajte, tetuška. Sadnite si.
15: Hýbajte kade ľahšie, lebo aj teba začnem liečiť.
7: Ale tetuška...
15: Práca už aj, lebo aj tieto plané reči ti zaúčtujem.
16: A čože ste si to všetko priniesli, Majduľa?
15: Bylinky, kostičky, skalky, aj handričky a ticho buď aj ty, lebo zle skončíme všetci. So zlou mocou sa neradno zahrávať. Joj, a tu jej zdá sa je neúrekom. Joj, no tak vlastne. Mo, hašaka la cara cuento colocaba. Vadí jazyk, husie brko, troška slámky po tej jamky. Handra bala kašakata, a raka batata kaparakata. Kuchy, kolo, a vidí, pe. Branka, branka, branka, branka, branka, branka, branka.

0: Jaj, to je zlé. To je zlé, veľmi, veľmi zlé.
1: Adam, poď sem, viem, že si pri dverách, načúvaš, poď.
0: Vidím, že si zbledol.
2: Ale čo by?
0: A máš aj prečo. Tvoja žena je v zlej moci, ale tá zlá moc je už naštrbená. Ako keby si niekto škrabol. A najťaž len naštrbiť, teraz už dobrá moc bude mať kadiaľ vniknúť do nej. Ináč, že bude ako Pán Boh, najsvetejšia Panna Mária a Archaniel Michal usúdia.
2: Nebol som múdry, ale teraz som ešte menej. Čo chcete za takú prácu?
0: A ty nevieš, že mňa len Pán Boh platí. Ale tak Merička, múky by sa zišla, tu mám vrece.
2: Tak poďte tu vedľa.
0: Ale ty slabo sypeš. Zlá moc je navštrbená a ty sypeš, ako by si ani riadne bandero nemal.
2: Dívaj sa ty do tvojej duše, posorka, a nie na môj pupok.
0: Ale tak...
2: A von!
0: A to...
2: Dosť som ti nasypal.
0: A čo ty mňa vyhadzuješ, ty ožrak nespratný? Ja som babuchňa, ako sa patrí. Mňa ty hriešná duša srdca nebudeš, ty čertové seme, ty anciáš vykúlený.
2: A dajte už preč, lebo za seba neručím.
0: A vieš čo? Skape ti tá tvoja Zuza. Ty hrtman, ty anciáš. A ty s ňou skapeš tiež.
3: Ale Adam, sa ako si nelakal, že by Zuza umrela. Ako dobrý kresťan, oddal sa do vôle Božej.
4: No, radšej mal tú truhlu zmajstrovať, ako sa oddávať.
5: Veď jej udierala posledná hodina.
6: Tak je tak.
7: A čo vy viete, ako to bolo? Prečo už nenecháte Baču hovoriť?
6: No tak...
3: Zmajstroval ju. Veru? Zmajstroval.
7: No, vidíš, aby bola na porúdzi.
3: No, ale zasa sa nepretrhol. Keď Zuza väčšmi stenala, robil. Keď sa zdalo, že jej je lepšie, nechal tak. V tom čase šiel aj do mesta čo si kupovať.
7: Čipky na trúhu.
6: Ty si nedáš pokoja?
5: Prečo by to dľala čipky na truhlu kupoval? To skôr oné, kríž.
3: Aj čipky, aj kríž.
5: A tak.
3: Ale ako tak v meste bol, u doktora sa zastavil.
7: Ako hovorí Paľo Jurákovie, darmo je, môže sa hovoriť, čo chce, aj doktor dakedy, zriedka, ale preca len dakedy, pomôže.
6: To hovorí Paľo Drapákovie.
7: A zasa zapára.
6: Tak je, ba, zapára.
7: Ja už neviem, Bača, čo s ním?
6: Teraz som náhodou nezapáral.
5: Teraz nie, naozaj nie.
7: No ale tak priznávaš, že predtým si zapáral.
4: Tak je, tak.
3: Ej, chlapi, buďte ticho. Bol teda u doktora.
8: A čo je teda tej tvojej Zúze, mlinár?
2: Celkom, celčičko, od hlavy až po pety je chorá. Nespí, neje, leží, stene, kašle, všetko ju bolí. Namiešajte jej medicínu najmocnejšiu. Proti tej najťuchšej chorobe.
8: A ak by nevydržala tú medicínu?
2: Nuž tak, poručeno Pánu Bohu.
8: Adam.
2: Nech sa ponetrápi.
8: Teraz si napitý ako kanón. Prídi zajtra, keď budeš triezvy. Porozprávame sa o tom.
2: Pravdu máte.
3: doťahaný bol. Darmo tajiť. V meste byť a nevypiť si.
5: No to
7: jeho.
3: Ale naspäť sa mu na druhý deň nechcelo. Tak skúsil u apatekára, či mu ten nepomôže, keď už doktor nepomohol.
7: A?
3: Ten si s tým hlavu nelámal. Namiešal akýchsi práškov a dal Adamovi za drahé peniaze.
9: Tak som teda pochodil v meste, žena moja, a tu sú tie prášky.
10: Ukáž, čo ti to dali?
9: Daj si aj dva, aj tri, sú malé. A ja som tvoj muž, ja ti doprajem. Užiš, Zuza. Nech sa míňajú, keď som ich zaplatil.
11: Vyzdravela už konečne.
3: Ale čo by. V ušiach jej začalo hučať, hlava sa jej krútila a počula anielov.
7: Ale.
3: Celú noc tak šarapatila, že sa Adam ráno konečne s chuťou pustil do tej truhly.
11: Konečne. Len mi vrta hlavou, čo urobila s tými ostatnými práškami.
7: No, no.
3: Ej. A má ti prečo?
11: Ako to myslíte?
3: Neochorelo ti pred rokom, decko?
9: Ochorelo, ale ja som mu žiadne prášky od chvakov nedával.
3: Ty nie. Ale tvoja žena ich dostala od Zuzi a namiesto decku dala ich tebe. 3 dni a 3 noci si potom chrápal.
7: A to si pamätám. Tvoja žena Katra vtedy hovorila, že nikdy nebol taký pokoj v dome, ako vtedy.
11: A teraz zasa ty zapáraš.
5: Ale čo by toto zapáral? Veď je to pravda. Celá dedina sa chodila na teba to ľaľa kúkať.
9: Tak, tak. A ja som bol.
11: Aj nechajme to, dobre. Baťa, ako to bolo ďalej za Adamom a Zuzou?
3: Nuž. Keď konečne Adam truhlu dohotovil, Zuza sa vykrochala z choroby.
12: A to ma musíš rovno byť, len čo sa vyzdravieš.
1: Toto je tá truhla, čo si ma už do nej pochovať hotoval?
12: Pozri.
13: Ruča je.
12: To je tmavo-orechové moridlo a čipka je ako zlatá.
13: Aj kríž. A široká je. Tam by ťa nič netlačilo.
1: No, veru. Pekná je.
10: Ty, Adam! Tú truhlu nikomu nedávaj. Vezmem si ju do izby.
12: A myslíš, že sa o to hromom poutlkané truhlisko niekto perie? Keď chceš, nuž kap v ňom.
1: Čo si povedal?
12: Nič. Dám ti do izby 2 stolčeky. Môžeš si ju naň položiť, prikryť obrusom, aby sa nezaprášila. A trebárs sa pri nej modli.
10: A veru som sa taky chystala urobiť.
11: Tie ženy.
5: Tak, tak.
11: Parom sa ti v nich má vyznať.
5: Toto.
7: Ja sa v mojej vyznám.
5: No ja veru nie. Ondro, pravdu máš. Aj s mojou je to tak. Raz tak, raz zasa inak.
3: No a Zuza... Tej bolo priďaleko každú nedeľu do kostola chodiť. Tak sa modlila pri truhle a skrúšene obracala svoju hriešnú dušičku Pánu Bohu.
5: Ale veď Adam do kostola toto oné chodieva.
7: Jemu veru nie je ďaleko do kostola chodiť.
11: Darmo, chlap je chlap.
7: Tuším je to prvý raz, čo nezapáraš.
11: Nezačínaj zasa.
5: Chlapi!
3: A predstavte si, že to modlenie pri truhle sa jej stalo takým milým zvykom, že keď stihla, aj v strede týždňa sa modlila.
11: Tie ženy.
5: Toto.
3: A všetkým ženám, čo k ním prišli, vravela, že tú truhlu by nedala ani za celý mlyn. tak ju chválila, že im všetkým len tak slinky tiekli na ňu.
14: Neodpoznám naše mňa.
12: Zúza! Zúza! Zúza! Poberaj sa s tým veľkým plátnom k telnému. Sú tam akýsi kupci. Vezmu ti ho všetko.
14: A to prečo tak zrazu?
12: Že vraj bude zasa hojna. Už treba veľa plátna. Zaplatia, čo pýtaš.
15: Aká vojna zasa? A ty si už úplne sprostý. Čo mi zasa nadávaš?
5: Veru, čomu zasa toto nadávaš?
15: Adam hovorí o vojne. A žiadna vojna nie je.
3: Veď o to práve ide.
15: Počul si? O to práve ide. O čo? A čo ja viem? Bača, ako to myslíte?
12: Bača.
3: Tak, ako vravím.
5: Oho.
3: Zúza pohádzala plátno do plachty a hýbaj s ním k telnému, čo je dobrá hodina chôdze. Telný je, presáko viete, bruchatý žid, krčmár.
15: No, ale čo to má s vojnou?
3: Práve že nič.
15: O to práve ide.
12: Tak je, tak.
5: Ja tomu teda vôbec nerozumiem.
15: Bá, ani ja.
3: No dokiaľ bola Zúza utelného, už vám, dietky Božie, milý Adam tú truhu predal. Už chápete?
5: Ja veru nie.
3: V Havaranej umrel bohatý kupec Kvopka. A začal, čo Zúza bola utelného, Adam mladému Kvopkovi truhlu predal za veľký peniaz. A ten si ju aj rovno zobral a hýbaj.
15: A čo to má s vojnou?
3: Ej, vy ste ale sprostí chlapi.
15: Ja nie. Ja už som to pochopil. Oklamal ju. Žiadna vojna nebola.
12: Nebola?
5: Nebola.
3: Poslal ju preč, aby mohol truhlu predať. Ale ju už doma nečakal. To už nie.
10: Adam! Adam, kde si? Kde si, počuješ ma? Joj, ale som izváraná. 2,5 hodiny zo pol centa na chrbte nosiť, tam ísť späť. A po narovnici! Adamisko! Kde si? A ako sa len smial ten žid, až sa mu brucho natriasalo. Adam! A kde je truhla? Adam? Adam, kde je moja truhla? Prepeď rán Kristových. Pane Bože, ľudia, ratujte ma, lebo ja ho zabijem. Ten ožran, ten lotor, ten galgan, aký si. Veď on ma z domu poslal, aby mohol moju truhlu predať. Dosť, Zúza. Ticho. Čože ty tu budeš vrieskať hrdlo si drať, keď ťa ani živá duša nepočuje? No, počkaj, Adamko, veď mi ty prídeš. Veď ja ťa počastujem. Dám ti ja vojny. Takú vojnu budeš mať.
3: A prišiel.
15: Bol by sprostý, ak by prišiel.
3: Veď Adam sa len domov vrátil, nie?
5: Ja? By som sa už doma to ľada neukázal.
12: Tak je, tak.
15: Aj ty čo furt pritakávaš? Veď ani ženu nemáš.
12: Nemám, ale keby som mal, tak by som neprišiel.
15: No a čo by si v hore hladom skapal?
12: No tak potom by som asi prišiel. Keby som už nemal čo jesť.
3: A tak sa aj stalo. Adam sa vrátil na tretí deň. Potichu, zadnými dverami.
13: Pozri, Zuzka, akú šatôčku som ti doniesol.
10: Nebudem si ja s tebou hubu drať. Dosť som sa tu nakričala do vetra. A ty myslíš, že mi teraz nejakou handričkou vytrieš zrak? Ty lotor, ty šibeník, truhlu si mi ukradol!
13: Zuzka, neby ma!
10: Nie ťa! A či si vari nezaslúžiš, nie? Na, tu máš! Na! Ty oblúda! Ty ma chceš ešte aj zabiť? Do brucha ma tu budeš búchať!
13: Zuzka! Váľok! Váľok? Nie! Váľok? Nie!
10: Ježiši Kriste! Ježiši Kriste!
3: Zabila ho.
7: Ako by si nevedel. Mm.
3: A či viem, či nie, keď Bačata krásne rozpráva.
5: Pokiaľ viem, rovno za to ľalá fiškálom vtedy bežala. Mm.
3: Tak je. Za fiškálom.
15: Bláve, to som mal ja povedať. Tak je.
3: Tak prečo si nepovedal?
15: Bá, Bača povedal.
7: Bača môže. Bača?
3: No šla ona rovno do mesta za fiškálom.
7: Hej, to je starý vlkolak.
3: Veď ho poznáte všetci.
5: No, teda.
3: Ten ti len skriví tých pol úst, ako by sa smial, a počúva ťa, čo melieš. Len tu i tu ti podhodí otázku, že sa ti len v očiach ziskrí. Všetko, všeculinko, o tej Zuzi vymekúšil.
13: No. Dievčička, dievčička, takto ti poviem. Tebe Adam truhlu neukradol, lebo si nedokázala, že tá truhla bola tvoja. Ale keby aj bola tvoja, tak ti ju súd nedá z hrobu vykopávať a z nej mŕtvoly vyhadzovať. Najviac, ak ti prisúdia jej cenu. A tu ti Adam iste chcel aj bez toho dať, okrem tých niekoľkých korún, ktoré od strachu aj tak prepiel.
10: Pane Bože, a teraz teda čo?
13: Fígelie, čo si ty s ním urobila? Ak si ho zabila?
10: Ježiši Kriste.
13: To musí byť mocná kotrba, ktorá by vydržala úder dubovým váľkom od takej oberučnej baby, ako si ty, bez toho, aby nepraskla. Ak si ho nezabila, tak si ho iste ťažko poranila.
10: Ježiši Kriste.
13: No.
10: Pane Bože.
13: Najprv mi zaplať 40 korún za poradu. A teraz bež domov a vezmi so sebou hneď aj doktora.
10: Ježiši Kriste, Pane Bože!
3: Ale veď Adam aj iné povedala, nie?
7: A čo ak nepovedala?
3: Všetko sa v nej obrátilo. Predtým by Adama v zuboch roztrhala a teraz sa všetko v nej od strachu triaslo. Tak len bežala domov, celú dedinu zhurtovala, aby čo najskôr bola doma. A tam ju už čakali četníci.
5: Veru, hej.
10: Adamko, jaj, Bože môj, Bože, už som si ťa doriadila. Ktože mi bude putne poprávať a papuče obšívať? Už ma nebudeš jedovať. Už ti horúcou kašou nebudem ústa obárať. Adamko, Adamko môj, pán četník, to ja som všetkému vinná. Berte ma.
16: Ale prosím vás, už tolik nebiedákajte, ženo. Našli sme vašeho muže v máke krvi, ale nebyl mŕtvej. Probrali sme ho, zavázali ránu na hlavy a uložili do postele.
10: Adam, Adamko.
13: Zuzka, mne je už nič. Páni četníci ma rúče obriadili.
10: Adam! Čo som sa ja strachu vystála pre teba? Ani si ho nie hoden, ty na nič hodník.
16: Hej, brzdi, ženo, brzdi. I tak to budeme musieť oznámiť ti a vás, mlinárko, sebrati ze sebu.
10: Ja teraz muža neopustím. Veď by on sám ostal bez opatery. Keď sa vyzdraví, ja si to potom odtrpím.
3: No, a koniec už poznáte.
17: 3 týždne bola zavretá.
16: 2.
5: Ja myslím, že 3.
2: 4.
5: Ako? Ty si niečo povedal?
2: Tak je. 2. 4.
3: Pravdu má. 4.
16: Ty chlapík si ty, Miročulák. Celé dni nič nepovieš, len čo si tak pritakávaš a zrazu pozrime ho. 4.
3: Zavreli ju na 4 týždne do šopy a peniažky, čo vytržili za truhlu, minuli na chorobu. A teraz ma, chlapi, počúvajte. Môže povedať, kto chce, čo chce, ale si to raz nešťastie berieš do domu, keď si tam vezmeš také drevo, do ktorého hrom udrel.
16: Ej, bačaveru, to ste krásne povedali. Aj ponaučenie z toho plinie.
2: Ale čo by? Veď ja som vykúril 2 hodné buky, čo hrom pováľal a neohlušilo ma. A zjedol som 3 ovce, čo hrom zabil. A paromovie, nerozpúčilo ma ani od jednej z nich.
16: Ale veď to vonkoncom nie je sväté písmo, že by tie ovce bol hrom zabil. Tie veru inou smrťou mohli zísť z tohto sveta.
5: No. A ja som tiež počul, že ich to ľala zabil hrom.
2: To je veru isté, ako by si to na dlani videl. A môže to aj bača potvrdiť. Aj on jedou z nich. A bača je veru svedok spoľahlivý. Lebo aj písať vie. Je tak, bača.
3: Tak je. Písať viem.
16: Vie. No, zrazu si s báčom, akoby na jednom brde tkaný a vrana v rane oko nevykole. Neviem, čo zase zapára.
2: Ale veď ja nezapáram. To skôr ty si len človek bez Boha, ktorý dobrého konca nedôjde.
16: Ako bude, tak bude.
3: Dosť už, chlapi.
2: Sťa kedy skapať a teba na ceste do pekla môže ešte lepšie usepkať ako mňa, lebo ty si čiež len vtedy dobrý, keď trichmeš.
5: No, veď to by už bolo najlepšie, lahnúť si.
2: Tak je, tak.
3: Dietky Božie, ktože ho tam vie, čo je pravda? Prisám Pánu Bohu. Neviem.
16: Ej, veru. To, že by sa v tom vyznal.
2: Čo sa štucháš?

Vypočuli ste si dramatizáciu poviedky Ladislava Nádaši Jégeho, ktorú pod názvom Adamova truhla pre rozhlas napísal Peter Pavlac. Účinkovali Karol Čálik, Lukáš Latinák, Juraj Kemka, Marián Miezga, Robert Jakab, Gregor Hološka, Gabriela Dzúriková, Richard Stanke, Vlado Černý, Roman Pomajbo, Zita Furková, Peter Šimun, Laco Kerata a Přemysl Boublík. Produkcia Silvia Matovská. Dramaturgia Martina Vanajová. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec. Zvuk Ľubica Olšovská. Réžia Patrik Lančarič. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2013.

0: Pekný deň z Rádia Regina. Meno Stanislava Bachledu je v našej kultúre prítomné už od konca 60. rokov. Ako milovník hudby, ale aj výtvarného umenia, je častým návštevníkom koncertov a výstav. To stálo na začiatku jeho profesionálneho zamerania, a to je reflexia kultúrnych podujatí. Písal články, recenzie, rozhovory s umelcami. Mohli sme ich čítať vo viacerých periodikách. Stanislav Bachleda sa narodil v Lučivnej pri Poprade, študoval v Košiciach a neskôr hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval v rozhlase, v denníku Smena, Mestskom dome kultúry a osvety a na ďalších miestach. V dnešných portrétoch nám povie aj o tom, aké bolo zákulisie jeho práce. Príjemné počúvanie portrétov Stanislava Bachledu vám želá Martin Jurčo.
1: Moje počiatky s hudbou sa začali, keď som začal chodiť do 5. triedy do školy vo Svite, lebo predtým sme chodili do základnej školy v Lučivnej, a keď som začal chodiť teda do Svitu, tak som začal chodiť aj do hudobnej školy na harmoniku, teda akordeón. Mne sa strašne páčil ten zvuk, lebo si pamätám, že u nás na takom malom námestničku, tak ako to na dedinách býva, v nedeľu popoludní prišiel chlap s harmonikou a prišli dievčatá, ešte v krojoch sa chodilo, chlapci spievali, tam a mne ten zvuk prosto nejakým spôsobom učaroval. Som uprosil teda rodičov, že aby som mohol chodiť na tú harmoniku, ale až tedy, keď začnem chodiť do Svitu, aby som teda nechodil špeciálne iba kvôli tomu. No a tam som teda absolvoval 3 roky. V mojom živote náhody robia veľké udalosti. Ja som už bol prijatý na chemickú priemyslovku. Preto, lebo to bolo vo Svite, otec rozhodol, že budeš doma, nebude treba chodiť na internát a tak ďalej. Odoberali sme noviny prácu a našiel som inzerát, že sú dodatočné primácie pohovory na vyššiu hudobnú školu pre vzdelávanie učiteľov. Nechal som si to pre seba. Mamka bola na liečení, otec bol na nejakom odbornom školení a my sme boli iba so starou mamou, 4 súrodenci. Ja som vedel, že kde si stará mama odklada 100 korún, tak som si ich požičal. A ráno, v ten deň, keď boli tie skúšky, som sa vybral o 5. na stanicu v krátkych nohavicech a v tričku a pod pazuchou noty. To bolo všetko. A zavolali ma pani riaditeľka Koreňová, nezabudnem nikdy na jej meno, ma privítala. No tak, Stanko, ty si tu ako posledný účastník, tak nám povedz, prečo si prišiel. Tak som povedal, prečo som prišiel. Keď prídeš 30. augusta a priniesieš vysvedčenie, že si skončil tento cyklus, tak si prijatý. Tak som sa vybral domov, samozrejme, doma, celá dedina hore nohami, nevedeli, kde je chlapec, stará mama strachu, či som takdy sa nezabil, alebo či ma prosto neuniesli, no ale našťastie sa to teda takýmto spôsobom ututlalo a potom sa vrátili rodičia, ale nás odpratala tá stará mama ku svojej dcere do Veľkej pri Poprade. Zrazu prišla mamka vyoblíkaná do nedeľných oblečení a kabelka a vyberie z kabelky list. Hovorí, čítaj. Tak čítam, kde bolo napísané toto, čo som povedal, že za aké okolnosti ma prijímajú, ja tam sa musím dostať, ja idem, urobím čokoľvek, ale musím sa tam dostať. Mali sme dobré vzťahy s riaditeľom, volal sa ja Novák, predtým hral v Sľuku, huslista. Išli sme za ním a on povedal, dvakrát do týždňa, keď prídeš ku mne, odohráš dlátku, ak ju zvládneš, za tie 2 mesiace dostaneš vysvedčenie. No ja som sa pustil do toho samozrejme až tak, že mi od remeňov, od harmoniky, lebo som cvičil aj na holé telo, vznikali plusgere. Ale keby som bol povedal mame, že čo je to, tak zakáže. Tak som si dával uteráky, tak sa aj stalo, dokončili sme. Otec nebol vôbec značený, ale mama ho prinútila, že musí ísť so mnou do tých Košíc. Aj s tým vysvedčením, aj sme išli toho 30. deň ešte dopredu, aby sa to ešte zúradovalo, tak sme tam prišli, no a priniesli sme vysvedčenie a povedali, že dobre, tak som prijatý.
0: No, ďalšie si už vieme predstaviť. Čo ste vlastne mali byť? Učiteľ hudobnej výchovy? To bol výsledok štúdia?
1: Áno, tie prvé ročníky, 3, sa ešte škola volala Vyššia hudobná škola pre vzdelávanie.

0: Niečo, čo súvisí s aktívnym hraním, s aktívnou hudbou.
1: A to ma na svedomí bývalá profesorka, pani doktorka Potemrová, ktorá mi zadávala takéto úlohy, že som v štátnej vedeckej knižnici, kde bol riaditeľom jej manžel, v nedeľu dopoludňa robieval večery, púšťal som hudbu a rozprával som o tej hudbe. Čiže niečo na ten spôsob, ako som robil potom v univerzitnej knižnici, ale samozrejme trošku z iného zamerania. A tam som získal aj takú odolnosť voči komunikácii s verejnosťou, lebo však že som mal 17 rokov vtedy, takže to človek ešte nie je, v tom čase nebola taká suverenita u tých mladých ľudí, aj keď bola, ale svojím spôsobom iná. Hej. Takže tam som získal tie prvé skúsenosti a to ma vlastne potom aj priviedlo k tomu, že som začal sa viacej venovať histórii, dejinám a profesorka Potemrová zvlášť ma pripravovala na primácie pohovory na hudobnú vedu a na hudobnej vede bolo také odium, že kto príde z Košic, tak je to samozrejme. Preto, lebo už predtým boli traja, štyria poslucháči a my sme prišli ďalší dvaja v tomto ročníku so Štefanom Potašom, ktorý pracoval zase v Košickej televízii.

0: A s najdôležitejšou aktivitou, písaním článkov o kultúrnych podujatiach, začal Stanislav Bachleda už na konci rokov 60.
1: To je ďalšia náhoda v mojom živote. Išiel som na polročné prázdniny, sadol som si do jedálneho vozňa, moda bola vtedy Hemendex a pivo, tak som si sadol a prisadol si ku mne jeden pán, ktorý sa opýtal, že kam idem, hovorím, idem na prázdniny k rodičom a čo robím, že študujem hudobnú vedu. Tam by sa zišiel človek, čo by nám písal o hudbe. Hovorím, a kde? Do pravdy. No vedia, ale tam píše doktor Nováček. Lenže to bol prúser. Doktor Nováček napísal recenziu o koncerte, ktorý nebol. Mal hrať jeden huslista, Henrik Schering, ktorý keď išiel zo skúšky, na ktorej bol doktor Nováček, už nechodil na koncert, ale na skúšku, pošmykol sa, vyvrtil si maliček a večer, ak si dobre pamätám, tak prvýkrát hral Peter Michalica D-dur koncert Beethovenov. Odtedy som vlastne začal ja venovať sa hudbe, venovať sa hodnoteniu hudobných podujatí. Chodieval som už na koncert, absolvoval som všetky ročníky líry, všetky ročníky hudobných slávností bratislavských. Ešte aj predtým boli 3 ročníky jarného festivalu. Takže náhoda prišla aj taká a ja som za ňu vďačný.
2: My sme trošku predbehli to rozprávanie, pretože vaše meno je známe, bolo známe aj z časopisu napríklad predtým novín Hudobný život. Do Populáru ste písali aj do takých tých ďalších časopisov Rytmus napríklad, alebo aj mnohé ďalšie. Prvá zastávka po absolutóriu hudobnej vedy bola v Bratislavskom rozhlase.
1: A to bola čistá náhoda zase. Išiel som z koncertu v električke a pri mne bol Zdenko Mikula, ktorý bol vtedy šéf-redaktor hudobného vysielania. No tam sa ma pýtal, že teda čo robím, ako sa hovorím, tak práve som skončil vysokú školu a zatiaľ som žiadne zamestnanie nenašiel, lebo píšem do novín tak či tak. A on hovorí, no a nechcel by si prísť robiť do rozhlasu? Hovorím, tak prečo by som, samozrejme, veľmi rád. Príď za mnou, ja ti poviem, kedy čo bude do hudobnej zložky redakcie zabavných programov. Áno. A som bol tak trochu sklamaný, že prečo nie do hudobnej redakcie, ale budem len tam nejaký prívesok. Napokon som bol rád, lebo som našiel úplne iný priestor uplatnenia s tou hudbou a to bol veľmi pekný necelý rok práce v rozhlase. Doteraz poznám mnoho ľudí, s ktorými som robil s technikmi, s redaktormi. Už síce niektorí sú aj na pravde Božej, ale mňa ťahalo a lákalo písaná podoba. A v tom čase bol hudobným redaktorom v smene Marian Jurík, sa išiel stať prvým riaditeľom

0: Slov koncertu. A mi zavolal, lebo však písal som už aj do smeny predtým, zavolal mi, že idem ja teda tam a tam, nechcel by si prísť do smeny. Hovorím, páne Bože, to je vytúžené miesto, je, tam bola sama celá elita novinárska v smene, takže viete si predstaviť, že človek, keď tam je medzi takýmito ľuďmi, že akým spôsobom sa, ako sa vlastne prispôsobiť tomu. A zistil som, že to sú úplne normálne ľudia, ktorí vás berú ako partnera.
1: Vy ste vlastne začínali v tom pamätnom roku 1968, vtedy Milan Lasica s Juliusom Satinským už boli známi, divadlo na Korze, divadlo Lasicova Satinského, bola aj tá silná zábavná redakcia, povedzme taká Julia Kurilová, tá bola známa redaktorka relácie Panoráma.
0: A takisto Kamila Strelková. Teda v tom čase bol redaktorom aj Jaro Ďuriček, ktorý bol takým šašom, ale takým v pozitívnom slova zmysle. Takže to boli skutočné osobnosti, to boli relácie, ktoré boli pripravované nie zo dňa na deň, ale týždeň aj dva. A tam sa chodilo na skúšky, tam chodili na skúšky špičkoví herci, speváci. Prišli pripravení. Vlastne v decembri začiatkom zrušili cenzuru. Čiže vlastne už sme išli do silvestrovských programov bez kontroly socialistickej kultúry. To si neviete predstaviť, čo sa tam dialo.

0: ďalšia vaša významná etapa je, bola v denníku Smena, čo bol teda denník, ktorý bol denník pre mladých. Vieme, že tam boli slávni novinári, reportéri. A čo je ešte zaujímavé, tak spomínate aj tie hudobné rôzne podujatia. Vlastne do Bratislavy chodili aj významní svetoví umelci. Na druhý deň po koncerte bola vo Večerníku alebo v Smene recenzia.
1: Ak bola premiéra piatok, sobotu, tak pochopiteľne vyšlo to v pondelok, lebo v nedeľu noviny nevychádzali. Ale nebolo prípustné, aby recenzia z piatkovej premiéry v opere napríklad nebola v pondelok alebo v útorok na neskoršie. To jednoducho nepripadalo dole. Preto, lebo to bolo dané tým, aj kto to napíše a ako. A čakalo sa, čo povie ten, čo povie ten, čo povie tamten. A potom si ľudia robili samozrejme z toho taký komplex tých poznatkov. A bolo to podľa mňa zaujímavé z tohto hľadiska, lebo to malo aj taký edukatívny charakter. No, navyše, viete, keď prečítate recenziu alebo tri, no tak to je dosť dobrý zdroj informácií, hej? Alebo poznania toho diela, o ktorom sa hovorí. Samozrejme, boli prípady, keď človek nechcel veľmi do toho púšťať.
0: Ako ste to mali v redakcii? Len v Bratislave, koľko bolo divadiel? Nová scéna, Činohra, opera, balet, Slovenská filharmonia, symfonický orchester, rozhlasový napríklad a v rôzne iné mnohé také solové koncerty. Okrem toho, tých hudobných aktivít bolo oveľa viac. Nepočítame, keď boli bratislavské hudobné slávnosti alebo Bratislavská líra.
1: Tak keď boli také podujatia, ako spomínate BHS alebo teda Bratislavská líra, tak no, samozrejme tá redakcia dala priestor tomu väčší a kolegovia to pochopili, že teda je to aktuálne, že tomu treba venovať priestor. Napríklad mali sme takú výsadu v tomto, v Smene. Na základe spolupráce s rozhlasom sme zo Smeny vysielali relácie a rozhovory so zahraničnými účastníkmi. Priamo zo Smeny, z redakcie boli tieto priame prenosy. Ale ak napríklad sa stalo, že piatok bola premiéra v Činohre aj v opere, no tak sme sa dohodli. Raz ty, raz ja. Hej. A aj dokonca sa avizovalo v tých novinách, že čo bude skôr, aby to bolo aj dané tým čitateľom, že to nie je chyba, alebo že to nie je nejaký komplex nejakých nedorozumení. Hej. Počasie už to nešlo celkom tak ideálne, preto lebo prichádzali aj iní ľudia, tí, ktorí museli odísť, žiaľ, tedy táto odium tej Smeny pokleslo, ale stále sa to dalo udržiavať na takej úrovni, aby tá Smena bola dominantná. A bola. Preto, lebo aj spravdy nás lákali, aby sme išli tam robiť. A viete, zo Smeny odísť, to sa nedalo. To by bola ako trošku zrada, preto, lebo tam som si vytvoril meno, tam som si vytvoril priestor, som dostal skutočne. Tam hudba mala skutočne taký priestor, aký nikdy asi už potom nemala. A viete, vtedy v Smene, v oddelení kultúry nebolo možné, aby nebol špecialista na filmy, ako bol Richard Blech, špecialista na činohry, ako Vlado Štefko, špecialista na literatúru, ako bol Jano Kamenistý. Ja som mal na starosti hudbu a mne pridelili ešte aj výtvarné umenie, čo som síce najprv nevedel pochopiť, že prečo ja, ale potom som zistil, že to je nádherná možnosť zoznámiť sa s takým množstvom ľudí, ktorých som navštevoval potom v ich ateliéroch a doteraz sa poznal, čak riaditeľ hudobného fondu je syn Jakabčicovej, s ktorým sme boli kamaráti. Trizuliaka som poznal, jeho syn tiež je teraz umelecký fotograf, s ktorým spolupracujeme. Aj keď už bola iná doba, aj keď bola tá normalizácia, že dostal som aj pokuty za to, že som uverejnil fotografie vlastne Satinského predtým, ako to uverejnila pravda.
0: Vtedy sa nahrávalo na nejaký diktaf alebo ste si robili poznámky, ako to bolo vtedy? Pretože ste mi hovorili, že máte veľa rozhovorov na magnetofónových páskach aj významnými osobnosťami, ktoré síce nemáte ešte spracované, ale je to zaujímavý dokument, pretože ide o roky o nežijúce osobnosti.
1: Vtedy bol trošku problém, čo sa týkalo nahrávania, preto lebo v redakcii bolo len zopár, ale kotúčových. No a to samozrejme nebolo veľmi praktické, najmä nie na cesty niekam. V Bratislave sa to dalo urobiť. Takže ja som mal takú výhodu, že keďže som pomohol vzniku Košickej filharmonie tým, že som im dal priestor, lebo nechceli v novinách dávať priestor. Mnoho ľudí nechcelo, aby tá filharmonia vznikla, tak ako nechceli, aby vznikol Žilinský komorný orchester. V základe dobrých vzťahov ma zobrali na prvý zahraničný zájazd do Talianska, Košická filharmonia. No a čo pre mňa bolo dôležité? kazetový magnetofón na mikrokazety. V 69. keď som prišiel a ukázal som magnetom, tak to som bol king. A na tom magnetofóne som vlastne ponahrával množstvo vecí, ktoré doteraz mám ešte uložených.

0: Vy ste potom pôsobili okrem Smeny aj v Mestskom dome kultúry a osvety. My sme sa už rozprávali aj v minulosti, že ste boli pri založení Bratislavského kultúrneho leta pred 50 rokmi. To bol tiež taký významný kultúrny počin a určite ste mali z toho veľkú radosť, že sa to podarilo a že táto značka existuje dodnes.
1: Ja som už v pravde napísal párkrát, že Bratislava by si zaslúžila taký komplexný letný festival. Preto, lebo dovtedy to boli skôr také jednotlivé koncerty, čo na nádvorí pedagogickej knižnice, čo teraz dneska patrí už ako pod univerzitnú. Jediné pravidelné koncerty boli na námestí vtedy Dibrovovom, no teraz je to hlavné námestie, vežové koncerty, ktoré založil z hodokonosti doktor Nováček a to bývalo pravidelne. A ja som si povedal, tak skúsim nejako podpichnúť našich týchto, keď som ešte v Smene bol, ešte keď som aj dopravdy písal, už tedy som spomínal, že by si zaslúžilo malú koncertnú sezónu, pretože veľká je od septembra alebo októbra do júna. Odišli ma zo Smeny kvôli politickým záležitostiam. Stretol som sa zase na ulici s riaditeľom Mestského domu kultúry a osvety, pánom Karafiátom. Sa ma pýtal, že a čo robíš, jak sa máš? Hovorím, tak nič nerobím a nemám sa Boh vie ako. Tak poď ku mne. Hovorím, a kam? No do MDK. A čo? Tak budeš mať kultúru v Bratislave na starost. Ale potom ma to nejako tak podnetilo, reku, že tak som išiel za ním, povedal mi, o čo ide. To bolo v 75. roku. No a tedy mi trošku prišlo na um to, čo som už dávnejšie avizoval, že to letné obdobie nemá koncepčné podujatie. Vtedy boli odložení ku mne profesor Selepčení, hudobný skladateľ, a Stan Vrbka, kritik. Ja som im povedal takúto tému, že by som túto vec chcel zrealizovať. A oni povedali, tak výborne. A profesor Selepčení hovorí, ja som bol nedávno v Dubrovniku a tam bol taký festival, že Dubrovačky letné hry. Pomenujme to Bratislavské letné hry. Ja som už mal pripravenú koncepciu. Cyklus organových koncertov, cyklus kytarových koncertov, operetných predstavení. Pri Vasilovom námestí sme robili veľké inscenačné vystúpenia. Dokonca z Košic prišli s operou. Banská Bystrica prišla. Operetné predstavenia tam boli. Ale aj folklór, samozrejme. Ja som si zobral na pomoc profesora Klindu, ktorý bol ako dramaturg tých organových koncertov. Dneska môžem povedať, že na prvom ročníku zo 7 organistov boli 3 zo západu. V 75. roku, viete, to bolo niečo výnimočné.

0: Hosťom dnešných portrétov je hudobný kritik, organizátor hudobného života Stanislav Bachleda. Napokon sa mu podarilo presadiť projekt Bratislavského kultúrneho leta, aj keď s názvom Bratislavské letné hry kompetentní nesúhlasili. Vy ste mali možnosť stretnúť sa s viacerými hudobnými žánrami, nielen na tomto hudobnom lete a kultúrnom lete, ale napríklad aj potom neskôr. Vaše meno bolo spojené a dodnes je spojené napríklad aj s rôznymi podujatiami, ktoré súvisia s ľudovou hudbou v rámci spolku hudobného folklóru.
1: No to ešte ako novinár som chodil samozrejme na folklórne festivaly, či do Mijavy, do Východnej, do Detvy, kde som dokonca pracoval ako vedúci tlačového strediska. Vydávali sme taký spravodaj pre návštevníkov. Prosto, aby to malo tú istú pestrosť, aby tí ľudia sa dozvedeli aj niečo iné, než len to, čo vidia. Takže si myslím, že to malo aj takúto odozvu. A ten môj vzťah tej ľudovej hudbe je vždy celkom logický, lebo ako som spomínal, začínal som vlastne s tým vedomím tej harmoniky na tom námestničku na dedine. Takže pochádzam z dediny, čiže kde bola teda ľudová hudba v podstate každý deň. Preto som aj celkom rád chodil na tie podujatia, na tie festivaly. Aj som pomáhal, aby častokrát, keď boli problémy, nebola istota, či sa to podarí zrealizovať alebo uskutočniť. Aj v programových komisiách som pracoval. Takže aj to sú veľmi pekné spomienky, lebo títo ľudia sú fanatici toho najlepšieho razenia folkloristi. Oni sú naozaj ľudia, ktorí vedia, čo chcú. Rýchlo pochopia, kde je podstata veci. To bola moja taká, naozaj taká srdcová záležitosť.

0: Hosťom dnešných portrétov je hudobný kritik, publicista, organizátor hudobného života Stanislav Bachleda.
1: Najsrdcovitejšia moja záležitosť je Lučnica, zbor Lučnice, ktorý som ja poznal samozrejme najprv len z počutia, ale na vysokej škole sme študovali na hudobné vede aj mladý Štefan Klimov, čiže dirigentov, ktorý ma raz pozval k nem na obed. Ja som sa tak, keďže som bol, viete, už trošku kovaný ako novinár, tak som samozrejme rád debatoval o týchto veciach a pán doktor Klimov, keď zatušil, že niekto má seriózny záujem o jeho prácu, tak tam bolo neobmedzené množstvo informácií a okamžite aj na obed sme zabudli, že má byť, a on sa prosto rozbehol to, išiel to. No a keď som robil v smene, tak samozrejme bol to denník mládežníckej organizácie a Lučnica patrila pod mládežnícku organizáciu. Tak som to dostal do Vienka, no a chodil som s nimi na zajazdy po Slovensku. To ma zobrali aj do Švajčiarska, do Rakúska, do Nemecka, do Talianska. Ja som napríklad nemohol vycestovať na západ, lebo som mal dvoch súrodencov emigrantov. Ale čo bolo zázračné, keď išli tie súbory do zahraničia, oni mali tak zvanú súpisku. A bola taká súpiska na tú výjazdnú doložku. Čiže tam boli mená, nebolo na každého osobu, na každého. Oni si vždy síce typli niekoho, že vybrať si, že či to človek, ktorý je správneho razenia, ale našťastie na mňa nikdy neprišli. Takže napriek tomu, že som nedostal ani raz výjazdnú doložku ako súkromná osoba, ako novinár som dostal 5-6 krát, takže to bola zaujímavá práca tiež. A to bolo veľmi, viete, zaujímavé vidieť tento teleso, jak pôsobí v zahraničí. Vo Švajčiarsku, svetový festival, všetky významné tieto svetové zbory tam boli. Lučnica, študentský zbor, čo nevedeli o nich veľmi. Aj keď už mala za sebou zo 76. vo Veľkej Británii veľký úspech, že v 69. v Amerike, v New Yorku boli a teda aj na viacerých miestach, aj v Kanade účinkovali a patrilo medzi absolútnu svetovú špičku tento zbor. No, ale tam to bolo ešte také, že vedeli, že napríklad zbor veľmi dobre obstal, dokonca vyhral súťaž Monteverdio v Taliansku, kde boli profesionálne telesa a tento amatérsky zbor to vyhral. A títo profici chodili za nimi sa pýtať Klima, že ako to robia pre Boha, že robia Monteverdio lepšie ako oni Talia. Takže to boli skutočne také príležitosti, keď sa vtedy s tou Lučnicou, viete, tak zblížite hodne. A zvlášť aj s týmto dirigentom, aj to, že teda mal toho syna, ktorý bol tiež hudobník. Sme urobili k 80-ke taký program vo Filharmonii a ja som ho poprosil, či by som nemohol urobiť s ním rozhovory. Tak som v priebehu 4 mesiacov urobil asi 80 hodín rozhovorov a vydal som knižku rozhovorov s ním, kde je skutočne pohľad na tú Lučnicu z tej druhej strany. Nie z tej vonkašej, ako divák alebo poslucháč, ale z tej tvorivej. Samozrejme, mám ešte dosť veľa vecí, ktoré som to neuverejnil a rád by som dokončil takú monografiu o doktorovi Klimovi, pretože mám dosť materiálov, dokonca aj jeho dcera mi poskytla do archívu. Súhlasili s tým, že okrem súkromných vecí, ostatné tie odborné môžu ísť do archívu Lučnice, lebo kde by to mal väčší zmysel, než tam, kde to samozrejme patrí, alebo kde to prináleží. Takže to je moja stála úloha, stála taká vízia, že predsa len dotiahnuť ten oblúk tým dielom o tom doktorovi Klimovi, tou monografiou. A to by som bol potom už naozaj veľmi rád, keby sa toto podarilo.
0: Na záver portrétov si môžeme želať, aby sa tento zámer Stanislavovi Bachledovi splnil. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Vyrobil Slovenský rozhlas september 2026.

Zdáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Vaše veličenstvo, dovolte, aby som vám opísal bitku pri Grünwalde medzi rádom nemeckých rytierov a poľsko-litovskou koalíciou.
1: Už viem. Viem, vojvoda. Možno som nemal na sklonku roku 1409 v Košiciach dodatočne uzavrieť spojeneckú zmluvu s rádom nemeckých rytierov.
0: Našim cieľom bolo vojenskou silou odlákať vojska litovského kniežaťa Vytautasa od armády poľského kráľa Vladislava II. Jagiellonského, čím by sme ich spojené sily oslabili. Nasadili nás do južného Poľska, kde sme obsadili starý Sandomír, ale odtiaľ sme boli vytlačení.
1: Proti takej presile sa nedá úspešne bojovať. Rád nemeckých rytierov pritom stratil najvýznamnejších predstaviteľov. Nehovoriac o tom, aké sú jeho finančné straty. Ešte, že sme tých 40 tisíc zlatých dostali pred bitkou.
0: Veľmajster radu nemeckých rytierov Ulrich von Jungingen nám vyčítal, že od nás nezískal sľúbenú podporu. Ale to vytýkal mnohým.
1: Najľahšie je hľadať chyby u iných. Radšej sa mal lepšie pozrieť, ako si v boji počínal jeho vlastný. V každom prípade to znamená, že sa musíme pripravovať na vojnu proti poľskému kráľovstvu. Prikážem Šimonovi z Rozhanoviec, Petrovi a Imrichovi z Perína a Jánovi Veľkému z Plešivca ochrániť poľské pohraničie. Nech si občania Uhorska dobrovoľne alebo aj násilím vezmú náhrady z dlžôb, ktoré majú voči Poliakom. Týka sa to 24 spišských miest. Mesta Šariš a slobodných kráľovských miest Košice, Prešov a Bardejov.
0: A aké úlohy čakajú mňa, vaša excelencia Žigmund Luxemburský?
1: Hranice medzi kráľovstvami uzavriete. Na území Uhorska sa nesmie zdržiavať žiaden Poliak. A to platí aj opačne. Aby si kráľ Vladislav nemyslel, že bitkou pri Grünwalde porazil aj Uhorsko, trochu ho pošteklíme. Zhromaždite vojsko na poľských hraniciach a v príhodný čas zaútočte. Milovaná Barbora, som rád, že sme si prišli do Košíc trochu oddychnúť.
2: Viem, bolo to pre vás veľmi vyčerpávajúce, kráľ môj.
1: Ani pre vás to nebolo ľahké, drahá. Našťastie vy i naša nedávno narodená dcérka Alžbeta ste zdravé. Šťastie vidím vo vašej krásnej tvári.

0: Zastavili nás tak, že sme sa so zvyškom vojska zastavili až v Bardejov. A Poliaci cestou skoro zničili Ľubovňu a prienili aj inde. Ešte, že som sa tých bojov nezúčastnil.
1: Dôležité je, že vojna s Poľskom už nepokračuje a aj vaše ďalšie kráľovské ambície sú na dobrej ceste.
0: Dobre viete, ako sa to všetko zamútalo. Najskôr 1. októbra minulého roku 4 platnými hlasmi zo 7 zvolili za kráľa môjho nevlastného brata Jošta Luxemburského. Keďže ten 18. januára tohto roku zomrel, ostal som jediným kandidátom. Už v januári som poslal list rížským mestám a kniežatám, že som pripravený vyriešiť problémy cirkvi a ríše a že prídem do Nemecka, aby som splnil podmienky korunovácie. Teraz mohutský arcibiskup vyzval môjho nevlastného brata a českého kráľa Václava IV., aby sa uchádzal o titul nemeckého kráľa. Budem sa s ním musieť stretnúť v Prahe a dohodnúť sa. Ako ho poznám, určite si za to dá nekresťansky zaplatiť.
2: Kupujte! Kupujte! Kúpte si, milostivá! Kúpte si, milostivá pani!
1: Pekný barchet. Môžete mi ukázať aj ďalšie?
2: Pravda, že vznešená pani.
1: Aj vám sa to páči, excelencia?
2: Prepáčte, že som vás nespoznal. V celých Košiciach sa povráva, že náš urodzený kráľ aj s kráľovnou sú na návšteve v našom slobodnom kráľovskom meste. Ale ani vo sne by mi nenapadlo, že sa zastavia aj pri mojom stánku.
0: Drahá Barbora, ponáhľam sa do úradu.
1: Viem, sídlo kráľovstva je práve tam, kde je kráľ. Barchetár?
2: Áno.
1: Pripravte najkrajšie kúsky a príďte mi ich ukázať do paláca.
2: Samozrejme.
3: Prepáčte, vaše veličenstvo, že som si vás dovolil vyrušiť. Som košický richtár.
0: Od 7. marca, keď sme s kráľovnou Barborou Celiskou prišli do Košíc, cítime sa tu veľmi dobre.
3: Som rád, vaša excelencia, že vy, vznešená pani kráľovná, aj váš sprievod ste spokojný s pobytom v slobodnom kráľovskom meste Košice.
0: Cením si lojalitu mesta. Teraz i pri obrane krajiny. Prispeli ste 3000 zlatých. Dobre som si to zapamätal. Bola to najvyššia suma z okolitých horno-uhorských miest.
3: Vždy sme podporovali uhorského kráľa.
0: Predpokladám, richtár, že ste sem nemerali cestu, aby ste mi zložili tieto komplimenty. Ako vidíte, čaká ma veľa práce.
3: Nuž, chceli by sme vás čo najponíženejšie požiadať, aby ste nám odpustili platbu 900 zlatých, ktorú sme vám povinni odovzdať na svätého Juraja. Vzhľadom na to, že sme už zaplatili poplatok na obranu kráľovstva.
0: Pravda, že. A stále máte aj veľké výdavky s pobytom našich excelencií a ich sprievodu. Nebojte sa to povedať, richtár. Dobre. Odpúšťam vám túto platbu.
3: Ďakujeme.
0: Písar, si pripravený? My, uhorský kráľ Žigmund Luxemburský, odpúšťame platbu 900 zlatých mestu Košice. Aj vám chutí tá pečienka?
1: Vidieť, že v tunajších lesoch žije veľa zveriny.
0: A keď ju ešte zjemníme vínom? Ako si vám nie je do reči, drahá?
1: Už sa mi cnie za dcérkou Alžbetkou.
0: Čo skoro sa stretnete? Práve o nej som s vami chcel hovoriť. Ako som vám už naznačil, mám víziu veľkej monarchie spojením našej dynastie Luxemburgovcov s Habsburgovcami.
1: Myslíte, že naša dcérka?
0: Už som si vyhliadol aj ženícha. Alžbetka má 2 roky. Albrecht Habsburský 14. Teraz je vhodná situácia. Mohli by sme ich zasnúbiť. Verím, že sa to podarí. Na budúcu kráľovnu.
1: Na kráľovnu

0: Veličenstvo,
1: áno.
0: S českým kráľom Václavom sme sa dohodli.
2: Len za akú cenu? Musel som mu prisľúbiť titul cisára a polovicu príjmov z ríše za to, že sa vzdá nároku na korunu nemeckého kráľa. Nová jednohlasná voľba kurfürstrov potvrdila aj moje zvolenie za rímskeho kráľa.
0: To znamená, že už nič neprekáža vašej ceste do Nemecka?
2: Na korunováciu do Aachenu pocestujeme aj s kráľovnou Barbonou.
0: Po tom, čo sme očakávali vojnu s našim severným susedom, posilnili sme obranu kráľovských miest a v pohraničí Šarickej a Spišskej župy umiestnili vojenské oddiely v mestách Bardejov, Kežmarok, Levoča, Podolinec a Stará Ľubovňa. Vy, ktorí prispievate na obranu krajiny, viete, že vydržiavanie početného vojska nie je lacný špás. Mesačné náklady predstavujú 11 000 zlatých. A keďže k očakávanému útoku Poliakov dosiaľ nedošlo, rozhodli sme sa rokovať o prímerí medzi Uhorskom a Poľskom.
2: Dnes vám to mimoriadne svedčí, drahá. Ste odpočinutá, usmiatá.
3: Tunajší sa o nás príkladne starajú, excelencia.
2: Košickí radní sú nám nápomocní aj pri získaní prímeria medzi Poľskou a Uhorskou korunou. Svojimi vzťahmi budovanými na základe dlhoročného obchodu s kráľovským mestom Krakov pomáhajú pri jednaní vojvodu Stibora zo Stiboríc, palatína Mikuláša Garaja i ostrihomského arcibiskupa Jána Skaníže.
0: Dohodli sme sa, že sa v Spišskej Starej Vsi stretne 12 uhorských zástupcov a v poľských Sromovciach 12 poľských delegátov. Ich úlohou bude dohodnúť prímerie medzi Uhorským kráľovstvom a Poľským kráľovstvom. Našim uhorským zástupcom azda nemusím pripomínať, že uzavretie prímeria je pre nás mimoriadne dôležité, keďže sa chystáme na vojnu proti Benátkam.
4: Vaša excelencia, naša i poľská strana uzavreli prímerie do polovice augusta budúceho roku. Zvlášť by som chcel vyzdvihnúť podiel košických hostiteľov, ktorí osobne, iste aj vďaka obchodu s Poľskom, dôverne poznali mnohých poľských delegátov, čím prispeli k úspechu pri dohode o prímeri.
2: Uznávam, že si za svoje úsilie zaslúžia primeranú odmenu. Ešte si to musím premyslieť.
4: Prirodzene, vaše veličenstvo.
2: Aj vďaka vám, vojvoda, sa vaša mierová úloha týmto skončila. Začnite sa pripravovať na vojnu. Benátky musia konečne dostať poriadnu príučku. Najskôr odmietli plniť peňažné povinnosti vyplývajúce z Turínskeho mieru. Ale to im nestačilo. Obsadili aj dalmatinské mestá. Najvyšší čas, aby dostali výprask. Najskôr, vojvoda, zaútočíte na Friulsko s metropolou Udine, kde má Benátsko značné obchodné záujmy. Nech už konečne pocítia, že sa nemôžu beztrestne rozťahovať.
4: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?

0: Nechal som si vás zavolať, Richtár, aby som vyjadril svoju vďačnosť Košiciam za ich dlhoročnú lojalitu uhorskej korune. I za váš prínos pri uzavretí prímeria medzi poľským a uhorským kráľovstvom. Už od kráľov Karola Roberta a jeho syna Ľudovíta ste dostali veľké privilégia. Tie Košice povýšili na prekvitajúcu stredovekú metropolu Uhorska hneď po Budíne. Váš erb z roku 1369 je najstarším písomne doloženým mestským erbom v Európe. Ale to vy predsa všetko dobre viete.
1: Áno.
0: A čo vám ešte chýba?
1: Asi to, čo všetkým. Peniaze.
0: Máte pravdu. Tie nechýbajú iba Košiciam, ale aj našej kráľovskej pokladnici. S kým ste to prišli, Richtár?
1: S Barchetárom, výsosť.
0: Spomínam si. Stretli sme sa na košickom trhovisku. Tuším si, kráľovná aj voľačo vybrala z jeho ponuky. Aj vám chýbajú peniaze?
2: U nás sa hovorí, že kto sa nesťažuje, vyzerá, že nemá žiadne starosti.
0: Múdro. Okrem toho, čo chýba nám všetkým, čo zvlášť trápi vás, Barchetár?
2: Vaša excelencia, Barchet je tkanina s ľanovou osnovou a bavlneným útkom. Je to umelecké tkáčstvo, pri ktorom tkaním, dvíhanou a ťahanou technikou vznikajú vzorované látky.
0: Áno.
2: Naše tkaniny majú biely damaskový vzor, ktorý sa zdobí preberanými farebnými pruhmi. Tkaniny zobrazujú tabuľové maľby a iné ikonografické motívy.
0: Veľmi nerozumiem, čo chcete. Ale počúvam. Na čo sa používajú vaše výrobky?
2: Na obrusy, prikrývky na oltáre, obliečky na vankúše, uteráky, látky.
0: Dobre.
2: Keďže výroba barchetu je drahá a pritom cenená, pretože sa na ňu používajú osobité farby a dovážané materiály, našu tkaninu a odevy kupujú najmä šľachta a bohatí mešťania.
0: Dozvedel som sa síce veľa nového, no ešte stále neviem, čo chcete od kráľovského veličenstva.
2: Na výrobu barchetu treba dovážať cudziu surovinu, bavlnu z juhu, od Turkov a Grékov.
0: Aha.
1: Košice zaujímajú výsadné miesto v obchode s Poľskom. Veľmi by nám pomohlo, keby sme sa stali privilegovaným dovozným miestom pre bavlnu, ako aj vývozcom barchetu a cvilichu.
0: Aha. Už tomu začínam rozumieť. Pisár, píšte. My, uhorský kráľ Žigmund Luxemburský, nariadením z 10. septembra roku pána 1411 oslobodzujeme od platenia 30-kov a všetkých colných poplatkov z materiálov potrebných na výrobu barchetu majstrov barchetníkov, ktorí sa usadia v Košiciach.
1: Ďakujeme.
0: Zároveň ustanovujeme, že barchet sa povoluje tkať len v Košiciach. Zakazujeme vývoz priadze a bavlny a dovoz cudzieho zahraničného barchetu. Ste spokojný, Richtár?
1: Nadmieru sme vám veľmi vďační, excelencia.
0: Z tejto základnej listiny sa budú odvíjať ďalšie moje nariadenia. Vy v Košiciach sami uvidíte, čo prinesie ich uplatnenie v praxi.
3: Čo sa deje, drahý? Máte novinky?
0: Prímerie, ktoré sme uzavrali do polovice augusta budúceho roku, mi konečne uvoľní ruky pri vojne s Benátkami.
3: To znamená, že mi už nič nestojí v ceste, aby som sa mohla čo najskôr stretnúť s našou dcérkou, excelencia.
0: Ešte je tu jedna úloha pre vás, drahá Barbora. Žijeme v období prímeria medzi našimi kráľovstvami. Vďaka aj za to. Ale stále je to len krehké prímerie. Keďže na poľskom dvore je kráľovnou vaša sesternica Anna, verím, že aj vy prispiejete k uzavretiu trvalého mieru medzi našimi monarchiami.
3: Veľmi rada, kráľ môj. Využijem pritom kontakty s príbuzným Hermanom Celským.
0: Uznávam, je to vhodná persona. Aj poľská kráľovna Anna ho nazýva strýkom, ba dokonca otcom. Ostane ešte presvedčiť poľského kráľa. To už nechám na svojich vyslancov. Ako sme vraveli, Richtár, prax ukáže, čo bude treba doplniť popri základnej listine o Barchete, ktorú sme vydali mestu Košice. Aké sú vaše skúsenosti?
1: Okrem jednotnej mzdy majstrom a tovarišom treba určiť aj tých, ktorí budú dohliadať na správnu kvalitu, šírku a dĺžku vyrobeného barchetu, pretože tie sú v rôznych častiach monarchie rozdielne.
2: Barchet je balený do fardelu, ktorý obsahuje 42 kusov barchetu, každý po 24 lakťoch.
1: Viedenských lakťoch, excelencia.
0: Mám tomu rozumieť tak, že doteraz si každý meral podľa svojej miery?
2: Po konzultáciách s colníkmi navrhujeme z vyrobeného barchetu platiť do kráľovskej pokladnice od najlepšieho 3 fenigy, od stredného 6, od najhoršieho 9 fenigov a od bielenia 7 fenigov.
1: Ďalším problémom je presťahovať barchetníkov z Bardejova, Budína, Velehradu, Prešporku, Varadína i Sibiu v Sedmohradsku do Košíc.
0: Oslobodím ich od všetkých poplatkov pri sťahovaní.
2: A ak predsa len neprídu do Košíc a aj tak budú vyrábať a predávať barchet?
0: V takomto prípade povolím Košičanom kdekoľvek zhabať dovezený barchet a bavlnu, pričom tretina konfiškovaného tovaru prípadne kráľovi a dve tretiny Košiciam. Na teraz vám to musí stačiť, Košičania. Pisár, si pripravený? My, uhorský kráľ Žigmund Luxemburský... Som rád, že môžem spolu s uhorskou kráľovnou Barborou privítať na hrade v Ľubovni poľského kráľa Vladislava II. Jagellonského s manželkou, kráľovnou Annou a sprievodom.
4: Dobre ste to s kráľovnou vymysleli. Najskôr stretnutie sesterníc v Kežmarku a teraz, už aj za našej účasti, starobilej Ľubovni.
0: Nechýbal som ani pri stretnutí s našim kráľovnou. Verím, že vaša kráľovná Anna bola s pobytom spokojná.
4: Keby tak nebolo, ani by sme sa sem neunúvali.
0: Ale teraz vážne. Máte pred sebou návrh mierovej zmluvy medzi našimi kráľovstvami.
4: Myslím, že po tom, čo sme váš pôvodný návrh doplnili, mohli by sme mierovú zmluvu podpísať. Čítali ste poslednú verziu?
0: Čítal a súhlasím.

0: Ani neviete, aký som šťastný, že sa to podarilo. Tu v Ľubovni, nedaleko spoločných hraníc, uzavrieť mier medzi našimi kráľovstvami. 15. marca roku pána 1412.
1: Chápem. Celkom si chcete uvoľniť ruky na vojnu s Benátkami.
0: Nepopieram. Pipovo vojsko v sile 6000 jazdcov už prekročilo Sávu a spolu s rytiermi vojvodu Stibora bojujú vo Friulsku. Podľa posledných správ zahnali nepriateľa a postupujú. Zdá sa, že víťazstvo proti Benátkam je na našej strane.
1: Zatiaľ. Uhorský kráľ Žigmund. Obaja máme dosť skúseností, aby sme vedeli, že od vyhratej bitky k víťazstvu vo vojne je ešte dlhá cesta.
0: Máte pravdu, poľský kráľ Vladislav. Aj keď moju vieru vo víťazstvo Uhorska tým nenaštrbíte. Čoskoro sa o situácii na fronte presvedčíme osobne. Ale kým sa tam vyberieme, chceli by sme vás aj s kráľovnou pozvať do Košíc. A potom, už bez kráľovien, vám ukážeme Budín, Varadín, Vyšegrad a ďalšie významné miesta Uhorska. V Budíne vás slávnostne privítame. Chystajú sa tam významné osobnosti z celého Uhorska.
1: Dúfam, že to nebudú samé oficiality.
0: Ako by som mohol zabudnúť, že sme obaja vášniví poľovníci. Už som stanovil aj termín a miesto poľovačky. Len od najvyššieho na nebesiach záleží, či nám bude naklonené aj počasie. Ďakujem, drahá Barbora, za vašu mierovú misiu.
2: Excelencia, som rada, že som mohla svojou troškou prispieť k pokoju medzi našimi kráľovstvami.
0: A tiež by som sa vám chcel ospravedlniť za našu neúčasť na korunovácii v nemeckom Aachene. Napriek tomu, že nás v nemeckých mestách čakali a dokonca prispeli na dôstojnú reprezentáciu.
2: Rozumiem, veličenstvo. Mier s poľským kráľovstvom a vojna proti Benátkam majú prednosť.
3: Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Košický barchet. Redakčne pripravila Hana Rodová, majster zvuku Peter Krajčovič, hudobný výber Zuzana Eperiešiová. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Miroslav Kolbašský, Janka Balková, Andrej Palko, Igor Timko, Ján Jakab a Kristián Michal Hnát. Slovenský rozhlas, štúdio Košice 2025.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Ak máte radi históriu, regionálne dejiny aj dobré knihy, pozývame vás počúvať dnešnú reláciu, ktorej hostkou bude významná slovenská historička, spisovateľka Nora Barátová, ktorá bola profesíne viac ako 40 rokov spätá s múzeom v Kežmarku. Vo svojej literárnej tvorbe sa venuje najmä témam z histórie Spiša. Sme veľmi radi, že pani Barátová prijala pozvanie do našej relácie. Želám vám krásny deň.
2: Ďakujem pekne aj všetkým, ktorí nás budú počúvať.
1: Celý váš život je naozaj spätý s Kežmarkom. Aký bol Kežmarok v čase vášho detstva, dospievania, vašej mladosti?
2: Kežmarok po druhej svetovej vojne bol jedným slovom chaotický. Prečo? Pretože má vlastne dve histórie. Prvá končí 45. a druhá vlastne začína. Museli odísť všetky národnosti, ktoré tu nažili, či tu boli Nemci, či Maďari. Dokonca ešte predtým vyhnali Čechov a zlikvidovali Židov. No a po oslobodení prišli ľudia, hádam, zo 100 rozličných miest a dedín. A to, čo vytvorili naši predkovia, odrazu neexistovalo a nebolo pravdou. Ja som síce povstalecký ročník, presne si nepamätám, čo bolo tesne po vojne, ale už také 47, 8, 9, áno. Čo tu bolo napríklad? Chodili ľudia pod oknami a počúvali, kto rozpráva nemecky alebo maďarsky. Momentálne sa udávalo. A čo ešte? Nevyhodili tých našich predchodcov, tak potom ich vyviezli. U nás doma sa do okolností, keď sme boli Slováci, starí rodičia vedeli maďarsky, pretože mali maďarské školy. Vedeli aj nemecky. Prišli totiž z Prešpúrku, čiže z Bratislavy sem do Kežmarku. Jedna časť ešte pred vojnou, druhá počas vojny. A to ma upozorňovali, len ticho buď, nerozprávaj. No ale povedzte malému decku, aby nerozprávalo na ulici po nejakom cudzom jazyku. Mne sa podarilo po maďarsky, lebo bola mi maďarčina bližšia. No a niekto počul. Moju mamu udali, že socialistická profesorka učí dieťa fašistické reči. Tak mi povedali, žiadnym cudzým jazykom nebudeš rozprávať. Ja som sa tak zaťala, že potom, aj keď by som už mohla, nerozprávala som. A dodnes to ľutujem, že som ten svoj možno jazykový talent takto zakopala.
1: Napriek tomu, čo ste spomínali, mali ste pekné detstvo?
2: No, trošku moje detstvo bolo také iné. Ja som ako 5-ročná dostala detskú obrnu. Rok som si poležala, lebo som nemohla chodiť. No a potom mi to ostalo na jednej nohe, na pravej nohe. Tak chodila som v opalíci, potom v opadlách. Ale čo bolo dobre zo strany mojej mami, otca totiž zobralo NKVD, skončil v Rusku, presne ešte vo Vorkute, olovené bane. Potom sa síce vrátilo, ale to už nebolo nič z toho nejakého spolužitia. Už boli naši v podstate rozvedení, vyhlásili ho naši samozrejme za mŕtvého, lebo sa nehlásil. No a tak toto bolo. A moja mama, čo chcem teda hlavne spomenúť, tá nebrala do ohľadu, že predsa nie som trošku taká ako ostatné deti. Nie, vychovávala ma normálne. No a isté, že mala so mnou dosť ťažkosti, čo sa chodilo po doktoroch, lebo ešte som mala druhý handicap, okrem obrny, veľmi slabé oči. A 50 rokov som nosila okuliare, posledné mali mať 26 dioptrií. Vďaka profesorovi Izákovi v Bystrici mi to skoro vynulovali. No a teraz je to trošku horšie, ale chvála Bohu za to, čo je. Takže kto to spomína, toto detstvo? Normálne som nastúpila do prvého ročníka a skončila som 11 ročku, potom ale vysokú som musela robiť diaľkové. A to už je ale taká iná história. Ja na svoje detstvo spomínam naozaj rada a s láskou. A možno, že tieto partie života by som si aj zopakovala, ale tie staršie už nie.
1: Kežmarok je mesto, kde človek históriu doslova stretáva na každom kroku. Vnímali ste túto výnimočnosť už od malička, alebo to prišlo nejak tak neskôr?
2: Áno, vnímala, vďaka našim. Mali sme v rodine troch kantorov. My sme totiž spolu žili starí rodičia, teda rodičia moja mama a tá najmladšia generácia, kde som tedy patrila, ešte aj ja. A môj striko, on bol živá encyklopédia a on miloval dejepis, nakoniec aj urobil tento odbor. A keď ma naši vodili po meste, tak upozorňovali ma priamo, tu je radnica, tam sa asi toto robilo, tu je hrad. A veľmi rada sme chodili na cintorín. Vtedy sme tam ešte nikoho nemali, teraz už bohužiaľ všetci sú tam. A tam bola hrobka troch popravených, Kraj, Lány a Topercer. No a ja som bola veľmi zvedavé decko, tak som sa pýtala, čo sa stalo, prečo ich popravili. Tak samozrejme mi povysvetľovali. To bola jedna vec. A druhá vec, mali sme veľkú knižnicu. A ja som si veľmi obľúbila maďarské také historické albumy. Rákóczi tam bol, potom Petőfi tam bol a ešte ma aj Napoleon, ten ma veľmi zaujal. A to mama stále spomínala, že aké som bola pokrokové decko. Že keď som v tej knižke babrala a som sa nakoniec pýtala, mami, a ten Napoleon bol súdruh? Vidíte, tak sme boli vychovávaní. A horšie bolo, že to bola dvojvychova, viete, škola inak a doma samozrejme inak, pretože my sme boli ako stará evanjelická rodina, do kostola sa chodilo, keď mama ma dala konfirmovať, tak ju vyhodili zo školstva. No, neboli to ľahké časy. Ale môžem povedať, že vďaka rodine skutočne a aj vďaka svojim vyučujúcim dejepisu som k tomu dejepisu veľmi rýchlo pričuchla a takisto aj k slovenskému jazyku a literatúre. Už nemohla som nejako veľmi behať, tak čo? Ostalo mi čítanie. Aj to obmedzené kvôli očiam.
3: Takže malá Nora túžila byť historičkou, spisovateľkou, či čím ste chceli byť ako malé dievčatko?
2: Jo, tak som bola veľmi veľa, dokonca ešte aj sochárkou, lebo som vedela pekne modelovať z plasteliny. Ale čo som chcela byť? Ja som chcela byť lekárkou. A to boli časy, keď sme maturovali, to ešte chodili verbovať na medicínu. Hlavne Košickú, neviem, či práve vtedy nevznikla. No ale keď som sa pýtala, že ja vo mojom stave, keď chodím o barlách, môže byť lekárka, to povedali jasne, že nie, že to by som sa nedostala. Druhé, to bola žurnalistka, no tak to sa mi trošku splnilo, lebo to som potom písala do novín. A čo bolo tretie, chcela som učiť. Ja som aj skončila slovenčinu dejepis v Prešove. Potom som si ešte urobila filozofiu a s dejepisom ako na rigoróza. No a mala som prislúbené dokonca miesto na gymnáziu. No ale všetko sa zmenilo. Neľutujem, dopadlo to inak. Ale ako sa hovorí, osud mi prijal. A to by sme sa už dostali k múzeu.
3: Áno. Viac ako 40 rokov ste pracovali v Kežmarskom múzeu. Boli to pekné roky a utieklo to rýchlo.
2: Ako kedy? Bol čas, keď to utekalo a bol čas, keď sa to vlieklo. Ja som sa zaujímavo dostala do toho múzea. Ja som mala prax ako pedagogickú na škole spoločného stravovania a tá škola bola oproti hradu. A stretol ma riaditeľ múzea, že počul, že študujem dejepis slovenčinu, že či nechcem ísť do múzea. No lenže ja som si múzeum predstavoval, že to je archeológia. A hovorím, a nie, pán riaditeľ, ja to nebudem vedieť. Stretli sme sa druhý raz. No ja som odmietla. A čo? Čert nechcel? Ten pán riaditeľ prišiel k nám domov. A že by som len predsa nastúpila. A potom mi naši hovoria, tak pozri sa, skús, možno sa dovtedy uvoľní miesto na škole a prejdeš. No tak som to skúsila a vydržala som tam 40 rokov. Vlastne tých posledných asi 7-8 to bolo už tiež len externé, to som robila na určitý pracovný čas. Ale ak na čo potrebu, tak sa zú aj teraz. Rada im samozrejme pomôžem, lebo dejepis a vôbec tá história, Kežmarku, to mi ostane zrejme do smrti.
3: Nemrzí vás, že nevyšla tá škola, to školstvo?
2: Prvé roky ma to mrzelo a keď bol 1. september alebo koniec roka, joj. Bolo mi to ľúto, ale dobre, to bolo zariadené z hora. Tak to malo byť a bolo.
3: Do múzea ste naozaj nastúpili ako mladá historička v roku 1965. Pamätáte si ešte možno na svoj prvý deň v práci?
2: Ale pamätám. A ten prvý deň tam bol pán riaditeľ, pardon, súdruh riaditeľ ešte vtedy, tak sa nemohlo hovoriť. Potom bola sprievodkyňa, upratovačka, dokumentátor. A ja som teda mala byť historik. Tak mi doniesli v jednej velikánskej škatuli rozličné materiály a povedali mi, toto je od roku 1921, to spracuješ. Možno sa divíte, že 921, tak tedy vznikla totiž komunistická strana, no a to bolo preferované. My sme nemohli začať múzeum obnovovať so súhlasom samozrejme strany a vlády, ako sa hovorí, ale takisto prvá expozícia, ktorú sme začali robiť, to boli cechy a remeslá, sme ju museli rozobrať a muselo tam byť robotnícke hnutie a dejiny komunistickej strany v Kežmarku. Tak to malo byť a bolo. Máme to, chvála Bohu, za sebou.
3: Ak by ste to tak mali zovšeobecniť, čo vás na práci v múzeu asi najviac bavilo? Tá práca s tými starými dokumentami, zbierkové predmety, písanie, čo to bolo?
2: Všetko, lebo jedno bez druhého to nejde. Ja som napríklad za ten čas prešla tou najnovšou históriou, lebo tá sa musela robiť. Potom bola tam veterána história a potom som prešla na tú staršiu históriu, ktorú mám najradšej, i keď mojou domenou boli možno prekvapujúce na ženu remeslá a hlavne kovospracujúce. K textilu som nemala nejaký bližší vzťah.
3: Vďaka vašej práci sa múzeu podarilo získať aj množstvo vzácnych zbierkových predmetov. Je medzi nimi možno niektorý taký, ku ktorému máte nejaký osobitejší vzťah?
2: Jo, tak to určite. Samozrejme, to sú stále také staršie veci, čo boli v múzeu. Napríklad, budete sa čudovať, je to katovský meč. Je to asi 17. storočie, pravdepodobne aj tí kežmarčania naši boli s týmto popravovaní. Napríklad, hej, a potom veci, čo spracovávali alebo vyrábali staré cechy. Nádherné veci. Obrovské džbány, ja neviem, či mal 3, či možno aj 5 litrov z medí. Hore na tom príklope sú krásne, také plastické, dva bíky a nad nimi dve sekery prekrížené. Znak mesiarského cechu. A môžem povedať, že cechom som sa možno venovala najviac, možno. Ale snažila som sa napríklad, keď sme mali ešte nejaké prednášky alebo s detiskami sme pracovali, im to podávať ďalej. Nie len, že výrobu, ale aj tie zvyky. My sme mali veľmi, veľmi zaujímavé kežmarské zvyky a vďaka starým ľuďom a starým autorom, samozrejme, historikom, sa nám to zachovalo.
3: Váš záujem sa orientoval aj na históriu nemeckej menšiny v Kežmarku a na históriu židovskej komunity. Aj vlastne tieto národnosti a etnika utvárali históriu a dejiny tohto mesta podobne ako cechy a remesla.
2: Tak nemeckej menšine som sa až tak veľmi nevenovala, skorej tomu, čo sa dialo po vojne, ale židovskej menšine, bola to pätina obyvateľstva. Tej som sa venovala, pretože to vlastne ma domov dokopal kamarát, s ktorým sme začali túto vec robiť. Nebol z múzea, on bol, myslím, strojný inžinier, ale vynikajúci znalec nemčiny, angličtiny. A dostal sa do nejakého vzťahu s nejakými bývalými obyvateľmi a oni mu vyčítali, že máme všelijaké dejiny Kežmarku, ale nemáte nič o Židoch a my sme tu žili. No a on prišiel ku mne, reku, čo? No tak ja som to samozrejme navrhla múzeu, lebo som nejaký pracovník, nemohla sama robiť niečo. No a začali sme hľadať, čo máme vlastne v našich zbierkach, mali sme tiež všeličo a potom po Kežmarku. Pomohli nám aj Kežmarčania, všeličo sa zachovalo po nich, pretože je to smutné, ale mnohí Židov aj arizovali. No tak nepriznali sa k tomu, nie, to nie je pravda, ale odkiaľ by boli mali tie materiály, to pán Boh vie tiež. A potom bola aj taká náhoda, že kto si hlípal v záhrade, hebrejský židovský svietnik vykopal, no tak to sa tiež k nám dostalo. A vysťahovalci, ktorí sa dostali z Izraela, tak nám urobili kopiu bývalej synagógy, pretože po vojne sa zničilo všetko. Veľká synagóga, a to nie Nemci, to už bohužiaľ ten socialistický režim, a takisto aj malá synagóga padli za opäť. Škoda, lebo tá veľká synagóga bola skutočne veľmi pekná. No a práve títo vysťahovalci, ktorí prežili, nám urobili takú krásnu kopiu tej synagógy. A našlo sa aj hodne predmetov. Sú to zaujímavé veci.
3: Do dejín Kežmarku sa zapísalo množstvo významných osobností, ktoré považujete vy možno za také kľúčové, najzaujímavejšie a dotkli sa v istom zmysle aj toho vášho života.
2: Tak asi to spomeniem len tých, čo sa dotkli mojho života, lebo tých som aj tak opísala. Keby sme tak išli napríklad do 17. storočia, David Frölich, cisársko-kráľovský matematik, kežmarský občan, alebo ďalší, čo bol v celej Európe známy, Juraj Buchholz mladší. Ten zakresil prvý panorámu Tatier. No a keby sme tých slovenských vypichli, no keď poviem zo pár mien, čo tu boli, čo učili alebo študovali, Karol Kuzmány, bratia Chalúbkovci Jan a Samo, Pavol Orsák, Hviezdoslav, Janko Král, Rázus, Stodola, Janko Jesenský, no treba hovoriť viac. To sú skutočne osobnosti. Ale keby sme zase trošku osobnosti iné, povedzme doktor Béla Alexander, než vynalesta, ale taký pionier v röntgenológii v rámci celého Uhorska. A tých mien by bolo naozaj veľa.
3: Keď človek skúma stáročia tých ľudských osudov, zistí, že sa ľudia menia, Alebo sú naše túžby, chyby, lásky, konflikty stále rovnaké? K akému poznaniu ste ako historička o ľuďoch, o nás dospeli?
2: Ja si myslím, že ľudia sa nemenia. Práve to, čo je v nich zlé, ostáva. A stráca sa to, čo bolo dobré. Tá spolupráca ľudí, to spolužitie je teraz určite horšie ako v predchádzajúcich storočiach. Neviem prečo, možno preto, že sme už takí múdri, takí elektronickí v uvozovkách samozrejme. Možno preto, že sa máme oveľa lepšie. Neviem, ale určite lotry boli pred 2000 rokmi aj v Starom Ríme a nájdu sa aj teraz.
3: Keď ste po tých 10 ročiach z múzea odchádzali, bolo vôbec možné za touto kapitolou zatvoriť dvere?
2: Nie, to určite nie. To ja som ich nezatvorila ešte ani teraz.
3: Historik nikdy v podstate neodchádza do dôchodku. Pravda?
2: No to nie. To by som použila príklad doktora docenta Chalupeckého z Levoče. To bol spisky historik číslo 1 a za ním dlho nie je nič.
3: Mm-hmm. A on tiež vlastne do posledných chvíľ?
2: Do posledných chvíľ.
3: Pracoval.
2: A odišiel ani možno nevďaleko.
3: Tak je to aj dobre, nie?
2: To je výborné.
3: Krásna smrť.
2: Áno, to je najkrajšia.
3: Vy ste známa nie len ako historička, ale aj ako spisovateľka. Literárne tvoriť ste začali kedy? Pred príchodom do Kežmarského múzea, alebo ešte dávno predtým?
2: Predtým ja som prvú scénku napísala v prvej triede. Či veríte, či nie. No tak o jej obsahu by som pomlčala, samozrejme. To bolo také nakopnutie jednou divadelnou hrou. Volalo sa to Včielka Bzučalka a tam hrali aj moji spolužiaci. No potom som začala básničky. No a v šiestej triede, neviem, niekto mi povedal, že by som mohla skúsiť prózu. No a vtedy sa mi podarilo vyhrať súťaž s takými, čo to bolo, niečo zo školského prostredia, také poviadočky. To bola celoslovenská súťaž o Zlaté pero. No a potom, jak som už bola na Vysokej, tam som napísala prvú svoju knižku Ad revidendum, vlastne zo školského prostredia, ale ja som ho veľmi dobre poznala. No a to mi vyšlo v 67. roku. To som vlastne končila vysokú školu vtedy. No a potom prišiel rok 68 a 10 rokov pauzy. I keď som mala hotové dačo.
3: Nevydali?
2: Nie. Ale nikto mi to neoznámil, ale tak sa šeli čo rozdieje. Ešte dobre, že mi nejako veľmi nezakázali písať ako ostatným.
3: Nefrustrovalo vás to vtedy ako spisovateľku?
2: Tak, čo ja viem. Čiastočne možno, áno. Veď ja skôr beriem tak veselšie ten život, lebo mala som dosť týchto handicapov, aj mám samozrejme. Kto sa môže pochváliť, že užívam 60 liekov, no nie? No tak beriem život taký, aký je.
3: Aj v ťažkých chvíľach?
2: No určite, bez toho by to nešlo. No a keď sa mi niečo nepodarí, tak zatnem zuby a idem ďalej. Ale v tom, musím to urobiť. Aj keď to nevidí, ale o tom to vyjde, samozrejme.
3: Vráťme sa ešte k vašej tvorbe. Nachádzame v nej historické romány, literatúru, faktu, povesti, knihy pre deti a mládež, odborné publikácie. V ktorom tom žánri ste najviac doma?
2: V historickom určite. Ale keď som bola mladšia, tak bola zase literatúra pre mládež.
3: A pri tej historickej próze, keď ste napríklad pri historickom výskume narazili na nejaký zaujímavý príbeh a mali ste malo informácií, potom prišla fantázia, tak to fungovalo?
2: Snažila som sa dozvedieť viacej. Ja som naposledy, napríklad tie posledné dve knižky, Kežmarok v staročiach, ani presne neviem názov, ja si nepamätám názov mojich kníh. Zatiaľ sú to dva diely a to má vlastne takú históriu zbelitrizovanú. Prvý diel sa momentálne spredal, druhým sú trochu problémy, no a tretí, ten mám zatiaľ nerozpísaný, lebo no, sú s tým problémy trošičku.
3: Hej.
2: Nie popísať si je stránke, ale finančný.
3: Je Kežmarok, je spíš bohatý inšpiračný zdroj pre vás ako spisovateľku? Najlepší?
2: Ježišmar, tak samozrejme. Úžasný. Sú určite aj iné mesta majú všeličo. Ale aby som písala o iných mestách, na to mi treba 10 životov. Nie o písanie ide. Keď už človek má materiál a vie, o čom má písať. Viete napríklad, čo píšem historické veci, možno mi to neuveria ľudia, ale ja musím mať najmenej 95% pravdy na základe určitých dokladov. No tak 5% fantázie mi hádam už odpustíte, nie?
3: No tak to je jednoznačne.
2: No to nie je inak. Čo sa týka Hviezdoslava, alebo čo sa týka Chalúbku, alebo tých kežmarských mučeníkov, Krajlany, Topercer, tam musíte mať fakty. Fakt. Bez toho to nejde.
3: A to myslím, že čitatelia aj veľmi ocenia. Na ktorú knihu ste možno mali najviac pozitívnych ohlasov čitateľov?
2: No, medzi deťmi najlepšia trieda určite. Aha, možno študent o Hviezdoslavovi a neľutím, že som milovala o Chalupkovi.
3: A vám srdcu najbližšia kniha z vašej tvorby?
2: Z kežmarských dejín určite Muž, ktorý kráčal za smrťou, to je o Jakubovi Krajovi. A mám aj dačo z rímskych dejín, tá je o Plíniovi, Buď vôľa tvoja. Tá je, myslím, aj najlepšie napísaná. Toto asi.
3: V roku 2012 vám minister kultúry udelil cenu Andreja Kmeťa za celoživotnú prácu a výsledky v oblasti histórie. Získali ste aj cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja za celoživotné dielo v oblasti histórie, pedagogiky a kultúry, cenu mesta Kežmarok, cenu Eugena Barkáňa za dlhodobé aktivity so židovskou tematikou v Kežmarku. No je toho dosť.
2: No tak, to je pravda, ešte môžem pridať napríklad, že mám aj cenu Ľudovita Šenšela z vydavateľstva Trajnosti. To je ako naše evangelické vydavateľstvo. Teraz keby ste mi dali otázku, čo si cením najviac, možno budete prekvapená.
3: No zaujíma ma to.
2: Áno, to sú dve ceny mesta Kežmarku. Pretože som naozaj pre toto mesto urobila zo svojej strany najviac, čo som mohla. Kežmaruk je moje rodné mesto, ktoré skutočne mám veľmi rada. Mám rada jeho históriou, ktoré sa nesmelo po vojne Adam 10 rokov písať. Vážne, lebo že by bol dojem, že tu žili sami Nemci. Tak sami nie, ale väčšina tu žila. Je to škoda, lebo my sme stratili ich odchodom, aj samozrejme Maďarmi, aj Čechmi, aj Židmi, veľmi veľa z kultúry. A my tú kultúru, nech mi odpustia súčasníci, sme ešte ani zďaleka nedohnali.
3: Ocenenia sú jedna vec, ale viem si predstaviť, že vás poteší aj to, keď napríklad vás na ulici zastaví človek a povie vám, že vďaka vašej knihe sa začal zaujímať o históriu svojho mesta. Je to tak?
2: Stalo sa mi to a veľmi ma prekvapilo, aká vrstva ľudí to bola. Boli to murári z našho hradu, hej, keď ho opravovali. To som bola tak prekvapená, že oni čítajú, napríklad, hej.
3: Je ešte v dejinách Kežmarku niečo, čo by ste rada objavila, odhalila, dopatrala sa?
2: Ej, všeličo by ma ešte. Len viete, čas nám veľmi letí. No, ak by mi vyšli roky, tak chcem ten tretí diel Kežmarok v tých staročiach urobiť. Potom, keby sa mi ešte k tomu Buchholcovi podarilo dostať. Keby. Mm-hmm. Viete, vieme, dokedy tu budeme? Nie. Jak sa hovorí u nás na Spiši, do šmelci všetké vytrímeme, tá ne?
3: Keby boli by sme v nebi, aj tak sa hovorí. Dali ste toho Kežmarku veľmi veľa. Čo dal Kežmarok vám, pani Barátová?
2: Odpoviem takouto vetou. Nikto nie je prorokom vo svojom vlastnom meste. Niekedy naozaj bola podpora a niekedy vôbec. Viete, niekedy, keď nejaký strom trošku vyrastie hore, vyššie, tak ho radšej zrubu. Je to tak, bohužiaľ. Lebo teraz sa nepozerá na kultúru, teraz sa skorej pozerá na príslušnosť jednotlivým stranám a vlastne nielen teraz, to bolo aj predtým. Takže ak chcete preraziť, môžete jedine preraziť za pomoci možno priateľov a nájdete aj takých, ktorí vám ozaj fandia, pomôžu, sú takí ľudia.
3: Čo vás okrem histórie, písania ešte baví? Čo o vás možno nevieme a možno by nás to prekvapilo? Je niečo také?
2: No, možno vás to prekvapí. Ja som, neviem, koľko už rokov, možno 10-15 organovala v našom evangelickom kostole. Oh. To je môj tie zakopaný talent, myslím si, hudba, že som sa aj viacej nevenovala. Vediem techniku hrania na orgáne, nohami som bohužiaľ nemohla hrať. No, vedela som na gitare, už teraz tiež neviem, na čo som vedela na flautičke, harmoniku viem. No, už a sádam aj zabúdam. Až sa nebudem chvastať tým, čo viem.
3: Ja sa priznám, že som si pozrela aj váš Facebook a tam som si všimla, že sledujete aj šport.
2: Jo, to od malička, to ma striko, ten dejpísar priviedol k tomu. Sedel pri rozhlase a počúval, to bol futbal, dodnes si pamätám, Taliansko, Československo, prehrali sme 3-0 a ja som bol asi v tretej triede. Odtedy sledujem ešte aj box.
3: Čo vás dokáže potešiť v také bežné dni? Čo vám dokáže urobiť radosť?
2: Viete čo, aj maličkosť. My sme generácia, ktorá vyrastala v dosť ťažkom období. Hej? Keď sme nemali napríklad elektriku, že nám ju vypínali, sedeli sme pri peci, moja babka rozprávala rozprávky, chodili ku mne kamarátky, tie pýtali moju babku, aby hovorila rozprávky. To boli také krásne chvíle. Viete, že skromní sme boli, skutočne boli sme skromní, ale my sme to aj uvedomovali, že nemôžeme chcieť, čo ja viem, čo No tých peňazí nebolo toľko.
3: V rozhovore ste spomínali také ťažké kapitoly dejín, aj možno ťažšie obdobie vášho života. Nikdy ste si tak nehorekovali? Nikdy ste sa nesťažovali? Nezúfali si?
2: Nie. A keby som aj bola, čo by mi to bolo pomohlo? Nič. To som hovoril, lebo keď sa mi podaril zlomiť ešte aj tú posnehnutú nohu po obrne, tak to vtedy pravdu povedať nebolo veľmi ľahké, no ale a čo? Mala som si sadnúť do prostej izby a nariekať, alebo si robiť z toho srandu. Tak som si radšej urobila srandu a humor som mala vraj furt.
3: História, ktorej sa celý život venujete, nás učí vážiť si to, čo sme zdedili. Čo by sme podľa vás mohli urobiť my, aby sme aj ďalšej generácii odovzdali niečo hodnotné?
2: Možno práve cestou tej histórie, keby sme si tú slobodu, ktorá sa vybojovala, viac vážili. My si ju nevážime. Mne to takto prípada, že sa pustil besný pes z reťaze a behá teraz, nevie, kde má ísť, niekoho pohrízie samozrejme a čo ďalej. Pokiaľ sa ľudia nezmenia kus k dobrému, neviem, kam dojdeme. Však my si zničíme aj samotnú zemeguľu. Škoda, lebo tá naša krásna zem je príliš krásna. Len my ju bereme za samozrejmosť a to samozrejmosť ani trochu nie je.
3: Ako to môžeme zvrátiť?
2: Však to je to, keby sme na to prišli, ako by sme to dokázali zvrátiť. Asi, ak som už hovorila, každý sám od seba. Ak chceme tu ďalej žiť, že musí sa čosi stať, len otázka je, čo je všetko to čosi. Ako vidím, na to ešte im prišli. Nikto.
3: Akými zásadami sa v živote riadite vy? Čo je vašim takým životným krédom?
2: No to krédo mám veľmi jednoduché českej pesničky. Veselo len veselo, život treba brať. Keď sa tváriš kyselo, kto ťa má mať rád?
3: Pani Baratová, ďakujem vám za tento veľmi príjemný rozhovor a hlavne za vašu prácu, vašu tvorbu a všetko, čím ste nás obohatili a stále obohacujete. Prajem vám veľa zdravia, veľa takej životnej pohody, humoru a ďalšej inšpirácie. Nech sa vám darí.
2: Ja ďakujem aj všetkým, ktorí nás doteraz dopočúvali a pozrime sa na život aj s úsmevom, nielen strašne zamračenie.
3: To bola krásna bodka a slova mojej dnešnej hostky, historičky a spisovateľky Nory Barátovej. Milí poslucháči, vám ďakujem za pozornosť a pozývam vás počúvať reláciu Na kus reči aj zajtra o 13.30.
0: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou. Rádio Regina, váš

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Želám vám príjemný večer v 6. oktobrovom dni. Vo večernej relácii, v ktorej budeme viac skloňovať slovo šach. Vedeli ste, že alebo aspoň tušili, patrí medzi najstaršie hry. Aj tie však prešli svojim vývojom. Slovo šach pochádza z perštiny, v preklade šach znamená kráľ, teda prenesene by sme mohli povedať, že to je kráľovská hra pre dvoch hráčov, v ktorej o výsledku rozhodujú taktické a strategické schopnosti hráčov a ich pozornosť a sústredenie. Cieľom hry je dať súperovi mat. Šach má v sebe, pravdaže, aj prvky umenia, vedy a športu. Rozvíja logické myslenie a cvičí pamäť. A o tom všetkom sa vás budem dnes večer snažiť presvedčiť s mojimi hostiami, ktorí šachu dávajú jednotku a povedia aj prečo podľahli jeho čaru. Na ich rozprávanie sa už teraz tešia Andrea Görnerová a Hana Michalčíková a verím, že aj vy doma pri rádiách budete patriť medzi nich.
0: Večerné reflexie.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Áno, a v nich si už dobrý večer môžem zaželať aj s dvojicou dnešných hostí, Michalom Verbom, zakladateľom Bratislavskej šachovej akadémie, a jeho manželkou Niky, ktorá má za sebou tiež výrazné úspechy v šachovej hre. Vítajte obaja, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
1: No, už sme sa zvítali, môžeme prejsť k šachu. Ja som povedala, pán Vrba, že ste zakladateľom Bratislavskej šachovej akadémie. Funguje už neuveriteľne dlho, 14 rokov. Aké boli tie vaše začiatky, viem z jedného nášho predchádzajúceho rozhovoru. Viem, že ste začínali na základnej škole.
2: Je to tak, a je to až neuveriteľné, že sme začínali už tak dávno, dávno, a ten prvý šachový krúžok sme naozaj otvorili na základnej škole v Lamači, v základnej škole Malokarpatská, Malokarpatské námestie 1, a vlastne ten krúžok viedla a stále aj do dnešných dní vedie vlastne Niky.
1: No, Nika ho vedie, ja som videla aj také videá, krátke, také záznamy z toho, ako to vlastne prebieha v tom šachovom krúžku, ale pani Vrbová, neviem, ako to bolo vo vašom prípade, či tiež základná škola?
3: No, ja som začínala osobne tiež so šachom na základnej škole v Košiciach, ja pochádzam z Košic a tam vlastne tiež tou istou cestou, že prišiel môj prvý potom vlastne šachový tréner, ktorý začal viesť šachový krúžok, a tam som sa postupne vlastne do toho krúžku prihlásila a potom som chodila k nemu na šachové tréningy. Takže áno, tak ako som ja začínala, tak ja sa snažím teraz detičky na základných školách učiť tiež šach.
1: No, niektoré deti majú tú výhodu, že si osvoja tie základy v rodinách, pretože naozaj si myslím, že na Slovensku a možno aj vo svete, v iných krajinách celkom iste, šach je populárny, a v tých rodinách, kde ho hrajú rodičia, úplne samozrejme naučia aj deti. Cítite tie veľké rozdiely, keď príde dieťa z takej rodiny už, kde je, ovláda tie základy a má podporu?
2: Tie rozdiely by som povedal, že je vidieť, ale pri tých naozaj najmenších deťoch, keď hovoríme o veku 5, 6, 7 rokov, tak sú tie rozdiely také akože minimálne z pohľadu šachistu. Samozrejme z pohľadu detí sú to galaktické roky medzi nimi. Ale potom všetko závisí vlastne už na tých deťoch, že ako sa pre tú hru nadchnú, ako ich to baví, a to je vlastne úloha aj toho vedúceho krúžku alebo toho trénera, ukázať im tú krásu a tú radosť vlastne z tej celej partie. No a keď sa im to tak zapáči, tak môžu v tom pokračovať aj v takom súťažnom tempe a môžu sa dostať kľudne aj na olympiádu ako Niky.
1: No, ako to bolo s tou olympiádou? Môžete nám to konkretizovať?
3: No, ja by som hlavne povedala, že olympiáda šachová je niečo iné ako klasická olympiáda športová. My máme každé 2 roky šachisti šachovú olympiádu, ktorá sa koná vždy na inom mieste, v inom štáte. No a napríklad tento rok, nedávno skončená šachová olympiáda sa konala v Uzbekistane, v mestečku Samarkand. No a ja som tú šachovú olympiádu mala česť hrať presne pred 10 rokmi, v roku 2016, a bolo to v Azerbajdžane, v meste Baku.
1: No, my sme hrdí, poviem to aj z tohto miesta, že Slovenka nás mohla takto reprezentovať, pretože vy ste mi povedali, že nie je to ľahká pozícia medzi tými ženami z Ázie v tomto období už, a teda aj z Číny hlavne, že sú to vážne súperky.
3: No, šachová olympiáda, ešte takto, aby sme upresnili, je súťaž družstiev. Áno, čiže vždy jedno družstvo za jeden štát reprezentujú 4 ženy, a potom v open kategórii sú to 4 muži. Takže ja som mala tú česť byť s ďalšími 3 hráčkami, Slovenkami, a my sme reprezentovali Slovensko na tej olympiáde. No a áno, máte pravdu, v súčasnosti už prevzali ten príjm skôr šachisti z Blízkoho východu, povedala by som Čína, India. Mm-hmm. títo hráči už majú naozaj prevahu, možno aj sú lepší ako Európania.
1: No, ale my sa nevzdávame, preto aj máme takú silnú výchovu, preto to máme podchytené aj v tých krúžkoch. Ako je to, nechcem povedať percentuálne, lebo nemusíme to hovoriť v percentách, ale už z toho prvého pohľadu. Je väčší záujem u chlapcov alebo u dievčat vo vašich teda krúžkoch?
2: Ja to kľudne poviem aj percentuálne, alebo tak, ako to zvykne bývať v nejakých reklamách, že 9 z 10 doktorov, tak 9 z 10 detí príjeme, väčšinou bývajú chlapci. Ono, tie krúžky sú otvorené rovnako pre dievčatá aj pre chlapcov, ale je to také akože prirodzené, že dievčatá možno skôr uprednostňujú nejakú tanečnú a chlapci zase k tomu šachu viacej inklinujú. A ono predsa len je to svojím spôsobom taký akože bojový šport, aj keď je to mentálny, ten boj prebieha na tej šachovnici, takže možno aj z toho titulu to majú chlapci k tomu bližšie. A keby sme sa na to pozreli, či už aj zo slovenského hľadiska, alebo toho celosvetového, tak dá sa povedať, že štatisticky z 10 je 9 mužov a jedna žena plus mínus.
1: Ale neboja sa tie ženy?
2: Neboja a z vlastnej skúsenosti musím povedať, že partie s nimi sú veľmi náročné.
1: Pani Vrbová, u vás v krúžku, ako to je?
3: No, tak máme oveľa menej dievčat sa prihlási na šachový krúžok ako chlapcov. Napríklad dneska som práve otvárala jeden šachový krúžok na jednej základnej škole a mala som tam 14 detí, z toho jedno dievčatko. A keď sa predstavujeme na začiatku hodiny a mám tam dievča alebo dievčatá, 2-3, tak vždy to tak aj vyzdvihnem medzi chlapcami, že nech si vážia, že tu máme aj dievčence šachistky, ale spoločne perfektná atmosféra vždy.
1: Výborne. Zatiaľ hovoríme o šachu z pohľadu tých najmenších detí na tých základných školách, ktoré sa snažíte podchytiť. Vždy sa o šachu hovorí, že to je hra, ktorú musíme vnímať z pohľadu taktiky, premýšľania. Neviem, či rovno aj matematiky, že musí mať takéto matematické predstavy ten človek, ktorý chce byť dobrý šachista. Ale mňa iná vec zaujíma, že môžu sa dobre naučiť hrať šach aj ľudia, ktorí možno majú trošku problém niektoré veci si pamätať tak, ako by mali a sústrediť sa dokonale. Lebo ani pri tej plnej koncentrácii si nemusí zapamätať ťahy súpera. A čo potom?
2: Tak ťahy súpera si väčšinou nemusím úplne pamätať, lebo ich vidím priamo na šachovnici, že čo ten súper potiahol. A čo sa týka nejakých kombinácií, ten šach, áno, na tej úplne vrcholovej úrovni si naozaj tí hráči pamätajú veľmi veľa kombinácií, otvorení, až možno 20-30 ťahov a podobne. Ale na takej tej, nazvime to, že amatérskej alebo klubovej úrovni, ono v podstate ten šach je veľmi vizuálna hra. Ja by som to poslucháčom možno tak uviedol na takom príklade a experimente, ktorý sa udial, kde zobrali 15 veľmajstrov šachistov a 15 ľudí, ktorí vlastne šach vôbec ako keby nehrávali, a postavili na šachovniciach pozície, ktoré ale boli úplne proti šachovej logike. To znamená, že tie figurky stali tak, ako bežne v nejakej šachovej partii vlastne nedokážu stať. A tí šachisti, aj tí ako bežní ľudia, mali rovnaký čas, ja už si nepamätám, koľko to bolo, možno 10 sekúnd, a mali si zapamätať vlastne tie pozície. A človek by si povedal, že tí šachisti majú tú pamäť vytrénovanú a že si to akože perfektne zapamätajú. No a výsledok bol taký, že to bolo plus minus rovnaké, dokonca tí bežní ľudia si zapamätali ako keby viacej tie pozície presnejšie. A to z jednoduchého dôvodu, že vlastne ten šach si často pamätáme na základe nejakých schém, ktoré nastávajú. To znamená, že ja viem, kde väčšinou môže stať nejaká veža, kde môže stať väčšinou nejaký strelec a podobne. To znamená, pamätám si nejaké typové pozície na základe schém. A pokiaľ tá pozícia je úplne absurdná, nelogická proti šachu, tak zrazu vlastne ten šachista sa dostáva naozaj na úroveň toho úplného začiatočníka v základnej škole.
1: No ale vy do jeho hlavy, do tej súperovej, teda nevidíte. A ako môžete predpokladať, aký ťah urobí? No, pani Vrbová, ako?
3: No, s pribúdajúcim vekom už čoraz ťažšie je to. Aj tá pamäť ide vlastne, trošku sa zhoršuje. Ale v podstate na to slúžia prípravy pred partiou. Vždy už teraz máme šachové databázy s obrovským množstvom partií, takže ja keď viem, že budem hrať s XY, s nejakým hráčom, tak viem si pekne v databáze pozrieť jeho partie. Za čiernych, za bielých, teda za biele figúry, za čierne figúry. No a takto si viem vlastne ako keby nacvičiť alebo dopredu pozrieť, že aká pozícia môže vzniknúť po pár ťahoch. Hej, to otvorenie si pozriem. No a čo sa týka kombinácii už počas partii, tak to sa cvičí, to je otázka tréningu, proste musíte robiť veľa prepočtu v hlave, na tréningoch si prepočítavať kombinácie bez ťahania na šachovnici, hej, čiže máte nejakú pozíciu a vy poviete žiakovi, že urob mi prepočet, ale v hlave iba predstavuj si ťahy moje, súperové a povedz mi potom kombináciu, hej, tú výslednú, čiže to sa všetko dá trénovať.
1: Ďakujem pekne zatiaľ s hostiami dnešných Večerných reflexí Michalom Vrbom a jeho manželkou Niky. Budeme pokračovať aj ďalej po pesničke v rozprávaní o šachu, ktorý v ich živote vyril hlbokú brázdu, ako ste počuli, ovplyvnil ich prácu aj zmýšľanie a priviedol ich k spoznávaniu ľudí v rámci tohto užitočného koníčka.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: A budeme v nich pokračovať s hostiami dnešných večerných reflexí, Michalom Vrbom a jeho manželkou Niky. A budeme sa aj ďalej rozprávať o šachu, o tejto strategickej stolovej hre pre dvoch hráčov. No, môžete mi obaja odpovedať na otázku, čo v prípade, že človek sa chce, možno aj v dospelom veku, naučiť hrať šach? Koľko času na to potrebuje?
2: No tak ja sa venujem popri deťom aj tréningom dospelých a koľko času, no podľa toho, koľko má v živote času na také veci ako šach. No pokiaľ sa človek chce len tomu venovať ako pre zábavu alebo rozvoj nejakého logického myslenia, tak stačí raz, dvakrát do týždňa nejaký tréning a potom samostatná práca. A pokiaľ sa tomu človek chce venovať už trošku vážnejšie, to znamená hrať ligy alebo turnaje, no tak ten časový objem už musí byť väčší.
1: Ale tie základy, za aký čas by sa dali zvládnuť?
2: Tak základy sa dajú zvládnuť aj za hodinku. Tie pravidlá sa dajú vysvetliť veľmi rýchlo.
1: Ale tak to je... nie, to sa mi zdá expresne rýchle. No, pán Vrba,
3: oni,
1: uvažujete, či to
3: takto,
1: môže
3: tie,
1: byť
3: tie, tak? Tie pravidlá vyzerajú veľmi komplikovane v tom šachu, ale v zásade sú jednoduché. Ja by som to rozdelil na také dva pohľady, že naozaj do hodinky, aj za menej času, som presvedčený, že každý dospelý človek, alebo možno aj 10 rokov plus, sa dokáže naučiť, ako ťahajú figurky. Ale to znamená, že poznám základné pravidlá, lebo viem, ako jednotlivá figurka môže sa po tej šachovnici pohybovať. To je jeden aspekt. Ale ten druhý aspekt, ako vlastne zvládnuť tú celú šachovú partiu v jej celej podstate, tak to by som povedal, že to je štúdium na celý život a to aj majster sveta, pokiaľ, ako sa hovorí, nechce zaspať na vavrínoch, tak dennodenne sa tomu musí venovať a objavovať a cibriť tie všetky kombinácie, aby ich nezabudol a aby našiel nejaké nové prekvapivé, s čím zase zaskočí súpera. Takže to je naozaj, že proces do konca života alebo na celý život. Takže pokiaľ hovoríme čisto o pravidlách v zmysle toho, ako ťahajú figurky, naozaj je to, že veľmi jednoduché, podobne ako vo futbale, treba kopnúť do lopty a ideálne trafiť bránu. V tom šachu stačí dať šachmat súperovmu kráľovi, ale potom ako keby sa ponoriť hlbšie do tej hry, tak to už je to tajomstvo, ktoré keď človek objaví, tak ho to môže chytiť na celý život.
1: Mne sa veľmi páči, keď v mestách a aj v Bratislave to tak je, neviem, či máme jednu alebo dve tie veľké šachovnice v meste, na námestí je jedna, kde ľudia tými veľkými figurkami sa môžu tak trošku pohrať za súťažici, ale vraj v niektorých štátoch to existuje aj vo verejných parkoch, existuje to v materských školách. A to je možno tiež taká cesta, ktorá vedie k tomu, aby táto športová hra sa stala príťažlivejšou aj pre mladých.
3: Tak je to, ako hovoríte, v Bratislave je taká najznámejšia, najväčšia šachovnica vlastne v centre mesta, ako je Hviezdoslavovo námestie. Ale musím povedať, že za posledné 5-10 rokov, aj čo ja evidujem, vznikli také, že šachové stolíky. Posledne, naozaj to sú týždne dozadu, boli takéto postavené v Dubravke, presne ako ste spomenuli v parku, ale sú aj v Lamači, v Užinove, aj v ďalších mestských častiach a myslím, že toto je celkom populárne aj v rámci celého Slovenska, lebo ten šachový stolík nestojí veľa peňazí a je to také obohatenie toho verejného priestoru a ľudia sa tam vedia stretnúť za tou šachovnicou a hovorí sa, že tá partia sama o sebe, keď sa na ňu pozeráme, tak tí dvaja šachisti sú takí celý čas tichí a zahlbení do tej partie, ale oni vlastne diskutujú medzi sebou práve tými ťahmi, tými figurkami, ale v tom verejnom priestore to môže byť kľudne aj tak, že sa tam posadia dvaja ľudia, alebo aj traja sa rozprávajú ako my tu v štúdiu. Takže to je veľmi populárne, no a Ako ste povedali, tie škôlky, tak to je samostatná disciplína, by som povedal, pretože tam tie deti sú teda úplne maličké, 4-5-ročné a je to úplne iná práca z takého pedagogického hľadiska, pretože tieto deti samozrejme neobsedia pol hodinu alebo hodinu, aby sa na niečo úplne že koncentrovali. Takže v tých škôlkach, aby aj pre tie deti to bolo atraktívne a ich to bavilo, používame vlastne veľkú šachovnicu, takú plátenú, ktorá sa položí na zem. No a deti napríklad po nej skáču, oni si predstavia, že Jožko je veža, Anička je dáma a podobne. A takto sa učia tie ťahy, že vlastne oni sú tie figurky. No a potom, keď už ich vedia, tak máme aj také veľké figurky, ktoré oni tam môžu posúvať po tej veľkej šachovnici a tým pádom majú zapojené vlastne všetky zmysly, aj vrátane toho pohybu, čo je pre nich extrémne dôležité.
1: No a extrémne dôležité pre dobrého šachistu je výdrž, sedieť. A to nie je, možno, že si my myslíme, že veď, aké je to dobré v tomto športe, veď len sedí. No ale ten šachista niekedy sedí poriadne dlho. Koľko, pani Vrbová, tak sedíte, aj ste spomínali aj olympiádu, turnaje. Koľko šachista musí vydržať?
2: No tak bežná partia môže trvať aj 5-6 hodín. Taká už naozaj, že na vyššej úrovni ligové partie alebo partie na turnaji, tých 5-6 hodín je naozaj, sa dá hrať šachová partia. Ale na to, aby ste vydržali 5-6 hodín sa koncentrovať, tak musíte mať určitú aj fyzickú kondíciu a bez toho to určite nejde.
1: Čiže nie je to také jednoduché, že je to len sedenie?
2: Určite nie. A tí najlepší šachisti, špičkoví, prvá desiatka, dvadsiatka, tak tí pekne makajú aj fyzicky na sebe.
1: No, pán Vrba, vy ste založili Bratislavskú šachovú akadémiu. My sme doteraz hovorili skôr o tých menších, o tých šachistoch v tom základe. Vy si odtiaľ vyberáte tých najschopnejších do tej šachovej akadémie? Ako to funguje?
3: Funguje to v zásade tak, ako ste povedali, s tým, že naša filozofia v rámci akadémie, alebo ja som tú filozofiu postavil na tom, teraz to tak možno poodhalím trošku z kuchyne, že ako dieťa som nikdy nemal rád, keď mi niekto hovoril, že čo musíme robiť, alebo by som mal. A tak sme to aj postavili, že našou ambíciou je ten šach ukázať deťom, priniesť ho do spoločnosti, aby si to každý mohol tak povediac obchytať a zoznámiť sa s tým, ale nikoho nejakým spôsobom nenutíme do toho, že musíš chodiť na nejaké turnaje, súťaže. To znamená, my to dávame ako jednu z možností, ako takú ochutnávku, snažíme sa samozrejme ukázať to najlepšie a to, prečo aj nás to baví. No a potom tie deti, ktoré to chytí a tak povediac tiež osloví, no tak im dávame tú možnosť sa posunúť ďalej, či už napríklad do nejakého šachového klubu, alebo môžu odtiaľ ísť aj kľudne na majstrovstvá Slovenska mládeže a podobne. To znamená, že staviame to skôr do takej role, že ak si to dieťa to vyberie, že aha, toto by mohla byť moja cesta a vidím, že ma to baví, tak z našej strany sa tie deti snažíme v tom maximálne podporiť, ale nie je to tak, že by sme my vyberali z toho pohľadu, že aha, tento má talent, ale nemusí ho to povedzme baviť a teraz my by sme ho ako keby do niečoho na silu nútili.
1: Áno, rozumiem. A ako to je v prípade, že niektoré dieťa by bolo možno aj dobrým šachistom, malo by na to všetky predpoklady, ale psychicky to nezvláda. Napríklad prehru. Stáva sa aj tam, ako pri iných súťažiach, tenisti hodia raketu, alebo futbalista kopne ináč do lopty, než by mal odjedu. Stáva sa, že reagujú tak nevyspytateľne, alebo pláčom.
3: No, Toto je veľmi dobrá téma, čo, alebo otázka, čo ste položili, a rozmýšľam, ako to uchopiť, aby to niekto nezobral, že veľmi nejak osobne, ale poviem, že dva pohľady hlavné. Jeden pohľad je deti, tých detí alebo tých ľudí, čo začínajú s tým, s tým šachom, a to si myslím, že je bez ohľadu na to, či by to bol šach alebo hokej.